Doznela Pergolesiho Stabat Mater. Dielo o prežalostnej zaznelo ako štúdiová nahrávka bez publika, a to z veľkého koncertného štúdia v ukrajinskom rozhlase v Kieve z apríla 2023. A teraz nám zaznejú dve diela, ktoré skomponoval Mikola Lisenko. Smútok a fantázia na dve ukrajinské témy.

Vypočuli sme si dve diela, ktoré skomponoval Mikola Lysenko. Smútok opus 39 a fantáziu na dve ukrajinské témy pre flautu a orchester. Nasleduje sonáta pre husle a klavír Amol opus 19, ktorú zložil Wilhelm Stenhammar. V Štokholme hrajú David Ostrach a Greta Eriksson.

Sonáta pre husle a klavír Amol opus 19, ktorú zložil Wilhelm Stenhammar, doznela zo Štokholmu zo septembra 1971. Hrali David Oistrach a Greta Eriksson. A teraz nám Emily Hoyle a symfonický orchester Biel Solotum prednesú koncert pre harfu a orchester S-dur opus 74 Reinholda Gliera.

Emily Hoyle a symfonický orchester Biel Solotum predniesli koncert pre harfu orchester S-dur opus 74, ktorý skomponoval Reinhold Clear. V Bielbiene v marci 2022 dirigoval Kaspar Zender. A ďalej to bude Georges Bizet a jeho virtuózna fantázia na témy z opery Carmen.

Vypočuli sme si virtuóznu fantáziu na témy z opery Carmen, ktorú skomponoval Georges Bizet. Vlastnú transkripciu na klavíri zahral Vladimír Horovič. Milí poslucháči, vypočujme si koncert pre husle a orchester B-dur, ktorý skomponoval Giovanni Battista Pergolesi. Hrajú Andrea Keller a Concerto Köln.

Na záver prvej časti dnešného nočného hudobného koncertu sme si vypočuli koncert pre husle a orchester B-dur, ktorý skomponoval Giovanni Battista Pergolesi. Hrali Andrea Keller a Concerto Köln. Milí poslucháči, po zvučke budeme v dnešnom Euroclassic Nocturne na vlnách Rádia Devín pokračovať.

Milí poslucháči, po zvučke prechádzame do druhej časti dnešného nočného hudobného koncertu, ktorý pre nás pravidelne pripravuje dramaturgia rádia BBC. O 4. hodine po polnoci na nás čaká symfónia číslo 8 G-dur, ktorú zložil Antonín Dvořák. Naštudoval si ju a nám prednesie symfonický orchester korejského rozhlasu Seoul. Diriguje Hubert Sautent. Umelci nahrávali v koncertnej sále korejského rozhlasu v Seoule v Južnej Koreji v júli 2010. A to časti Allegro con brio, adagio, allegretto grazioso a allegro manon troppo. Želáme vám aj naďalej príjemné počúvanie Euroclassic Nocturna na vlnách Rádia Devín.

To bola symfónia číslo 8, opus 88 G-dur, ktorú zložil Antonín Dvořák. Symfonický orchester Korejského rozhlasu Seoul dirigoval v júli 2010 Hubert Sodant. A ďalej nám zaznejú detské scény opus 15, ktoré skomponoval Robert Schumann. Hrá Howard Gimse.

Zo slabozneli detskej scény opus 15, ktoré skomponoval Robert Schumann. Na klavíri v auguste 1999 hral Howard Gimse. Nasleduje 5 ľudových melódií pre baritón a orchester, ktoré zložil Vladimír Ruždiak. Spieva Miroslav Živkovič, hrá symfonický orchester Chorvátskeho rozhlasu a televízie.

Zaznelo nám 5 ľudových melódií pre baritón a orchester. 3 dni, včera večer, z kameňa vyteká voda, čo sa stalo a dobrú noc Vladimíra Ruždiaka. V prednese Miroslava Živkoviča a Symfonického orchestra Chorvátskeho rozhlasu a televízie dirigoval Mladen Tarbuk. Nasleduje Purcellova Čakona G-moll.

Vypočuli sme si Chaconu Gamel, ktorú skomponoval Henry Purcell. V októbri 2005 hral Psophos Quartet. Vystriedá ich koncertný orchester BBC, ktorý nám zahrá keltskú predohru opus 28. V roku 1930 ju zložil John Foulds. Diriguje Ronald Corp.

keltskú predohru opus 28, ktorú zložil John Foltz, nám zahral koncertný orchester BBC. Vo Watforde v marci 2010 dirigoval Ronald Korb. A teraz nám Silvia Simionescu a Alice Burla prednesú štyri tváre pre violu a klavír opus 238, ktoré skomponoval Darius Milhaud.

To boli 4 tváre pre violu a klavír opus 238, ktoré skomponoval Darius Milhaud. Kalifornčanka, Wilsončanka, Bruselčanka a Parížanka. V Bazileji v januári 2022 hrali Silvia Simonescu a Alice Burla. Nasleduje kamienok, hrajúci sa v hrnci, ktorý zložil László Sári.

doznel kamienok hrajúci sa v hrnci, ktorý zložil László Sári. Amadinda Percussion Group hralo v Talianskom inštitúte v Budapešti. A ďalej to bude veselosť Rondo Brion pre klavír A-dur, ktoré zložil Ignác Mošeles. Tri časti Andante Espressivo, Rondo Brillant a Allegro Giocoso zahrá Tom Begin.

doznela veselosť Rondo Brilán pre klavír A-dur, ktoré zložil Ignác Mošeles. Na klavíri hral Tom Begin, a to časti Andante Espressivo, Rondo Brilán a Allegro Giocoso. A na záver nám zaznie triová sonáta D-moll, ktorú skomponoval Christian Gottfried Krause. Hrá Flor Galante.

0: Milí poslucháči, dnes ste si na záver nočného hudobného koncertu vypočuli triovú sonátu D-moll, ktorú skomponoval Christian Gottfried Krause. Flor Galante predneslo časti Andante, Allegro a Vivace v otvorenom kostole Sils Maria v auguste 2023. Z dnešného Euroclassic Nocturna je to všetko. Za pozornosť vám ďakuje Stanislava Matejovičová.
1: Rádio Devín. Čítanie na pokračovanie.

Zvoní telefón. V slúchadle sa ozve ženský hlas. Nerozumiem, kto volá. Kto volá, prosím? V slúchadle zapraská. Kto, prosím? Nina, dajte mi Téa. Ako to, že mi neberie mobil? Téo nie je doma, hovorím. Dajte mi ho k telefónu, nástojí. To nepôjde, hovorím. Už aj mi ho dajte k telefónu, zúrivo sa dožaduje. Ak chcete, nechajte mu odkaz. Viem, že je tam. Nina treskne telefónom. Chvíľu potrvá, kým zabudnem na spôsoby akejsi Niny. Volala Nina, hovorím Teovi, keď sa zobudí. Nina je tu? Teo sa posadí na posteli. Ako ma našla tá Nina? Najprv ich vidím z okna, vedú sa za ruky, po dlhom čase sa Teo usmieva. Tu sme, hovorí Teo a keď uvidí prestretý stôl, povie, ako v Kubíne. Posadíš sa, Nina? Tu alebo

Tam, sedni si tam, kde sa budeš cítiť dobre. Vyber si miesto. Nina sa posadí. Teo si ide umyť ruky. Aj Nina si ide umyť ruky. Donesiem misu s polievkou, odložím pokrievku. Z polievky sa parí. Teo si naberie raz, Nina dva razy. Vidno, že jej chutí. Mama dobre varí, hovorí Teo. Jediným pohybom vyberie z obstruha chrbtovú kosť. Nina pidliká nožom po pstruhovi, najradšej by si pomohla prstami, ale chce vyzerať spôsobne, nepustí príbor z rúk. Nôž drží príliš nízko. Je to špeciálny príbor, hovorí Teo. Je špeciálne na ryby. Starí rodičia mali rôzne špeciálne vecičky. Obed v nedeľu bol obrad. Ale mala si potom vidieť ten riad. Celé popoludnie padlo na umývanie riadu. Kým sa to všetko doumývalo, doutieralo a podkladalo, začalo pršať. V Kubíne sa vždy v lete okolo druhej rozpršalo. To teda nie je, neviem čo, vyslovila Nina svoj názor. Po starých či po prastarých? Teo sa obráti ku mne. Napokon, teraz je to už jedno. Skrátka, jeden náš predok bol akcionárom oravských jódových kúpeľov a liečebných výrobkov a, pravda, že kadečím iným, rozhovoril sa Teo. Nezvykol toľko hovoriť. Asi to spôsobuje Nina, alebo si Teo niekde niečo hrkol, čo mu rozviazalo jazyk. Jeden, dva frťany, kto vie koľko. Nina nespúšťa oči z Tea, nespravila väčšiu chybu okrem tej s príborom. Ku mne sa obracia s úsmevom, zdá sa, že sa vie správať aj slušne. Zaujímajú všetko, čo súvisí s Teom a s našou rodinou. Teo rozpráva o kúpeľoch. Posledným riaditeľom bol Zauer. Nechcelo sa mu do kúpeľov investovať ani rozširovať obchod s jódovou soľou, ktorú si každý mohol pridať do vody vo vani a liečiť sa bez toho, aby vytrčil z domu pety. Vždy sa našiel niekto, kto na predaji zarobil viac. Tak toto bolo so slanou vodou, ktorú plnili do sudov a odvážali do Budapešti, kde ju predávali ako Ferenc Jožef Ďoďvís. Ferenc Jožkovú liečivú vodu. Peniaze cestou zmizli a tu všetci ostali stáť s otvorenými ústami a žasnúť, ako kto si odchádza na zlatom koči s diamantovými kolesami. Teo prestal rozprávať. Nina sa zdvorilo opýtala, ako je to s pozemkami, keď kúpele prestali existovať. Komu vlastne patria? Teo povedal, to je iná kapitola. Spravme si výlet, navrhla Nina. Zajdime tam. Po večeri vyšla Nina z kúpeľne v čiernej nočnej košeli s provokujúcim výstrihom. Teo preniesol z obývačky Ninin paplon do svojej izby. Ja som si pustila v televízii akýsi prihlúplý film.

Kora sa nezaujímala o belové pušky. Nedoceňovala ich dokonalosť, presnosť, remeselné spracovanie, ktorými bol Belo posadnutý. Nemala šajnu, koľko tie pušky stoja. Belo ich odkladal do skríň, zamykal. Na poľovačku si vybral tú, čo sa najlepšie hodila. Cenu dobrej pušky Kora zistila, až keď predala brošňu po starej mame a išla mu kúpiť darček k narodeninám. Guľovú kozlicu, ktorú zazrela vo výklade. Ukázalo sa, že brošňa nestačí a že je treba predať ešte čosi ďalšie. Belo povedal: ďakujem, spravila si mi radosť, a bez radosti odložil guľovnicu k iným puškám. Nebola ničím výnimočná, vlastne ju vôbec nepotreboval. Prečo by sa mal tešiť nepotrebnej veci? Kora si chcela nahovoriť, že Belo ju miluje stále viac ako tie pušky vo vitrínach a v skriniach. S čím si nesúhlasila, čo si pobadala. Nevedela to pomenovať. Bol to Belov svet s tajomstvom. Nepátrala po ňom. Každý môže mať skryté komnaty. Brala to ako čosi prítomné, do čoho sa netreba starať. Mala pravdu. Teraz by sa radšej pozrela pravde do očí. Známky dobrej výchovy sa nie vždy zlučujú s pravdivým životom. Pochybovala o Gunárovi a nie celkom súhlasila s tým, čo Belo rozpráva o Gunárových činoch, ako ich vykladá. Podľa Bela Gunár chcel poznať pravdu o maliarovi Plevovi. Podľa Kory mal Gunár radšej peniaze ako pravdu a práve preto to sa dal do služieb štátnej bezpečnosti. Neštítil sa jej. O Plevovi sa v čase jeho mladosti hovorilo, že je maliarom, aký sa len tak nenarodí. Ibaže v Argentíne maľoval vývesné štíty, tlačil pozvánky a vyrábal kulisy pre slovenský ochotnícky spolok. Nezahynuli sme, povedal Gunárovi, keď sa stretli v Buenos Aires. Žiadne veľké umenie, ale dalo sa z toho bývať aj najesť. Gunár po návrate z Argentíny uverejnil v slovenských národných novinách článok s názvom Nezahynuli, v ktorom uviedol niekoľko podrobností o slovenských exulantoch v Argentíne. Čo si viac napísal do hlásenia štátnej bezpečnosti. A to bol ten jeho prečin, povedal Belo. Nemal nič písať, povedala Kora. Belo povedal, že na základe toho Gunárovho článku dostal Pleva príspevok na letenku a mohol sa vrátiť do rodnej zeme, kde sa znovu pustil maľovať. Dá sa pokračovať tam, kde pred 50 rokmi prestal? Myslíš, že sa to dá? Povedala zvýšeným hlasom Kora. Potom sa zháčila a dodala, že naozaj nevie, prečo ju to tak rozčuľuje. Mávla rukou, čo znamenalo, že debatovať o týchto veciach je zbytočné, ale aj že má na vec iný názor ako Belo a že Belovi vôbec nezáleží na jej názore. Belo počkal, kým sa Kora utíši. Potom znovu začal o Gunárovi a o spoločnosti SRO. Povedal, že ako riaditeľ centra zodpovedá za nestrannosť a objektívnosť prognóz a jeho meno by sa nemalo spájať so žiadnym iným podnikateľským subjektom. Ukazovákom si prešiel ponad vrchnú peru, čo robieval v situácii, ktorú by rád mal za sebou. Východiskom by bolo, povedal, že spoločníčkou budeš ty, pravda, že iba na papieri. V skutočnosti firmu povedieme ja, Gunár a Hermesy. Veľmi ti záleží na tých Gunárových puškách, uškrnula sa Kora. Neviem, čo ti mám na to povedať, doložila a zdalo sa, že naozaj váha. Belo zamieril k dverám a s rukou položenou na kľúčke namrzene povedal: môžem sa opýtať, kedy to láskovo budeš vedieť?

Kora stále venuje dosť času príprave jedla pre Bela, hoci sa jej rozmnožili povinnosti. Nemá kedy venovať sa samej sebe. Vlastná duša jej uniká. Nestará sa o zušľachťovanie vlastnej duše. Má predať 300 000 veľkonočných pohľadníc firmy Delta, ktoré dal vytlačiť Gunár. Treba ich v predstihu dostať na trh. S ponukou gíčovitých pohľadníc má obísť veľkoobchodné sklady jednoty, ktoré zásobujú predajne na dedinách, kde by takéto pohľadnice mohli kúpiť. Pošty, ktoré pri priehradkách predávajú doplnkový tovar, majiteľov papierníctiev a trafík. Má hovoriť, že sú to pekné pohľadnice. Naučila sa to hovoriť. Boli to kópie maľovaných pohľadníc z obdobia Prvej republiky, vykrádačky, ktoré nápismi napísanými starým pravopisom želali veselé veľkonočné sviatky. Na jednej bola zajačica v červených šatočkách pod rozkvitnutým stromom s kyticou maňušiek s vozíkom naloženom pestrofarebnými vajcami, k tomu primaľované dve síkorky so žltým brúškom. Na ďalšej dievčatko s baránkami a s kuriatkami, sediace pri vajci väčšom ako ono, už prasknutom, z ktorého sa kľuje čosi, ťažko povedať čo, symbol jary. Na ďalšej vyobliekaný chlapec v zamatovom obleku s bielým nazberkaným golierikom s košíkom plným kraslíc. Na ďalšej zle namaľovaný Kristus, ktorý vstal z mŕtvych. Kora si má nechať potvrdzovať objednávky. Belo povedal, je to tvoja firma, ty si spoločníčkou. S firmou je to ako s mäsožravou rastlinou. Musí fungovať, inak by strávila samu seba. A vy v škole máte na budúci týždeň jarné prázdniny. Hermesimu pripadol stred a Gunárovi západ krajiny. Kore pripadla najvzdialenejšia, za to z hľadiska kúpy zaujímavá východná časť, kde mala presadiť záujmy spoločnosti Delta a uzavrieť obchodné zmluvy. V prvé 3 dni popredala väčšinu pohľadníc. Po získaní každej väčšej objednávky zatelefonovala Belovi a on sa jej za každým opýtal, máš radosť? Poslednou zastávkou bolo mestečko neďaleko ukrajinských hraníc, kde mala predať zvyšok. Majiteľ siete novinových stánkov bol z jej ponuky nadšený a objednal z každého vzoru po 1000. Vo veľkoobchodnom sklade jednoty zobrali ďalších 30 000. Ale pracovník na pošte, ktorý mal na starosti doplnkový tovar, si Koru vypočul a keď ako zvyčajne povedala, sú to pekné pohľadnice, povedal, myslíte? A neobjednal ani jednu.

Mať svoj obraz. Mať svoju predstavu o sebe. Byť si istá svojím obrazom v istom rámci. Mať svoj dopredu odobrený rámec, poznať slová, ktoré obsahujú varovanie, ak by ho chcela prekročiť, preskočiť, opustiť ho. Ale to nie. Čo by si počala bez opory, bez bariel, bez obmedzení, bez príkazov? Miluje obmedzenia a prikázania a spoveď a pocit viny a ľútosť a pokánie a peniaze. Hoci aké množstvo peňazí, ku ktorým sa neštíti prísť akýmikoľvek prostriedkami. Pozemky, svoj dom postavený z peňazí, o ktoré obrala Téa, ktoré Téo určil na dom, ktorý mal byť ich spoločný, pre ktorý vybrala parcelu, aby sa vynímal nad mestečkom, aby ho videli. Ten dom, ktorý jej podľa nej patrí a kvôli ktorému hrkútala, keď bola so mnou, snorila v mojom byte, prehrabávala sa v mojich papieroch, keď som sa vzdialila, v mojich šuplíkoch a v skriniach. Klamala, hlodala a obhrízala kosť. Chcela lepšie kosti. Našla válov, človeka prahnúceho po ľudskej blízkosti. Opantala ho, oklamala, zneužila. Hovorila, kto zachráni toho najmenšieho, mňa zachráni. Votrela sa do našej blízkosti a tvárila sa, že jej záleží na Téovi. Veď ona by nikdy s nikým nikde, Boh jej je svedkom. Po jej rozvode bol Téo prvý muž, ktorého pozvala domov do rodiny. Keď Téo zatelefonoval, oženil som sa, povedala som, prajem ti všetko dobré a pýtala som si k telefónu Ninu. Prajem vám obidvom len to najlepšie. Svadba bola bez svadobnej hostiny, bez svadobných hostí, bez Teovej rodiny, bez Koronis, Teovej jedinej sestry, bezo mňa, ktorá som kvôli Teovi zanechala všetko, o čom som si myslela, že na tom záleží. Nezáležalo na tom. Záležalo na Teovi.

Kúpili sme Volkswagen, povedal Teo. Fajn, že máte auto, povedala som Nine do telefónu. Už viete aj toto? Povedala znechutene. Na Volkswagene šoféroval jej syn. Nina sa vozila. Teo platil poistenie, opravy, diaľničné známky, benzín. Bola som bez Tea. Pochybovala som o Nine. Neverila som sebe. Závidela som tým, ktorí v čosi veria, majú pokoj v duši a boli by náchylní veriť Nininým slovám. Teo je šťastný, sadil v záhrade fazuľu. Aj mama hovorila, aký je šťastný, odkedy sa Teo oženil. Je ako vymenený. Pracoval 7 dní v týždni. Zarábal. Nina vysedávala doma a premýšľala, čo s peniazmi. Keď Teo doniesol peniaze, vedela, čo s nimi. Bola pripravená. Nahovárala ho, aby zarábal viac. Radila mu, aby išiel pracovať do Hanoveru, do Linca, do Milána. Najradšej by bola, keby pracoval súčasne v Miláne aj v Linci. Telefonovala mu, nech si skumuluje pracovný čas. Nech jeho pracovné dni majú 14 hodín. Dá sa to stihnúť. Stihne to. Vie ako na to. Bude pracovať v časových blokoch. Odteraz stačí, keď sa bude spoliehať na manželku a peniaze sa budú len tak hrnúť. Má v hlave rozum, za ktorý ho platia. Prišla k Teovmu rozumu ako kura k zrnu. Nebola slepá. Videla, koľko môže zarobiť taký Teo. Nechcela vidieť Teovu chorobu. Nechcela o nej ani počuť. Nepripustila, že raz nepošle výplatu, že nepocestuje do Linca a že v Miláne si nedokáže preložiť nohu cez nohu. Že nezarobí. Nebude sa mu dať zarobiť toľko, čo potrebuje Nina v mestečku, kde platia iba za prácu. Nie za rozum. Dobre sa vydala.

Sedí pri počítači, četuje na internete, vyjedá vyprážané bravčové rezne, vyprážanú teliaciu pečeň, zemiakový šalát, pije Pepsi. Nepije alkohol ani pivo. Nemá žiadne alkoholické prehrešky. Je nepriateľkou alkoholu, je to jej cnosť. Vie, čo chce. Smeruje k tomu. Nik jej v tom nezabráni. Ani ja nie. Stále jej chodím po rozume. Stretneme sa. Na prsteníku má zlatú obrúčku. Aj Teo má na prsteníku zlatú obrúčku. Lesknú sa novotou. Teo žiari, je k Nine dobrý. Teo je veľmi dobrý človek, povedal Teov spolužiak z gymnázia, ponášajúci sa na Dürera na obraze, na ktorom sa namaľoval v podobe Krista. Lepšieho človeka som nikdy nestretol. Málo k tomu rozumel, lebo bol iný, bol príliš vysoko. Možno niekedy ja. Želám si, aby kamarát rozprával. Túžim sa dozvedieť viac. Oženil som sa. Žena máva depresie. Je toho na mňa priveľa, povedal spolužiak.

Nina sa škľabí. Svadobné dary? Skoro nič sme nedostali. Teo vydali v práci poháre na whisky. Na čo na whisky? Kto tu pije whisky? Moje kamarátky pijú kávu. Obráti sa ku mne. A k vám prečo nikto nechodí na kávu? Nikdy som tu nikoho nestretla. U mňa stále sedí kamarátka. Nemáte žiadne kamarátky? Ste bez kamarátok? Taký odľud? Nikto vás nechce? Pozriem sa na Ninu. Myslím, že ma nepozná. Ani ja ju nepoznám. Podstrkuje ďalšiu tvár. Ja registrujem jej tváre. Ako som sa mohla popri vás zoznámiť s Teom? Ešte, že existuje internet. Nina sa uvelebí na stoličke. Na tanier si kladie kostelecký uherák. Siahne po tom, čo na stole pokladá za najdrahšie. Keď tu nocovali s Teom, načala najlepšie víno a spomedzi postelnej bielizne vybrala jemné damaskové obliečky, ktoré som odkladala na výnimočnú príležitosť. To najlepšie tu bolo pre ňu. Vy stará generácia, vám sú počítače odporné, tvrdíte, že milujete prírodu, že nedeľa je dňom harmónie, no vidím, po kopcoch chodíte sama. Viete vôbec zachádzať s internetom? Ja som na internete každý deň, som moderná žena, furt som pripojená. Nina škúli od toľkého šťastia. Oči jej ubiehajú do strán, každé inde. Pri toľkom šťastí už nezáleží, či oči hľadia priamo z očí do očí. Čo už záleží na očiach, ktoré nevidia Téa, len jeho majetok, ktorý vlastní a ktorý ešte môže vlastniť. Dosť z toho minie pre seba a pre svoje deti. Deťom dopraje, nie je lakomá. Je šťastná, keď môže vyberať z bankomatu. Krajší pocit nepozná. Vyberá a vyberá. Zúri, keď vyberie všetko a z bankomatu sa vysunie iba karta. Ako to, že na účte nič nie je, je nazlostená. Neviem, povie Teo, už sa to minulo. Áno, už. Vydržíš deň, dva? Nejako to zariadím, povie Teo. Čo jej ostáva? Vydrží. Teo to nejako zariadi. Požičia si od banky. Požičia si odo mňa. A ja? Vyrastala som v čase, keď bolo treba sťať vlastnú vôľu a nahradiť ju inou. Imperatívom dobra, výchovou k úcti, sľubom pionierov. Morálkou. Tým, čo z toho sa hodilo. Cenilo sa nemať vlastnú vôľu. Každý mal vedieť, kam patrí. Nemal vytrčať rožky ako ja, Ira, keď som si písala úlohu s počtou a čakali ma kamarátky. Záľahy kamarátok. Čo je to zase? Divadlo? Pojazdný cirkus? Chýba ti iba červená guľôčka na nos. Každý komediant ťa nadchne. Trvá to týždeň, kým prídu. Postavia šapito, odohrajú zopäť predstavení a poberú sa v nohy. Ty, Ira, zatiaľ stihneš spoznať deti z maringotiek, cvičiť na ich hrazde na rebríku, skákať na trampolíne, ukazovať cirkusákom mraveniská v hore, kaskády v potoku, plaviť sa s nimi dolu potokom vo vaničke, čerpkať z vaničky vodu. Máš chuť na kyslé. Kupuješ si zavináče s kyslou kapustou. Smrdíš kyslými rybami. Bez platenia sa hojdáš na hojdačke, takisto bez platenia sa krútiš na kolotoči 6 krát za sebou. Dostaneš výprask za neskorý príchod domov a za úlohu s počtou. Každej číslici nakreslíš oči, zuby, uši a chvost. Mama ťa hodí dolu tvárou na gauč, schmatne a nepríčetne udiera o matrac. Tečie ti krv z nosa. Matrac je červený. Mama neprestáva tebou mlátiť. Tvojho otca zatvorili, čaká ho proces a ty sa nezmestíš do kože. Bola by najradšej, keby vás nikto nevidel, nepočul, keby ste boli neviditeľní. Ale nemusela sa obávať. Všetci sa odvracali, zatvárali oči. Nik sa nepozdravil. Zdravili sa iba cirkusantské decká. Chodili k vám na chlieb s vyškvarenou bravčovou masťou. Na kvasené uhorky išli do Dzurekov o dva domy vyššie. Pani Dzureková s 5-litrovou zaváracou fľašou stála predo dvermi. Oni vystupovali po schodíkoch, po jednom pristupovali k fľaši.
Obchali do nej ruku po lakeť a do hrsti schmatli kvasenú uhorku. Bolo ich 6. Uhoriek bolo 7. Jedna sa ušla aj tebe. Čo z hostiny sa mne ujde dnes?

Počúvali ste štvrtú časť čítania na pokračovanie z knihy Ruth Lichnerovej Hostina. Redakčne pripravil Jozef Palašťák, v réžii Hany Makovickej účinkovala Jitka Krišková. Zvuk Peter Vaško, hudbu vybral Juraj Vajo. Slovenský rozhlas pre rozhlas a televíziu Slovenska 2014.

0: Rádio Devín.
1: Dobrý deň, milí poslucháči. Dnes budeme hovoriť o hudbe 20. a 30. rokov minulého storočia, kedy sa skladatelia klasickej hudby zamilovali do synkop, blúzu a mestského zhonu. Reláciu otvoria tri prelúdia pre klavír Georgea Gershwina. Skladateľ ich pôvodne napísal 5, no po premiére v roku 1926 ponechal len 3 najvýraznejšie. Keď o pár rokov neskôr legendárny huslista Jascha Heifetz hľadal spôsob, ako preniesť americký jazz na koncertné pódiá, upravil Gershwinove prelúdia pre husle a klavír. Dnes je jeho úprava považovaná za klasiku a je obľúbeným prídavkovým číslom huslistov. Prvé prelúdium, B-dur, je dravé a rytmické, postavené na brazílskych rytmoch. Srdce cyklu tvorí blúzové prelúdium cis-moll. Tretie prelúdium, S-moll, je opäť návratom k divokej energii, krátky a brilantný závan moderného New Yorku. Tri prelúdia Georgea Gershwina v úprave Jašu Heifetza pre husle a klavír si vypočujeme v podaní Elmara Oliveru a Roberta McDonalda.

interpretácii Elmara Oliveru a Roberta McDonalda zazneli tri prelúdia Georgea Gershwina. Autorom úpravy pre husle a klavír je Jaša Hajfec. Z New Yorku sa presunieme do Paríža. Počas Veľkej noci v roku 1927 tu Bohuslav Martinu napísal balet o kuchynskom riade. Vtipné dielo vzniklo na objednávku Boženy Nebeskej podľa scenára Jarmily Kršlovej. Je to príbeh o tom, ako sa hrniec pokúša zviesť pokrievku, zatiaľ čo je priazeň, bojuje aj elegantná metlička na sneh. Martinu považoval kuchynskú revue za jedno zo svojich najúspešnejších diel. Ešte o viac ako 30 rokov neskôr sa v liste svojmu životopiscovi Milošovi Šafránkovi zmienil o neomylné technické stránce položení partitúry kuchynské revue, ačkoliv sem efektívne zvláštnu techniku dosud nemiel. To je práve to, jak dílo, když už je jasné v mozku, anebo vyjadrujúci charakter skladatele, si tú techniku vytvorí samo. Suita z baletu pozostáva z častí prológ, tango, Charleston, ktorý je absolútnym vrcholom, je to čistý, nefalšovaný jazzový ošiaľ 20. rokov a finále, ktoré uzatvára surrealistickú skladbu. Suitu z baletu Kuchynská revue Bohuslava Martinu hrajú Karel Dlouhý, Jiří Formáček, Václav Junek, Bruno Bielčík, Miloš Sádlo a František Rauch.

Interpretmi suity z baletu Kuchyňská revue Bohuslava Martinu boli Karel Dlouhý, Jiří Formáček, Václav Junek, Bruno Bielčík, Miloš Sádlo a František Rauch. Na záver sa vrátime ku Gershwinovi. Jeho skladba Promenáda, známa aj pod názvom Walking the Dog, teda Prechádzka so psom, vznikla pôvodne pre film s Fredom Astérom a Ginger Rogers Shall We Dance z roku 1937. George Gershwin tu skvelým spôsobom napodobnil rytmus krokov a hravosť psa na vôdzke. Skladba zaznie v podaní Michaela Tilsona Thomasa a Los Angeles Philharmonic Orchestra.

Milí poslucháči, to bola Promenáda alebo Walking the Dog Georgia Gershwina, ktorú hrali Michael Tilson Thomas a Los Angeles Philharmonic Orchestra. Touto hravou prechádzkou sa končí náš výlet do čias, kedy klasická hudba podľahla čaru jazzu. Zo štúdia sa s vami lúčia Miloš Krmíček a Adela Orémusová. Prajeme vám príjemný deň s Rádiom Devín.

V relácii Dušana Taragela Medzi hlasmi vám pripomenieme hlas Eduarda Víteka. Tento herec už dávno zmizol z divadelných pódií, ale jeho pôsobivý hlas oživil mnoho literárnych diel. Prečíta vám ukážku z próz Ladislava Nádaši Jégeho, Hany Zelinovej a báseň José Martího. Herca Eduarda Víteka počúvajte v sobotu o 22:30 v Rádiu Devín.

0: Devín, ladenie.
1: Dobré ráno z Rádia Devín. Dnes tu s vami budú Peter Čaty a Alex Ferková. Dnes je pre väčšinu z nás asi taký obyčajný štvrtok, ale prečo si ho nespríjemniť dobrou hudbou, ktorú ako obvykle vybrala Karin Kováčová, aj informáciami zo sveta kultúry. Poďme si teda povedať, čo nás čaká v prvej hodine. Hneď v úvode budeme listovať v historickom kalendári a priblížime si, čo zaujímavé sa s dneškom spája. Priblížime si aj blížiace sa podujatie Európske dni archeológie. A 8.15 privítame v štúdiu zaujímavých hostí a našou témou bude Festival Sútok, ktorý sa 13. júna vracia na Hrad Devín s druhým ročníkom tohto multižánrového podujatia. A prvá pieseň, ktorá nám zahrá, má názov Vylial som si srdce. Tak príjemné počúvanie.

0: Rádio Devín, historický kalendár.
1: V dnešný deň v roku 1864 sa narodil nemecký skladateľ a dirigent Richard Strauss, jedna z kľúčových osobností neskoro romantickej hudby. V roku 1881 bolo v Prahe slávnostne otvorené Národní divadlo premiérou Smetanovej opery Libuše, ktorá sa stala symbolickým kultúrnym gestom českého národného obrodenia. V roku 1904 prišiel na svet český režisér, dramatik a hudobný skladateľ Emil František Burian, výrazná osobnosť avantgardného divadla. V roku 1911 sa narodil slovenskému divadlu blízky český režisér, herec a pedagóg Jozef Budský, ktorý pôsobil aj na Slovensku a ovplyvnil jeho divadelnú scénu. V roku 1959 sa narodil britský herec, hudobník a spisovateľ Hugh Laurie, známy aj z televíznych či hudobných projektov. V roku 1979 zomrel legendárny americký filmový herec John Wayne, jedna z najvýraznejších postáv klasického hollywoodského westernu. A takto na záver rubrika Hudba v čase. 10. júna 1931 sa narodil brazílsky gitarista, spevák a skladateľ João Gilberto. Tento týždeň si pripomíname jeho album z roku 1977 Amoroso. Gilberto vo svojej tvorbe kombinoval poetiku tradičnej samby a súčasného jazzu. Synkopické rytmy, ktoré v sambe zabezpečovali perkusívne nástroje, preniesol do svojej hry na gitare a harmóniu obohatil aj o jazzové postupy. Americkú hudbu si obľúbil už ako tínedžer, keď mu starý otec ako 14-ročnému kúpil prvú gitaru. Okrem brazílskeho popu počúval nahrávky swingových legend ako Duke Ellington či Tommy Dorsey, alebo aj opernú a muzikálovú speváčku Jeanette MacDonald. Stred samby a jazzu je typický aj pre nasledujúcu pieseň Wave.

cidade, da segunda ao cais e a eternidade. Agora eu já sei.

0: Dnes popoludní sa opäť vrátime k literárnemu humoru. Z nášho archívu sme pre vás totiž vybrali humoristické pásmo z cyklu Fresky. Pokračuje Hana Rodová.
1: Profesor Trstenského gymnázia, ale aj spisovateľ a dramatik Jan Štepita sa narodil 19. novembra 1932 a zomrel 8. júna 2017. V rokoch 1952 až 55 študoval na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a v rokoch 1962 až 68 na tamojšej Filozofickej fakulte. Od roku 1974 písal scenáre pre malé javiskové formy a uverejňoval ich v časopise Javisko. Od roku 1983 po rok 2005 napísal pre Slovenský rozhlas viac ako 20 rozhlasových hier. Za všetky spomeňme hru Muž na teplej žule z roku 2001, ako aj desiatky humoristicko-satirických pásiem, poviedok či rozhlasových adaptácií. Niektoré z nich upravil aj do podoby televíznych scenárov. Jan Štepita bol vzdelaným, ščítaným autorom, rozhľadeným vo svetovej tvorbe. Zaujímal sa o mnohé ľudské i spoločenské javy, o školstvo, komunálnu politiku, rodinu, vidiecké i malomestské prostredie, prírodu i marginalizované skupiny. A to všetko cez optiku absurdity nielen ľudského života. Vo svojej tvorbe používal humor, výsmech i satiru. Možno i preto sa niekoľkokrát zapojil do cyklu Fresky, výber domáceho i svetového humoru. My vám dnes ponúkame reláciu s názvom Ako bol napísaný Robinson, ktorá ale rieši humor v ruskej literatúre, konkrétne v diele spisovateľskej dvojice Ilf Petrov. Ich autorské spojenie trvalo 10 rokov, počas ktorých vznikli kultové diela ako 12 stoličiek či Zlaté teľa. Ukážky nielen z týchto diel, ako aj životné cesty Ilfa a Petrova, autorsky pripravil v roku 2004 už spomínaný Jan Štepita. Redakčne Jan Petrík a režine Maria Jarkovská. A ruský humor skvelo stvárnili herci Ivan Krúpa, Egon Tomajko, Jozef Úradník, Michal Hudák, Vlado Bálint, Beáta Drotárová a Adriana Balová.
2: Obyčajný XY.
3: Nikto na svete nevedel tak dobre, čo je to nespravodlivosť, ako Vitalij Kapitulov. Napriek tomu, že bol pomerne mladý, bol už celkom plešatý. Už to stačilo na presvedčenie, že svet je nespravodlivý. Vravieval teda.
4: U nás ľudia nevedia, čo je to starostlivosť o človeka. S kultúrne vyspelým jednotlivcom zaobchádzajú tak, že z toho oplešatie. To by ste videli, koľko by som mal vlasov, keby ma aspoň na chvíľu nechali žiť na pokoji.
3: Na Vitalijove sťažnosti nikto nereagoval. Všetci boli zvyknutí na to, že sa večne na niečo sťažuje. Len čo ráno vstal po 10-hodinovom spánku, zarumázgal.
4: Marfa! Ľudia u nás prosto nevedia ani vedieť nechcú, čo je to starostlivosť o človeka.
5: Dobre, veď dobre.
4: Si presne taká istá ako ostatní. Nenecháš ma dohovoriť. Včera večer Ogorodníkovovi do 11. vyhrávali na harmonike. Úplne ma odrovnali. Samozrejme, kým človek leží na márach, tak žiadne ohľady. Až potom, keď zomriem, budú sa chytať za hlavu, akého človeka stratili, ako málo mu pomáhali.
5: Nehovor tak, Víťo. Nie, že tak, prosím ťa.
4: Umriem. Ogorodníkovovi povedia, nevenovali sme sa mu dostatočne. Tou harmonikou sme ho uštvali. Aj ty povieš, uštvala som si ho, chudáka, bedami.
5: Prisahám ti, Vitalij, že...
4: Ľudia sú beštie. A ty tiež. Inokedy ma skoro zadusíš šálom, no včera ti bolo jedno, či nachladnem, či nie. No čo, prechladnem a umriem? Hotovo? Až v krematóriu pochopíte, akú hodnotu ste nechali vyletieť hore komínom. Odchádzam. Neplač, prosím ťa. Neirituj ešte viac moju nervovú sústavu.
2: Po tomto milom rozhovore sa Kapitulov v závidatnej pomoci lakťov prvý prebojoval na plošinu električky. Poriadne sa oprel o mladučku občianku svojim ťažkým zadkom.
4: To sú pomery. Hotový stredovek. A takéto niečo má človek znášať každý deň.
1: Ruská humoristická literatúra je unikátna svojou schopnosťou popisovať javy, situácie, charaktery, metódou smiech cez slzy, pričom sa väčšinou dotýka hlbokej existenciálnej úzkosti, absurdity bytia a krutosti systému. A treba pripomenúť, že ruský humor sa formoval v podmienkach prísnej cenzúry, cárskeho absolutizmu či stalinských represií. Presvedčiť sa o tom môžete už dnes o 15. hodine.
0: Reláciu Jána Štepitu s názvom Ako bol napísaný Robinson, venovanú autorskej dvojici Ilf Petrov, počúvajte dnes o 15. v Rádiu Devína.

0: Toto bola pieseň Gránu a u nás včera ráno prijala pozvanie do štúdia Veronika Víťazková. Je flautistkou, ktorá sa zaujíma o všetky dychové etnické nástroje sveta. Vie na nich dokonca aj hrať. Jej život je hudba, ktorú nahráva do filmov, seriálov či počítačových hier. Má za sebou dokonca turné s Hansom Zimmerom a už niekoľko rokov žije vo Viedni. Rozprávala sa s ňou Jarmila Vitovičová, ktorá s ňou prebrala, okrem iného, aj jej túžby a sny.
1: Doteraz, keď sa ma to niekto spýtal, tak som hovorila, že no asi s tým Zimmerom na turnej by bolo, ale to bolo tak úplne do vzduchu, také manifestovanie, lebo tá pravdepodobnosť, že by ma oslovil, ako bola tam nejaká, ale nie teraz, na to neexistuje konkurs, on si vyberá. Čiže niekto musel odporučiť mňa a rozhodne sama robiť hudbu, sama urobiť soundtrack k nejakému filmu postupne a mať vlastný koncert. No akože taký troška možno väčší postupne, ale úplne pomaly a plynule a nechcem si robiť na seba žiadne tlaky, lebo ja to žijem a musím medzi tým aj spať, aj jesť, aj si nič nenatiahnuť, nič si nezničiť. Tá radosť toho je, že to ďalej robím, je preto, že je to také rozličné, že nie som iba v jednom ponorená a to teraz robím na veky.
2: Hovoríte, že máte doma 150 flaut, môžeme to nazvať flaut, alebo dýchové nástroje?
1: Etnických dýchových nástrojov.
2: Etnické dýchové nástroje, to znamená, že sa pohybujeme v rôznych kútoch sveta.
1: Áno.
2: Chodívate za tými nástrojmi vy, alebo viete o nich a objednávate si ich domov?
1: Aj. Všetko. Vlastne, ja som to začala tak intenzívnejšie riešiť počas korony, keď v Rakúsku je taký bazoš, taký rakúsky bazoš a všetci začali čistiť si pivnice a povali a zrazu si dali, je to taká aplikácia na telefóne, a dala som si tam notifikáciu, keď sa tam objaví nejaký divný etnický dýchový nástroj, vyskočí mi notifikácia. A počas korony som chodila a zbierala, nič sa nedalo robiť, tak som chodila a zbierala tieto rôzne nástroje, niektoré som dostala zadarmo, niektoré som kúpila, niektoré som preplatila a potom som na to doma vlastne cvičila a zdieľala môj ten proces.
2: Ktorý hudobný nástroj kladol najväčší odpor?
1: Duduk. Duduk je veľmi náročný, šakuhači je náročné.
2: Čo je šakuhači?
1: Tak sa točí z hlavou, je to japonská bambusová flauta.
2: Koľko má dierok?
1: Len 5, ale dá sa na tom hrať chromaticky.
2: Čiže pol dierky sa zakrýva?
1: Ne, a každý tón má aj 3, aj 4 možnosti, ako ju dať. Buď teda...
2: Čiže je to vec dýchu?
1: Svalov, nátisku, prstov a nástroje, alebo každý. Toto vlastne, čo je najväčší rozdiel k tým klasickým hudobným nástrojom, ktoré skôr my poznáme, lebo videli sme husle, violu, klarinet, oni sú všetko štandardizované nástroje. A tieto etnické veľmi často závisí od majstra, ktorý ich vyrába. Má inde položné dierky, má iné tóny, sú intonačne vysoko a ako dá sa ísť veľmi do detailov, ale čo nástroj, to unikum.
2: Veronika, poznáte niekoho, kto sa venuje tak dopodrobne takýmto hudobným nástrojom ako vy? Ste komunita?
1: Je nás na svete asi 6. Je veľa úžasných hudobníkov v tých rôznych smeroch. Napríklad sú o mnoho lepší fujaristi než ja. Sú o mnoho lepší hrači na arabské nej. Sú o mnoho lepší hrači na čínske dico. Ale tu sa zasa môj background ozýva, že som mám to klasické vzdelanie a vo Viedni, čo je veľmi vysoký level a som vypomáhala vo všetkých orchestroch od Wiener Kammerorchester cez Bühnenorchester, Staatsoper v Viedni. Elbphilharmonii som hrala, akože, že viem followovať dirigenta, viem, hrala som veľmi veľa modernej hudby. Čiže keď niekto niečo napíše pre nejaký zvláštny etnický nástroj s orchestrom a zrazu je tam 7-8-minový takt a do toho ten dirigent a sú tam rôzne spomalenia, zrýchlenia, tak veľmi často ľudia, ktorí sú fantastickí vo svojom fachu, nemajú za sebou 10 rokov sedenia v orchestri a sledovanie dirigenta. Čiže ja spájam svety. A takisto, čo som povedala, že sú iní etnickí hudobníci, ktorí hrajú to, čo ja, tak často majú background v jazze. Že sú vlastne originál klarinetisti, saxofonisti a potom prešli do etnických nástrojov. Čiže ja mám od nich krajší tón na flaute, lebo moje svalstvo bolo cibrené na ten flautový a pikolový zvuk. Ale zasa oni majú v tých plátkových nástrojoch etnických zasa nejakú výhodu, ktorú ja sa tam bortím. Čiže aj keď nás je možno 6-7 na tej vysokej úrovni, ďalšia je hoboistka vo Floride, pôvodom hoboistka a vlastne sa robí tiež etnické nástroje. Ďalší je saxofonista. Čiže každý je úplne jedinečný, lebo to nie je nič vyšlapané.
0: Veronika Víťazková je mimoriadne talentovaná hudobníčka. Žije vo Viedni, odkiaľ vyráža za hudobnými dobrodružstvami. Je vyhľadávanou hráčkou na etnických dýchových nástrojoch, no a na jeseň ju čaká ďalšie turné s Hansom Zimmerom. Rozhovor s ňou pripravila Jarmila Vitovičová a nájdete ho celý na našom webe.

0: Rádio Devín, poézia mesta.
1: Nikol Hoch-Holcerová vyštudovala grafiku na Akadémii umení v Banskej Bystrici. Bola niekoľkokrát ocenená v súťažiach Poviedka a Medziriadky, či v súťaži Najkrajší knihy Slovenska za autorskú grafickú knihu Kde. Novela Táto izba sa nedá zjesť je jej knižným debutom, za ktorý bola nominovaná na cenu Anasoft Litera medzi 5 najlepších kníh Slovenska. Do cyklu Poézia mesta prispela minipoviedkou inšpirovanou nápisom Kto videl tento strom? Interpretuje Ivana Kováčová.

0: Ester netuší, ako sa ocitla v jeho korune. Určite naň sama nevyliezla, lezenie jej naháňalo strach. Položila ruku na najnižší konár a už videla dievča, ako padá z lipy. Padala hlavou na okraj lavičky, rozťala si ju. Videla, ako sa ruka dotkla tváre a potom ju zakrvavenú bolo treba utrieť do šiat. Pod stromom je naozaj lavička. Sedia na nej Esteriny starí rodičia. Iba zbytočne tieni zacláňa vo výhľade, hovorí starý otec. Ester si myslí, že to hovorí o nej. V lete ti ešte bude chýbať, povie stará mama. A Ester nerozumie, veď ona sa nikam nechystá. Sedí na čerešni, drží sa oboma rukami, ani nohami nehompála, tak sa bojí. Z konára na konár okolo nej preskakujú škorce, aj tých sa bojí. Oberajú už zrelé čerešne z vrchu koruny, naďobnuté ich púšťajú zo zobákov. Rozpučené ležia naokolo s bielými bodkami, plesne vyzerajú ako lienky. Aj lienok sa Ester bojí. Chcela by sa zahmíriť. Zdá sa jej, že jednu takú zhnitú čerešňu cíti pod zadkom, ale aj akéhokoľvek pohybu sa bojí. Vidí to dievča, ako padá z lipy a krv z prstíkov si utiera do šiat. Tie škvrny sa potom nedajú vyprať. Celkom ako škvrny od čerešní. Z domu kvôli tomu stromu nevidno na ulicu, ani z ulice na dom. Na čo som ho potom stával do prčic? Veď strom tu stál skôr. Keď sme ho nevyťali vtedy, nevytneme ho ani teraz. Aj tak tie čerešne nejete. Ester pochopí, že ju tam hore posadili, aby oberala a jedla čerešne. Nech neostanú všetky škorcom. Ale ako sa má napchávať, keď sa bojí, čo je len pohnúť? Nie to sa ešte poriadne načiahnuť. A nemá ich ani do čoho nazbierať. Stará mama ju učila nosiť ovoci a zeleninu v nadvihnutom leme trička. Ale tak sa smeli zbierať iba marhule alebo hrášok, ktoré látku nezafarbili. A čo s kôstkami? Kam ich má Ester dávať, keď nemá po ruke svoju misku s maľovaným jazvecom, do ktorej sa majú vyplúvať? Starý otec by povedal, nech ich odpľuje rovno na zem do prčic, rovno pod seba. Lenže to by sa musela zľahka predkloniť. A ak by sa predklonila, určite by sa predklonila príliš, prevážila by sa dopredu a rozbila si hlavu o lavičku. A k tomu všetkému tie škorce. Jeden sa pozerá priamo na ňu. Nakláňa sa, po chvíľke ho to preváži nabok a spadne z konára. Pomaly padá pomedzi svetlá na listoch, mizne dolu. Ona sedí ďalej na strome a predkloniť sa bojí. Vidí, ako jej smerom lezie mravec, kľučkuje medzi nahnitými čerešňami. Veď ich nehádžeme do smetí, každý rok zaváram. Ani tie zavárané nejete do prčic. A kto by mal to srdce ten strom vyťať? Veď na ňom sedí decko. Stará mama zmení stratégiu. Kľučkuje v hádke ako mravec medzi čerešňami, ktoré sa budú môcť zjesť, iba keď každú jednu poprezerá, či nie je nahnitá alebo červivá. A takto vytriedené ich v miske s maľovaným jazvecom vloží Ester do natiahnutých rúk. Nevie sa, kto napokon mal srdce ten strom vyťať, ale urobil to tak, že po čerešni ostal vysoký peň. Susedy tento peň zvedavo obchádzali, naťahovali ruky ponad plod, aby naň dočiahli, a keďže sa im zdalo, že ak sa človek postaví na stále živé korene, ktoré nadúvajú asfalt na chodníku, z pníka sa stane stôl, pri ktorom sa dá spokojne postávať a popíjať z domu prinesenú kávičku. Tak ju tam začali popíjať. Korene si to skôr či neskôr všimli a tak sa to celé s tým stromom, ktorý niekto vyťal, upokojujúco opakovalo. Škorce sa vrátili a Ester bola znovu v korune. No tentokrát už sa naklánala ku svetlu. Autorka sa pri písaní textu inšpirovala nápisom Kto videl tento strom? Nachádza sa na jednej z garáží na Riečnej ulici v Nových Zámkoch.
1: Počúvali ste minipoviedku Nicole Hoholcerovej Kto videl tento strom? Cyklus Poézia mesta pripravuje Mária Danadová.

0: rozprávok.
1: Pozývame vás na 14. ročník festivalu rozhlasových rozprávok.
0: Zázračný oriešok.
2: Čaká vás to najlepšie z rozhlasovej tvorby pre deti,
1: rozhovory s tvorcami a ilustrátormi,
3: ale aj tvorivé dielne,
2: výstavy
0: a koncerty.
2: Tešíme sa na vás od 16. do 19. júna
0: v Piešťanoch.
1: Podrobný program festivalu nájdete na radioregina.sk.

0: Po dvoch piesňach teraz prejdeme do histórie. Nadchádzajúci júnový víkend bude patriť archeológii. V dňoch 12. a 14. júna otvorí obľúbené podujatie Európske dni archeológie brány do sveta nálezísk, starých príbehov a fascinujúcej práce archeológov aj na Slovensku. Navštíviť môžete múzea, archeoparky či priamo archeologické lokality, kde vás čakajú komentované prehliadky, prednášky, tvorivé dielne a ďalšie atrakcie. Ak však dávate prednosť digitálnemu svetu, na internete je pre vás pripravená zaujímavá prezentácia o archeologickom výskume. Prehľad miest, ktoré je možné navštíviť, je k dispozícii aj na webe Pamiatkového úradu Slovenskej republiky, ale veľa sa môžete dozvedieť aj z rozhovoru Jarmily Vitovičovej s Erikou Makarovou z Pamiatkového úradu. Na úvod si toto podujatie oddeľme od noci galérií a múzeí.
1: Hlavný rozdiel oproti noci múzeí a galérie je v tom, že Európske dni archeológie sú zamerané predovšetkým na archeológiu, na prácu archeológov, na archeologické kultúrne dedičstvo. Za sprievodu archeológov sa navštívníci môžu pozrieť aj na rôzne lokality.
2: Trošku si možno vysvetlíme kontext. Európske dni archeológie 2026. Je to pomerne mladé podujatie na Slovensku. Začalo to niekedy vo Francúzsku?
1: Áno, na Slovensku to vlastne tak prvotne začalo ešte neoficiálne v roku 2019, ale už oficiálne sa pridalo v roku 2020, kedy sa vlastne koordinátorom stal Pamiatkový úrad. A vlastne táto iniciatíva začala vo Francúzsku, kedy to boli nie ešte Európske dni archeológie, ale len Dni archeológie v roku 2010 a bolo veľmi populárne toto podujatie a aj v súčasnosti to sú... Myslím, že stovky podujatí vo Francúzsku, po celom Francúzsku. A vlastne práve v tom roku 2019 sa rozhodli, že by ponúkli aj ostatným európskym krajinám, či by sa nechceli k tejto iniciatíve pripojiť. A vlastne v roku 2020 sa oficiálne pripojilo aj Slovensko.
2: Je to už taká prepuknutá akcia a to sa už pýtam na ten záujem inštitúcií o tieto dni.
1: Myslím, že áno. Máme niektoré inštitúcie, ktoré sa pravidelne už od začiatku pripájajú, alebo potom sú to nejaké nové, ktoré sa tiež chcú zapojiť do tejto iniciatívy. Čiže ten záujem vidíme aj zo strany inštitúcií a taktiež aj zo strany návštevníkov, že postupne naozaj pribúda tých ľudí, ktorí majú záujem o archeológiu, chcú niečo objaviť, niečo sa nové dozvedieť.
2: Máme na Slovensku veľa miest, ktoré dokážu archeológovia, pamiatkári, ochranári sprístupniť počas víkendu, ktorý nás čaká?
1: Je naplánovaných vyše 20 podujatí, zapája sa takmer 30 inštitúcií. V každom kraji sú minimálne dve podujatia.
2: Môžeme sa pozrieť, povedzme, na každý kraj, kde čo zaujímavé bude?
1: V Prešovskom kraji je už práve to tradičné podujatie pre deti hravo archeológom. Je to už vlastne 6. ročník, kedy sa deti základných škôl dozvedia niečo o archeológii.
2: A kam musia prísť tie deti?
1: Do múzea v Kežmarku. V Košickom kraji, tak tam do exteriéru môžete ísť do areálu Zemplínskeho múzea v Michalovciach, kde vás archeológ posprevádza a porozpráva vám o Michalskej rotunde, ktorá je takou trošku záhadnou stavbou, pretože odborníci nie sú jednotní v názore na to, kedy vznikla, či teda pochádza z 9. alebo až z 11. z 12. storočia. Veľké podujatie je v Košiciach, vo Východoslovenskom múzeu v Košiciach. Bude mať rôzne časti. Jednak budú prezentované nové prírastky depotov, čiže pokladov z doby bronzovej, z dvoch lokalít, ktoré predstavia práve nálezcovia. Navštevníci sa budú môcť dozvedieť o odeve v praveku a vo stredoveku. V Trenčianskom kraji, priamo na Trenčianskom hrade, navštevník sa môže dozvedieť o najstaršom osídlení tejto hradnej skaly. Taktiež je veľmi zaujímavé možnosť nahliadnúť do Bonického zámku, do miestnosti číslo 151, ktorá nie je verejnosti sprístupnená, ale bol tam archeologický výskum.
2: A čo Žilinský kraj?
1: Do Žilinského kraja patrí Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva v Mikuláši, Liptovskom Mikuláši, a to si pre deti pripravilo prezentáciu a workshop práve pri príležitosti z toho výročia objavenia jaskyne Domice, ktorá je síce na Gemeri, ale keďže múzeum sa venuje jaskyniarstvu, archivárstvu, tak pripravilo túto prezentáciu. V archoparku Modrý kút vo Vyšnom Ubíne, kde navštevníci sa môžu zúčastniť workshopu a vyskúšať si výrobu pravekej keramiky. A keď už hovoríme o Gemeri, tak môžeme sa presunúť do Rimavskej Soboty, kde sa v sprievode archeológa z Gemersko-Malohonského múzea môžete dostať na lokalitu zaniknutej novovekej pevnosti, nazývanej Turecký hrad pri Sobotke, ktorá je považovaná za najsevernejšie postavenú tureckú pevnosť v Karpatskej kotline.
2: Ideme do Banskej Bystrice.
1: Priamo v Banskej Bystrici si naši kolegovia z KPU Banská Bystrica pripravili cyklus prednášok o stredovekej Banskej Bystrici. V Banskej Štiavnici zase archeológ zo Slovenského Banského múzea si pripravil komentovanú prehliadku po historickom centre.
2: Putujeme v Slovenskom, pretože nás čaká víkend s Európskymi dňami archeológie.
1: V Nitrianskom kraji je určite zaujímavá archeologická prechádzka. Sú to vlastne potulky kostolianskou kotlinou. Začínať sa bude v kostolíku svätého Juraja v Kostolanoch pod Tribečom a odtiaľ sa presunieme na hradisko z doby halštatskej Veľký Lisec. Budeme sa presúvať vlastne po tej prehliadke, bude to nedeľa. V Bratislave to bude už 12. ročník Limes Day. Je to celodenné podujatie, ktoré prepája práve lokalitu Gerulatu, slovenskú lokalitu Gerulatu s rakúskou lokalitou Carnuntum. Obe sú to lokality z doby rímskej, ktoré sú súčasťou veľkej sériovej medzinárodnej lokality hranice Rímskej ríše, Dunajský Limes, západná časť, ktoré sú zapísané do zoznamu svetového dedičstva UNESCO. Archeologické múzeum tiež patrí k takej stálici, samozrejme, že sa zapája aj tento rok. Budú tu rôzne podujatia, v piatok workshop a otvorenie výstavy radiouhlíkové a dendrochronologické datovanie v archeológii a výskume kultúrneho dedičstva. A potom v nedeľu to bude záhadný Egypt, bude to špeciálna prechádzka múzeom a workshop pre deti. Nemôžeme zabudnúť ani na Bratislavský hrad, pretože tam bude zase komentovaná prehliadka Bratislavského hradu, jeho histórii od 9. do 13. storočia. A čo je také zaujímavé, že návštevníci budú môcť výnimočne zatiaľ vidieť drevozemný val z 11. storočia a románsku hradbu s vežou z 13. storočia. Momentálne ešte nie sú sprístupnené a teda budú mať takúto výnimočnú príležitosť vidieť.
0: Zopakujeme, že počas víkendu čakajú aj Slovensko Európske dni archeológie. Cieľom je predstaviť verejnosti prácu archeológov, výsledky výskumov a prezentovanie odborných pracovných metód, a to formou workshopov, komentovaných prehliadok prednášok či prezentácií. Rozhovor s Erikou Makárovou z Pamiatkového úradu pripravila Jarmila Vitovičová.

0: Znova.
1: Reklama.
2: Tajomné mesto Brugy. Dom plný spomienok. Muž, ktorý odmieta opustiť svoju lásku. Korngoldovo mŕtve mesto. Dramatická opera s nádhernou hudbou, ktorá si nachádza miesto na svetových javiskách. Zažite jedinečné koncertné uvedenie v slovenskej premiére pod taktovkou Tomáša Braunera 18. a 20. júna v opere SND. Vstupenky na snd.sk.
1: Reklama.

0: Počúvate Rádio Devín.
1: Vážení poslucháči, upozorňujeme vás, že vysielač Námestovo Magurka, ktorý šíri program Rádia Devín na frekvencii 88,7 MHz, bude mať od 9. do 18. hodiny technickú prestávku.
0: Rádio Devín, Ars Litera.
2: Piatkovej Ars Litere s Dušanom Taragelom vám v cykle Zabudnuté bestsellery ponúkame pásmo o prvých troch literárnych antológiách hororu na Slovensku. Volali sa Moje najmilšie strašidlá, Strašidlá na dobrú noc a Strašidlá najstrašnejšie. Svojim menom ich zastrešil majster filmovej hrôzy Alfred Hitchcock. Vypočuť si môžete rozprávanie publicistu a znalca hororu Petra Uličného o tom, prečo tieto antológie na Slovensku vyšli, aký mali ohlas a čo je to vlastne horor, a chýbať nebudú ani ukážky z poviedok. V piatok od 17. v Rádiu Devín. Tohtoročný cyklus organových koncertov pod pyramídou uzavrie švajčiarsky organista Andreas Jeter. V jeho programe zaznejú diela skladateľov Hans Roth, Dejeu Antalfi Žíroš, Franz Schmidt a William Thomas Best. Organový koncert Andreasa Jetera si môžete vypočuť v nedeľu 14. júna o 10.30 vo Veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu a v priamom prenose Rádia Devín.

0: Ladenie.
1: Pre tých, ktorí si nás naladili ešte len teraz, tak príjemné dobré ráno z Rádia Devín prajú Peter Čaty, Karin Kováčová a Alex Ferková. O pár minút bude našou témou Festival Sútok, ktorý sa 13. júna vracia na Hrad Devín s druhým ročníkom. O jeho programe, ale aj o nových kultúrnych smerovaniach Hradu sa budeme rozprávať s Milanom Zálešákom, vedúcim Hradu Devín a marketingovou manažérkou Múzea mesta Bratislavy Katarínou Seleckou. Ale ešte predtým si niečo zahráme a po pesničke prinesieme aj dnešné kultúrne tipy.

0: Rádio Devín. Život v kultúre.
1: Je štvrtok 11. júna a máme pre vás opäť pripravené tipy, kam dnes do divadla, kina či za hudbou. V Trebišove sa dnes napríklad už od 8.30 uskutoční 15. ročník festivalu kníh pod holým nebom. Priestor pred Zemplínskou knižnicou ožije autorskými čítaniami, besedami, divadlom, tvorivými dielňami aj aktivitami pre deti a dospelých. Kežmarku sa o 16. začína festival študentského remesla. Program ponúkne benefičný koncert, lampiónový sprievod aj večerné podujatia na Kežmarskom hrade. Trnavské osvetové stredisko pozýva o 17. na vernisáž výstavy Peter Babka – Výber z tvorby. Návštevníci si budú môcť pozrieť prierez fotografickou a výtvarnou tvorbou tohto autora. O 18. sa v Dome Vanek v Bratislave otvára kolektívna výstava Inkarnácia. Štyri mladé autorky prostredníctvom keramiky, skla a inštalácie skúmajú témy telesnosti, transformácie a zraniteľnosti. V bratislavskom kine Lumier sa o 18.30 premieta film Svetlá budúcnosť v rámci prehliadky Cine Vitae venovanej herečke Barbore Bobulovej. Snímka Nannyho Moretyho mala premiéru na festivale v Cannes a prináša príbeh filmára zápasiaceho s osobnou aj tvorivou krízou. Divadlo Nude uvedie 18.30 v priestore Subdeck inscenáciu Diptych samoty. Dve monodrámy skúmajú témy identity, osamelosti aj hľadania blízkosti v súčasnom svete. V Košiciach uvedie divadlo na peróne o 19. premiéru inscenácie Mastný muž 2.0. Dystopická divadelná koláž sa zamýšľa nad slobodou umenia, mocou a pamäťou spoločnosti. A na streche bratislavského KCčka sa o 20. uskutoční koncert skupiny Billy Barman pri príležitosti 10. výročia albumu Dýchajúce obrazy. Kapela odohrá celý album a večer doplnia vizuály Damiana Pastyrčáka premietané na Hotel Kiev. Toľko tipov od nás pre vás a pokračujeme hudbou.

0: Host naladený na Devín.
1: Hrad Devín patrí k miestam, ktoré v sebe nesú mimoriadne silnú historickú pamäť, je symbolom, orientačným bodom v krajine aj v našich dejinách. V posledných rokoch sa však čoraz výraznejšie profiluje aj ako živý kultúrny priestor, kde sa stretáva história so súčasným umením, diskusiou, ale aj komunitným životom. Práve o tom sa budeme rozprávať s vedúcim hradu Devín Milanom Zálešákom a marketingovou manažérkou Múzea mesta Bratislavy Katarínou Seleckou. A samozrejme sa budeme rozprávať aj o druhom ročníku multižánrového festivalu Sútok, ktorý sa na hrad Devín vracia už 13. júna. Vítajte v Rádiu Devín.
2: Ďakujeme.
3: Ďakujeme. Dobré ráno a ďakujeme za pozvanie.
1: Keď ste pred niekoľkými rokmi začali možno tak intenzívnejšie uvažovať o kultúrnom programe na Devíne, čo ste si povedali, že tomuto miestu najviac chýba, alebo čo by ste chceli zmeniť?
2: My sme vlastne chceli potvoriť takú tú mnohovrstevnosť Devína, lebo Devín je naozaj že miesto s mnohými vrstvami. Je to jednak národná kultúrna pamiatka, národná prírodná pamiatka, významné miesto archeologického výskumu a dlhodobého. Ale je to presne, ako ste to aj pomenovali, ako keby takým prírodzeným miestom pre komunitné stretávanie a pre, povedzme, že aj prepájanie rôznych generácií. A práve toto sme chceli podporiť jednak infraštruktúrne. My sme ako keby dlhodobo sa snažíme Devín robiť čo najprístupnejším pre najrôznejšie vrstvy návštevníkov a návštevníčok a jednak teda aj programovo. A práve sme začali robiť ako keby rôzne typy programov orientované na rôzne publikum a chceli sme podchytiť aj povedzme, že tú mladú generáciu, ako keby generáciu Gen Z, ako sa to dnes označuje, a aj programovými aktivitami. A tie programové aktivity sú rôznorodé a to sa naozaj, že bavíme od takých klasických vecí, ktoré by ste v múzeu očakávali, ako sú nejaké prednášky, diskusie, ale potom aj takých akoby skôr možno menej tradičných intervencií a začali sme robiť veci ako DJ sety v rôznych častiach areálu, čo vlastne pokračuje dodnes. Začali sme robiť cvičenia jogy na Devíne, kina. A ukázalo sa, že nám to naozaj ako keby prináša nejaký nový typ publika, ktoré sa potom opakovane vracia na hrad a prináša to tomu Devínu takéto miesto, alebo taký ten komunitnejší pocit a teda miesto naozaj, že kde tá história je živá a ožíva.
1: Hrad Devín bol dlhodobo vnímaný asi predovšetkým ako historická pamiatka. Kedy prišla u vás tá ambícia rozmýšľať o ňom ako o priestore, môžeme povedať, že pre súčasnú kultúru?
2: My ju nadalej je pre nás, my sme stále múzeum mesta Bratislavy a ako keby, že to miesto Devína ako primárne historické pamiatky, národná kultúrna pamiatka, národná prírodná pamiatka, alebo časť areálu je národnou prírodnou pamiatkou. To je pre nás ako keby stále to gro. Ale myslíme si, že vlastne to neumenšuje, alebo teda, že to nie je prekážkou toho vnímať ten hrad a obzvlášť pri jeho veľkosti a rozlohe aj ako komunitné miesto. A ono to prišlo tak prirodzene, že my v rámci múzea sme robili rôzne takéto drobné intervencie na našich ostatných lokalitách, ktorých teda máme viacero po meste. Spomeniem Starú radnicu, Michalskú vežu, Gerulatu v Rusovciach. A Devín nám prišiel ako prirodzene miesto, kde teda môžeme možno tieto aktivity ponúknuť aj trošku širšiemu publiku už len vzhľadom na tú rozlohu a vzhľadom na tie, na tú naozaj že unikátnu lokáciu, ktorá teda má možnosť sama o sebe pritiahnuť záujem. Čiže sa nám to na tom Devíne tak ako keby prirodzene prepája, ale stále akoby pre nás tá pamiatková prírodná ochrana je úplne gro, ktoré akoby týmto nechceme umenšovať.
3: Ja by som možno ešte doplnila. Ja to vnímam tak, že vlastne snaha prinášať nové formáty a vlastne dať ako keby nejaké nové smerovanie, novú víziu jednak aj hradu Devín, ale teda Múzeum mesta Bratislavy má 9 rôznych lokalít. A hrad Devín je takou našou vlajkovou loďou. Vlastne táto snaha otvoriť sa širšiemu publiku, širšiemu návštevníctvu prišla asi so zmenou vedenia, ktoré bolo, myslím, že to bude už 6 rokov. A vlastne nové vedenie prinieslo takú novú akože víziu toho, ako by sme chceli múzeum robiť, ako robiť aktivity a vlastne prinášať nejaké aktuálne témy. Jednak aj teda vo výstavách, ale takisto aj v rôznych zážitkových formátoch, ktoré postupne pribúdajú a vlastne takým vyvrcholením alebo teda logickým ďalším krokom je aj festival, ktorý ste spomenuli, o ktorom sa budeme neskôr rozprávať.
1: Aké sú teda pre vás také tie najdôležitejšie témy, ktoré chcete tomu návštevníkovi dnešnému prinášať, aby sme teda boli aj takí konkrétnejší?
2: Ak sa bavíme teda o lokalite Devína, tak ona ako keby prirodzene, Devín je nejakým symbolom a je teda pre nás ako slovenskú spoločnosť akoby že národným symbolom. My zároveň chceme teda určite toto podporiť a zároveň teda ako keby chceme prinášať aj nejaké ďalšie vrstvy jeho minulosti a takým príkladom je výstava aktuálna, ktorú máme na Devíne. To je výstava, ktorá je zameraná vlastne na dejiny železnej opony, konkrétne v lokalite pod Devínom. A potom teda cez rôzne naozaj že drobné intervencie a nejaké programové vstupy chceme poukazovať na tú mnohovrstevnatosť. Napríklad my máme na Devíne dlhoročnú spoluprácu s ochranárskym združením BROS a teda ako keby aj cez túto spoluprácu prezentujeme témy spojené s ochranou prírody. Máme pomerne dobre rozvinutú spoluprácu s mestskou časťou Devín a robíme teda aj také ako keby že drobné komunitné programy, ktoré teda nabrali veľmi na popularite, ako sú veľkonočné, alebo teda otváranie Devínu na letnú sezónu. Máme taký akoby formát, ktorý sa volá Jarmok a je to primárne zamerané na rodiny s deťmi a opäť tam teda takou akože ľahkou formou prezentujeme nejaké témy spojené s minulosťou Hradu Devín. A potom máme akoby že dlhodobé formáty, ktoré tiež asi možno sa k ním ešte aj dostaneme. Sú to vlastne také rodinné festivaly Rytieri na Devíne a Živá história na Devíne, čo sú veľké jednodňové podujatia, kde sa zameriavame na ako keby že témy spojené s nejakými obdobiami, ktoré sú nejakým spôsobom prepojené s Devínom, či sa bavíme o stredoveku, rannom novoveku. A je to teda prezentované takou akoby formou prístupnou predovšetkým pre to úplne najmladšie publikum. A okrem toho robíme aj formáty pre vyslovene odborné publikum. Na Devíne v posledných rokoch prebehlo niekoľko stretnutí alebo kolokví vedených našimi archeológmi, archeologičkami z Hradu Devín. Podobný formát plánujeme na september. Takže snažíme sa naozaj pokryť tú všetky tie široké vrstvy, ktoré sú s Devínom spojené.
3: Ale teda ja by som znova ešte sa vrátila k tej mladej generácii a teda mladým ľuďom, ktorých my dokážeme aj na ten Hrad Devín prilákať alebo pozvať práve cez tie, nazvime ich zážitkové formáty, alebo teda podujete, ako sú diskusie, ako je nejaký výber filmov do letného kina, ako sú napríklad aj pikniky, ktoré takisto sme začali na Devíne robiť. Čiže môžete prísť a urobiť si na Devíne piknik. Máte tam rôzne sety. Je to proste nami organizované, je to veľmi fajn. Ale my sa zároveň, veľmi dôležité, zároveň sa snažíme vlastne priblížiť tej mladej generácii históriu toho Hradu Devín, toho miesta, ktoré je vlastne významné, ktoré má naozaj že vyše 5000 ročnú históriu. Boli tam Kelti, Slovania, boli tam napoleonské vojska, ktoré hrad bombardovali. Jednoducho je tam celý diapazon historicky dôležitých a zaujímavých tém, ktoré vlastne títo ľudia môžu, cez to, že možno prídu za nejakým úplne iným zážitkom, tak v rámci toho si môžu hrad pozrieť, pozrú si výstavu, či už teda Pozor hranica, Hrad Devín v železnej opone, ako spomínal Milan, alebo tam máme výstavu archeológie, 110 rokov archeológie na Devíne. Čiže vlastne cez toto majú možnosť ako keby dozvedieť sa aj tie historické fakty a zaujímavé veci týkajúce sa tejto historickej lokality.
1: Chce sa mladým ľuďom dnes diskutovať a spoznávať históriu?
2: Ja môžem asi povedať, že ako to vnímam, tak áno, možno nadviažem aj na to na minulý ročník festivalu Sútok, ktorý bol pre nás teda prvým ročníkom. A sami sme boli prekvapení, aký pomerne veľký záujem vyvolali dve diskusie, ktoré sme teda mali v rámci tohto formátu. A aj preto sme sa rozhodli, že súčasťou ďalšieho ročníka nevyhnutne musí byť aj teda, nazývame to diskusný stage, kde teda budeme takisto pokrývať nejaké témy jednak zo súčasnosti, ale teda aj z minulosti. A áno, máme pocit, že ľudia aj mladí ľudia sa radi dozvedia niečo viac a ako keby aj radi vstupujú do tej diskusie.
1: Spomínate si ešte, aké to boli témy, ktoré minulý rok tak zarezonovali?
2: Určite. My sme, keď to bol nultý prvý ročník, my sme chceli vyslovene témy spojené s Hradom Devín. A teda mali sme jednu tému, ktorá sa venovala amfiteátru pod Hradom Devín, ktorý má teda takú veľmi pohnutú históriu. Začali ho budovať v roku 1939, v čase, kedy bol Devín pričlenený k nacistickej Tretej ríši, dokončený bol už v čase komunistickej totality a teda dnes chátra, ale zároveň bol vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku, takže sme sa venovali, ako keby jedna téma sa venovala jeho histórii a druhá téma bola taká, ako môžeme to nazvať, jemne kontroverzná a bavili sme sa o tom, alebo teda názov mala, že komu patrí Devín a bavili sme sa o tom, ako si v priebehu histórie rôzne skupiny snažia Devín interpretovať rôznymi spôsobmi a možno zároveň aj privlastňovať. A teraz, či už sa bavíme metaforicky, alebo sa môžeme naozaj baviť aj o takom tom tvrdom privlastnení typu pričlenenia Devínu k Tretej ríši, alebo toho, že teda v čase, povedzme, tej komunistickej alebo prvých rokov komunistickej diktatúry bol Devín ako hrad neprístupný alebo v 50. rokoch, takže bavili sme sa o takých nejakých politických zásahoch do Devína a tejto pohnutej minulosti. Čiže tam sme chceli mať vyslovene témy spojené s minulosťou hradu Devín. A tento rok na to nadväzujeme, ale teda už sa aj v diskusii posúvame možno trošku širšie.
1: Je to také zaujímavé, že človek si myslí, že už všetky tieto, alebo väčšina z tých historických veľkých otázok a tém už bola prebraná z každej strany, ale zrejme je vždy o čom diskutovať a pozrieť sa na to inak.
2: To jednoznačne. A teda možno, že Devín je naozaj toho, že veľmi dobrým príkladom, kde môže sa to zdať ešte také zvláštne, ale že naozaj, že my stále máme nejaké biele miesta spojené s minulosťou hradu Devín, ktorý, ako už aj Katka povedala, je vlastne symbolom a je aj akoby jedným z tých významných národných symbolov, ale my stále máme čo objavovať a teraz, či už sa bavíme o archeologickom výskume, ale aj o ako keby možno nejakom architektonicko-historickom výskume a toto ako múzeum sa snažíme vlastne sceľovať a tieto možno biele miesta zaplňať a aj prezentovať verejnosti. Možno takto aj odpromujem náš plán k budúcemu roku, kde vlastne tá aktuálna výstava, ktorú sme spomínali, teda výstava zameraná na dejiny železnej opony pod Devínom, bude končiť budúci rok a chceme ju nahradiť takou akoby novou interaktívnou výstavou, ktorá bude mapovať práve ako keby premeny hradu, povedzme toho stredovekého hradu od 13. po súčasnosť, po 21. storočie, kde si teda divá návštevníci a návštevníčky budú môcť nájsť a možno aj pre nich niektoré prekvapivé informácie.
1: By som vás veľmi rada nechala rozprávať ďalej o histórii hradu, pretože mňa samú táto téma veľmi, veľmi zaujíma a baví, ale takto už pred prestávkou môžeme načať trošku festivalovú tému, teda našu hlavnú dnešnú tému, a to je, prečo ste sa rozhodli vytvoriť vlastný festival, čo vám umožňuje možno Sútok povedať alebo ukázať práve o Devíne, čo by ste cez jednotlivé podujatia, ktoré sa konajú počas roka, nevedeli povedať?
2: Pre nás je, a opäť nadviažem na to, čo hovorila Katka, je ako keby, že bolo to také logické vyústenie toho, povedzme, nejakým spôsobom nového prístupu k pamiatke, kde sme naozaj chceli cez rôzne nové formáty pritiahnuť možno publikum, ktoré by ako keby na hrad neprišlo alebo neprišlo opakovane, a zároveň prepojiť rôzne generácie. A my sme také drobné intervencie, ako sme spomínali, že my sme to robili opakovane a teraz sme rozmýšľali nad tým pred tým prvým ročníkom, že ako to posunúť na nejakú ďalšiu úroveň. A festival nám prišiel ako naozaj taký ako logický, také logické vyústenie, kde teda máme príležitosť nielen urobiť možno diskusiu pre 30 až 50 ľudí, ale urobiť festival, ktorý má potenciál pritiahnuť 1000-2000 ľudí, vieme sa tam zmestiť stále v tom areáli akože relatívne komfortne. A keď už máte na jednom mieste viacej ľudí, tak ako keby, že viac ľudí možno príde aj na niečo, na čo by ako na izolovanú ako keby aktivitu neprišli. A naozaj sa nám to aj ukázalo. Ten výstup z toho festivalu minulý rok bol taký, že viacero ľudí potom nám prichádzalo na rôzne ďalšie akcie. Nemuselo to byť nevyhnutne len na hrade Devín, ale aj. A hovorili, že my sme sa teda k vám ako keby dostali primárne cez Sútok. Zistili sme ako keby tú naozaj, že tú širokú programovú ponuku a vraciame sa k vám. Čiže ten festival bol ako keby nadviazaním na tie programové aktivity, ktoré sme robili, a ten náš cieľ bol naozaj, že posunúť to trošku na taký, no, na tú festivalovú úroveň.
1: Pani Selecká sa hlási.
3: Ja by som opäť Milana doplnila len jednou vetičkou, že festival je aj pre mňa osobne podujatím, kde naozaj my ako organizátor múzeum chceme povedať, že hrad Devín naozaj patrí všetkým. Všetci sú pozvaní a je to miesto, kde naozaj chceme, aby sa všetci cítili ako doma, objavovali či už tú historickú vrstvu hradu alebo tú krásnu prírodu, ktorá tam je.
1: Tak milí priatelia, s touto peknou vetou sa môžeme pustiť do našej krátkej pesničkovej prestávky a po nej sa vrátime s festivalom Sútok.

0: Počúvate Rádio Devín, dnes sa rozprávame s Milanom Zálešákom a Katarínou Seleckou o nových kultúrnych podobách Hradu Devín a aktuálne aj o festivale Sútok, ktorý sa už po druhý raz uskutoční v areáli Hradu. A hneď takto po pesničke sa opýtam, názov Sútok, prečo ste zvolili práve tento názov?
1: Hrad Devín sa nachádza práve nad sútokom riek Dunaj a Morava. Takže keď sme hľadali názov, bolo, pamätám si, dosť veľa návrhov, tak vlastne tento to vyhral, pretože nám to prišlo také metaforické trošku, alebo teda opisné, že vlastne deje sa to na mieste, kde si dve rieky zlievajú. A takisto tým, že festival je multižánrový, tak sa nám tam vlastne zlievajú dokopy rôzne programové formáty, teda okrem hudobného line-upu sú to tento rok aj workshop, diskusie, komentované prehliadky hradu a takisto novinkou sú umelecké intervencie.
0: Spájajú sa tam aj rôzne generácie, takže ten sútok je naozaj takým fyzickým stelesnením nejaké metafory, ktorú ste tam chceli priniesť.
2: Áno, ja len doplním, že spája sa tam teda naozaj ten prístup ako keby tie pamiatky ako živého miesta a zároveň akoby aj s tou nejakou pamiatkou a prírodnou ochranou. Proste sútok to ako názov vyhral jednoznačne.
0: Poďme sa pozrieť teda už konkrétne na to, čo nás čaká. Hudobný program tvoria výrazné mená súčasnej slovenskej scény. Každý z nich reprezentuje možno trošku inú estetiku, aj inú generáciu. Čím vás táto zostava zaujala aj v kontexte Devína, ale aj v takomto dramaturgickom pohľade na samotný výber?
1: My sme sa snažili vybrať interpretov a interpretky, ktoré by teda mali taký ten širší zásah, ako sme už hovorili, tak okrem mladej generácie samozrejme festival pozýva naozaj všetkých. A už aj minulý rok sme mali také výrazné mená, ktoré by práve pritiahli mladých, ktorí artikulujú cez svoju hudobnú tvorbu vlastne témy, ktoré sa týkajú mladých ľudí a ktoré vlastne aktívne títo ľudia, táto mladá generácia rieši. A tento rok teda budeme mať folk rap, ktorí prídu na hrad s novou show. Vlastne je to hudobné zoskupenie, ktoré kombinuje cez tvorbu Jureša Líšku podporenou vlastne sugestívnym vokálom Nori Ibsenovej elektroniku aj s prvkami folklóru a rôznych iných žánrov a vlastne vystupujú v rôznych zostavách. Často majú aj instrumentálne nástroje a vlastne ich na pódiu veľmi veľa. A Nora Ibsenová, taká pikoška, sa vyjadrila, že teda bola na prvom ročníku sútoku a že sa jej veľmi páčilo a že mala vtedy také prianie, že by rada vystupovala ako interpretka niekedy v budúcnosti. Tak vlastne teraz sa to deje a sme za to veľmi vďační. A druhým headlinerom je kapela Fakult, ktorá je teda projektom Trnavčana, punkera a repera Denisa Banga, ktorý myslím si, že všetci mladí ľudia veľmi dobre poznajú. On naozaj prináša takým až surovým spôsobom aktuálne rezonujúce témy, najmä medzi mladými ľuďmi. A on takisto viem, že v poslednom období začal vlastne doplňať svoje vystúpenie, ktoré je naozaj nabité energiou aj o klavírnu vzúku, takže ja osobne veľmi dúfam, neviem, ale dúfam, že bude aj na sútoku, uvidíme. Potom tam máme už spomínané vystúpenie, ktoré bude mať takú netradičnú formu od Zabiť Františka a Terezy Pavlíkovej, ktorí teda budú mať spoločné vystúpenie a budú ako keby putovať tým hradným alebo festivalovým areálom vlastne aj s publikom. Budú mať vlastne, stretávať sa budeme pri viacerých prípadoch, nielen v prípade tohto koncertu, pri umeleckej intervencii, ktorú sme pripravili v spolupráci so scenografkou Zuzanou Slivkovou Manifestrom.
0: To som sa práve chcela na to nadviazať, že to nebude len o zaujímavých koncertoch, ale pokojne pokračujte, čo tam návštevník zažije pekné, lebo niečo pekné tam bude.
1: Manifestrom bude jedna z dvoch umeleckých intervencií, ktoré sa budú teda diať počas festivalu Sútok. 13. júna inak bude. To sme nespomenuli. A vlastne premeníme jeden zo stromov, ktorý sa nachádza v areáli hradu Devín, na akési miesto prianí a želaní, alebo teda manifestácie. Budú tam ľudia môcť nechávať vlastne nejaké svoje osobné odkazy, priania, nejaké také malé nádeje, ako to krásne nazvala jedna moja kolegyňa pre mesto Bratislava. A teda budeme dúfať, že sa tieto priania aj možno naplnia v realite. Ale teda bude to veľmi významné, veľmi významný orientačný bod. Manifestrom bude sa nachádzať vedľa hlavného pódia. A odtiaľ vlastne budú začínať dve komentované prehliadky hradu Devín, ktoré sa začnú, nimi sa vlastne začne festivalový program o 10. do obeda. Takisto tam bude začínať už spomenutý koncert a aj ďalšie vlastne súčasti programu.
0: V programe sa objavujú, ako sme už trošku načali, aj workshopy. Máte tam napríklad výrobu zinov, tanečný workshop, textilnú site-specific inštaláciu. Je pre vás dôležité, aby návštevníci neboli len publikom, ale aby sa aktívne zúčastňovali?
1: Áno, je to dôležité, práve preto sme zaradili takéto formáty. Asi už je zrejmé, že veľkú časť programu stavieme na rôznych spoluprácach, čo je pre nás veľmi zaujímavé a obohacujúce a veríme, že teda aj pre návštevníctvo festivalu. Myslím si, že je veľmi zaujímavé vlastne zapájať ľudí do toho, čo sa deje, pretože nie ste iba v pozícii diváka, ste tým pádom v pozícii spolutvorcu. Alebo teda v prípade workshopov, kedy sa napríklad bude vyrábať zin, čo je teda nejaké DIY médium, ktoré napríklad aj v minulosti bolo veľmi dôležitým nosičom informácií aj v rôznych historických obdobiach, aj povedzme revolučnejších. Tak budú si mať možnosť vlastne návštevníci a návštevničky niečo také vyrobiť v spolupráci s Pespresom, ktorý sa takýmto aktivitám venuje a vlastne budú si to môcť aj zobrať domov ako nejakú spomienku vlastne na to podujatie. Potom sme už spomínali tanečný workshop s tanečníčkou Chili, čo bude taký warm-up vlastne v hradnej priekope. Sa to bude diať a bude to také teda zahriatie pred tým hudobným line-upom. A áno, ešte spomeniem workshop, ktorý teda vyústí do druhej umeleckej intervencie alebo inštalácie na Sútoku a bude to teda práca s textilným odpadom, ktorej sa venuje kolektív Kunterakt. Oni vlastne pracujú s textilom, venujú sa ekologickým témam, venujú sa téme upcyclingu a vlastne ľudia na workshope budú ako keby spolu vytvárať to dielo, ktoré potom bude súčasťou celého festivalového dňa. Počas celého festivalu sa vlastne bude v hradnej priekope nachádzať.
0: Vy teda máte naozaj také zaujímavé spojenie aj práve s tou ekológiou, ale zaujímavé je aj prepojenie kultúry s krajinou a prírodou. Vy tam budete mať teda od bylinkovej záhrady až po prehliadky venované ochrane vzácnych biotopov na Devíne. Prečo ste sa rozhodli zaradiť do festivalu aj túto vrstvu?
2: Je to pre nás opäť akoby takéto poukázanie na tie prírodné hodnoty areálu a jeho okolia, ktoré sú akoby úplne základnou súčasťou alebo základnou esenciou toho, čo Devín je a čo Devín predstavuje. Že teda naozaj Devín je nielen akoby národnou kultúrnou pamiatkou, ale časť je teda aj národná prírodná pamiatka so svojím nejakým bezprostredným okolím a to vyžaduje istý typ správy, ktorý teda pre nás je náročný, ale zároveň ako keby chceme Devín aj pre budúce generácie zachovať v tej kráse, akú ponúka dnes. A my teda aj týmto nejak poukazujeme na na to, čo vlastne táto správa obnáša a vlastne aj na to, že aké jednotlivé aktivity robíme, či už my sami v rámci múzea, alebo potom v spolupráci s nejakými externými partnermi, a tu teda našim veľmi dôležitým partnerom je BROS, s ktorými dlhodobo spolupracujeme na takých ako milých aktivitách, ako je vlastne pastva na hrade Devín, čo je preto to aj teda v rámci festivalu máme nazvané ako prírodné kosačky, čo sú teda ovce, prípadne kozy, ktoré spásajú nejaké časti areálu, a nie je to samoučelné, ale je to naozaj, že aj údržba areálu, a zároveň je to poukázanie na to, ako ten areál v minulosti fungoval v čase, keď teda hrad bol naozaj ako keby hradom, jednak obytným priestorom, tak pasta bola ako keby nevyhnutnou súčasťou toho života okolo. A potom napríklad cez projekt Bylinkovej záhrady chceme vlastne opäť takou ľahšou formou možno aj edukovať ľudí o tom, akým spôsobom, aké typy bylín a rastlín sa pestovali v minulosti v rôznych obdobiach, a či už sa bavíme o dávnejšej minulosti, o stredoveku. Takže je to také prirodzené nadviazanie na to, o čom sa tu vlastne bavíme od začiatku.
0: Súčasťou aktuálneho tohto ročného programu sú, ako sme už spomínali, viackrát diskusie. Tento rok to budú diskusie o identite mesta, solidarite či budúcnosti kultúry. Má podľa vás dnes kultúrny festival aj na hrade Devín vytvárať priestor na túto spoločenskú reflexiu, alebo je jeho úlohou skôr ponúknuť oddych a nejakú vedomosť?
2: My si jednoznačne myslíme, že tá spoločenská reflexia je dôležitá, a vnímame to ako úlohu múzea. Tým nechcem umenšovať ako keby tú oddychovú zložku, lebo aj tá je dôležitá v dnešnej naozaj zložitej dobe, ale my ako múzeum chceme otvárať rôzne témy a vstupovať do súčasného spoločenského diskurzu a aj prostredníctvom možno reflexie dávnejšej alebo nedávnej minulosti, a práve preto sme aj zvolili teda témy diskusí také, ktoré práve ako keby otvárajú nejakým spôsobom diskusiu a debatu a vstupujú do... Ono trochu nadväzuje aj vlastne na tie minuloročné diskusie, a tento rok sme ich posunuli ešte možno trochu ďalej, práve preto, že si myslíme, že je dôležité otvárať tieto témy.
1: Ja si myslím, že diskusia rozhodne patrí na festival, a tak ako vlastne ten areál je veľmi veľký a ponúka rôzne možnosti využitia vlastne toho času, ktorý tam strávime, tak diskusné pódium je vlastne jednou z možností, kde prísť si vypočuť zaujímavé proste názory odborníkov a odborníčok na aktuálne témy. A zároveň aj to, ten program na diskusnom pódiu sa snažíme vyskladať tak, aby tam je vlastne jedna diskusia, ktorá sa viac menej, ktorá prepája minulosť architektúry Bratislavy, alebo teda tej vizuálnej podoby mesta, prepája minulosť so súčasnosťou. A tá druhá téma je taká výsostne aktuálna, kde vlastne sa budeme rozprávať so sériou kapitol za ich zaujímavými hostiami o tom, ako vlastne v dnešnej zložitej dobe budovať odolnejšiu spoločnosť, ako vlastne sa navzájom podporiť, aby sme to všetci vydržali.
0: A možno aj takto v krátkosti, aké plány a vízie máte ešte pred sebou, čo všetko návštevníci zažijú počas leta na hrade Devín?
2: Ja už som to trochu aj načrtol, ale pokračujeme vlastne vo formátoch, ktoré sa nám osvedčili, takže budeme mať v prvú augustovú sobotu a prvú septembrovú sobotu veľké celodenné podujatie, primárne zamerané na rodiny s deťmi, ale ako keby nie nevyhnutne. To sú teda rytieri na Devíne. V lete plánujeme pokračovať s premietaním letných kín v Devínskej hradnej priekope. Plánujeme pokračovať vlastne vo formáte yoga na Devíne a určite budeme chcieť spraviť aj ešte niekoľko nejakých komentovaných prechádzok alebo možno nejakých akoby podujatí, ktoré sú zamerané na nejaké špecifické témy spojené s devínskou alebo mestskou históriou.
1: Neviem, či sme inak spomenuli DJ sety. Myslím, že si spomenula, ale to je vlastne veľmi atraktívny formát, pretože oni sa volajú vlastne Sun DJ sety a dejú sa v čase počas západu slnka. Takže neviem teda, či je v pláne zariadiť tento rok, ale určite budeme mať aj dva DJ sety počas festivalu Sútok, ktoré teda budú mať takúto špeciálnu atmosféru.
0: Toto znie veľmi príjemne a takto v závere nášho rozhovoru. Ak niekto príde na Devín 13. júna po prvýkrát a odíde večer domov, s akým pocitom alebo myšlienkou by ste boli radi, keby odišiel?
2: Určite s pocitom príjemného prežitého dňa. Ja by som bol veľmi rád, keby sa odchádzali ľudia s myšlienkou, že sem sa chcem opäť čoskoro vrátiť.
0: Festival Sútok, milí poslucháči, sa uskutoční 13. júna na hrade Devín a prinesie množstvo hudby, súčasné umenie, diskusie, workshopy, ale aj nové pohľady na jedno z najvýznamnejších miest našej histórie. O jeho druhom ročníku, ale aj o tom, ako sa dnes mení kultúrna tvár hradu Devín, sme sa rozprávali s vedúcim hradu Devín Milanom Zálešákom a marketingovou manažérkou Múzea mesta Bratislavy Katarínou Seleckou. A ja vám ďakujem, že ste z hradu Devín prišli aj sem k nám do Rádia Devín.
1: Ďakujeme za pozvanie.
2: Ďakujeme.

0: Milí poslucháči, v najnovších fenoménoch sa vrátime do roku 1976, kedy sa v Pezinku uskutočnil legendárny koncert Mladosti. Pod týmto krycím názvom sa schoval 12-hodinový alternatívny hudobný koncert, na ktorom sa zišli máničky z celej republiky od Ašu až pod Čiernu nad Tisou. Vystúpili na ňom dnes už legendy československej folkovej, rockovej i jazzovej scény ako Vladimír Mišík, Vladimír Merta, Jaroslav Hudka, Zuzana Homolová, Vlasta Třešňák, Dagmar Voňková a mnohí, mnohí ďalší. Dokonca sa akciu podarilo zopakovať aj o rok. A pred pádom komunizmu aj naposledy. Od roku 1996 sa koná každú dekádu spomienkový koncert Mladosti. Na československý Woodstock prvý a druhý ročník bude v rozhovore s Marianou Jaremkovou spomínať jeden z hlavných organizátorov Ladislav Snopko už dnes večer o 20. Vypočujte si teraz krátku ukážku.
1: To bolo veľmi pekné v tom, že všetci, teda účinkujúci aj diváci, boli akoby na jednej lodi. Nie len pasažieri, ale akoby náborníci. Všetci sme vedeli, že toto je čarovná chvíľa, ktorú si musíme užiť a udržať čo najdlhšie pri živote. Lebo každý nás vedel, že aj tak raz na nás prídu. No a ten prvý rok sa to podarilo sa to aj ten druhý rok a potom na nás prišli.
2: Takže ak hovorím o tom prvom ročníku, kto každý tam vystupoval a čo je ešte ďalší fenomén, ako sa o tom ľudia dozvedeli naprieč celou republikou, lebo dnes je veľmi ľahké dať ľudí dokopy na jedno miesto behom hodiny. Vtedy vlastne to sa nedalo nejak propagovať, že kto tam bude, lebo asi by ten festival veľmi rýchlo potom možno aj nebol. Takže už len ten fenomén, že tá celá republika, ktorú táto hudba zaujímala, sa dozvedela o tom, že v Pezinku bude takýto jednodňový 12-hodinový festival alebo koncert.
1: Dnes sú tie príšerné siete, sociálne siete a v nich sa mieša kanalizácia s dobrými správami. A vtedy to fungovalo veľmi, veľmi pohodovo, pretože boli také tie siete ľudské. Vraveli sme si to, oznamovali sme to a navyše tým, že tam vystupoval kompletný Šafrán, ktorý v rokoch 75, 76, 77 bol jeden z najpopulárnejších subjektov mladej hudby v Československu. Tuším, v 76. Jaroslav Hudka skončil v Zlatom Sláviku, druhý hneď za Gotom a oni to ako vymazali, proste neuverejnili to. Čiže ako náhle Šafrán, keď sme sa dohodli, že do toho ideme, ako náhle Šafrán začal túto zvesť šíriť pod svojich všetkých koncertov, ktoré mal po Československu, tak to bolo promo, ktoré bolo neopakovateľne. Všetci ctitelia Šafránu prišli do Pezinka. Podobne vtedy vznikala dnes už legendárna kapela ETC. To boli jej prvé veľké koncerty. Vladimír Mišík je dnes jedna z najvýraznejších osobností československej kultúry vôbec. Zase, samozrejme, aj oni boli previazaní so Šafránom. Mišík, Merta a ich Čundrgrund, vlastne ten v Pezinku vznikal ako ich spoločný hudobný projekt. Takže to bol ďalší rozmer. No a potom sme to distribuovali po MHD v Bratislave, plagátor tí sme lepili, ako už aj dnes sa lepí občas na zastávkach a podobne. Čiže malo to ten mediálny akčný rádius veľmi, veľmi bohato pokrytý a možno aj vďaka tomu, že to nešlo cez tie oficiálne bolševické kanály, tak tí ľudia pochopili, že to je pozor niečo iné ako festival politickej piesne v Martine.
0: Celý rozhovor o koncertoch Mladosti 1976 a 1977 si môžete vypočuť dnes vo fenoménoch o 20. Súčasne je to aj pozvánka na spomienkový koncert Mladosti k jeho 50. výročiu, ktorý bude 27. júna na pôvodnom mieste, teda na Pezinskom amfiteátri.

0: Vážení poslucháči, upozorňujeme vás, že vysielač Námestovo Magurka, ktorý šíri program Rádia Devy na frekvencii 88,7 MHz, bude mať od 9. do 18. hodiny technickú prestávku.
1: Po viac než štvrťstoročí sa vracia tvorba poetky Lídie Vatkerty-Gavorníkovej. Jej zbierka Svedomie rieky vznikla z veršov nájdených v pozostalosti a do života ich opäť priviedla jej sestra Mária Kalmančoková spolu s vydavateľom Petrom Milčákom.
2: Je to poézia, ktorá kladie odpor, ale naozaj to kladenie odporu nie je ničím iným, len výzvou k tomu, aby sa čitateľ k tejto poézii opäť vracal.
1: Ako sa rodila kniha, ktorá môže byť literárnou udalosťou roka? Jana Hevešiová vám ju priblíži v relácii Svedomie rieky. V sobotu 13. júna po 15.
3: Rádio Devín, kultúrne správy.
4: Divadlo Arena predstaví titul Bang v slovenskej premiére. Festival Pro Muzika Nostra prepojí hudbu s historickými pamiatkami. Košickú hudobnú jar dnes uzatvorí Verdiho rekviem. Pozdravuje vás Lucia Šaráková. Pred záverom sezóny uvedie Bratislavské divadlo Arena slovenskú premiéru hry Bang nemeckého dramatika Mariusa von Mayenburga v réžii Jána Luterána. Hra sleduje život Ralfa Benga, chlapca presvedčeného o vlastnej výnimočnosti, ktorý však odmieta prijať akékoľvek hranice a pravidlá. Viac už umelecká šéfka divadla Arena a dramaturgička Saša Sarvašová.
5: Je to komédia, ale zároveň s takým jemne mrazivým, groteskným presahom. To znamená, že ľudia sa vlastne celý čas bavia a možno až potom, ako vyjdú z divadla, si uvedomia, že vlastne nie všetko, na čom sa smiali, je skutočne smiešné. Marius Mayenburg je skvelý dramatik. Tá hra nemá ešte ani 10 rokov. V podstate sa jedná o nový text a vynikajúci preklad vytvoril Lukáš Brutovský, ktorý ešte akoby ten text pozdvihol o nejakú úroveň a to obsadenie, ktoré sme si vybrali, si myslím, že len ako keby tak doťuklo tú správnosť toho rozhodnutia, že Mayenburgov Bang má byť v divadle Arena.
4: V hlavnej úlohe sa predstaví Daniel Fischer. Premiéra predstavenia bude v piatok 12. júna. V Stredoeurópskom dome fotografie v centre hlavného mesta vystavuje svoje snímky dokumentárny fotograf Jozef Macák. Kolekciu diel nazval Za zrkadlom všednosti. Fotografie sú z posledných 5 rokov, z miest, kde sa pracovne cíti najlepšie, z Bangladéša, Filipín, Pakistanu, Egypta či Indie. Macák nefotí miestne pamiatky či krajinu, zaujíma ho bežný život, emócia okamihu.
6: Snažím sa vecu zopasiť na exotike, ale skôr sa snažím zachytiť nejaký ten moment, nájsť nejaké podobnosti, kontrasty, súvislosti, svetlo, kompozíciu, nejaký zvláštny moment, občas nejaký humor.
4: Doplňa kurátor Šimon Lupták.
7: On podľa mňa má veľmi veľký cit pre tie situácie a tým vlastne ako pracuje s tou emóciou a s tou kompozíciou alebo s gestami, tak tým sú pre mňa špeciálne a krásne.
4: Výstava Za zrkadlom všednosti bude prístupná do 12. júla. Cez víkend 14. júna sa začína v troch slovenských krajoch festival Pro Muzika Nostra, ktorý prepája historické pamiatky s klasickou hudbou. Festivalový týždeň v Trnavskom, Žilinskom a Prešovskom kraji potrvá do 21. júna, pričom každý koncert bude na inom mieste, v kaštieľoch, zámkoch, sakrálnych objektoch či nádvoriach. Poprvý raz sa bude hrať aj v kaštieli v Dolnej Krupej i na nádvorí zmodernizovanej knižnice Juraja Fándliho v Trnave, kde vystúpi kapela Banda pod vedením Sama Smetanu.
8: Slovenské ľudové piesne sú mnohé veľmi lyrické a mnohé sú aj veľmi bujaré a celý ten koncert je kontrastný. Máme tam veľa emotívnych polôch. Bude tam inšpirácia aj latino hudbou, kaukaskou hudbou, gruzínskou, čiže bude to naozaj pestré.
4: Každé zoskupenie sa predstaví na troch miestach, napríklad komorný súbor Fononejža bude v kaštieli aj v kostole.

0: Pokračuje organizátorka Slavka Ferencová.
1: Obsadenie je medzinárodné, Španielsko, Švédsko, Slovenské. Po rokoch sa vráti hráč na violu do Gamban Peter Kriuda. To bude kombinácia katalánskej hudby v staršej období aj slovenských autorov z novších období.
0: Na festival prichádzajú tradične menšie zoskupenia. Výnimkou je jeden zo záverečných koncertov, na ktorom zahrá Komorná filharmónia Pardubice výber operných árií. Košická hudobná jar uzavrie jubilejný 70. ročník už dnes o 19. monumentálnym dielom Giuseppe Verdiho Messa da Requiem. V Dome umenia zahrá domáci orchester štátnej filharmónie Košice pod taktovkou Roberta Jindru a hostujúci Slovenský filharmonický zbor. Sólové spevácke party zastúpia Olga Besmertná, Krista Majer, Pavel Bršlík a Günther Groisbock. Múzeum umenia Danubiana v Čunove sprístupnilo výstavu s názvom Obnova tradície, ktorá predstavuje tvorbu 8 súčasných čínskych umelcov. Ponúka pohľad na prepojenie ich umeleckého jazyka s tradíciou čínskej kultúry. Zachytáva rôzne techniky od tušovacej maľby a oleja až po sochy a inštalácie. Výstava potrvá do 30. augusta. Slovenský klavirista a skladateľ Valér Miko prichádza s novým autorským projektom s názvom Continuum. Inštrumentálna platňa predstavuje doteraz najpestrejšie dielo autora, v ktorom sa kĺbi moderný jazz, artrockové plochy aj orientálne motívy. Budúci víkend od 19. do 21. júna sa v kultúrnom centre Pažite v obci Podhradie uskutoční festival Quantum, ktorý prepája umenie, spoločenské vedy, technológiu a filozofiu. Témou 5. ročníka budú pastviny a multiverzá. Pripravené sú koncerty rôznych hudobných žánrov, umelecké inštalácie, prednášky, diskusie aj interaktívne workshopy pre dospelých, ale aj deti.
2: Rádio Devín, kultúrne správy.

0: Rádio Devín, Ladenie.
1: Kultúrne správy sú za nami a nás čaká posledná hodina Ladenia. Zo štúdia pozdravujú Peter Čaty a Alex Ferková. Priblížime si aj nedávne slávnostné vyhodnotenie celoslovenskej literárnej súťaže Slovo, určenej pre najmladších autorov a autorky. Neskôr sa na linke Rádia Devín spojíme s kurátorkou výstavy Umenie interakcie Wendy Kováčovou. Porozprávame sa tak o novo otvorenej výstave v galérii mesta Bratislavy aj o pripravovanom pohybovom workshope, ktorý na ňu nadväzuje. A o niečo neskôr nás čaká aj recenzia filmu Posledný Viking. Teraz prejdeme na album týždňa. Tento týždeň počúvame pesničky z nového v poradí 8. štúdiového albumu pesničkárky Katarzie Pozvi ma, neprídem. Vyšiel 27. mája. Na nahrávke spolupracovalo viacero mladých talentovaných muzikantov, ktorí do nej vniesli žánrovú pestrosť. Jazz počujeme v klavíri Robina Galiu, popové gitary a basy nahrala Laura Jašková, vokály v titulnej skladbe doplnila skladateľka a klavíristka Emília Laurincová. A okrem Katarzie, niektoré piesne spoluprodukovali aj 8Kid, Matej Turcer či Oliver Thor. Dnes sme pre vás vybrali skladbu Važiť, prát, šít a rodit. Už jej ironický názov naznačuje ostrú kritiku patriarchálneho poriadku. Ten sa žiaľ stále vracia a neočakávanie sa vynára aj na miestach, kde by sme ho už nečakali.

0: Toto bola Katarzia s piesňou Važiť, prát, šít a rodit. A prejdeme na literatúru. Literárne práce o všetkom, čo v súčasnosti trápi deti a mladých ľudí a ako z toho von. Žáner môže byť rôzny. Poézia, próza, rozprávka, sci-fi, komiks, beletrizovaný životopis či námed a scenár krátkeho filmu. V Bratislave sa pred pár dňami konalo slávnostné vyhodnotenie celoslovenskej literárnej súťaže Slovo určenej pre najmladších autorov a autorky. Krátko po vyhlásení víťazných diel sa redaktorka Ivica Rutkajová porozprávala s porotkyňou, spisovateľkou Toňou Revajovou, organizátorkou Martinou Karlíkovou a predsedom poroty a spisovateľom Petrom Juščákom.
1: Je dôležité, aby deti a mladí ľudia písali svoje vlastné autentické texty a vlastne vstupovali práve touto bránou, pomyselnou bránou do literatúry?
2: Je to veľmi dôležité, aby deti písali a nielen kvôli tomu, aby vstupovali do literatúry. To napokon to je taká tá menej podstatná časť. Najpodstatnejšia je tá, aby deti sa vôbec zamýšľali nad tým, že niečo okolo seba vidia a chcú tieto situácie, tieto rôzne stavy spoločnosti, rôzne príbehy dať na papier a chcú to z nejakého dôvodu. To znamená, že cez ich optiku začínajú vnímať tento svet kriticky, vnímajú ho pozorne, selektujú ho, vyberajú si z neho niečo, čo ich zaujíma. No a potom nastáva tá práca tej tvorby. No a napokon nemusia všetci byť víťazmi. To ani nie je žiaduce v takej súťaži. Ono je dôležité, že získajú nejaký vzťah k slovu, vzťah k písmu, vzniknú u nich nejaké vzťahy etického selektovania situácií. To už nehovorím potom o tom, že čítanie, písanie s porozumením, to už je akože automaticky. No a potom tá špička z nich, ktorá vydrží, tak z tej špičky sa napokon môžu stať tí spisovatelia básnic.
1: Hovorili ste o porozumení slovu. Táto súťaž má názov Slovo. Pre koho je určená, v akých kategóriách a aké sú tohoročné skúsenosti?
2: Súťaž je určená pre najmladších žiakov od nejakých tých 6-7 rokov a cez 5 kategórií obsahuje až po tých 19-ročných študentov stredných škôl, čiže od základných škôl po stredné školy.
1: Ako by ste hodnotili tento ročník literárnej súťaže Slovo kvalitatívne, kvantitatívne a možno aj emocionálne ako spisovateľ, ako organizátor?
2: Bol to 11. ročník a ono za tých 11 rokov už sa dá vyselektovať aj určitý vývoj, takže vývoj on bol aj v množstve prihlásených príspevkov. Tohto roku to bolo vyše 300 prozaických prác, viac ako 200 prác básnických. Takže toto je už naozaj veľmi vysoké číslo, takže aj porota už mala poriadne čo robiť, aby urobila výber.
1: Hovorím so spisovateľkou Toňou Revajovou, ktorá mala pri tejto príležitosti úlohu porotkyne. Akú kategóriu ste hodnotili a aký to bol zážitok?
3: Takú kategóriu, mala som šťastie na najmenšie detičky.
1: Kedy ste sa teda rozhodli, že budete spisovateľka?
3: V 3. triede, lebo ja som vlastne išla o rok skôr do školy ako novembrové dieťa, teda boli o rok staršie deti väčšinou a vedeli, čo budú robiť a boli tam traktoristi a lekári, modelky ešte neboli, ale bola tam krajčírka a hlavne tam bola Anička, ktorá chcela byť kuchárka, ale taká kuchárka, ktorá nakrmi celý svet. Teraz ja som tam stála taká trúba, že čo ja budem teda robiť.
1: Koľko ste mali rokov?
3: 7. Tretiačka. No áno, 7. A potom, že však ja nič neviem robiť, ja len stále čítam. Potom, aby som neostala v hambe, sa mi zasvietilo v hlave, ja budem spisovateľka. A keď som prišla domov, napísala som prvú knihu. Aj som si ju nakreslila, aj som si ju zviazala. Takže kladivkom dierky. A mama mala v šiacom stroji v zásuvke taký pekný biely špagátik. Ten som si prihrala a tým som to viazala.
1: Rozprávame sa na 11. ročníku vyhodnotenia literárnej súťaže Slovo. Rozprávame sa o tom, ako sa vlastne táto dnes už silná a zažitá tradícia začala.
4: Volám sa Martina Karlíková a som manažérkou literárnej súťaže Slovo, ktorú každoročne organizuje vydavateľstvo učebníc Orbis Pictus Istropolitana. A tá 11-ročná tradícia sa začala z vôle nášho pána pána riaditeľa, ktorý sa rozhodol podporovať talent a deti, ktoré predovšetkým radi čítajú a píšu, ale ktoré nie sú dosť odvážne na to, aby sa svojou tvorbou prezentovali možno pred spolužiakmi. Čiže bola to vyslovene súťaž určená pre takých outsiderov, ktorí si píšu svoje zážitky, názory a prežívanie niekde do zasúky.
1: Treba povedať, že z tohto nápadu podporiť tvoriacich mladých ľudí a detí sa vytvorila tradícia, ktorá je zažitá.
4: Áno, za tých 11 rokov sa nám podarilo osloviť mladých autorov a autorky, ktoré naozaj nás každý rok prekvapujú hĺbkou svojich textov. A po tých 11 rokoch, a dnes to bolo mimoriadne cítiť, sa už vytvorila veľmi silná komunita a takisto sa nám podarilo získať pre túto podporu aj známe mená z oblasti literatúry a kultúry, čo nás nesmierne teší.
1: Mali by sme tie známe mená zrejme povedať?
4: Tento rok to bola herečka Anka Šišková a boli to spisovatelia zvučné mená pán Dušan Dušek a Jan Strasser.
1: Akí sú prihlásení autori a autorky? Treba povedať a zopakovať na tomto mieste, že rôzneho veku, od veku 7-8 rokov po maturantov, maturantky.
4: Ide o deti, ktoré sú vlastne odkedy vedia písať a nás prekvapuje, že deti v dnešnej dobe už naozaj vedia písať veľmi skoro a naozaj prekvapivo dobre, že niekedy je to tak nízky vek, že nás to až prekvapuje, až teda po stredoškolákov. Tie témy sú naozaj rôznorodé, niektoré majú niečo spoločné, teda tie texty, ale veľmi často sú to veľmi silné, autentické výpovede detí a mladých ľudí, pri ktorých sa pristavíme aj my a často z nich behám raz po chrbte.
1: Čítali ste takéto práce?
4: Ja sa k čítaniu týchto textov dostávam vždy, keďže zostavujeme aj zborník týchto prác, ktorý potom putuje do všetkých škôl na Slovensku, takže ja ich naozaj poctivo každý rok čítam.
1: Čo vás tých autentických tém zaujalo, alebo zopakujem, čo ste povedali vy, čo vás zamrazilo?
4: Tie mrazivé výpovede sú často svedectvá detí alebo mladých ľudí, ktorí čelia nesmiernemu tlaku. Či už oni sami, alebo je to tlak ich spolužiakov, rovesníkov, ktorí zažívajú napríklad v tom školskom kolektíve alebo často aj v rodine. A je naozaj mrazivé to, ako to dokážu pretaviť do tej literárnej tvorby, ten obrovský tlak, pod ktorým sa oni sami cítia. A ako bolo aj dnes povedané, ten tlak najčastejšie spôsobujú sociálne siete svojim apelom na nejakú dokonalosť.
0: O celoslovenskej literárnej súťaži Slovo, určenej pre najmladších autorov a autorky s redaktorkou Ivicou Rutkajovou, hovorili Peter Juščák, Toňa Revajová a Martina Karlíková. Absolútnou víťazkou 11. ročníka tejto súťaže sa stala Ľudmila Tobiášová s poviedkou Najlepšia kamarátka. Autorka má 14 rokov.

0: Milí poslucháči, na linke Rádia Devín dnes budeme hovoriť o jednej zaujímavej výstave. Tu si v galérii mnohí z nás spájajú s tichým pozorovaním diel z určitej vzdialenosti. Nová výstava Galérie mesta Bratislavy s názvom Umenie interakcie však pozýva návštevníkov k niečomu celkom inému, k aktívnemu zapojeniu skúsenosti a vnímaniu umenia nielen očami, ale aj celým telom. O výstave, ktorá je aktuálne sprístupnená v Pálfyho paláci a tiež o pohybovom workshope, ktorý na ňu nadväzuje, sa teraz budeme rozprávať s jej kurátorkou Wendy Kováčovou. Dobrý deň.
1: Dobrý deň.
0: Názov výstavy znie Umenie interakcie. Čo si pod tým máme predstaviť? Čo je na tejto výstave iné oproti bežnej návštevy galérie?
1: Tak ako už vyplýva z toho názvu, tak práve tá interakcia, ktorá, ako ste povedali, nie je iba cez náš zrak, ale aj cez nejaký dotyk alebo zapojenie celého tela, pretože na výstave nájdete teda diela rôzneho charakteru a sú tam práve diela, ktoré majú taký participatívny presah a v podstate vyzývajú, aby to dielo bolo žité priamo v galérii v tej chvíli, ako sa tam nachádzate vy a niečo na základe nejakého pozorovania z toho diela robíte. Možno vďaka nejakým pomôckam, ktoré tam nájdete priamo vo výstave.
0: Mm-hmm. Viete nám povedať možno aj taký nejaký maličký príklad, čo si pod tým môžeme predstaviť?
1: Určite. Ešte možno doplním, že teda sú to na výstave nájdete diela nielen zo zbierky Galérie mesta Bratislavy, ale aj z Galérie moderného umení v Hradci Králové. A sú to teda diela od 60. rokov až po súčasnosť poľského, českého a slovenského autorstva. A práve toto obdobie súvisí s tým možno nejakými novými formami umenia, ktoré v tom čase vznikali a do tých fóriem ešte prenikla aj taká každodennosť, čo sa týka tém. Takže tam nájdeme aj súčasné témy alebo také, ktoré rezonujú opakovane v našej spoločnosti. A teda, čo sa týka tej participácie alebo tej aktivnosti diváctva, tak napríklad tam máme dielo od Petra Havlíka Kontakty, a tiež názov veľa povedať. Takže sú to teda fotografie z performance, to je typ umenia, kedy sa vlastne niečo deje, ako divadelné predstavenie v nejakom presnom čase na presnom mieste. A on teda pripravil taký návod aj ako umelecký počin, ale zároveň ako také cvičenie pre svoje študentstvo, pretože bol pedagogom na vysokej škole pedagogickej v Olomouci. A teda on vymyslel, že aby sa možno aj nejakým spôsobom kontaktovali alebo spriatelili, alebo nejakým spôsobom vznikala medzi nimi interakcia, tak poskytol vlastne študentstvu alebo vôbec aj na výstave sú také drevené, tenké drievka, také latky, naozaj možno priemer 1 cm a sú rôzne dĺžky od 1 metra možno po 2,5 metra, teda sú tam 3 druhy tých dĺžok a vašou úlohou je pripraviť takú živú sochu, ktorá bude teda reagovať na vás, na vaše telo, zároveň na tela ostatných ľudí v skupine, ale aj na priestor okolo vás. Čiže sa to dá realizovať aj vonku, v exteriéri, ale aj v interiéri. A teda je to možno, na pohľad si človek povie, že však to je ľahké, ale vznikajú tam akoby také zaujímavé momenty, keď je dôležité sa vlastne v tej skupine dohodnúť, ako teda si tú látku priložíme k telu, a kam ju potom priložíme ďalej, pretože fyzika nás nepustí, čiže tam je veľmi dôležité sa aj dohodnúť, čo ideme robiť, ako ideme robiť, ale aj naša možno fyzická zdatnosť, pretože sa tej kreativite medzi nekladu, kam tú látku ako keby umiestníme, aby tá rovnováha ostala, aby nespadla na zem. Ale potom aj ako reagujeme na to prostredie, ktoré je okolo nás, pretože možno v galerii máme rovné steny, rovné podlahy, ale možno práve v prírode vznikajú aj nejaké ďalšie nové pozorovania, keď napríklad strom nie je rovný, ale je hrbolatý, takisto zem, alebo možno je niečo vyzerá na pohľad pevné a zároveň potom, keď sa k tomu priblížime a chceme tam udržať tú rovnováhu, tak nakoniec nie je. Takže je to aj o tej komunikácii v skupine, ale zároveň aj o tom pozorovaní prostredia okolo nás.
0: Sú návštevníci pripravení aj takto vstupovať do umenia aktívnejšie, alebo ich to ešte stále možno zaskočí a majú k tomu rešpekt?
1: Je to v podstate aj taký možno náš testovací projekt na takýto typ participácie diváctva, keďže to nie je bežné a práve dlhé roky sa presný opak dial, že práve nechceme, aby sa ľudia dotýkali, pretože originál umeleckých diel sa teda v galerii nemôžeme dotýkať, aby sme ich mohli uchovať pre ďalšie generácie, aby sa nepoškodili. Ale snažili sme sa teda architektúrou a grafickým dizajnom sprostredkovať informácie, čo sa teda ľudia v tej výstave môžu dotýkať, a všetko teda, čo sa môžu dotýkať, je také koralovej, oranžovej farby. A potom tie umelecké diela sú na šedých sokloch, alebo sú teda fotografie pod sklom, čiže je také jasné, že toho teda človek nemá dotýkať, ale aj tak pozorujeme, že ako ľudia na to reagujú, a máme teda vyškolený personál, ktorý vie aj tak ako trošku navnadiť, že či si nechcú niečo vyskúšať.
0: Mňa zaujala aj vaša veta, že galérie už nie sú len svätyňami umenia. Ako sa podľa vás mení úloha galérie v súčasnosti?
1: No v podstate už to 21. storočie tak rozvolnilo tie štruktúry, a teda tie galérie už nie sú iba na dívanie sa na originálny umelecký diel. Samozrejme, to je možno nejaká prvotná činnosť, ktorú sa ideme vykonať, niečo sa naučiť, vidieť, spozorovať niečo zaujímavé možno, ale zároveň sa otvárajú už aj možno širšiemu spektru trávenia času. Súčasťou galérií sú už aj oddychové zóny, rôzne otvorené ateliéry, kaviárne, možno aj takéto typy výstav, ktoré možno sú iného charakteru už, alebo kníhkupectvo, obchod. Čiže aj ten čas sa tu dá tráviť rôzne. Aj práve tie výstavy koncipujeme, čo sa týka nejakej dramaturgie, pretože máme dva paláce napríklad, ale a viacero poschodí, takže sú rôzne typy výstav z rôznych období, a preto, aby si tu vlastne našiel každý niečo pre seba. A zároveň pri tejto napríklad výstave sme tiež pristupovali, ale pri ďalších výstavách pristupujeme k tomu tak, že sa snažíme tam rôzne roviny nazerania na výstavu ponúknuť. Napríklad to, že sú tam niekedy rozšírené popisky, ale to není povinnosť čítať. Človek má zážitok aj bez toho. Alebo ešte je k tomu publikácia, alebo možno nejaký odkaz niekde na nejakú webovú stránku, kde človek vie dohľadať viac informácií. Čiže je to aj o tom, že čo si ktorú cestu návštevníctvo vyberie, akým spôsobom tu chce tráviť čas. Možno aj v tom momente, pretože sa môže opakovane vrátiť.
0: Na konkrétne túto výstavu bude nadväzovať aj pripravovaný pohybový workshop. Čo všetko tam návštevník zažije a ako aj vznikol samotný nápad prepojiť výtvarné umenie s pohybom a prácou s telom?
1: Ja okrem teda tej kurátorskej role pri tejto výstave som hlavne galerijná pedagogička. A teda mojou úlohou je nejakým spôsobom sprostredkovať zážitok z umeleckého diela, alebo sprostredkovať myšlienku diela, kontext, a to sa práve deje cez nejaké typy aktivít, napríklad aj takýchto programov. A keďže to umenie práve v tých 60. rokoch, 70. rokoch sa keby tie stierali hranice medzi umeleckými žánrami alebo aj druhmi, tak práve prenikol aj pohyb do vizuálneho umenia. A na výstave teda sa nájdete viaceré záznamy z performancií alebo akcií happeningov, alebo sú tam aj videá, pretože v tom čase teda aj nové média prenikli do toho vizuálneho umenia, takže sa to ako keby tak prepojilo. A viacero umelcov tam pracuje, alebo umelkyň tam pracuje práve s telom ako výtvarným nástrojom, by som to povedala, že práve cez to telo a cez ten pohyb tela komunikuje nejaké svoje myšlienky. A také to bolo aj práve v tom diele Vladimíra Havelika, o ktorom som rozprávala, pretože tam sú práve fotografie z jednej z takéto akcie, ktorá sa uskutočnila v parku. A teda ten pohybový workshop sa odohrá v sobotu 13.6., čo je už teraz, od 3. do 6. A prizvala som si vlastne performerku, choreografku Kristínu Strečkovú, ktorá sa venuje práve nejakým rôznym typom programov a pre verejnosť, a vedie aj laickú verejnosť k tomu, ako sa díva na svoje telo, ako ho využívať, ako reagovať telom a pohybom na možno veci, ktoré nás obklopujú, alebo keď chceme niečo vyjadriť, tak práve cez to telo. Takže malo by to byť taký typ workshopu, kde aj možno sa zameriame na to telo, že nejdeme rovno do nejakej choreografie, ako možno pri tom tanci, ale či sa vrátime kúsok naspäť a skúsime to telo naše preskúmať aj zohľadom na vystavené diela, ktoré sú na výstave, pretože ich tam je viacero takéhoto charakteru. A potom nejakým spôsobom budeme reagovať nielen na diela, ale skúsime vykročiť aj mimo bran galérie, keďže ten život sa odohráva vonku aj, a to umenie není odrezané od bežného života, od reality, takže vždy reaguje na to, čo sa deje. kde je v spoločnosti, alebo čo sa deje človeku.
0: Takto skoro v závere nášho rozhovoru je dôležité sa aj spýtať, komu je toto podujatie workshopové určené, pretože mnohí ľudia môžu mať určite pri slove workshop a o to viac pri pohybovom workshope obavu, či sú na niečo také dosť kreatívni alebo pohybovo zdatní.
1: To je veľmi dobrá otázka. My teda tvoríme všetky programy pre naozaj každého. Snažíme sa, aby sa tu vytvorila taká dôverná atmosféra a je teda určený od 15 rokov, čiže má taký medzigeneračný charakter, kde sa môžu stretnúť aj napríklad rodič s dieťaťom alebo starý rodič s dieťaťom. Pohybovo to nie je ako keby nejaká fitness hodina alebo nejaký typ nejakého náročného cvičenia, ale to naozaj skôr na to spoznanie tela a možno vykročenie z tej možno komfortnej zóny trošku áno, ale zároveň budeme pracovať v skupine, bude tam skupinová dynamika a Kristina je veľmi typ, ktorý vie, ako pracovať s verejnosťou, keď sa tomu venuje. Takže ja si myslím, že je pre každého určený, kto má chuť objaviť možno, alebo byť zvedavý a čo sa dá aj tým telom možno komunikovať.
0: Tak milí poslucháči, výstavu, o ktorej sme dnes spolu hovorili, si môžete pozrieť v Pálfyho paláci do 18. októbra a už teraz, 13. júna, sa môžete zapojiť aj do spomínaného pohybového workshopu, ktorý na ňu nadväzuje. Dnes sme sa spojili s kurátorkou výstavy Umenie interakcie Wendy Kováčovou. Ja vám ďakujem za rozhovor.
1: Ďakujem vám pekne, pekný deň.

0: Milí poslucháči, od výstavy prejdeme k filmu. Režisér Anders Thomas Jensen sa podpísal pod snímky ako napríklad Blikajúce svetlá, Mesiari, Adamové jablká či O kuratách a ľuďoch. Jeho najnovší film Posledný viking hovorí humorný a podvratný príbeh o vlastnom ja. Pre Rádio Devín napísal recenziu Juraj Kovalčík a text načítal Marek Lupták.
1: 5 rokov po Rytieroch spravodlivosti uvádza Dán Anders Thomas Jensen svoj ďalší režisérsky počin. Medzi tým bol aj u nás uvedený titul Bastard v hlavnej úlohe s Madsom Mikkelsenom, na ktorom spolupracoval ako scenárista. Scenaristicky sa Jensen dokáže prispôsobiť rôznorodým žánrovým polohám. Bastard bol napríklad štandardným historickým životopisom. Vo vlastných režijných realizáciách žánrové konvencie prekračuje a zmiešava neortodoxným spôsobom. Oceňovaní herci ako Mikkelsen alebo Nikolaj Lee Kaas sa v jeho filmoch dobrovoľne degradujú ako rôzni devianti a pometenci. Pravidlá vonkajšieho sveta, fyzikálne zákony či právne normy platia s výhradou, môžu byť čiastočne alebo úplne suspendované. Pravda by nemala stáť v ceste dobrému príbehu, zvlášť nie vo filme, kde Mikkelsenova postava trpí disociatívnou poruchou osobnosti. A tak, keď sa Nikolaj Lee Kaas ako anker vracia k rodine po 15 rokoch vo väzení za miliónovú lúpež, doma už nenachádza svojho brata Manfreda. Volá sa John, celým menom John Winston Lennon. Najslávnejší Beatle zjavne prežil atentát v decembri 1980 a utiahol sa do Dánska. Ako John Lennon si nemôže pamätať, kam Manfred pred 15 rokmi zakopal tašku s polovicou ulúpenej sumy, ktorú mu anker zveril predtým, než ho dostala polícia. Anker sa tak nevie dostať k peniazom, vďaka ktorým by mohol začať nový život, prípadne aspoň vyplatiť vydieračského bývalého kumpána. Nešetrné pokusy o komunikáciu, keď brata opakovane oslovuje Manfred, nie John, vedú k skratovým reakciám. Manfred, teda John, volí najúčinnejší spôsob, ako opustiť konverzáciu. Vyskočí z idúceho auta alebo z okna. Zázrakom sa vyhne ťažkým fyzickým zraneniam, no navedie na seba pozornosť psychiatrov. Na toto anker po 15 rokoch v base nemá trpezlivosť. Kedysi sa možno brata zastával a pomáhal mu, ale teraz ide o jeho peniaze, jeho život. Manfred mu to dlhuje. Stretáva psychiatra, s ktorým v bare vymyslia plán. Obnovia skupinu Beatles. Okrem Manfreda žijú aj iní ľudia s poruchami identity, čo si myslia, že hrali v tejto legendárnej kapele. Treba ich dať dokopy a sledovať, čo sa stane. Pre psychiatra Lotara je to skvelý, plne validný vedecký experiment. Pre Ankera príležitosť vytiahnuť Manfreda z nemocnice a z neho vytiahnuť, kde presne zakopal tašku. Stratégia vymyslená v alkoholovom záťahu Ankerovi zatriezva príde nezmyselná. Do domu v lese, kde žila ich rodina, keď bratia boli ešte deti, berie so sebou iba Manfreda Johna. Zakrátko však na dodávke dorazí aj Lothar s ďalšími členmi. Kým Anker rozkopáva okolie mesta, kam kedysi inštruoval Manfreda schovať svoj poklad, Lothar vedie skúšky obnovených Beatles. Toto všetko sledujú súčasní obyvatelia domu, disharmonický manželský pár zjednotený v neúspechu. Módny dizajner Werner, ktorý nikdy nenavrhol nič, čo by sa reálne predávalo, a modelka Freja, ktorá vo svojej kariére absolvovala jedno platené fotenie, kde z nej na výsledných fotkách vidno iba ruky. Sťaby amatérsky archeológ vyhrabáva anker zo zeme rodinné tajomstvá. Najskôr je to lebka bývalého psieho miláčika. Anker sa priznáva Lotharovi, že si na ňo nepamätal. Lenže Manfred John má teda problémy s pamäťou a identitou. Minulosť sa odhaľuje vo flashbackoch do detstva oboch bratov, keď sa začala prejavovať Manfredova zvláštnosť. Presvedčený o tom, že je vikingský bojovník, začal na každú vhodnú plochu vyrezávať runy a nosiť vikingské insígnie, sekeru a typickú rohatú prilbu. Anker sa snažil brata chrániť pred šikanou v škole. Ako väčšie nebezpečenstvo než rovesníci sa vo flashbackoch začína ukazovať ich otec. O ňom z Ankerovej výpovede v úvodnej väzenskej scéne vieme, že rodinu opustil. Postupne dávkované spomienky odhaľujú, že to bol pijan a tyran. Bratov teda spája spoločná trauma, na ktorú sa rozlične adaptovali. V súčasnosti môžu cez ňu opäť nájsť k sebe cestu, je to však bolestivý proces, často doslova. Cez Manfredovú detskú vikinskú identifikáciu sa ponúka jedno vysvetlenie názvu filmu. Druhé súvisí s krátkou animovanou sekvenciou, ktorá rozdelená na dve časti rámcuje film na začiatku a na konci. Je to pomerne brutálne vykreslené podobenstvo o rovnosti a šťastí. Aj hraná majorita filmového deja je brutálna, s množstvom explicitného aj implicitného fyzického násilia, doplňaného slovnými útokmi a inými formami nepriateľského správania. Agresivita, prevládajúci čierny humor a cynizmus už sú však v kontexte Jensenových ďalších filmov takmer priesvitnou fóliou maskujúcou zraniteľnosť, túžbu po blízkosti, láske a porozumení. Jensenove mužské postavy sa k zmiereniu so svetom a sebou samými potrebujú dopracovať s najväčším možným odporom. Z toho vyplýva komika aj dojímavosť jeho absurdných príbehov.
0: Film Andersa Tomasa Jensena Posledný viking nájdete na programe kina Edison Film Hub v Bratislave v pondelok 15. júna o 16:30 a starší film Mesiari z roku 2003 má na programe kino Nostalgia dnes o 20. Recenziu pre Rádio Devín napísal Juraj Kovalčík, text načítal Marek Lupták.

0: Rádio Devín, verše.
1: Rozhlas a Televízia Slovenska uvádza verše Ľuboslava Adamuščina.
2: Všetko je prosté. Aj únava. Ťukanie na parapet. Cestička popri nekonečnej stene. Nesieš sviečku. Dieťa zakrýva dlaňou plamienok. Je pomrvené v hrnčeku. Prebytočné slová visiace z hranu. Končekmi prstov kreslíme kruh v rozliatom mlieku. Očami nám iní ujedajú z rozhovoru. V starom dome. V starom dome krásne vrzga, všetko vrzgavé. Najviac schody do veže. Za dverami v neumytom okne ako kolibrík sa chveje hviezda. Ťuká mi na sklo vypadnuté z rámu. Výšivka. Krásna len z vonkajšej strany. Rub pozná iba tá, čo ju vyšívala, čo ju perie. Nite prevlečené cez záhrenie sa vracajú uchomihly domov ginotajom. Ráno uvidíš len ornament. Jesenná. Na pasci sa unavila pružina. Zubaté ostrie okolo labky zhrdzavelo. Les prešiel ticho pomedzi padajúce listy. S líščím plášťom na ramenách. Štrbinu, ktorou som pozeral na svet, zarastá bodľačie a tráva. Pomedzi klady prebleskuje svetlo. Vonku kohút kikiríka o zrade. Tá, čo všetko znáša od Božieho rána, prebíja sa krovím mojich myšlienok. Nesie mi do stodoly pohár teplého mlieka. Platonická. O tebe viem iba mlčať. Veci, ktoré sa nám nikdy nestali. Pomaľované plátno obelelo. Zodraté štetce, odložené pod cudzími obrazmi.
1: Počúvali ste verše Ľuboslava Adamuščina. V réžii Stanislava Bilého čítal Igor Šabek. Hudbu vybrala Zuzana Eperiešiová, zvuk Peter Krajčovič, pripravil Jozef Palaščák. Vyrobil Rozhlas a Televízia Slovenska Košické štúdio v roku 2023.

Milí poslucháči a poslucháčky, pomaly sa s vami lúčime. S ladením sme tu pre vás opäť zajtra. Zo zvukovej réžie praje ešte pekný deň Peter Čaty, hudobnú dramaturgiu mala na starosti Karin Kováčová a od mikrofónu vás pozdravujem aj ja, Alexandra Ferková. Majte ešte pekný štvrtok a príjemné počúvanie.

0: Pozývame vás na 14. ročník festivalu rozhlasových rozprávok.
1: Zázračný oriešok.
2: Čaká vás to najlepšie z rozhlasovej tvorby pre deti.
0: Rozhovory s tvorcami a ilustrátormi.
2: Ale

0: Diriguje Adrián Kokoš. Zažite jedinečný večer plný emócií a hudby 19. júna v čarovnej Čutkovskej doline pri Ružomberku.
1: Reklama.
2: Obľúbený festival klasickej hudby Pro Musica Nostra sa po roku vracia do Prešovského kraja. Vychutnajte si výber z najlepších diel klasickej hudby v krásnych priestoroch. Bardejov, Fričovce, Hanušovce nad Topľou, Brežany, Petrovany, Hermanovce, Prešov, Hendrichovce a Zborov. Privítajú súbory a umelcov ako Lenuové múzike, Fononézia, Spektrum kvartet, Jana Boušková, Adam Svitač a ďalší. Pro Musica Nostra Sarosienci 8. až 21. jún. Viac na promusicanostra.sk.
1: Reklama.

0: Ars Musica.
1: Príjemné počúvanie Ars Musica vám, vážení poslucháči, želá z Banskej Bystrice Ľuboš Kovačech. No a toto sú naše dnešné témy. Pred mesiacom sa uskutočnili tri koncerty ako výsledok spolupráce dvoch stredoslovenských štátnych konzervatórií. O projekte, ale aj o týchto školách sa pozhováram s ich riaditeľmi Zuzanou Priečinskou a Radoslavom Solárikom, ako aj s autorom projektu Michalom Vaňoučkom.

No a pozrieme sa aj do historického kalendára. Dnes sú v ňom aj mená Richard Strauss, Vissarion Šebalin a Theodore Dubois. Želám vám príjemné počúvanie.

0: Otvárame prvú tému Ars Musica 6. mája, Žilinský dom umenia Fatra, 8. mája Štátna opera Banská Bystrica a 9. mája Bojnice. To sú tri miesta, kde sa uskutočnili koncerty žiakov konzervatórií Žilina a Banská Bystrica, ktorí spolu vytvorili symfonický orchester a pod vedením dirigentov Michala Vaňoučka a Ihora Vlacha naštudovali skladbu Pavla Vranického La Chasse pre klavír, dýchové dekteto a timpány. Klavírny part hral Pavol Bohdan Zápotočný. Zelienkovú skladbu Muzika Slovaka solo hrala šiestačka Banskobystrického konzervatória Katarína Ambrozová. Na žilinskom koncerte spolúčinkoval spevácky zbor konzervatória Žilina. V Bystrici zase solistky štátnej opery, ktoré sú zároveň hlasovými pedagogičkami Banskobystrického konzervatória Michaela Šebestová a Patrícia Malovec. Na všetkých troch koncertoch zaznela vyše 37-minútová Dvořáková 8. symfónia G-dur. Spojený symfonický orchester žiakov oboch konzervatórií dirigoval Michal Vaňouček. O projekte som sa pozhováral s riaditeľkou konzervatória Žilina Zuzanou Priečinskou.
1: S myšlienkou spoločného koncertu dvoch symfonických orchestrov prišiel za mnou v prvom polroku môj kolega, dirigent Michal Vaňouček. Mne sa to pozdávalo hneď ako skvelý nápad, pretože mi bolo jasné, že to bude niečo zase nové pre študentov, nové pre kolegov, pre vôbec kultúrnu obec v Žiline. No a z prvotného nápadu, toho spojenia s Banskou Bystricou, ktoré bolo asi také najlogickejšie, pretože Banská Bystrica je taká priateľská škola voči nám a máme veľa spoločných aj kolegov, aj sa stretávame, tak sa to postupne rozrástlo a naberalo to na rozmeroch, ktoré už boli potom náročnejšie aj na organizáciu, aj na financie samozrejme.

0: Ale to sa všetko dá zvládnuť, pokiaľ je dobrá vôľa. Takže ja som bola veľmi rada, že sa to začalo realizovať. No bolo z toho jedného programu, asi prvotná myšlienka bola tá Dvořáková symfónia, ktorá si vyžaduje veľký orchester. A potom k tomu sa postupne pridávali ďalšie časti programu a z koncertu bez prestávky sa nakoniec stal koncert s prestávkou aj so zborom, ktorý nám to skrášil tým svojim takým jemným zase znením. A spolupráca započala tým, že najprv sme museli osloviť Banskobystrické konzervatórium, jeho vedenie. Pán riaditeľ Radoslav Solárik bol tomu naklonený hneď od začiatku, takže sme boli radi. A postupne sa doľaďovali také tie veci, akože náš dirigent išiel do Bystrice sa dohodnúť s dirigentom pánom Vlachom Bystrickým, ktorý tiež tým súhlasil, takže celá tá spolupráca sa rozbehla veľmi zdarne a postupne k tomu pribudli nejaké ďalšie návštevy pána dirigenta, aby sa dohodol teda program. Potom boli naši žiaci v Bystrici skúsiť, čo to spraví, keď sa pridajú k orchestru bystrickému. Ešte bola jedna skúška pred týždňom, čo zase Bystrica, už vybraný ansámbel z Bystrice prišiel do Žiliny na skúšku a tento týždeň sme vlastne mali od pondelka už spoločné sústredenie v Dome umenia Fatra, kde bol spoločný koncert v stredu. Takže Dom umenia Fatra Eška o Žilina nám poskytlo priestory vlastne na 3 dní aj na to sústredenie dvojfázové, aj na koncert. Takže prvý koncert máme za sebou a teraz sme v Bystrici, tak sa tešíme. A ešte nás čaká jeden koncert a síce v Bojniciach a to bude open air koncert, kde sa bude hrať už iba Dvořáková symfónia.
1: Ak by sme to mali vyčísliť, tak koľko teda žilinských poslucháčov konzervatória je v tomto orchestri a koľko bystrických?
0: Do počtu je to asi 23 žiakov z Banskej Bystrice a zo Žiliny je asi 26, ale ono to je v podstate o tom hlavne, aby ten orchester v záujme ideálneho znenia mal vybraných členov tak, že z každého konzervatória sa vlastne vybrali tie nástroje alebo tí žiaci hrajúci na nástrojoch, ktorí boli lepší, takže niekedy máme my prvou oboistku alebo klarinet môže byť z Bystrice alebo lepšie znieje tomu žiakovi. Takže robili sa prehrávky na slačikové nástroje a snažili sa to, aby to bolo viac menej rovnomerné obsadenie, aby mali obidve školy rovnaký priestor sa uplatniť.
1: Ako je na tom Žilinské konzervatórium, čo sa týka Žiackého symfonického orchestra? Máte ho?
0: V súčasnosti Žiacky symfonický orchester máme, samozrejme, lebo našťastie máme teraz aj vlastne v rámci orchestra adekvátny počet aj slačikových nástrojov a relatívne aj dýchových, čo vždycky chýba a to je klasika nielen u nás, ale aj u profesionálnych komorných orchestrov, že tých horien nie je toľko lesných rohov, 4 horny nemáme na škole, máme veľmi zdárne, už sa nám rysujú dvaja žiaci šikovní, takže potrebujeme niekedy ako výpomoc pedagoga alebo žiaka z externého prostredia. Tu sme napríklad prizvali do tohto projektu jedného žiaka z Košic.
1: Banská Bystrica, teda Bystrické konzervatórium, nemá študenta, ktorý by hral na harfe. Vy ste na tom ako?
0: My v súčasnosti nemáme riadnu žiačku. Posledná absolventka nám odišla minulý rok. Boli dve pôvodne, teda posledné 2 roky boli dve. Teraz riadnu žiačku nemáme, ale na budúci rok máme prváčku a máme kolegyňu, ktorá má veľmi vydarenú triedu na základnej umeleckej škole. Takže my máme v súčasnosti 5 mimoriadnych žiačiek na flautu, ktoré sa viac menej asi všetky chystajú na konzervatóriu, tak sa veľmi tešíme.
1: Dobre, keď už sa týmto smerom uberá náš rozhovor, tak poďme našim poslucháčom niečo povedať o tom, ako vyzerá konzervatórium Žilina. Koľko máte žiakov, koľko máte pedagogických a nepedagogických zamestnancov?
0: Žiakov máme asi 210, s tým, že tie ročníky posledné bohužiaľ nenaplňame stavy, to jednak z dôvodu asi tej pokovidovej situácie, ktorá poznačila všetkých a potom asi z dôvodu celkového trendu spoločnosti, ktorá uprednostňuje asi viac tie technické smery. Čo sa týka pedagogických pracovníkov, podľa zváženia našich zriadovateľov je ich veľa, pretože ten individuálny spôsob výuky to jednoducho tak dáva. Či máme dvoch kontrabasistov alebo troch, vždy potrebujeme na ten kontrabas proste jedného pedagoga a všetky nástroje musia byť pokryté vyučujúcimi. Je prevaha tých pedagogov individuálnych predmetov.
1: Čiže koľko ich je?
0: Pedagogov individuálnych predmetov je asi 62, ak dobre počítam, plus niečo cez 10 je teoretikov.
1: A vyučujete v dvoch budovách?
0: Vyučujeme v dvoch budovách. V jednej budove máme len individuálne triedy a v druhej budove máme koncertnú sálu a teoretické vyučovanie. Našťastie pred rokom sme preberali nadstavbu budovy. Čakali sme na ňu 6 rokov, ale nakoniec sa to podarilo. Našli sa financie a Žilinský samosprávny kraj nás zafinancoval a nadstavil nám celé jedno poschodie, takže už máme aj 9 alebo 10 nových teoretických tried, lebo predtým nám takú staršiu budovu, čo sme mali, tak nám ju zavreli, takže sme mali nejakých 6 rokov provizorium.
1: Čiže nadstavba hlavnej budovy, to bude jedna z odpovedí na moju ďalšiu otázku pravdepodobne. Čím sa vaša škola v súčasnosti vie alebo chce pochváliť?
0: Teraz ide o to, či sa ideme chváliť materiálnymi alebo priestorovými možnosťami alebo inými vecami.
1: Áno aj.
0: Áno aj. Tak čo sa týka toho zabezpečenia priestorového, musím povedať, že máme takmer ideálny stav, pretože máme iba dve budovy v uzavretom areáli, máme dve koncertné sály, veľké, v podstate asi jediné konzervatórium, ktoré má takú veľkú sálu, 250 miest a druhá má 130 miest, takže jednak na naše produkcie máme priestor a potom môžeme poskytovať sálu aj pre Žilinský samosprávny kraj, pre rôzne akcie, aj pre štátny komorný orchester, ak potreboval nejakú výpomoc v čase prestavby. No, máme ideálne podmienky, čo sa týka teoretického vyučovania, lebo hovorím, máme 9 alebo 10 nových tried úplne a máme veľkú knižnicu, ktorá poskytuje veškerý materiál. Tak to by bolo, čo sa týka toho priestorového vybavenia.
1: Možno taký malý handicap, že nemáte v tej koncertnej sále orgán.
0: To nemáme v koncertnej sále orgán, iba v...
1: Neplánujete?
0: Neplánujeme, pretože máme ho v triede, ten pišťalový orgán, a keby sme mali stavať nový orgán, tak to máme akože iné položky na splatenie, nie na nový orgán.
1: Dobre, poďme sa ešte ďalej pochváliť, teda nie už len tým materiálnym vybavením. Môžeme spomenúť napríklad vašu nedávnu medzinárodnú súťaž.
0: Áno, ja som veľmi šťastná, že niektoré projekty veľké sa nám tak ujali, ako sa nám ujali, že okrem toho, že naši žiaci sa zúčastňujú tých súťaží slovenských konzervatórií, tak sa u nás udomacnila súťaž, ktorej vznik iniciovala kolegyňa spevačka pani Sadloňová viac než pred 16 rokmi. Malo to dramatický vývoj, pretože nikdy nebolo dostatok financií, ale ona takou svojou zarputilosťou to každé 2 roky znova teda rozprúdila a tá súťaž sa zväčšovala a naberala na rozmeroch aj na kvalite. A napriek teda tomu, že jeden ročník nebol vôbec, lebo bol COVID a jeden bol taký iba online, tak už posledné 2 ročníky boli naozaj reprezentatívne. Mali sme medzinárodné poroty. Je tam vždy malá porota pre zúškarské kategórie, veľká porota pre kategórie konzervatórií až vysokých škôl. A v tomto roku sme mali rekordný počet, teda 153 prihlásených účastníkov medzinárodných z Polska, Česka, ukrajinských študentov, ktorí študujú v týchto krajinách a samozrejme zo Slovenska, z vysokých škôl, z praxe, z divadiel a tak ďalej. Takže úroveň bola vysoká, predsedom bol pán Peter Dvorský, takže mali radosť všetci tí, ktorí si ho aj pamätajú, aj ktorí ho poznajú z platní, pretože je to výnimočná osobnosť slovenského kultúrneho života.
1: Hovorili sme teda o medzinárodnej speváckej súťaži Rudolfa Petráka, lebo to nezaznelo. Máme za sebou v tomto čase už aj celoslovenské súťaže študentov slovenských konzervatórií. Zabudovalo konzervatórium Žilina v tomto roku?
0: Musím povedať, že v tomto roku sme mali slabšiu žatvu, pretože každé to konzervatórium má v niečom silnú stránku a vždy to je v takých fázach. Náš rok je silný vtedy, keď sú drevené a plechové dýchové nástroje, pretože máme dosť veľa žiakov a myslím, že tieto nástroje máme úplne spoľahlivo pokryté žiakmi. Aj pedagógov máme vynikajúcich, takže v rámci tých rokov, keď sú tieto súťaže, tak vždy máme žatvu. Hej, tento rok to bolo slabšie, máme tam nejaké druhé miesto, tretie miesto, bola spevácka súťaž. Myslím si, že v tomto roku výraznú prevahu mala Bratislava a Bystrica a samozrejme Košice. Tak my sme trošku ťahali za kratší koniec tento rok.
1: S čím sa ako riaditeľka, vlastne nová riaditeľka Žilinského konzervatória, relatívne nová, s čím sa momentálne boríte? Máte nejaké problémy?
0: Boríme sa s tým, že asi všetky konzervatória majú viac alebo menej nedostatok nových žiakov. Pretože hovorím, ten trend spoločnosti je iný. To znamená, že vždy chýbajú financie. Takže ako náhle chceme robiť nejaké aktivity, tak v podstate zháňame sponzorov a priaznivcov, ale tak našťastie aj na tú veľkú súťaž, ktorú sme teraz robili, sa nám podarilo inštitúcie osloviť a také inštitúcie, ktoré nám prajú. Takže sme mali dostatok financií. Dokázali sme to pokryť aj bez podpory akoby nejakých tých kultúrnych fondov. A musím povedať, že odkedy som riaditeľkou, tak musím povedať, že som viac nahliadla do tých vzťahov so samosprávnym krajom, ktorý je náš zriadovateľ, a samosprávny kraj nám je veľmi napomocný. A nie len finančne, ale vo všetkom. Sú tam ľudia, ktorí nám naozaj prajú, ktorí chodia na naše podujatia a pomáhajú nám na všetkých frontoch, pri organizácii, pri financovaní. Veľmi sme šťastní za to, že máme s nimi dobré vzťahy a že sú nám naozaj ako podporou.
1: Konzervatórium Žilina, dá sa povedať, že už je seniorom. Vzniklo v roku 1951, čiže na jeseň tohto roku budete oslavovať 75. narodeniny. Čo plánujete v rámci tohto výročia?
0: Bolo zvykom, že vždy pri takomto výročí sme mali jeden výročný koncert orchestrálny, takže predpokladám, že aj tento rok tomu tak bude. A ešte sme sa nerozprávali s dirigentom našim, ktorý určite má už nejaké predstavy do ďalšieho roku. Teraz je zatiaľ zanepráznený týmto projektom, čož verím, že mu teda zabralo aj zabera ešte stále veľa miesta aj energie v myšlienkach, ale nepochybujem o tom, že vymyslí zase niečo originálne. Sme veľmi radi, že máme také jeho dirigenta v súčasnosti, ktorý je vlastne celý týždeň v Žiline, je to rodák akoby, takže veľa komunikujeme a je to relatívne mladý človek, ktorý je veľmi zanietený a chce s tým orchestrom naozaj robiť ponovom a veľmi intenzívne komunikuje so žiakmi, so mnou, takže máme vynikajúcu spoluprácu, tak myslím si, že on niečo určite vymyslí.
1: Zohováral som sa s riaditeľkou konzervatória Žilina Zuzanou Priečinskou. Teraz vám ponúkam vypočuť si prvú časť Allegro con brio z 8. symfónie G-dur Antonína Dvořáka, tak ako zaznela na spomínanom koncerte v Banskobystrickej štátnej opere 8. mája tohto roku. Spojený symfonický orchester žiakov konzervatórií Žilina a Banská Bystrica diriguje Michal Vaňovček.

0: Vypočuli ste si prvú časť Allegro con brio z 8. symfónie G-dur Antonína Dvořáka, tak ako zaznela na spomínanom koncerte v Banskobystrickej štátnej opere 8. mája tohto roku. Spojený symfonický orchester žiakov konzervatórií Žilina a Banská Bystrica dirigoval Michal Vaňovček. Ako vnímal spomínaný projekt riaditeľ konzervatória Jána Levoslava Belu Banská Bystrica Radoslav Solárik?
1: Musím povedať, že projekt spojených orchestrov dvoch konzervatórií bol naozaj jedinečný. Jedinečný v tom slova zmysle, že spolupráca takéhoto rozsahu bola podľa môjho vedomia prvá v histórii týchto dvoch škôl. A tá jedinečnosť z môjho pohľadu druhá spočívala v tom, že sa jednalo o spojenie dvoch škôl do jedného telesa. Práca pedagógov, ktorí pripravovali jednotlivých žiakov samostatne, bola veľmi náročná, pretože každá škola musela pripraviť polovicu orchestra a potom to bolo potrebné stmeliť do jedného celku. Táto spolupráca na tomto výsledku je nesmierne náročná z hľadiska logistiky, finančných nárokov, času a aj priestoru, kde toľko ľudí, však ten orchester mal 55 členov, kde to vôbec všetko zoskupiť a nacvičiť, no myslím si, že sa to naozaj podarilo na vynikajúcej úrovni a ten výsledok bol jedinečný.
0: Na koncerte sa poslucháči dozvedeli, že išlo vlastne o poslednú spoluprácu dirigenta Ihora Vlacha so školským orchestrom.
1: Áno, na začiatku tohto školského roka mi pán dirigent Igor Vlach oznámil, že chce byť uvoľnený z funkcie dirigenta orchestra týmto školským rokom. Naozaj 28-ročná práca pri tomto telese zanechá na človeku stopy. To nevieme si predstaviť, pokiaľ nie sme naozaj dirigenti, že čo je to pracovať s niekoľkými žiakmi naraz, prežívať každý ten ich part. Naozaj každý koncert stojí enormné množstvo síl, ako psychických, tak aj umeleckého vkladu. A ja som mu teda dal za pravdu a verejne som mu poďakoval. Využil som priestor tohto veľkého podujatia, aby som mu svojím spôsobom zdal poctu za tú jeho naozaj 28-ročnú prácu u nás na škole.
0: Konzervatórium Žilina je dlhodobo známe silným oddelením dýchových nástrojov. V Bystrici je to trošku inak. Poďme teda k tomu, v akom zložení je v súčasnosti orchester Banskobystrického konzervatória.
1: Tak náš orchester je komorný orchester. To znamená, že sme schopní zahrať akýkoľvek materiál obsadenia komorného orchestra. Samozrejme, pri väčších dielach, ktoré vyžadujú už tie dýchové sekcie, sme nútení siahať po výpomociach. Je to súčasný trend celého Slovenska, by som povedala, až na veľké školy niektoré, ktoré stále majú možnosť si vyberať študentov. No i tu musím teda podotknúť, že sú niektoré nástroje, ktoré vôbec nie sú obsadzované. Jedná sa hlavne o plechové nástroje, ako sú lesné rohy, tuby, aj pozávny na niektorých školách, fagoty a myslím, že to by bolo všetko. No v tomto projekte práve zložka plechových dýchových nástrojov, konkrétne trubiek, bola plne obsadená žiakmi našej školy.
0: Ono vlastne zloženie toho orchestra je aj odrazom toho, o čo je na tej ktorej škole záujem, teda o štúdium ktorého nástroja. Ako je na tom Banská Bystrica? O hru, na ktorom hudobnom nástroji je na Banskobystrickom konzervatóriu najväčší záujem?
1: No, myslím, že takto sa to nedá paušalizovať, pretože každý rok je iný čo do záujmu o niektorý nástroj. Môžem len tak vo všeobecnosti konštatovať, že pravidelne máme obsadzované nástroje klávesové, kde patria klavír, orgán, akordeón, sláčikové vo všetkých ich podobách, či už husle, viola, violončelo alebo kontrabas a dýchové drevené nástroje. Taktiež musím povedať, že sme výnimoční v hre na gitaru, aj čo do úspechov, ako aj v cymbalovej hre.
0: Ako vyzerá Banskobystrické konzervatórium aktuálne, teda aký počet žiakov navštevuje túto školu a koľko máte pedagógov?
1: Tak naše konzervatórium je nastavené na kapacitu cca 230 žiakov, pretože väčší počet nám nedovolia priestory. Keďže vieme, že konzervatórium vzdelávanie je individuálno-kolektívne, tak na ten individuálny proces je potrebný jeden žiak, jeden pedagóg a jedna miestnosť. Takže naozaj je to priestorovo náročné a z tohto hľadiska si nemôžeme dovoliť väčší počet študentov. My pravidelne túto hranicu atakujeme, takže nemôžeme sa sťažovať v tejto dobe na počet študentov. Pracujeme teda s týmto číslom pri počte približne 100 pedagógov v plných aj čiastočných úväzkoch a v priestoroch troch budov školy.
0: Čím sa môže škola aktuálne v tomto školskom roku pochváliť?
1: Tak naše konzervatórium je jedinečné z celoslovenského pohľadu už v tom, že jednak poskytuje komplexné, ucelené vzdelanie vo všetkých štyroch odboroch hudobno-dramatického konzervatória. Má ako jediné konzervatórium vlastný internát. A samozrejme, každý riaditeľ všeobecne školy sa snaží čo najviac inovovať priestory, ktoré sú už dlhodobo používané. No, môže zasahovať len do takej miery, pokiaľ mu to rozpočet dovolí. Rozpočet štátny nedovoluje žiadnemu riaditeľovi robiť nejaké zázraky čo do investícií a materiálno-technického vybavenia školy. Väčšinou sme odkázaní na zriadovateľa alebo na externé zdroje v podobe fondov. Tu musím povedať, že my sme boli aj v minulých rokoch úspešní, hlavne vďaka spolupráci so našim zriadovateľom, ktorým je Vyšší územný celok Banská Bystrica, sa nám podarilo v roku 2018 dať do prevádzky celé nové podlažie jednej z našich budov, kde sa vytvorili 4 kolektívne triedy, baletná sála a 5 individuálnych miestností na vyučovanie, poňaté v modernom štýle, v modernom zariadení. Samozrejme, každý rok sa snažíme čo to inovovať, a nebude tomu inak ani tento kalendárny rok, kedy sa nám podarilo opäť vďaka nášmu zriadovateľovi uspieť v projekte rekonštrukcie dvoch prízemných podlaží našich dvoch budov, kde pôjdeme do kompletnej opravy jednotlivých miestností, výmena dverí, interiérového zariadenia, dokonca v koncertnej sále sa snažíme zakúpiť nový koncertný klavír. Takže myslím si, že je toho naozaj dosť, nehovoriac o tom, že tá naša jedinečnosť, ako som na začiatku povedal, je aj v tom, že máme vlastný internát, ktorý bol pred 2 rokmi komplet inovovaný z exteriérovej časti, fasáda, okná, strecha. Skrátka, je to už bývanie súčasnej doby. Momentálne sme tiež boli úspešní v projekte na rekonštrukciu elektroinštalácie, takže postupne po etapách vieme aj túto svoju súčasť inovovať.
0: V tomto čase máme už za sebou aj súťaže študentov slovenských konzervatórií, takže na ktorých súťažiach žiaci Banskobystrického konzervatória zabudovali?
1: Tak naši žiaci sa každoročne zúčastňujú veľkého množstva súťaží z rôznych študijných zamieraní, rôznych odborov. A tohto roku by som vyzdvihol naozaj vynikajúce úspechy žiakov nášho hudobno-dramatického umenia, kde naozaj na rôznych súťažiach žali vyslovene pódiové miesta, absolútni víťazi, zlaté pásma. Boli to naozaj súťaže náročné, by som povedal aj z medzinárodného hľadiska, ale tu si stojím za žiakmi nášho oddelenia, ktorí sú naozaj v tomto vynikajúci. Čo sa týka hudby a spevu, spomeniem gitarové súťaže, kde máme vynikajúce umiestnenia aj na medzinárodnom poli, zo súťaží v Miškolci, v Budapešti, prvé miesta, druhé miesta. Skrátka, keby som to tu mal čítať všetko, tak by sme museli ešte nejaký vysielací čas pridať. Zhrniem to pár slovami. Naši žiaci sú pravidelne každý rok oceňovaní medzinárodnou aj našou porotou na významných miestach a ja som im za to naozaj vďačný.
0: Zhováral som sa s riaditeľom konzervatória Jána Levoslava Belu, Banská Bystrica, Radoslavom Solárikom. Teraz vám ponúkam vypočuť si štvrtú, záverečnú časť Allegro Manon Troppo z 8. symfónie G-dur Antonína Dvořáka, tak ako zaznela na spomínanom koncerte v Banskobystrickej štátnej opere 8. mája tohto roku. Spojený symfonický orchester žiakov konzervatórií Žilina a Banská Bystrica diriguje Michal Vaňovček.

0: Doznela štvrtá záverečná časť Allegro Manon Troppo z 8. symfónie G-dur Antonína Dvořáka, tak ako zaznela na spomínanom koncerte v Banskobystrickej štátnej opere 8. mája tohto roku. Spojený symfonický orchester žiakov konzervatórií Žilina a Banská Bystrica dirigoval autor projektu Michal Vaňovček, ktorého som tiež oslovil s mikrofónom.
1: Ja som mal v predstave veľký zvuk veľkého orchestra, ako romantického. Už som mal aj predstave teda, že by som robil túto 8. symfóniu, asi hovorím, ale úplne nemáme na to kapacity. A tak si vravím, čo keby som zavolal nejaké konzervatórium ešte, a tam vlastne začala vznikať táto myšlienka, že tak spojíme dva orchestre, spravíme z toho družbu, spravíme z toho proste projekt, a tak sa to postupne vyvíjalo až do tohto bodu.
0: Vy ste vlastne dirigentom študentského orchestra konzervatória Žilina odkedy?
1: Začal som minulý rok, čiže teraz som druhý rok na poste.
0: A čo ste už teda okrem tohto projektu so svojím orchestrom Žilina dosiahli?
1: Hrali sme už rôzne veci. Videl som, že na tej škole je naozaj silná generácia. Jedna z prvých vecí sme hrali pastorálnu Beethovenovú. Na koncerte pred pol rokom sme hrali od Rossiniho Barbiera a hrali sme prvú symfóniu Beethovenovú. Hrali sme aj celkom náročné koncerty. Arutuňa na trúbkový koncert a Gregsona koncert pre tubu, ktorý bol teda hraný na basovom trombóne. A videl som, že tá kvalita, aj tá technická schopnosť, aj výrazová tam proste je, tak si hovorím, poďme si dať takúto kladu.
0: Dobre, a aká teda bola spolupráca na tejto, ako hovoríte, klade?
1: Bola výborná. Akože naša riaditeľka a takisto pán riaditeľ Solárik Bystrického konzervatória. Od začiatku sa im veľmi páčil tento projekt, boli absolútne otvorení, napomocní, všetko sa riešilo, aj veci, ktoré boli možno na začiatku náročné, alebo sa nevedelo ako, tak hneď sa začalo vlastne debatovať o tom, tak ako to môžeme spraviť. Mal som maximálnu podporu, mal som aj podporu pedagógov na našej škole, samozrejme aj pán dirigent Vlach, odtiaľ to spolupráca bola fantastická, naozaj komunikácia do chvíľ, akože čo sa týka tohto, top. Naozaj maximálna spokojnosť.
0: Čo sa týka toho naštudovania, šlo to ľahko?
1: Tak nešlo to úplne najľahšie. Máme tam absolventov, máme tam maturantov a toto je presne to obdobie. Plus cestoval som do Bystrice na skúšky, mal som v Žiline skúšky, potom sme to trošku začali mixovať, aspoň s prvými hráčmi. Potom, chvála Bohu, nám vyšla skúška ešte 2 týždne pred týmto pondelkom, čo bola prvá veľká tutý skúška, že celá Bystrica prišla do Žiliny, takže sme to už mohli akože obhrať, obskúšať. Mal som dôveru v tých žiakoch, ako ten čas, čo by som chcel na to venovať, tej práci, tej detailnej, ten sme žiaľ nemali, ale čo sa dalo, tak to sme vycvičovali a nakoniec sa toho chytili a zahrali to výborne, hrajú super.
0: Zhováral som sa s dirigentom Michalom Vaňovčkom.

Nazrime teraz do historického kalendára. 11. júna 1864 sa v Mníchove narodil nemecký dirigent a neskoro romantický skladateľ Richard Strauss. Jeho otec bol prvým hornistom Mníchovského dvorného orchestra, neskôr profesor na hudobnej akadémii. Matka pochádzala zo známej pivovarníckej dynastie Pšor, jednej z najbohatších mníchovských rodín. Základné hudobné vzdelanie získal od otca, prvé dielo napísal už ako 6-ročný. V roku 1882 začal študovať na Mníchovskej univerzite filozofiu a dejiny umenia. Zotrval tam však len rok a potom ho otec poslal do Berlína, kde sa stretol s mnohými významnými umelcami. Medzi nimi bol aj klavirista Hans von Bülow, prvý manžel Listovej céry, ktorá bola už v tom čase druhýkrát vydatá za Richarda Wagnera. Bülow mu ponúkol miesto asistenta dirigenta v Meiningene. Strauss ponuku prijal a už po mesiaci bol jeho hlavným dirigentom. V roku 1898 sa poprvý raz postavil za dirigentský pult v berlínskej dvornej opere pri predstavení Wagnerovej opery Tristana Isolda. Počas 20 rokov pôsobenia v Berlíne sa venoval uvádzaniu diel súdobých skladateľov. V roku 1933 po nástupe nacistov k moci v Nemecku Straussa bez dohody vymenovali za prezidenta Rížskej hudobnej komory, štátnej organizácie na podporu nemeckej hudby. Už v roku 1935 bol z tejto funkcie odvolaný pre jeho spoluprácu so spisovateľom židovského pôvodu Stefanom Zweigom. Starnúci skladateľ sa pokúšal od nacistického režimu dištancovať sa, no podobne ako mnohí jeho krajania po porážke nacizmu prežíval silné sklamanie a existenčné ťažkosti. V rokoch 1945 a 1949 bol s manželkou nútený hľadať útočisko vo Švajčiarsku, pričom jeho finančné prostriedky boli zmrazené. Neskôr dostal povolenie vrátiť sa do svojho milovaného domova v Garmisch-Partenkirchene. Zomrel v roku 1949 vo veku 85 rokov. V roku 1900 sa Richard Strauss stretol so spisovateľom Hugom von Hofmannsthal. Ich priateľský vzťah prerástol do jedného z najplodnejších partnerstiev skladateľa a libretistu v dejinách opery. Hofmannsthal napísal libreto už k prvým dvom Straussovým významným operám Salomé a Elektra. Svoj 30. opus, symfonickú báseň Tak riekol Zaratustra, skomponoval Strauss v roku 1896 na motívy rovnomennej knihy Nietzscheho. Premiéru mala vo Frankfurte nad Mohanom pod taktovkou autora. Jeho úvodná časť patrí medzi najznámejšie hudobné pasáže vôbec. Použitá bola ako filmová hudba vo filme 2001 Vesmírna Odisea. Symfonickú báseň Richarda Straussa Tak riekol Zaratustra hrá pod taktovkou Ondreja Lenarda náš rozhlasový symfonický orchester.

0: Symfonický orchester Slovenského rozhlasu zahral pod taktovkou Ondreja Lenarda symfonickú báseň Richarda Strausa Tak riekol Zaratustra.
1: Rádio Devín, Ars Musica.
0: 11. júna 1902 sa narodil sovietský skladateľ Vissarion Šebalin. Šebalin sa narodil v Omsku a študoval na tamojšej hudobnej škole a zároveň v poľnohospodárskom inštitúte. Keď mal 20 rokov, na odporúčanie svojho profesora odišiel do Moskvy, aby ukázal svoje prvé skladby Reinholdovi Glierovi a Nikolajovi Miaskovskému. Obaja jeho tvorbu veľmi ocenili. Šebalin vyštudoval na Moskovskom konzervatóriu, jeho absolventskou prácou bola prvá symfónia, ktorú venoval svojmu profesorovi Miaskovskému. V 20. rokoch bol Šebalin členom Asociácie súčasnej hudby. Patril aj do neformálneho kruhu moskovských hudobníkov, známeho ako Lamova skupina, ktorá sa stretávala v byte profesora Lama z Moskovského konzervatória. Po štúdiu na konzervatóriu pôsobil na tejto škole ako profesor a v roku 1935 sa stal aj vedúcim skladateľskej triedy na Gnesinovej štátnej hudobnej škole. V rokoch 1942 až 1948 bol riaditeľom Moskovského konzervatória a umeleckým vedúcim Centrálnej hudobnej školy v Moskve. V roku 1948 sa stal obeťou Ždanovovských čistiek a upadol do úzadia. K jeho žiakom patrili napríklad Edison Denisov, Tichon Chrenikov, Karen Chačaturian či Alexandra Pachmutovová. Šebalin patril k najvzdelanejším a najkultivovanejším skladateľom svojej generácie. Jeho vážny intelektuálny štýl a akademický prístup k kompozícii ho približujú k tvorbe Miaskovského. Bol blízkym priateľom Dmitrija Šostakoviča, ktorému venoval svoje druhé sláčikové kvarteto. V roku 1953 utrpel Šebalin mozgovú príhodu a ďalšia nasledovala o 6 rokov neskôr, čo výrazne poškodilo jeho rečové schopnosti. Napriek tomu len niekoľko mesiacov pred smrťou spôsobenou treťou mozgovou príhodou v roku 1963 dokončil svoju piatu symfóniu, ktorú Šostakovič označil za brilantné tvorivé dielo plné najvyšších emócií, optimizmu a života. Šebalin zomrel v Moskve v roku 1963. Zanechal nám opery, symfónie, sláčikové kvartetá, triá a sonáty, zborovú hudbu, romance, piesne, scénickú hudbu, rozhlasové hry aj filmovú hudbu. K jeho najzaujímavejším dielam patrí opera z roku 1957 Skrotenie zlej ženy podľa Shakespeareovej hry. Napísal aj operu Slnko nad stepou a hudobnú komédiu Ženích z veľvyslanectva. V roku 1930 dokončil Musorgského operu Sorokinský jarmok a po objavení huslového repetítora v roku 1953 zrekonštruoval dávno stratené pas de deux z Čajkovského baletu Labutie jazero. My si v Ars Musica vypočujeme 5. sláčikové kvarteto Vissariona Šebalina F-dur na slovanské témy opus 33 z roku 1942 hrá Borodinovo kvarteto.

Borodinovo kvarteto zahralo 5. sláčikové kvarteto Vissariona Šebalina F-dur na slovanské témy opus 33. 11. júna 1924 zomrel francúzsky romantický skladateľ a organista Théodore Dubois. Narodil sa v roku 1837, po štúdiu na Parížskom konzervatóriu získal v roku 1861 najprestížnejšie francúzske hudobné ocenenie Prix de Rome. Bol organistom a zbormajstrom vo viacerých významných parížskych kostoloch a zároveň vyučoval kompozíciu na konzervatóriu. V roku 1896 sa stal riaditeľom Parížskeho konzervatória. Do dôchodku odišiel predčasne po škandále, po pokuse vedenia školy zmanipulovať súťaž Prix de Rome, aby v nej nezvíťazil modernistický skladateľ Maurice Ravel. Hoci Dubois skomponoval množstvo duchovných diel, túžil po úspešnej kariére operného skladateľa. Dubuasova tvorba zahŕňa opery, balety, oratória a tri symfónie. Jeho najznámejším dielom je oratórium Sedem posledných slov Krista. Jeho tokáta G-dur z roku 1889 zostáva súčasťou stáleho organového repertoáru. No a v repertoári ju má aj Imrich Sabot.

Imrich Szabó zahral tokátu G-dur Teodora Dubovasa. Zárs muzika z mesta pod Urpínom je to, vážení poslucháči, všetko. Podpisuje sa pod ňu a krásnu druhú polovicu dňa vám želá Ľuboš Kovaček. Do počutia v zajtrajšom poludňajšom koncerte.

Adagio z koncertu pre klavíra orchester C-dur opus 7 Friedricha Kulava sme počúvali s klavírnou solistkou Amelie Malingovou. Symfonický orchester dánskeho rozhlasu dirigoval Michael Schoenwandt. Leo Smit je holandský skladateľ začiatku 20. storočia. Jeho hudba je optimistická, poetická, príjemná, farebná, hravá. V úplnom kontraste so životným osudom skladateľa. Leo Smit zomrel v koncentračnom tábore 30. apríla roku 1943. Zvíťazil však skladateľ, zvíťazila jeho hudba. Z tvorby Lea Smita si teraz vypočujeme dve časti z dvoch rozličných orchestrálnych diel Siluety a Schemselnihar. Holandskú filharmóniu diriguje Ed Spaniard.

To bola časť z diela Schemselnihar Lásmita. Holandskú filharmóniu dirigoval Ed Spaniard. Dnes už asi nemá zmysel striktne oddelovať klasickú hudbu a jazz. Jedno sa inšpiruje druhým natoľko, že dôsledné separovanie by bolo násilné a nezmyselné. Jazz sa prirodzene integruje aj v tvorbe Američana Georgea Gershwina. Je to celkom zrejmé aj v jeho troch prelúdiach pre klavír. Hrá Midori Ortner.

Doznela ária Dalily z druhého dejstva opery Samson a Dalila Camilla Saint-Saënsa. Spievala Regina Reznik, hral orchester Covent Garden. Dve transcendentálne etidy Franca Lista hrá Claudio Arau.

Dve transcendentné etidy Franca Lista sme počúvali v podaní Klaudia Arava. Napriek tomu, že Ladislav Kubkovič je pionierom avantgardnej hudby na Slovensku, časom sa jeho búrlivá a experimentálna tvorba upokojila až natoľko, že dnes by sme pri počúvaní jeho diela asi netypovali skladateľa 21. storočia. Posúďte sami pri počúvaní dvoch častí sláčikového kvarteta B-dur Ladislava Kubkoviča. Hrá Mojzesovo kvarteto.

Dve časti zo sláčikového kvarteta B-dur Ladislava Kubkoviča sme počúvali v podaní Mojzesovho kvarteta. Antonín Dvořák je dobre známa skladateľská osobnosť, avšak jeho dielo ešte stále nepoznáme úplne. Svedčí o tom napríklad premiérová nahrávka jeho dosiaľ neznámeho Presta E-moll, ktoré bolo dokonca nedokončené. Rekonštruoval a dokončil ho klavirista Tomáš Výše, ktorý nám toto drobné klavírne dielo teraz aj zahrá spolu s ďalším menej známym dielom Antonína Dvořáka, Eklogou E-dur číslo 4.

Človek má rozličné potreby k tým primárnym, akými sú dýchanie, príjmanie potravy a ďalšie pre život nevyhnutné potreby. Zabúdame pridať potrebu zastaviť sa, pookriať, stíšiť sa, pomeditovať, zahlbiť sa. Tieto potreby iste nenájdeme v učebnicovom výpočte nevyhnutných požiadaviek pre život človeka, a pritom sú to úkony pre život človeka nevyhnutné. Takže naše dnešné stretnutie nebolo vlastne iba na nejaké rozptýlenie dlhej chvíle, ale usilovali sme sa naplniť naliehavé potreby súčasného človeka. Dúfam, že sa nám to aspoň čiastočne

0: Dýchové kvinteto súčasného kanadského skladateľa Ronalda Becketa ukončilo naše dnešné stretnutie v relácii Poludnejší koncert. Pekný deň a príjemné počúvanie ďalšieho vysielania Rádia Devín želá Tomáš Boroš.
1: Tohtoročný cyklus organových koncertov pod pyramídou uzavrie švajčiarsky organista Andreas Jeter. V jeho programe zaznejú diela skladateľov Hans Roth, Dejeu Antalfi Žíroš, Franz Schmidt a William Thomas Best. Organový koncert Andreasa Jetera si môžete vypočuť v nedeľu 14. júna o 10.30 vo Veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu a v priamom prenose Rádia Devín.
2: Počúvate Rádio Devín.
3: Slovenský rozhlas uvádza cyklus Parnas. Čítanie z kľúčových diel svetovej literatúry.

0: poznám. To spaľuje mi srdce priam. Johann Wolfgang Goethe, Faust. Druhý diel.
1: Preklad Moritz Mittelmann-Dedinský, vydanie z roku 2018. Interpret Jan Galovič. Ikonické verše Fausta v nemeckom origináli docent Josef Tancer. Moderátorka, autorka projektu Parnas Táňa Kusá.
0: Druhé dejstvo.
1: Na konci prvého dejstva sa Faust, zvedený túžbou po krásnej Helene, pokúsil zmocniť jej obrazu v dyme a pri explózii, ktorú spôsobil, stratil vedomie. Druhé dejstvo opisuje Faustovú cestu za krásnou Helenou do gréckého podsvetia. Faust v bezvedomí, Mephistopheles a umelo vytvorený človečik v skúmavke Homunculus sa vďaka čarovnému plášťu prenesú na bitevné pole pri Farsale. Tam sa začína ich púť svetom antickej mytológie a mystérií. Faust po dotyku s gréckou zemou precitne a každý sa vydá svojou cestou. Homunculus hľadá spôsob, ako zmeniť svoju existenciu v uzavretej skúmavke na ozajstný organický život a ako vzniknúť. Mefistofeles hľadá príbuzné duše medzi antickými oblúdami a príšerami a usiluje sa nájsť svoje miesto v jemu cudzom svete starovekých mýtov. Faust za pomoci veštice Manto dostáva sa až k bohyni podsvetia Persefone, aby od nej vyprosil krásnu Helenu. Toľko stručný obsah druhého dejstva. Spolu s obsahom jednotlivých scén napísal Josef Tancer na podklade komentárov Albrechta Schöneho a Ulricha Gajera. Súhrnný komentár docenta Tancera uvedieme po odznení druhého dejstva. Keďže je 5 dejstiev, druhý diel Fausta má 5 komentárov.
0: Druhé dejstvo. Klasická Walpurgina noc.
1: Klasická Walpurgina noc má 5 scén, ktoré sa dajú zoskupiť do 3 častí. Prvá časť sa odohráva podľa antickej slávnosti Pelória. Tesalčania si nimi každoročne pripomínali veľké zemetrasenie, ktoré pretrhlo údolie Tempe, umožnilo rieke Peneios otekať do mora a odvodnilo Lariskú nížinu. Klasická Walpurgina noc sa začína ako temná, krvavá oslava, pripomínajúca vojenskú bitku pri Farsale medzi Cézarom a Pompejom, a končí sa ako hymnická oslava Erota v mori. Prechádza 3 prírodnými scenériami. Farsalskými poliami, riekou Peneios a skalnatou zátokou Egejského mora. Každá z 3 hlavných postav tu putuje svojou cestou a za svojím cieľom. Faust smeruje do podsvetia, aby vyprosil od bohyne Persefóny krásnu Helenu. Mefistofeles, pôvodne starozákonný Lucifer, spoznáva celkom cudzí svet antických príšer a nachádza príbuzné duše vo Forkiadách, 3 škaredých starenách s jedným okom a jedným zubom. Homunculus hľadá spôsob, ako opustiť uzatvorený svet skúmavky a nadovo vzniknúť organickým spôsobom. Pri kultových mystériách lásky na oslavách mora sa homunculus rozplynie v morských vlnách a lone krásnej Galatei.
0: Na hornom Péneju.
1: Časť prvá.
0: Sirény. Skočte v penejský ten prúd. Plávajme a šaňďme tuná. Spevy k spevom nech nám zunia k dobru pre nešťastný ľud. Len vo vode spása je, v jasných rojoch rýchlo spejme, v Egejské sa more vlejme, tam nás rozkoš zaleje.

0: Zemetrasenie. Sirény. Späť sa rieka valí peniac, riečište i tok svoj meniac. Dno sa chveje, dme sa prúd, puká zem a triská čmut. Prchnúť všetci v údese, nikto čudo neznesie. Preč vy zbory bujných hostí, do vôd mora na slávnosti, kde sa chveje vlna skvúca, tíško obreh bije vzdutá. Tam, kde luna v svetom toku, dvojito sa javí oku. Tam je voľné žitie živé, tu však zeme chvenie divé. Múdry preč sa vzdialuje, tu ná des a hrôza je. Seizmos bručí a lomozí v hlbinách zeme.
1: Znovu silu napnúť chceme, plecia mocne nadvihneme, tak sa hore dostaneme, kde nám všetko uhne hneď.
0: Sfingy.
2: Aké hnusné natriasanie, špatné, desné burácanie, jak sa všetko trasie, tacká, kolembá a sem tam skacká, aké more strašných bied, nás by z miesta neodvlieklo, hoc by vzblklo celé peklo. Klemba hľa sa dvíha, divy, starec je to dávno sivý, ten, čo ostrov Delos v more, znútra vln bol zdvihol hore, v búrke strašne zúriacej, prebyt žene rodiacej. Tlačiť, vzopnúť hľa sa snaží, krivý krk má, tuhosť v paži, ani atlas tak sa tvári. Dvíha zem a kremeň starý, štrk a íl a trávu s pieskom z nášho brehu dvíha streskom. Rozrušuje šíre pôdy, šikmo cez ne vrch hen hodí, neúnavne pracovitý, stĺponos ten obrovitý, desné bralo tríme v hrsti, popáz ešte väziac v prsti, ďalej nešír svoje sily, tu sa sfingy usadili.
0: Seizmos.
1: Ja sám som spravil toto dielo, to každý uzná naposled. Ak netriasol by som ním smelo, bol by tak pekný tento svet? Či by sa vaše vrchy skveli v belasom skvostnom étere, keby sa skrz mňa nevzopeli k malebnej vábnej nádhere? Keď silu svoju chaosu i noci vznešeným predkom som ja ukázal, keď s titanmi som v družnej moci Pelion s osou ako lopty hnal, v mladistvom ohni tak sme vyvádzali, že mrzutí už z tohto zápasu tie oba vrchy rúhavo sme dali jak dvojnú čiapku Parnasu. S blaženým chórom mústam trávy rozkošné chvíle Apolón. Tam sídli Zeus, hromoblízkotavý, i jemu vyzdvihol som trón. Tak teda mocnou snahou z dola som sa ja predral z hlbín tých a hlasno v nové žitie volám si osadníkov radostných.
0: Sfingy.
2: Priznať by sme museli, že je prastaré to bralo, keby len sme nezreli, jak sa v krči z pôdy dralo. Šíri sa hora s húštím dodiali, tisnú sa ešte skaly na skaly. Však sfinga tým sa nedá skrušiť. Nás v svetom sídle nik nebude rušiť.
0: Nohovia.
3: Zlaté lístky, zlaté žily, cez rýhy nám zažiarili. Poklad vziať si nedajte, mravci, hneď ho zbierajte.
0: Zbor mravcov.
3: Tak jak ho obrihľa, vyzdvihli v hore, nech zbor sa ponáhľa šľaptavý hore. Nech prekutá náš zrak rýhy a stenu, aj zrnko ako mak veľkú má cenu. Brať i ten najtenší zo zlatých prútov, vniknúť i v najmenší zo všetkých kútov. Musíte pilný byť v hmírivom roji, len zlato nakopiť, vrch nech si stojí.
0: Nohovia.
3: Sem zlato kopí na fúri, my vložíme naň svoje pazúry. To skvelé zámky nahradí, my uchránime poklady.
0: Pygmeovia.
4: Miesto sme tu zaujali, jak to prišlo, nevieme. Nespýtuj sa, zblízka, zdiali, prišli sme a tu nás sme.
3: Na veselý život hraví, vhod je každej zeme švík.
4: Ak sa v brale rýha zjaví, hneď je blízko trpaslík s trpaslíčkou. Vzorné páry pilne obrábajú kraj. Nevieme, či také dary poskytoval Boží raj. Šťastní na tejto sme pôde, vďaka, že sme prišli sem. Na západe, na východe, rada rodí matka zem.
0: Daktylovia.
4: Ak malých rodinu zrodila v noc jedinú, najmenších takisto splodí, tí nájdu rovnaké rody.
3: Pygmejskí staršinovia.
4: Zaberte sídla útulné bydlá a robte pilne, rýchlo, nie silne. Kým mier je, čujte, železokujte, štíty a piky pre naše šíky. Vy mravcov zbory, hmírivé tvory, kounoste z hory. Vy daktylovia, vy tvorčekovia, nech každý hne sa drevo niesť z lesa. Potom ho chopte a uhlie zrobte, keď rozožne sa.
3: Generalissimus.
5: V boj s reskou dušou, s šípom a kušou. Volavky streľte mi s chocholmi pyšnými. Tam pri jazere skvie sa ich perie záplavou krás. S tým skvostom slávy na helmách zjaví sa každý z nás.
3: Mravci a daktylovia.
4: Kto spásu z húta? Šli sme im pokou, kujú nám puta.
5: Vyrvať sa z okov čas nie je ešte. Nuž teda bežte.
3: Ibikové žeriavy.
0: Vraždy, rev a umieranie, des a krídel trepotanie. Aký ston a krákory letia k výškam cez hory. Vtáci sú už povraždení, krvou sa ich plesopení. V hnusnej túžbe každý schmatne vzácne perie majestátne. Tučné krivonohé šelmy zastokli ich v svoje helmy. Súdruhovia v našom boji, morské vtáctvo sa k vám pojí. K pomste pripravte sa všetci. Voláme vás v rodnej veci. Nešetri nik silu krv, krivonohé šelmy zdrú.
3: Krákorajúc sa rozptýlia vo vzduchu. Mefistofeles na rovine.
1: Nordické strigy ovládal som skvele, no cudzí duchovia ma hatia v diele. Lepšieho miesta ako Blocksberg niet. Každý sa hoci kde tu vyzná hneď. Tam na kameni Ilza pre vás bdie, na svojej skale bujný Henrik je, chrápači dobiec síce fúkajú, na tisíc liet však postavené sú. No tu? Kde stáť? Kam ísť? Ach, čo ja viem? Či nevzduje sa podo mnou tu zem? Veselo kráčam rovnou dolinou, tu odrazu sa zdvihne predo mnou vrch, ak tak nazvať ho sa tým tu páči, len od sfing odorvať ma na to stačí. Tu ešte veľa vatier horí do údolia, ak pekným dobrodružstvám azda volá. Galantný chór sa vznáša predo mnou, tancuje, vábi, šteklí s vodnou hrou. Len na ne. Kto si zvykne na maškrty, hoc kde si schmatne dáku, čo sa vrtí.
3: Lámie. Ťahajú Mefistofela za sebou.
4: Rýchlejšie, Vary, a ďalej smelo, potom ho ťahať, tárať a váhať. Je preveselo, keď hriešnik starý za nami ťahne, to bude píkať, kopytom šmíkať. Sem k nám sa tacká, krivká a skacká, vlečie sa sám, nás nedosiahne, jak beží k nám.
3: Mefistofeles stojí.
1: Prekliaty osud, prehra sa má. Chlap sprostý ďuro od Adama. Starneme, kto však zmúdrie raz? Nebol si bláznom dlhý čas? Veď vieš, tá fajta v skutku na nič je. Len driek si sťahuje, tvár šminkuje. Zdravého nemajú nič v celom tele. Kde opáčiš, tam údy spráchnivelé. Poznáš ich, vidíš? Hmatal si to zblízka? A predsa hopkáš, jak tá striga píska?
3: Lámie? Zastavia sa.
4: Dosť, váha, dumá, stojí ani kôl. Nuž naproti mu, aby nezdúchol.
3: Mefistofeles kráča ďalej.
0: Len do toho a pozor, aby ťa nesputnala pochýbniť.
4: Ak neboli by ježibaby, kýfras by frasom túžil byť.
0: Lámie veľmi pôvabne. Junáka si obtancujme, lásky cidmu v srdci snujme. Už ho zvábim, to sa teším. Mefistofeles. Pri neistom svite síce zdáte sa byť krásavice, preto vás tu nevyhreším. Empúsa. Vtisne sa medzi ne. Ani mňa nie, ako druhú puste ma do svojho kruhu. Lámie.
3: Tá nazviš v našom kruhu je a každú hru len popsuje.
0: Empúsa. Mefistofelovi.
6: Učinka privítať vás došla. Som Empúsa, mám nohu osla. Ty konskú nohu iba máš. No predsa vítaj, komotor náš.
0: Mefistofeles.
3: Čakal som cudzích, sotva známych. Žiaľ, stretám príbuzných len samých. Toť stará kniha, staré veci. Z helady pohard skmotri všetci.
0: Empúsa.
6: Na činy rozhodné som smelá, viem vziať na seba tvári veľa a na počesť vám, vzácny pán, somárskú hlavu teraz mám.
0: Mefistofeles.
3: U týchto ľudí zriem a priznám, má príbuzenstvo veľký význam.
6: No nech už čo chce sa tu stvára, zapriem tú hlavu od somára.
0: Lámie.
3: Nechaj tú hnusnú, zaženie všetko, čo milé, krásne je. Bo len čo príde, zmizne hneď všetko, čo krásou zdobí svet.
0: Mefistofeles.
3: Aj tieto strinky útlechtivé do jednej sú mi podozrivé. Bo metamorfózy sa zdarí spraviť aj z takých ruží tvári.
0: Lámie.
3: Len skús to, nás je predsa mnoho. Ak šťastie v hre máš, chyť sa toho a najlepší si vezmi los.
6: Nač chlipné dristy, čože s nimi?
3: Ej, na nič frajer veru si mi, a pritom aký hore nos.
6: No konečne je s nami spolu, včul pomalučky masky dolu, už môžeme sa odhaliť.
0: Mefistofeles.
6: Tá najkrajšia mi do rúk vlietla.
0: Objímajú.
6: Oj, beda, aká suchá metla,
0: ulapí druhú.
6: A táto? Hnusný obličaj.
0: Lámie.
3: Zaslúžiš lepšie nebodaj?
0: Mefistofeles.
3: S tou maličkou chcem zabaviť sa.
6: Z rúk sa mi vymkla jašterica, jak had jej vrkoč hladký je.
3: Tú dlhú si ja teda chytím,
6: len žrtku tyrzus v ruke cítim, a na nej šušku pínie. Čo teraz?
3: Ešte azda tučnú, zaženiem nudu mravoučnú. Trúfnem si teda, nech to je.
6: Tú tučnú, tlstú, masnú v tele, tie v oriente platia skvele. Prašivka, ach, je na dvoje.
0: Lámie.
3: Hneď rozleďme sa, vznášajme sa, nech čierne rýchle kruhy desia striguoňa, čo sem vniknúť chcel. Nech vratký kruh ho desne zviera. Čušiace krídla netopiera, bo ešte lacno obišiel.
0: Mefistofeles otriasa sa.
6: Múdrejším zdá sa, nestal som sa veru. Tu absurdá sú ako zo severu. Mátohy bláznia tu i tam, a poeti, aj ľud sú všade hnusný priam. A všade, ako tu sa karneval, mi vždy len tancom zmyslov zdal. Chytal som krásne masky samé a držal zjavy, z ktorých išiel des. Veď rád by som ja žil, jak v klame, len keby dlhšie trval ples.
0: Zablúdi v kamení. Kde som? A kade ísť by mal? Tu chodník bol a teraz štrk a kal. Po hladkej som tu kráčal zemi a teraz balvan v ceste je mi.
6: Ech, márne sem tam leziem, hľadám, či sfingy svoje ešte zbadám. Mne to tu príliš divovrie, priam za noc také pohorie.
3: To v skutku strigie kroky sú, svoj Blocksberg sem si prinesú.
0: Oreada z prahorného brala.
3: Sem hore, starým vrchom som.
0: stojím tu v tvare pôvodnom. Poď uctiť strmé bralá, ktoré od Pindu sem sa tiahli hore. Keď Pompejus sa cez mňa hnal, môj končiar takto pevne stál. Klamný tvar tamtých pohorí s kohútom zmizne za zory. Takéto báje vznikať často zriem i často zmiznúť kam si pod tú zem.
7: Mefistofeles. Dubovým skrytá vysokým, ctihodná hlava, ja ťa ctím. Najžiarivejší Lunias nevnikne do tmy ani raz. No tuná pri tej húštine skromnučké dáke svetlo žhne. Ako sa všetko zhodlo včul, veď je to v skutku homunkul. Hej, súdruženko, kade cesta?
0: Homunculus. Ja sa tak vznášam k miestu z miesta. V najlepšom zmysle vzniknúť by som chcel, sklo svoje rozbiť som už nedočkavý, no nemám chuti do tej vravy, ktorú som posiaľ tu názrel. A dôverne len tebe vravím, dvoch filozofov stále sledujem. Príroda, príroda, len toto počujem. Nuž rozlúčiť sa nechcem s nimi, poradia mi, čo s problémami pozemskými. Napokon od nich dozviem sa len vary, kde najmúdrejšie sa mi vzniknúť zdarí.
7: Mefistofeles. Na vlastnú pesť to správ, keď chceš. Kde mátohy sa usadili, aj filozof tam býva milý. Aby sa každý jeho umu koril, hneď tucet nových mátoch stvorí. Ak neblúdiš, to k umu neprídeš. Na vlastnú vznikni pesť, ak vzniknúť chceš.
0: Homunculus. Netreba dobrou radou pohrdať.
7: Mefistofeles.
0: Tak choď si, uvidíme, čo sa bude diať.
7: Rozídu sa.

Počúvali ste cyklus Parnas. Johann Wolfgang Goethe, Faust, druhý diel. Preklad Moritz Mittelmann Dedinský, vydanie z roku 2018. Interpret Jan Galovič. Ikonické verše Fausta vo zvučke recitoval v nemeckom origináli docent Josef Tanzer, vedúci katedry germanistiky, nederlandistiky a škandinavistiky na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Docent Tanzer napísal tiež stručný obsah druhého dejstva a jednotlivých scén na podklade komentárov Albrechta Schöneho a Ulricha Gajera. Súhrný komentár docenta Tanzera uvedieme po odznení druhého dejstva. Keďže je 5 dejstiev, druhý diel Fausta má 5 komentárov. Ukážky z Faustovskej symfónie a Mefistovho valčíka od Franca Lista a ďalších skladieb inšpirovaných Goetheho Faustom vybrala hudobná dramaturgička Lígia Vojtková. Zvukový majster Stanislav Kaclík. Režia a moderovanie autorka projektu Parnas Táňa Kusá. Slovenský rozhlas 2022.

0: Po viac než štvrťstoročí sa vracia tvorba poetky Lídie Vatkerty Gavorníkovej. Jej zbierka Svedomie rieky vznikla z veršov nájdených v pozostalosti a do života ich opäť priviedla jej sestra Mária Kalmančoková spolu s vydavateľom Petrom Milčákom.
1: Je to poézia, ktorá kladie odpor, ale naozaj to kladenie odporu nie je ničím iným, len výzvou k tomu, aby sa čitateľ k tejto poézii opäť vracal.
0: Ako sa rodila kniha, ktorá môže byť literárnou udalosťou roka? Jana Hevešiová vám ju priblíži v relácii Svedomie rieky. V sobotu 13. júna po 15.
2: Rádio Devín, Ars Litera.
0: V piatkovej Ars Litere s Dušanom Taragelom vám v cykle Zabudnuté bestsellery ponúkame pásmo o prvých troch literárnych antológiách hororu na Slovensku. Volali sa Moje najmilšie strašidlá, Strašidlá na dobrú noc a Strašidlá najstrašnejšie. Svojim menom ich zastrešil majster filmovej hrôzy Alfred Hitchcock. Vypočuť si môžete rozprávanie publicistu a znalca hororu Petra Uličného o tom, prečo tieto antológie na Slovensku vyšli, aký mali ohlas a čo je to vlastne horor, a chýbať nebudú ani ukážky z poviedok. V piatok od 17. v Rádiu Devín.
2: Rádio Devín na vlne slovenskej hudby.
3: Príjemné popoludnie, milí poslucháči. Dramaturgickou témou dnešného koncertu Hudba SK bude výber nahrávok z nového CD albumu komorného dua Eugen Procházs violončelo, Anna Viparinová Krsmanovič akordeón v rámci projektu Reflections. Pripravili hudobná redaktorka Melania Puškášová a zvukový majster Ľuboš Veselý. Na tomto albume je tvorba slovenských a srbských skladateľov pre obsadenie violončelo a akordeón. Zo Srbska pochádza Anna Viparinová Krsmanovič. Takýto autorský mix môžeme dnes v koncerte Hudba SK naplniť len polovicou skladieb, teda od slovenských skladateľov. Začneme skladbou Iliu Zelienku. Violončelista Eugen Procházs o tejto skladbe do bukletu napísal: Niekedy okolo roku 2002 sme si s Raimundom Kákonim naplánovali nahrať CD výhradne s originálnymi skladbami pre violončelo a akordeón. Oslovili sme 8 našich autorov, medzi nimi aj Iliu Zelienku. Kombinácia nástrojov ho zaujala. Obdržali sme od neho hneď dve skladby. Boli to Štefánka a Slovenské tango a hudba pre violončelo a akordeón. No a práve túto skladbu pre violončelo a akordeón v rámci projektu Reflections si teraz uvedieme. Výber z nového CD albumu komorného dua Eugen Procházs violončelo, Anna Viparinová Krsmanovič akordeón.

Vypočuli ste si skladbu Iliu Zelienku, hudba pre violončelo a akordeón. Účinkovali Eugen Procház violončelo, Anna Vyparinová-Krsmanovič akordeón. Pokračujeme druhou slovenskou skladbou z albumu Reflections, o ktorej Eugen Procház napísal toto. Skladba sa mi povaľovala v mojom notovom archíve po 10 ročia. Zdedil som ju medzi desiatkami iných nôt, darovaných milovaným Jurajom Fazekašom. Vždy, keď som na ňu pri upratovaní v rámci tej kopy muziky naďabil, odložil som ju niekam do kúta. Na druhej strane ma zaujalo, že autorom je Aladár Móži, teda vychýrený huslista. Ale že by aj komponoval, pri vyberaní materiálu na toto CD som hľadal niečo slovenské, folklórne, čo by ladilo k balkánskym ľudovkám. Spomenul som si na dlho ohrdnutú rapsódiu. Skúsili sme ju s Annou a zapáčila sa nám. A aj dobre s akordeónom znela. Originál je s klavírom. Jednoduchá, pekná zmes ľudových piesní, akých my čelisti máme málo. Autor Eugen Procház. Vypočujte si teraz túto folklórnu miniatúru od Aladára Móžiho v úprave pre violončelo a akordeón. Oravská rapsódia. Výber nahrávok z nového CD albumu komorného dua Eugen Procház violončelo, Anna Vyparinová-Krsmanovič akordeón.

Vypočuli ste si Oravskú rapsódiu od Aladára Môžiho v podaní violončelistu Eugena Procháca a akordeonistky Anny Viparinovej Krsmanovič. Pokračujeme v prezentovaní skladieb slovenských skladateľov z tvorby pre violončelo a akordeón. Ďalšou skladbou bude dielo Mareka Piačka. Vyberáme z textu Mareka Piačka. Supercely sú obrovské rotujúce búrky, ktoré sa tvoria vo veľkých výškach v podmienkach vysokej nestability a silného vetra. Majú organizovaný systém vnútornej cirkulácie, vďaka ktorému trvajú oveľa dlhšie ako ostatné typy búrok a spôsobujú vznik tornád. Skladba El Efecto Supercellula pre violončelo a akordeón z roku 2023 kompozične simuluje takýto zložitý atmosférický pohyb vzduchu. Skupina vidieckých muzikantov hrá svoju obľúbenú hudbu. Koncert je prerušený príchodom búrky. Výrivý výchor v nárazoch odnáša a prináša útržky ich radosnej hudby. Krajina upadá do hlbokého ticha. Aj najväčšie búrky však skončia. Skladba vznikla na podnet slovenského violončelistu Eugena Procháca. Uvádza Marek Piaček, autor skladby El Efecto Supercellula, ktoré si teraz vypočujeme v podaní Anny Viparinovej Krsmanovič akordeón, Eugen Procháč violončelo.

0: V koncerte Hudba SK zaznela skladba Mareka Piačka El Efecto Supercelula. Účinkovali Anna Vyparinová, Krsmanovič akordeón, Eugen Procházka violončelo. Končí sa komorný koncert Hudba SK z tvorby pre violončelo a akordeón z diel Iliu Zelienku, Aladára Múžiho, Mareka Piačka. Na tomto albume boli ešte diela dvoch srbských skladateľov Josip Slavenský a Slobodanka Bobana Dabovič. Využili sme samozrejme iba diela slovenských autorov. Koncert Hudba SK pripravili Melania Puškášová a zvukový majster Ľuboš Veselý.
1: Reklama.
2: Umenie virtuózov a impozantné historické pamiatky Trnavského kraja. Festival Pro Muzika Nostra ponúkne nezabudnutelný zážitok v krásnych priestoroch, ktorými sa hrdia Smolenice, Dolná Krupa, Lančár, Trnava, Sereď, Voderady, Tomášikovo a Holice. Na festivale vystúpia poprední umelci a súbory ako Banda, Jefis Duo, Krakow Singers, Jana Boušková, Simona Hulejová a ďalší. Pro Muzika Nostra Tyrnaviensi 14. až 21. jún. Viac na promuzikanostra.sk.
1: Reklama.

0: Devín. Vzdelávame umením. Rádio Devín. Literárna klasika.
1: Pod názvom Apokalypsa včera, dnes a zajtra uvádzame pásmo Ivany Hostovej o najnovšej zbierke Michala Habaja, ktorá má názov Caput Mortuum. Poézia Michala Habaja v sebe od prvých zbierok nesie zmes navzájom sa vylučujúcich atribútov. Irónia sa v nej mieša s nostalgiou a pátosom, rekvizity starého sveta so súčasnými motívmi, sterilita a odsudzenie lirického hrdinu s autobiografickými prvkami a romantizáciou. V Habajových najnovších básniciach

0: Poézia pritom až na pár z ľudovelých mien, s ktorými sa spája tradičný básnický tvar a explicitný apel na tradičné hodnoty, u nás na rozdiel od prózy spravidla nepúta výraznejšiu pozornosť médií. Popularita Habajovej poézie, ktorá predstavu tradičnej básne spĺňa len zriedkavo, aj to len na oko, je naďalej pre našu kultúru čímsi nezvyčajným. Vzbura.
1: Rímska jednotka. Pán premiér, nezľaknite sa. Toto je krv z vašich úst. Toto sú vaše slová, vaše hrdlo, vaše srdce, vaše ľadviny. Pán premiér, nezľaknite sa. Toto sú naše šibenice. Vietor, čo zavíja pod oknom, prináša stále tú istú zvesť. Nohy obesenca márne šliapu vzduch, tam, kde pýcha ukrýva stratenú nádej. Na svitaní sme vytiahli nože a vyrazili do ulíc. Zakrádali sme sa mestom, mimo dosahu kamier a stráží, k sídlu vlády sme dorazili. Po 300-ročnej púti naše nože boli čerstvé a hladné. Rímska dvojka. Parlament, obkrúžený hnevom, stíchol. Ruky sme ešte raz položili na klávesnice a zadali príkaz. Teleskopické obušky preťali vzduch, z neviditeľných palúb zostúpili komandá, ľadové komory sa otvorili a vypustili z katakomb času šelmu baránka. Klikol som na vašu tvár, blahorodie, a jediné, čo som videl, bol vírus, šíriaci sa rýchlosťou svetla priamo z pažeráka vašej čiernej duše. Misky sa na okamih rozhojdali, potom už zavládla nehybnosť, až kým tibetský modlitebný mlynček nesplynul s ruskou ruletou. Dlho do noci sedeli tí tajomní muži nad mapami a počítali kvapky hnevu, kvapky odpustenia, kvapky pomsty a kvapky milosrdenstva. Iní už rezali občanov a vydávali zvuky podobné dáveniu, krv striekala z hrdiel a meso sa škvarilo naprieč tretím sektorom. Moderátor komentoval boje s hrdlom stiahnutým, slučkou dokola prehrávajúcou záznam verejnej popravy. Poslanci viseli v štúdiu bez ohľadu na príslušnosť parlamentným klubom. Krá, krá, zvonil telefón, obrazovka blikala, deti sa hrali na zabíjačku. Dobytčiaky odvážali posledné vzdorné celebrity, shopping parky sa otriasali v nájazdoch lúzy vyhladnutej dlhými rokmi mierumilovného kapitalizmu. Národ žiadal spravodlivosť, biopotraviny a nové pekseso. Vzrušujúce divadlo mysle vyplavilo do ulíc tváre nevídaných rozmerov, božské proporcie zvrátenosti, súcit, lásku a násilie. Ešte raz sme spočítali výdavky a potom už iba pokojne sledovali, ako kto si vstýčil akúsi vlajku. V tej chvíli sme sa už klaňali inému slnku, ktoré nad vašimi mestami zakotví o ďalších 300 rokov spolu s prachom histórie a čítaniek. Kurzor na obzore netrpezlivo blikal, potom zlietol. Rímska trojka. Po A. Pane, nevládzem zaplatiť hypotéku. Za tento telefón, za túto krv, za túto ľadvinu, za tieto slová, za tieto šibenice. Pane, už naozaj neviem, čím zaplatiť. Poďte, ponúkame vám vzburu na splátky. Po B. Stačí, keď vypíšete tento dotazník. Tuto, áno. Tuto, áno. Tuto, áno. Po C. Vidíte, kedysi sa tomu hovorilo angažovaná poézia, dnes dodatok k zmluve.

0: Revitalizácia apokalyptických a katastrofických motívov sa v esteticky a vývinovo prínosnej časti slovenskej poézie ostatných rokov konštatuje opakovane. Od apokalyptického, respektíve postapokalyptického tematizovania zmeny civilizačnej paradigmy z prelomu milénií sa odlišuje najmä širšou autorskou základňou a vyšším stupňom angažovanosti básnickej výpovede. Jednoznačnejším etickým apelom a explicitnejšími reakciami na spoločensko-politický kontext. Vyššiu hladinu jasnejšie odčítateľného znepokojenia v súčasnej poézii možno do istej miery chápať ako reakciu na podnety z iných kultúrnych priestorov. Vďaka tomu sa na podobnú úroveň dostávajú napríklad narážky na slovenských pravicových extrémistov a bratislavské developerské projekty s dianím v Sýrii. Znepokojenie čitateľné v súčasnej poézii je zároveň výsledkom hľadania zmyslu a explanačných modelov súčasnosti. V období, keď je v strednej a východnej Európe zrazu nástojčivo zrejmé, že idea progresu je definitívne neudržateľná a keď už ani baudrillardovské hranie sa s čriepkami nie je hravé. Fascináciu časti súčasnej poézie časovým skratom, v ktorom sa stretávajú historicky staršie spôsoby organizácie spoločnosti s radikálne súčasnými. Fascináciu atavistickým správaním sa človeka a násilím možno teda chápať ako pokus o uchopenie neuchopiteľnej, nepomenovateľnej, neistej, krízovej a výsostne súčasnej situácie, v ktorej sme sa ocitli. Verše.
1: To, čo sa otvára pred mojím zrakom, je len nebo zľahka natiahnuté medzi hviezdami. Sieť, v ktorej plávaš vpred k ustrateným dňom. Z výšky padá súmrak, slnko a mesiace objímajú ako brat so sestrou. Zatváram oči. Svet sa zľahka koríše, natiahnutý medzi ľudskými srdcami. Zatváram oči. Svet sa zľahka kolíše, natiahnutý medzi ľudskými srdcami. Od áno k nie vedie nekonečná cesta nerozdielu. Pýtam sa, kadiaľ ísť, kto som, keď pelikán v mojom mene krmi vlastným srdcom svoje mláďatá. A jednorožec dvíha šabľu v mene. Je čas na návrat k písmenám a číslam, k znakom vyritým do kameňa pyramíd a chrámov. V starých knihách sa to píše celkom jasne. V jazyku vtákov zhoria nové významy, zatiaľ čo zmysel navráti sa k podstate. Tie dni už klopú na dvere. Kým rozmýšľaš, či otvoriť, v jedinom oku otvárajú sa brány nebeského Jeruzalema. Kto si klikne myšou a tisíce pyramíd ľahne popolom. Otváraj tajné zámky tajným kľúčom. Zhromažďuj poznanie tam, kde iní odkladajú úmysly. Touto chodbou ťa povedie Boh. Keď mu podáš ruku, spozná v tebe priateľa. On i ty už viete, že späť cesta nevedie. V tých knihách sa píšu i iné veci. O tom, že to všetko je iba výplodom tvojej mysle, ktorá vôbec nie je skutočná. Fantázia, sen, imaginácia sú tými koňmi, čo zľahka čaria vánok dní, nesúc náklad storočí. Ich bremeno je i tvojím osudom. Dnes v noci neobráca v čase späť. Pozvoľna vykroč do prázdna, čakajú ťa tí, ktorý musia konať rozhodnutia. Všetko je napísané. A spolu s ním prichádza vietor, ba búrka, slnkom zaliata mesačná noc. R, C, H. Slabikuje srdce, podpis dní.

0: Hybridnosť, intertextovosť, dynamické napätie medzi rozpadom a súdržnosťou textu a nové prekračovanie hranice medzi básňou a náhradou reality a básňou ako jej pokračovaním sú hlavnými zdrojmi estetickej hodnoty Caput Mortuum. Kreatívny potenciál využitia prvkov popkultúry vo výstavbe tkaniva básnického textu je u Habaja dovedený do jednej z možných dokonalostí. Základom úspešného balansovania na hrane vysokého a nízkeho je pritom dvojité kódovanie, schizofrénia textu, ktorá spôsobuje, že jeho možné a nutné v každom momente čítať zároveň zážitkovo ako súbor fragmentov z vydareného poklesnutého žánru aj diskurzívne ako poéziu.
1: Nestal som sa Bohom preto, aby som sa riadil vašimi názormi. Budete tu sedieť, mlčať a zabíjať. Dobre vám radím. Konajte svoju prácu s pozornosťou, bdelým uvedomením, radostne, oddaný vyšším záujmom, s vierou v lepší svet. Nevšímajte si heslá manifestácie. Zabíjajte s pokorou, ale odvážne, bez pochybností. Nech vás viera a nádej ženú vpred k novým vojnám, genocídam, hladomorom. Nebojte sa moru, chorôb, smrti ani obezity. To všetko sú len mená vášho smútku, ktorého vás zbavím násilím, dôverou a láskou. Takto vonia požehnanie. Vedeli to vaši mocní? Viete to i vy. Iba smrť vás vyslobodí z otroctva, do ktorého som vás uvrhol. Ani smrť vám však nepomôže vravieť ku mne slobodným hlasom. To je to, čo nikdy nespoznáte. Vôľa bohov. A teraz mlčte, sedte tu a zabíjajte. Vaše klávesnice sú horúce a čakajú na ľudskú krv. Chcem jej veľa, viac, oveľa viac, než znesie vaša zem. Viac, oveľa viac, než znesú nebesá. Viac, oveľa viac, než mi môžete priniesť a zaprieť svoju vlastnú.
0: Prvky žánrovej literatúry a popkultúry, sci-fi, hororu, fantasy, kyberpunku, thrilleru, mysterióznej detektívky či porna, ktoré sú si v texte vedome svojej vlastnej poklesnutosti, no napriek tomu sa s Kraftwerkovo kamennou tvárou snažia o vyvolanie atmosféry, sú prostriedkami, ktoré Habajovi umožňujú znova používať básnický jazyk vo funkciách, ktoré sa najmä v priebehu 20. storočia sprofanovali. Umožňujú mu znova funkčne evokovať citovosť. Afektovanosť a prekročenie miery priateľnosti, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou žánrovej literatúry, no ktoré je možné naplno vnímať len v prípade, že je tá vytrhnutá zo svojho prírodzeného kontextu, vytvárajú v Habajovom texte sebareflexívny odstup. Nejde však o jednoduché zosmiešnenie. Žánrové vrstvy a siete sú vytvorené kvalitne. Sú viac než schopné vyvolať želané efekty. Spomínaný odstup je však nevyhnutným predpokladom pre esteticky nedegradované použitie jazyka, a to nie len vo vzťahu k efektom vyvolaným žánrami, ale aj vo vzťahu k sentimentalite, subjektivite, pátosu, autentickosti, spovednosti a výrazovým možnostiam tradičnej poézie. Výzva.
1: Viem, čo je to vraždiť. Viem, čo je to masová vražda. Viem, čo je to genocída. Viem, čo je to vyhladenie. Viem, čo je to konečné riešenie. Viem, čo je to zabíjať sofistikovanými metódami, naoko priateľskými technológiami, klimatickými a chemickými zbraňami. Viem, čo je to vyhladenie. Viem, čo je to vražda. Zabil som. Urobil som to. Viem, čo je to premnoženie, viem, čo je to redukcia, viem, čo je to genocída, viem, čo je to masové vyhladenie. Viem, čo je to vyvraždiť živé bytosti a potom sa pokojne vrátiť k rozpísanej básni. Viem, čo je to vyvraždiť celé pokolenie bytostí a potom sa pokojne vrátiť k svojej večeri, k chlebíku s vegetariánskou nátierkou, paradajkám a tofu. Viem, čo je to vyvraždiť tisíce a tisíce živých bytostí a cítiť úľavu, pokoj z dobre vykonanej práce. A troška výčitiek, ale len tak, aby sa nepovedalo. Viem, čo je to vražda, viem, čo je to genocída, viem, čo je to masové vyhladenie, viem, čo je to zabíjať, viem, čo je to mať krv na rukách. Krv nevinných obetí, krv nevinných mravcov. Zabil som, urobil som to. Urobil som to. Anieli sú, buďte pokojní. Vaše duše sa vrátia k stvoriteľovi, splynú s univerzálnym vedomím. V mene mojej kuchyne, ktorá musí byť čistá, v mene ekosystému kuchyne, na ktorú náš rod dohliada už po mnoho a mnoho generácií. Bude nutné zredukovať váš počet. Je to láska. Iba láska. Nebojujte s nami, nemajte strach, zostaňte pokojní, je to veľmi dôležité. Mier a láska. Príjmite svoj osud. Všetko, čo sa má stať, stane sa. Máme veci pod kontrolou.

Caput mortuum možno chápať jednak ako prvú fázu cesty k dokonalosti, alchymistické nigredo, ponáranie sa do temnôt, súčasťou ktorých je aj viackrát tematizované vraždenie. No zároveň aj ako kritiku a spochybnenie funkčnosti týchto postupov. Báseň Obžaloba poukazuje na blízkosť súčasného slovenského pravicového extrémizmu a kresťanských radikálov s nacistickými zločinmi z 30. a 40. rokov a svojím tónom a vyznením, ako aj niektorými pasážami, pripomína Izajášovo proroctvo. Táto jednoznačnejšie interpretovateľná báseň spochybňuje svetosť či očistnú funkciu akéhokoľvek hnevu, výsledkom ktorého je vraždenie. Thank you.

0: Obžaloba.
1: Volám sa Michal Habaj a chcem vám porozprávať o vašej smrti. Rímska jednotka. Keď som ho prvýkrát videl, bol to sympatický mladý muž. Mal husté čierne vlasy, bokom brady žiarivá pleť, prenikavý pohľad múdrych očí. Oblečený podľa najnovšej módy, striedmo, nevýrazne odkazoval na eleganciu a noblesu niekdajšej buržuázie. Toto slovo nebolo použité náhodne. Jeho knižnica, bohatá, obsahovala mnohé vzácne zväzky, aké nepatria do knižnice rúk poctivého a slušného slovenského muža. Samý žid a homosexuál. Pederastia, zvrátená filozofia, zvrhlé umenie. Strach a hrôza. Rímska dvojka. Ale jeho dni boli spočítané. S manželkou, na prvý pohľad podozrivého pôvodu, rasy, vyznania, názorov, nálad, vzhľadu, inšpirácií, akvizícií, infiltrácií, chodievali na ryby a do prírody, často do sauny a cvičili jogu. Nejaké ušľachtilé zámery. Dobrodruhovia a bohorúhači. Kurvy buržuázne. Rímska trojka. Prejavovali falošný sociálny cit, pomáhali ľuďom dobrej vôle, ľuďom v núdzi, slabým, chorým, bezmocným, tým, ktorí v dôsledku úžery, sic, prišli o domov, tým, ktorí domov nikdy nemali, druhá generácia, pozri, veľká hospodárska kríza, usura, pozri pound, Ezra. Všetky tieto ich aktivity boli vypočítané na zisk. Medzinárodného kapitálu, peňazí, alkoholu, dobrej povesti, spoločenského postavenia. Rímska štvorka. Boli a sú nehodní nášho súcitu, našej dôvery, nášho zľutovania, kresťanskej lásky. O čo im išlo? O nastolenie Armagedonu v našich dušiach. Kam smerovali? Do Ameriky, do Bruselu. Prečo sme sa nechali oklamať? Dôverčivosť, dobré srdce, holubičia povaha. Prebudili sme sa. Rímska peťka. Keď som ho videl naposledy, visel na osíke pred ich domom. Deti, ich dve, leteli z balkóna, ako meso zabalené v novinách, takí boli holúbkovia. Jeho ctená pani manželka ležala na gauči prepichovom, nahá, krvavá, zneúctená ochrancami tradičnej rodiny. Bol to krásny sviatok. Sviatok neviniatok. Teraz už konečne zavládne pokoj v našom štáte. Tí, ktorí včera po nás šliapali, márne prosia o milosť. Arogancia, korupcia, nespravodlivosť. Boh vám vrátil zbranie, o ktoré sme prišli v lživej demokracii. Už nás neoklamú. Hrmocú vozne, vagón lic do Treblinky. Rómovia, traste sa.

0: V podtóne viacerých nových Habajových textov je zmes komiky a úzkosti, ktorá je produktom absurdity fikčného sveta textov a situácií, ktoré text subjektom vytvára. V najsilnejších z týchto miest zbierky možno hovoriť o aproximovaní k účinku, ktorý má Beckettovská, respektíve skôr Stopardovská absurdita. Knižka však obsahuje aj viacero skôr skúšobných textov či záznamov z liricko-epického denníka, ktoré rozrúšajú jednotnejšiu interpretáciu, čo je azda až na niekoľko výnimiek i dobre. Rozbiehavosť textu a nutnosť častého prepínania interpretačnej perspektívy totiž zabraňuje nielen vzniku monotónnosti v čítaní. Toto skreslenie je tiež schopné zahľadiť potenciálne nedostatky. Napríklad to, že stále, napriek všetkým i tu spomenutým preklenutiam, prienikom a detabuizáciám, nemožno bez neadekvátneho stupňa zovšeobecnenia, radikalizmu, zjednodušenia či neintenčnej komickosti vypovedať nehatene afirmatívne. Múdrosť.
1: Sovy v tomto meste zďaleka nepripomínajú symbol múdrosti a poznania. Vrhajú sa na bezbranných pocestných, ktorých tváre rozdriapané do krvi nikdy nenájdu posledný pohľad, v ktorom oko človeka splynulo s okom dravca. V tom pískavom zvuku, čo sa vznáša nad hlavami turistov, vtrhnutých do starého storočia z čudných klietok času, rozoznávame my, ktorý ovládame stroj človeka s pákami jeho emócií, slov a činov, spomienku na návrat k čomusi, čo navždy zostalo uzamknuté v kresbách na stenách prvých jaskýň. Vrháme sa vpred, rukavicou v rukavici, kovový hrot písku prechádza cez obrazovky, až kým nenarazí na ľudskú kosť. Dôsledne oberieme posledné meso, roztiahneme krídla a storočie za storočím nechávame rozvírené v prachu. Vystupujeme z ohňa nahý a silný, máme už svoje desiatky tisíc rokov, zatiaľ čo ľudská háveť sníva svoj sen o storočnici, aktívnej starobe, lete na mesiac. Smejeme sa. Padlí bojovníci pripomínajú ježkov vylúpnutých z panciera. Piskot vírov storočie za storočím vznáša sa nad krajinou. Dobytok nedýcha. Určiť cieľ a neminúť, tak znie príkaz z riadiacej veže, keď sovy múdrymi tvárami vrhajú sa k zemi drony cvičené na zabíjanie. V tichých maskách putujeme storočiami, na brehoch jazera dvíhame stĺpy dymu, lebky a kosti. Tajné znamenia. Teraz sa už modlíme k tebe, o veľký, až kým Boží ľud opäť neotvorí oči. V tom okamihu sovy zaútočia. Keď tu teraz sedím a počúvam ten piskot, myslím na všetky obete, čo v nočnom tichu navždy znehybnia. Nikdy nespoznajú dôvod svojej smrti. Iba oko človeka splynie z okom dravca. Nasadím si tvár a vyrážam.

0: Počúvali ste pásmo Ivany Hostovej Apokalypsa včera, dnes a zajtra o najnovšej zbierke Michala Habaja, ktorá má názov Caput Mortuum. V režii Mileny Lukáčovej účinkovali Miroslav Trnavský a Ľubica Konrádová. Hudobná dramaturgia Matúš Víderman, majster zvuku Ľubica Olšovská. Redakčne pripravila Jana Hevešiová. Vyrobil Slovenský rozhlas pre Rozhlas a televíziu Slovenska v roku 2016.
1: Na prvý pohľad je to príbeh o normálnych súčasných mladých ľuďoch, ktorí sa však dostávajú do nenormálnej situácie. Petrov otec odišiel na humanitárnu misiu do Afriky a tam sa dostáva do zajatia teroristov. Normálny život sa končí, nastáva čas čakania, obáv, nádeje, aj mnohých otázok a kryštalizácie ľudských charakterov a vzťahov. Pozývame vás počúvať premiéru rozhlasovej hry Pavla Rankova Normálny Peter. V sobotu o 13:00 v Rádiu Devín. Viac informácií nájdete na našom webe.
2: Zázračný oriešok.
3: Slovenská televízia a rozhlas, mesto Piešťany, Mestská knižnica Piešťany a Trnavský samosprávny kraj vás pozývajú na úvodný slávnostný večer Festivalu rozhlasových rozprávok. V útorok 16. júna o 19:00 v Kursalone na Beethovenovej 5 v Piešťanoch. Vypočujte si dobrú správu o rozhlasovej tvorbe pre deti a mládež vo vysielaní Rádia Regina Západ.

0: Rádio Devín.
1: Norská pesničkárka Anne Brun je autorkou pôsobivých emotívnych piesní. Prvú dekádu jej umeleckého života verne dokumentuje retrospektívny album Songs z obdobia rokov 2003 až 2013, z ktorého zase niekoľko piesní zaznie aj v našej dnešnej relácii. Príjemné počúvanie želá Soňa Horňáková.

Anne Brun je poprednou osobnosťou škandinávskej hudobnej scény. Jej hudobná tvorba sa pohybuje na pomedzi viacerých žánrov, vrátane folku, world music, popu, alternatívnej hudby. Je uznávanou a rešpektovanou pesničkárkou, ale aj vyhľadávanou producentkou a vydavateľkou, ktorá už má na svojom konte zrealizovaných mnoho hudobných projektov jej kolegov, mladších, začínajúcich umelcov. Hudobné tituly, ktoré vychádzajú pod značkou jej vydavateľstva Balloon Ranger, sú vždy zárukou kvality a originality. Jedinečná tvorba samotnej Anne Brun počas jej vyše 20-ročného pôsobenia v oblasti hudby pritiahla k sebe tisíce fanúšikov z celého sveta. No a kompilácia piesní, ktorú mám dnes na zreteli, je to album, alebo dvojalbum skôr, Songs, obsahuje piesne z rokov 2003, kedy začínala Anne Brun, až do roku 2013. Obsahuje 31 pesničiek z jej štúdiových albumov. Väčšinu naspievala opäť v nových úpravách, sú tu aj koncertné verzie songov. No a zo pár raritných skladieb, ktoré Anne Brun prevzala z repertoáru svojich obľúbených autorov a interpretov. A takou interpretkou a autorkou je aj PJ Harvey. Od nej si zaspievala Anne Brun pieseň The Dancer.

Dnes počúvame slávnu norskú pesničkárku Anne Brun. Narodila sa v meste Molde 10. marca 1976. Od roku 2001 žije a pôsobí v Štokholme. Svoju hudobnú kariéru odštartovala štúdiovým debutom Spending Time with Morgan. Morgan je meno jej prvej gitary, s ktorou strávila veľmi veľa času, keď bola nútená odísť z rodičovského domu kvôli štúdiám. No a vtedy aj vymyslela väčšinu prvých pesničiek, ktoré sa nachádzajú na jej debutovom albume. Medzi tým sa jej diskografia samozrejme rozrástla. Anne Brun nahrala 10 štúdiových albumov, 4 EP albumy, koncertné albumy 3, kompilácii má vo svojej diskografii 2 a jeden video album nájdeme na jej konte hudobnom. Zahráme si z toho prvého obdobia, kedy zrejme aj túto pesničku vymyslela na tej svojej slávnej gitare Morgan. A bude to pieseň Are They Saying Goodbye?

Pesničkárka Anne Brun bola dnes hlavnou hviezdou našej relácie. Hrali sme si piesne z kompilácie Songs 2003-2013. Z Rádia Devín vás zdraví Soňa Horňáková.

Pod názvom Ako bol napísaný Robinson vám ponúkame výber z tvorby klasikov ruskej humoristickej literatúry Ilfa a Petrova. Autorsky pripravil Ján Štepita.

Ilja Ilf, vlastným menom Ilja Arnoldovič Fajzilberg a Jevgení Petrov, vlastným menom Jevgení Petrovič Katájev, patria k vrcholným predstaviteľom ruskej satirickej prózy 20. a 30. rokov 20. storočia. Literárne začali spolupracovať až v roku 1927. Predtým Ilf písal poviedky, cestopisy, črty či fejtóny. Už v tejto Ilfovej tvorbe sa prejavuje snaha vystihnúť všeobecné podstatné momenty v živote spoločnosti, v epigrame a aforizme vyjadriť filozofickú istotu myšlienky. Petrov vydal samostatne niekoľko zbierok humoristických poviedok. Boli charakteristické plynulosťou sižetu, konštrukciou nečakaných zápletiek a slovným humorom. Spomínané prvky oboch autorov sa neskôr svojrázne spojili v ich spoločnej tvorbe. Ich prvým dielom bol satirický román z obdobia novej ekonomickej politiky s názvom 12 kresiel, ktorý si postupne vybojoval zaradenie medzi svetoznáme klasické diela.

0: aj komédie, filmové scenáre či reportáže. Po Ilfovej smrti v roku 1937 Petrov písal i filmové scenáre. Z bojísk druhej svetovej vojny spod jeho pera vyšiel frontový denník. Petrov zomrel v roku 1942. Obyčajný XY.
1: Nikto na svete nevedel tak dobre, čo je to nespravodlivosť, ako Vitalij Kapitulov.
2: Napriek tomu, že bol pomerne mladý, bol už celkom plešatý. Už to stačilo na presvedčenie, že svet je nespravodlivý. Vravieval teda.
3: U nás ľudia nevedia, čo je to starostlivosť o človeka. S kultúrne vyspelým jednotlivcom zaobchádzajú tak, že z toho oplešatie. To by ste videli, koľko by som mal vlasov, keby ma aspoň na chvíľu nechali žiť na pokoji.
1: Na Vitalijove sťažnosti nikto nereagoval. Všetci boli zvyknutí na to, že sa väčšine na niečo sťažuje. Len čo ráno vstal po 10-hodinovom spánku, zarumázgal.
3: Marfa! Ľudia u nás prosto nevedia ani vedieť nechcú, čo je to starostlivosť o človeka.
4: Dobre, veď dobre.
3: Si presne taká istá ako ostatní. Nenecháš ma dohovoriť. Včera večer Ogorodníkovovi do 11. vyhrávali na harmonike. Úplne ma odrovnali. Samozrejme, kým človek leží na márach, tak žiadne ohľady. Až potom, keď zomriem, budú sa chytať za hlavu, akého človeka stratili, ako málo mu pomáhali.
4: Nehovor tak, Víťo. Nie, že tak, prosím ťa.
3: Umriem. Ogorodníkovovi povedia, nevenovali sme sa mu dostatočne. Tou harmonikou sme ho uštvali. Aj ty povieš, uštvala som si ho, chudáka, bedami.
4: Prisahám ti, Vitali, že...
3: Ľudia sú beštie. A ty tiež. Inokedy ma skoro zadusíš šálom, no včera ti bolo jedno, či nachladnem, či nie. No čo, prechladnem a umriem, hotovo? Až v krematóriu pochopíte, akú hodnotu ste nechali vyletieť hore komínom. Odchádzam. Neplač, prosím ťa. Neirituj ešte viac moju nervovú sústavu.
0: Po tomto milom rozhovore sa Kapitulov závídatnej pomoci lakťou prvý prebojoval na plošinu električky. Poriadne sa oprel o mladučku občianku svojim ťažkým zadkom.
3: To sú pomery. Hotový stredovek. A takéto niečo má človek znášať každý deň.
1: Poznámka mala okamžitý účinok. Električka stíchla a všetky hlavy sa obrátili k Vitalijovi, ako by bol prorokom.
3: Ľudia sú beštie. Jedného krásneho dňa vystúpim z električky a umriem. Alebo rovno vo vagóne zgegnem. Záleží, varí niekomu na mne, nikomu. Každý si povie cestujúci ako cestujúci. Obyčajný XY, tak prečo by sa nemohol tlačiť v úzkej uličke? U nás ľudia kašľú na človeka, nedokážu sa postarať o živý materiál kvôli splneniu 5 ročnice za 3 roky a 6 mesiacov. Ale keď ma v tejto električke, v tejto úzkej medzierke rafne o zem, zrazu bude miesta dosť. Ľahnite si, občan, na zemi máte miesta dosť, urobte si pohodlie.
5: Sadnite si, prosím vás. Na moje miesto si sadnite.
3: Sadnem. Ďakujem, milá občianka.
0: Keď dosiahol svoje, i hneď rozložil noviny i zvestia, čítal úmrtné oznámenia a občas vykríkol na celú električku.
3: No prosím. Tak toto dopadne vždy. Zás jeden padol vyčerpaním všetkých tvorivých síl. Závodný výbor, správa podniku a spolupracovníci s hlbokým zármutkom oznamujú predčasný skon. Nešetrili ho. Zanedbali starostlivosť o človeka. A teraz to chcú napraviť úmrtným oznámením.
1: Keď prišiel Vitalij do práce, smutno pozdravil kolegov, sadol si a s hlbokým vzdychom vyťahol roletu písacieho stola. Dnes vyzerá ako si unavenie, šeptali si jeho kolegovia. Mali by sme ho viac šetriť.
0: Kolega, sedávajúci pri Viťovi vpravo, roztrúsil po kancelárii strašnú zvesť. Vitalij sa mi sťažoval, že sme vraj naňho navalili

0: toľko práce, že ho to raz porazí. Bolo mi ho tak nejako, tak ľudsky ľúto, že som za ňo vzal tú robotu sám. A sám som ju aj urobil. A to len preto, aby nám z toho raz neumrel.
1: Vitalý zatiaľ nad čistou účtovnou knihou zaspal. Ku koncu pracovného dňa sa prebral, pozrel na kalendár a sviežo zvolal.
2: No, to je pre nás typické. Vidíte, dnes je 15. To, aby človek zaskašľal na robotu, ktorú má rád, utekal do pokladne, vystál si tam frontu a opäť mrhal svojimi silami. A keď zomriem, budú sa všetci chytať za hlavu, akého skvelého človeka uštvali. Ako málo o ňoho dbali.

Evgenij Petrov písal rýchlo. Mal zmysel pre slovné hračky a jazykový humor. Ilf bol tichý, premýšľavý človek. Radšej počúval, ako hovoril. Dôkladne pozoroval svoje okolie, zdanlivo bezcielne chodil po meste. Práve vtedy, ako sám tvrdil, pracoval najviac. Zbieral detaily, hľadal súvislosti. Petrov vedel stupňovať dramatické napätie, vedel vyostriť zápletku do konfliktu, do vývoja deja vnášal vždy nečakané zvraty. Ilf bol úsečný, majster satirickej skratky a presnosti výrazu. Splynutie týchto dvoch tvorivých síl bolo mimoriadnym literárnym fenoménom. Ich výsledok bol presným pomenovaním skrytého, hoci aj banálneho, povýšeného na odhalenie všeobecnej tuposti, ktorá čoraz viac zaplavovala porevolučné Rusko. Príkladom môže byť aj humoreska s názvom Veľkorysosť.

0: Tak počúvajte, súdruh Mačička. Doneste nejakú rybu, najradšej lososa. Potom šunku, salámu, síry a nejaké drahšie konzervy.
1: Šproty či?
0: Zas tie vaše šproty. To by ste už mohli priniesť konzervy priam s miešanou zeleninou, či nebudaj s fazuľou. Gumokombinát na svojom poslednom bankete servíroval konzervy s treščou pečeňou a my šproty. Nie šproty, ale kraby. Píšte. Krabicu krabov.
2: Hospodársky správca podniku Mačička chcel čosi namietať, dokonca aj otvoril ústa, potom si to rozmyslel a začal zapisovať. Riaditeľ Agrokombu Semyon Semyonovič diktuje.
0: Kraby. 5 kil kaviáru.
1: Nie je to veľa. Na poslednom podujatí nám stačili 3 kilá.
0: Podľa vás stačili, podľa mňa nestačili. Pozeral som pozorne na konzumáciu. Nestačili.
1: Kilo kaviáru stojí 40 rubľov.
0: Čo z toho vyplýva?
1: Len to, že ten kaviár nás vyjde na 200 rubľov.
0: Dávno som vám chcel, milý Mačička, povedať, že vám bohužiaľ chýba zmysel pre veľkorysosť. Keď banket, tak banket. Predkrm, dva hlavné chody, zmrzlina, ovocie a tak.
1: Na čo také hodovanie? Viem, splnili sme mesačný plán. To je samozrejme dôvod na oslavy. Nestačilo by podávať čaj, pivo, kaviár a chlebíčky? Okrem toho sme minulý týždeň mali banket k 50-ke vedúceho všetkých kancelárií.
0: Ja vás naozaj nechápem. Nenevajte sa, ale to už hraničí s chorobným lakomstvom. A čo sme takí súkromničkovia?
2: Hospodársky správca, zdrvený takýmito argumentmi, zvesil hlavu.
0: A ešte niečo. Kúpte poriadny servis. Je to hanba, na čom sa u nás servíruje. Taniere? Každý z iného materiálu, z iného kalibru. Poháre? Každý pes, iný dres. Nedávno sme pili víno zo šálok. To je neslýchané, nepripustné.
1: Chápem.
0: Keď chápete, tak sa ihneď vychystajte. Choďte do bazára nakúpiť všetko, čo treba. Tak toto ďalej nepôjde a nesmie.
1: Semyon Semyonič, v bazáre je všetko drahé. Máme presne obmedzený rozpočet.
0: O tom ma nemusíte poučať, súdružko. To viem aj bez vás. Nie sme zlodeji ani defraudanti a tie lososy neodnášame v rukáve domov. Ale prečo máme zo seba robiť väčšiu chudobu ako sme? Nemáme predsa deficit. A keď už robíme priateľskú večeru, tak nech to má aj nejakú úroveň. Musíme objednať jazz, pozvať hercov a nie nejakú, prepitujem, tambovskú kapelu, či ako sa volá ten...
1: Zúbor minerista.
0: Áno, áno, balalajky a podobné hlúposti, to nepotrebujeme. Pozvete nejakého dobrého speváka, nech nám niečo zaspieva. Napríklad, spí moja dievočka krásna, v dome už lampa zhasla, v noci čakám pod oknami, mesiac pláva spolu s nami.
1: Pre Kristov rany, pardon, pardon, čo hovorím, pre rany všetkých bojovníkov. Drahý Semyon Semyonič, taký spevák nás ošklbe ako kávku.
0: Vy ste ale na môj dušu divný svätý. Koho ošklbe? Vás? A prečo práve kávku? Prečo tak preháňať? Veď pre nás miliónový rozpočet nehrá žiadnu rolu.
1: Pre herca budeme musieť objednať taxi.
0: Odpuste, Mačička Alexej Alexejevič. Ale toto už nie je nedostatok. Toto je držgrožstvo. Veď vy ste hotový, hotový skývražník. Vystrihnutý typ lakomca, ktorého nám popísala klasická literatúra. Náš Pľuškin Harpagon. Nie, nič nenamietajte. Máte škaredý zvyk stále niečím protirečiť. Nakoniec aj môj zástupca si sťažoval na vašu malomeštiackú chamtivosť. Dodnes ste sa nezmohli na to, aby ste do jeho pracovne kúpili poriadny nábytok.
1: Má pekný nábytok. Má všetko, čo potrebuje. 6 švédskych stoličiek, 1 písací stôl, menší konferenčný stolík, karafu, bronzový popolník s obsom, krásnu novú fotelku potiahnutú voskovým plátnom.
0: Voskovým plátnom. Hneď zajtra kúpite kožený diván, rozumiete?
1: Kožený stojí 15 000.
0: Peniaze, zas tie peniaze, protiví sa mi počúvať vás. Sme žobráci, či čo? Musíme sa naučiť žiť veľkoryso, robiť všetko s opravdivým rozmachom. Rozumiete?
2: Mačička vopchal do vrecka meracie pásmo, s ktorým sa počas rozhovoru hral, a šuštiac s koženými záplatami na širokých starých nohaviciach vyšiel z pracovne svojho nadriadeného.
3: V ten istý deň večer Semyon Semyonovič počúval pri čaji švitorenie svojej ženy, ktorá čosi zapisovala na papier a pritom si hovorila.
4: Bude to dobré a lacné. 4 fľašky vína, liter vodky, 2 krabičky ančovičiek, 30 deka lososa, šunka. Potom urobím jarný šalát z čerstvých uhoriek a ohrejem kilo párok.
0: No, bohubrisám.
4: Vravel si niečo? Nepáči sa ti?
0: Áno, nepáči. Napríklad to, že jedna uhorka stojí rubel 15 kopejok.
4: Ale veď na celý šalát potrebujem iba 2.
0: Áno, áno, áno, uhorôčky, losos, ančovičky. Vieš ty, koľko to bude všetko stáť komplet?
4: Ja ti, Semyon, nerozumiem. Máme predsa sviatok, prídu hostia. Už 2 roky sme nikoho nepozvali. No my stále ku komu si chodíme. To je predsa trápne.
0: A prečo, a?
4: Pretože je to nezdvorilé.
0: No dobre, daj mi ten zoznam. Takže, toto vyčierkneme. Toto vyškrtneme, toto tiež. Vieš ty čo, Katarína? Kúp vodku, 15 deka salámy a hotovo.
4: Čo ti to napadlo? To preca nejde.
0: Prečo? Hoci kto ti na ulici povie, že haring je klasické predjedlo. Kde si som dokonca o tom čítal?
4: Semyon! Semyon, z toho bude škandál!
0: Dobre, dobre, dobre. Prikúp ešte šproty. Ale neber leningradské, zober tulské. Sú síce lacnejšie, ale aj vydatnejšie.
4: Budú si myslieť, že sme žobráci.
0: Každý jednotlivec je dnes povinný bojovať o maximálnu úspornosť a racionálne využitie každej kopejky.
4: Dostávaš 1000 rubľov mesačne. Prečo máme zo seba robiť väčších chudákov, než sme?
0: Katenka, Kaťa. Nie som zlodej ani defraudant. Nie som povinný krmiť za svoje dráho zarobené peniaze nenažrancov.
4: Čo?
0: Ja mám svoj rozpočet, ktorý nemienim prekračovať. Nemám právo, rozumieš?
4: No, po kom sa nám vydaril tento žgrloš?
0: Len mi nadávaj, len mi nadávaj. Upozorňujem ťa, že budem prísne dbať na dodržiavanie finančnej disciplíny. Či sa ti to páči, či nepáči?
4: Nepáči! Kolia chodí už 2 mesiace v roztrhaných topánkach!
0: Čo s tým má Kolia?
4: Je to náš syn.
0: Dobre, dobre, viem, že nie je vnuk, len už nekrič. Tak mu teda kúpime topánky. A čo ešte potrebuješ? Povedz všetko, naraz. Nepotrebuješ kúpiť klavír alebo harfu?
4: Potrebujem 1 stoličku do kuchyne.
0: Stoličko? A na čo? Kúpime niečo extra. Kúpime do kuchyne kožený nábytok za 16 000. Ba nie, Katarínka. Ja tu doma už čoskoro urobím poriadok.

0: Ilia Ilf a Evgenij Petrov pochádzali z Odesy, ktorá bola liahňou veľkých literárnych osobností. Bližšie sa zoznámili až v Moskve, kam sa presťahovali a kde začali spolupracovať. V tom čase tu žili a tvorili veľké postavy ruskej satíry po revolučných rokov ako Michail Zoščenko, Jefim Zozulia či Evgenij Zamiatin. Do tohto sľubného vývoja literatúry podstatným spôsobom prispeli aj Ilf a Petrov. Napríklad poviedkou Ako bol napísaný Robinson.
1: Rozumiete? Bude to román na pokračovanie. Musí to byť pútavé, svieže, plné zaujímavých príhod. Skrátka musí to byť sovietský Robinson Crusoe. Taký, aby sa čitatelia od knižky nemohli odtrhnúť.
2: Robinson? No, to by možno aj šlo.
1: Rozumiete, ale asi zle chápete. Nemá to byť akýkoľvek Robinson, ale sovietský Robinson.
2: Chápem, chápem. Pravda, že chápem, že nie turecký.
3: A skutočne. O pár mesiacov po tomto rozhovore medzi šéf-redaktorom celoštátneho časopisu a známym spisovateľom bol román napísaný. Jeho autor, spisovateľ Moldavancev, sa príliš neodchýlil od známeho klasického vzoru.
4: Našim pozorným poslucháčom kvôli zrozumiteľnosti povieme veľmi stručný sižet rukopisu. Sovietský chlapec stroskotá na lodi. Vlny ho vyvrhnú na pustý ostrov. Je sám, bezbranný, tvárou v tvár mocnej prírode. Obklopujú ho zvery, liany, prichádza obdobie dažďov. Ale sovietský Robinson, plný energie, zdoláva všetky prekážky. Keď ho po troch rokoch nájde sovietská expedícia, je v plnom rozkvete telesných aj duševných síl. Zvíťazil nad prírodou, postavil si domček z prírodných materiálov, obklopil ho zeleným prstencom ovocných sadov. Skrotil zajacov, aj tropické sliepky. Z opičích chvostíkov si zhotovil Tolstojovku na ochranu hlavy. Skrotil papagája, vycvičil ho, aby ho ráno budil slovami: Pozor, pozor, odhoďte prekrývku, začíname ranný telocvik.
1: Výborne, skvelé. To s tými zajacmi, to je skvelý nápad. Vysoko aktuálny. Lenže, bohužiaľ, nie je mi jasná hlavná a nosná myšlienka celého diela.
2: Akože nie. Ide o boj človeka s prírodou.
1: No, iste, že. No, nemáte na tom nič typicky sovietského.
2: A čo papagáj, ktorý nahradil rádio? Je to skúsený hlásateľ.
1: Papagáj je v poriadku. Ale ako si z toho celého necítiť pulzovať verejný sovietský život? Kde tam máte napríklad závodný výbor? Ha? A kde vedúcu rolu odborov? Ha?
2: Kde by sa tam vzal závodný výbor? Veď ostrov je pustý.
1: Správne. Ale závodný výbor by tam mal byť. Nie som síce umelec, no na vašom mieste by som ho tam pre istotu dal.
2: Ale veď celý námet príbehu je založený na tom, že ostrov je neobjavený. Ale vlastne máte pravdu, že mi to nenapadlo hneď. Pri stroskotaní lode sa zachránia dvaja. Robinson a predseda závodného výboru.
1: Plus dvaja inštruktori.
2: Oj.
1: Takéže, oj. Dvaja inštruktori, aj úseková dôvernička, ktorá bude vyberať členské príspevky. Kto iný by mal vyberať členské príspevky?
2: Ešte aj dôvernička. A od koho bude tá baba vyberať členské príspevky?
1: Od Robinsona.
2: A? To môže byť predseda? Veď nemá čo robiť. Leží pod storočným tropickým stromom a čaká na schôdzu.
1: Ste na omyle, súdruh Moldovancev. Predseda sa nesmie rozptýľovať maličkosťami, behať po pralese za členskými príspevkami. Veď my práve proti tomu bojujeme.
4: Musí sa predsa venovať vážnej riadiacej práci.
2: Dobre, tak tam dáme úsekárku. Bude to na prospech žánru. Môžeme ju vydať za Robinsona. Bude sa to lepšie čítať.
4: Nerobme z toho bulvárnu literatúru. Nevnášajme do toho zbytočnú erotiku. Nech úsekárka dbá o príspevky aj o nedobytnú pokladňu.
2: Dovolte, kde by sa vzala na opustenom ostrove nedobytná pokladňa?
4: Vy tam máte v prvej kapitole také nádherné miesto. S Robinsonom a členmi závodného výboru vlny mora vyhodia na breh veľa potrebných vecí.
2: Aj sekeru, karabínu, buzolu, súdok s rumom a fľašku s preparátom proti skorbutu.
4: Rum vyškrtnite. A na čo tam máte fľašku s liekom na skorbut? To radšej fľašku atramentu. Ale rozhodne tam dajte nedobytnú pokladňu.
2: Čo máte stále s tou pokladňou? Členské príspevky sa predsa môžu celkom dobre ukryť v dučinách Baobabu. Kto by tam kradol?
4: A čo Robinson? A predseda? Tí dvaja inštruktori možno tiež čakajú iba na to, kam úsekárka uloží príspevky, keď nemá pri sebe nedobytnú pokladňu. A čo kontrolná komisia?
2: Nevedel som, že aj tá sa zachráni.
4: No samozrejme, bez kontroly nevyžijeme ani na pustom ostrove.
2: Nemohli by vlny mora vyvrhnúť aj zasadací stôl. Taký masívny, obdĺžnikový, pre celý závodný výbor. Z dobrého ruského dreva.
4: Mohli by. Ľuďom musíme vytvárať dobré pracovné podmienky. A nezabudnite na karafu s vodou, na zvonček pre predsedu, na obrus. Môže byť červený alebo zelený, taký, čo neunavuje oči. Umelcom nemusíme predpisovať. Ale majstre, jedna vec by určite nemala chýbať. Mali by ste tam ukázať masy pracujúcich.
2: Súdruh šéfredaktor, vlny mora nemôžu na breh vyvrhnúť masy. Bolo by to v príkrom rozpore s celým námetom. Predstavte si, z ničoho nič sa na brehu opusteného ostrova objavia 10 000 ľudí. Veď je to smiešné.
4: No, trošku zdravého optimistického humoru nám Vary nezaškodí.
2: Ten ostrov je predsa pustý, prázdny.
4: A kto vám to povedal? Všetko je jasné. Existuje ostrov, no lepší by bol polostrov. Tam nie je také veľké vlnobytie. Môžu sa tam odohrať pútavejšie príhody. Prečo by sa neprihodili? Pracuje tam predsa odborová organizácia. Úsekárka odhalí množstvo nedostatkov pri platení členských príspevkov. Široké masy jej pomôžu urobiť poriadok. Predseda, sediaci celé dni pod tropickým stromom, vstupuje do seba, nakoniec urobí seba kritiku. Na konci románu môže byť plenárna schôdza. Z umeleckého hľadiska to môže byť veľmi efektné.
2: Čo Robinson?
4: Aha. Dobre, že ste mi ho pripomenuli. Viete, úprimne vám poviem, nejako mi do toho nepasuje. Radšej ho vyhoďte. Je to nevhodná, zbytočná postava ufňukaného individualistu.
2: Teraz mi je to všetko jasné. Zajtra donesiem opravený rukopis.
4: Prajem vám veľa úspechu. Píšte, tvorte. A ešte som zabudol. Na začiatku sa zmieňujete o stroskotaní lode. Viete, ako si by sa to stroskotanie tam nehodilo. Radšej sa mu vyhnite. Tak to bude zaujímavejšie. Nemám pravdu?

50., ale aj 70. rokoch 20. storočia sme aj v slovenskej literatúre mali básnikov ochotných písať veršíky na hocakú tému. Podmienkou na ich uverejnenie bola silná idea, ktorá všemožne podporovala režim. Humoreska Kráľ veršotepcov dokazuje, že s podobnými umelcami mali svoje skúsenosti aj v porevolučnom Rusku.

0: kuloároch časopiseckých redakcií sa každúčku jar prejednávala otázka. Kam sa podiel Molokovič?
1: Skutočne, nič o ňom nepočuť.
2: Možno umrel. Alebo ho priprela Marfa a nepustila ho von kým.
3: Alexandra, nevnášaj za rána do redakcie erotické témy, no.
2: Všetko je možné, nie?
4: Ó, Molokovič bol formác. Nie dajaký úbohý fušer. Bol to priam poetický veľmajster. Ba čo hovorím, veľmož, kráľ. Pamätáte si, ako vnucoval drobnochovateľskému časopisu Kuracie správy svoju hrdinskú poému o jarnom ťahu rýb? Keď sa šéfredaktor vzpieral, že potrebuje verše o hydine, Molokovič mu odpovedal: to nie sú verše o obyčajných rybách. To sú verše o lietajúcich rybách. Takže to patrí do vášho rezortu.
0: Blížilo sa leto. Na Molokoviča sa zabúdalo. V jeseni sa zdalo, že taký človek ani neexistoval. Lenže pred 7. novembrom, v predvečer osláv Veľkého októbra, Molokovič nečakane vstal z poetického popola. Zjavil sa svetu s takým oslňujúcim leskom, že v kulároch redakcií hýkali od úžasu.
5: Meno Valeriána Molokoviča sa naraz zaskvelo v 60 publikáciách. Ozdobilo týždenníky, dvojtýždenníky, denníky, slávnostné almanachy, zborníky mládežníckych piesní, bilteny, aj príručky pre ľudovú tvorivosť. A vo všetkých Valerián Molokovič pevným hlasom spieval chválu na Veľký október.
3: Asi už melie z posledného.
6: Radšej nehovor, aj steny majú uši.
1: Dočkáme sa čoskoro. A počujte, čo napísal do almanachu guslár kolektivizátor. Zadumali sa zmije. Beda, zle sa žije. Október nám ver rozoral medze. Náš našinec všade vlezie.
5: Pred veľkými štátnymi sviatkami sa redaktorov zmocňuje panika. Redakčné porady sa konajú od rána do rána. Redakcie nemajú v zásobe dostatok oslavných básní. Dokonca aj v takých časopisoch, ako sú časopis pre dispečerov či pre špecialistov vo výrobe hliníka, seriózne uvažujú, že je nemysliteľné, aby v slávnostný deň vyšli na prvej strane s fotografiou usmiatého dispečera či špecialistu na výrobu hliníka, ale bez oslavných veršov.
0: Mladučky, neskúsený redaktor navrhne: nedalo by sa to osláviť prózou?
3: Ty si sa zbláznil. Taký deň a bez veršov?
2: Čo keby si ich sám skúsil napísať? Každý starec v tejto redakcii by ti kúpil stakanček vodky.
1: Tak toto teraz napíše. Bezimenský ocestoval, žarou po poslednom jubileu spišnel, Psychovič odmietol. Kuricin prestal písať a pije. Gumenský bol menovaný národným umelcom. Žije stantiem. Venuje sa filozofii. A nám podľa posledného uznesenia ústredného výboru treba nadhodiť problém zvýšenej znášky vajec. Ako nám dnes chýba Nekrasov.
5: V tom momente stojí Molokovič na chodbe. V ruke má papier formátu A4. A na tom papieri verše, ktoré obsahujú všetko. Aj októbrové výročie, aj výzvu k medzinárodnej solidarite, aj dôstojnú odpoveď imperialistom a ich štváčom, aj požadované zvýšenie produktivity práce o 30%. Všetci jasajú nad tým, ako tento básnik dokázal tak skvele a rýchlo zareagovať. Len včera bolo uznesenie a dnes ráno sú už verše na prvých stránkach novín.
3: Neuveriteľný človek. Kráľ veršovcov.
1: Neviem, či by sme ho nemali privítať s otvorenou náručou.
0: Molokovič behá v týchto dňoch od redakcie k redakcii a usilovne distribuuje svoje diela. V predrevolučných časoch chodievali po domoch kominári a rozdávali veršované priania na tlačenom liste papiera ozdobenom emblémom kominárskeho cechu. Všetkého dosti, žiadne zlosti, šťastia, zdravia, dosýtosti. V novom roku prajú všetci, nech sa všetkým dobre darí, s úctou vaši kominári.
5: A ľudia odpovedali kominárom v próze. My vám tiež všetko dobre prajeme. A každému kominárovi dali pol rublíka.
0: Počúvajte, čo som našiel od kráľa Molokoviča. Žiadne zlosti, všetkého dosti. Odpočinku dla ľúbosti. K veľkému októbru praje poeta, nech vlasť naša rozkvitá.
1: Ten drzáň nie len, že príšerne píše, on ešte aj kratne. Alexandra, chod na chodbu a elegantne ho vyhoď. A neopováž sa mu dať čo i len jednu kopejku chrapúňovi.
5: Rozčúlil sa náš redaktor. My by sme však v boji proti umeleckému braku nemali zabúdať ani na ochotných pomocníkov podobných veršotepcov na redaktorov, ktorí im podobné paškvily uverejňujú.
7: Для меня эта ночь вне закона. Я пишу по ночам больше тем. Я хватаюсь за диск телефона и набираю вечное 07. Девушка, здравствуйте, как вас звать? Дома 70.

0: точно дома! Вызываю, отвечаете, здравствуй, это я.
1: В krajine, kde zajtra znamenalo včera a kde si všetci boli rovní, no niektorí rovnejší, nežili len strážcovia ideového poriadku posadení na vysokých postoch. Neboli by totiž úspešnými, keby nemali pomocníkov dolu. Nie len v redakciách či nakladateľstvách, ale aj vo výboroch umeleckých zväzov a v schvaľovacích komisiách. Viac už ale humoreska s názvom Savonarola.

0: V jednej kancelárii výtvarného nakladateľstva začal pozoruhodný rozhovor takto.
1: Tak teda videl som ten váš plagát, Konstantín Pavlovič. Minútku, aby nás nikto nerušil, zamknem dvere. Viete, niečo takého som od vás neočakával. Čo ste to namaľovali? Veď sa na to pozrite.
2: Ako to? Čo? Všetko zodpovedá téme. Viac pozornosti verejnému stravovaniu. Hľa, servírky roznášajú po reštaurácii obedy. A nepoplietol som ani verše, ktoré k plagátu patria. Doma špina, blchy a šváby, tu však čistota všetkých váby. Doma suchý chlieba, slanečky, tu však prvotriedne biftečky.
1: Nie, to je v poriadku. Ale prosím vás, povedzte mi, čo je toto?
2: Servírky a čašničky.
1: Nie toto, tuto, ale tamto.
2: Tamto toto? Čo by bolo? Blúzočka predsa.
1: Len sa nevykrúcajte, čo je pod blúzočkou?
2: Čo by bolo? Prsia.
1: Tak vidíte. Ešte dobre, že som si to všimol. Tie prsia sa musia odstrániť.
2: Prečo? Nechápem.
1: Pretože sú priveľké. Povedal by som, hypertrofické.
2: Ale to je omyl. Sú to predsa prsia klasické. Afrodita, Anadyomene, alebo odpočívajúca Venuša od Kanova. Nakoniec profesor Brust štatisticky dokázal, že prsia dnešných žien sú o mnoho väčšie ako u antických žien. A ja som namaľoval antické.
1: Čo z toho? Nemôžeme predsa nechávať umenie na pospas živelnosti. To sa musí usmerniť. Nezabúdajte, že na plagát sa budú pozerať ženy, aj deti, dokonca aj dospelí muži.
2: Ale vaše námietky sa mi zdajú smiešné. Moja servírka je oblečená a okrem toho má malé, klasické, antické prsia. Keby sme jej rozmery prs porovnali s veľkosťou topánok, bola by to nanajvýš 33.
1: V takom prípade potrebujeme detské číslo. Dievčenskú veľkosť. Nediskutujeme. Všetko je jasné. Prsia sú nevhodné.
2: Podľa vás, aké veľké by mali byť prsia priemernej servírky?
1: Čo najmenšie by mali byť?
2: Potreboval by som to vedieť presne.
1: Najradšej? Žiadne.
2: Dobre. Premaľujem teda servírku na čašníka.
1: Tak to nie. Čistokrvného, 100% muža takisto nepotrebujeme. Agitujeme predsa za zapojenie žien do výroby, nie?
2: Tak z nej urobím dôchodky.
1: Nie. Mladá servírka je predsa len najlepšia, no bez tých príznakov. Aby v tom niekto nevidel dvojzmyselnosť.
2: A čo stehná? Môžem ich nechať?
1: Čo vám to napadlo, človeče? Stehná to v žiadnom prípade. A aby som nezabudol ešte toto. Mali by ste jej primaľovať výložky a lampasy. Dohodnuté?
2: Nuž, čo sa dá robiť? Idem. Dovidenia.
1: Ešte čo si, priateľko. Ste ženatý?
2: Akože ináč. Ženatý. Dávno.
1: To som si mohol myslieť. Že sa nehambíte. Dovidenia. Náš úbohý umelec sa vybral pomaly domov zakryť klasické prsia farbou. Cnosť, čiže prudéria a pokrytectvo zo štátu Massachusetts plus zajačia panika triumfovali. Pekné dievčatá prestali volať k filmu. A režisér sa krútil pred dievčinou a drmolil: nadanie to istotne máte, lenže aké si príliš máte teda fyzické nedostatky. Skrátka, čo by tomu povedala verejnosť, keby na premietacom plátne videla niečo také ako vaše prsia?
3: Ste ku mne nespravodlivý, Lucifer Markovič. Za posledný rok sa môj vzhľad zmenil. Pozrite, aké mám na čele vrásky. Ba objavili sa mi aj prvé šediny.
1: Vrásky! Rozčuľoval sa režisér. Keby ste mali ešte i vankúšiky pod očami. Alebo hlboko vpadnuté ústa. To by bola iná reč. Ale vy? Ústa priam višňový sad? A oči? Diamanty? Usmejte sa.
0: No, to som si mohol myslieť. Všetkých 32 zubov zdravých. Ako by to boli perly. Exportná kvalita. Nie, rozhodne vás nemôžem zjať. Bože, a tá chvôdza. Ako môže niekto tak pôvabne chodiť? Na to sa už vôbec nedá pozerať.
3: Prečo práve ja musím byť taká nešťastná, keď mám už talent? Prečo nie som aspoň hrbatá?
0: Nož, v každej rodine sa nájde nejaké nedôchodča, hovorí režisér. Čo mám s vami robiť? Skúste sa trochu zhrbiť. Viac, ešte viac. Viac to už nejde? Kde mám asistenta? Satorinský, zaveste jej na krk 3 podkovy. Ale nie tie z filmu Vruty zo športu. Nech sú to pravé železné podkovy. Tak čo, dievčatko? Teraz sa vám chodí už lepšie? No výborne. Ešte vám dáme na jedno oko čierny krúžok. Máte totiž veľmi symetrické oči. Ukážte sa teraz. No, teraz by sme vás už mohli upotrebiť na nejakú menšiu roličku. No čo zase? Prečo plačete? V tých babách, aby sa čert vyznal.
4: V záujme pravdy k tejto téme treba ešte spomenúť toto. 30-člennému ženskému baletnému súboru bolo zakúpené 30 párov topánok a la Chaplin, 30 párov mužských fúzov, 30 antikvariátnych pinčov, 30 kabátov pre pastorov a 30 párov nohavíc. Nohavice boli zámerne široké, aby pri prudkom pohybe nevynikla prirodzená krása línie ženských nôh. Obecenstvo sa divilo. V programe mu sľubovali girls, zatiaľ mu však predstavili 30 zúbožených tvorov neznámeho pohlavia a veku. Počas vystúpenia sa ozývali tlmené vzliky baletiek. Diváci sa domnievali, že je to nová hudobno-dramatická forma Kasiana Olizovského, ktorý sa objavil kdesi na vidieku a po úžasných priaznivých kritikách ho pozvali do Moskvy.
0: Vyzerá to tak, že fanatici cnosti ovládli kultúrny svet.
4: Kdeže? Staré, hlúpe guvernantky, ktoré sa boja výjsť na ulicu. Na ulici by totiž mohli stretnúť muža. A muž je protikladom slušnosti.
0: Čo je na mužoch neslušného? Veď chodia v šatách.
4: To je jedno. Pod šatami sú nahí.

Reláciu, ako bol napísaný Robinson, autorsky pripravil Jan Štepita, redakčne Jan Petrík, hudobne Alexander Berta, zvukovo Peter Vaško, režíne Mária Jarkovská. Účinkovali Ivan Krúpa, Egon Tomajko, Jozef Úradník, Michal Hudák, Vladimír Bálint, Beáta Drotárová a Adriana Krúpová. Slovenský rozhlas 2004.

0: Reklama.
1: Festival klasickej hudby Pro Musica Nostra Turzoviensi opäť prichádza do Žilinského kraja. K Beľany, Kysucké Nové Mesto, Trnové, Čadca, Považské Podhradie, Bytča, Rajec a Orlové sa v dňoch 14. až 21. júna premenia na miesta plné nezabudnutelnej hudby. V krásnych historických pamiatkách vystúpia poprední umelci a súbory ako Jana Boušková, Jánoš Bálint, Jefis Duo, Komorní filharmonie Pardubice, Krakow Singers, Banda a ďalší. Viac na promusicanostra.sk.
2: Tajomné mesto Brugy. Dom plný spomienok. Muž, ktorý odmieta opustiť svoju lásku. Korngoldovo mŕtve mesto. Dramatická opera s nádhernou hudbou, ktorá si nachádza miesto na svetových javiskách. Zažite jedinečné koncertné uvedenie v slovenskej premiére pod taktovkou Tomáša Braunera 18. a 20. júna v opere SND. Vstupenky na SND.sk.
0: Reklama.
3: Rádio Devín. Hudobná mozaika.
4: Počúvate Rádio Devín a reláciu Hudobná mozaika. Pozdravujú vás Dušan Buchel zo zvukovej režie a od mikrofónu Nikolaj Nikitín. V dnešnej hudobnej mozaike budeme počúvať albumy z roku 2002 Milo Suchomel a jeho kvarteto spolu s Ľubošom Šrámekom, Robertom Balcárom a Marianom Ševčíkom nám zahrajú skladbu A Lonely Taxi Driver. Vypočujeme si aj Alana Bartuša a jeho kvartet a tí nám zahrajú skladbu For Chic to Korea z albumu Born in Millennium.

Dohrali nám Milo Suchomel kvartet a Alan Bartuš kvartet a budeme počúvať ďalšie dve jazzové kvarteta. Lukáš Oravec kvartet a hosťom je Jerry Bergonzi, jeden z popredných amerických saxofonistov a pedagógov. Jerry Bergonzi viackrát vystupoval na Slovensku práve vďaka Lukášovi Oravcovi. Máme nahrávky z Gypsy Jazz Festivalu aj tu v Slovenskom rozhlase. Ale my budeme počúvať album Hope a skladbu Zoning. Vypočujeme si aj kvarteto Andrea Farkaša a jeho kompozíciu He Disagrees. Hrajú Šandor Molnár na saxofóne, David Hodek na bicích nástrojoch a Kristian Pecek-Lakatoš na kontrabase.

Počúvali sme nahrávky Lukáša Oravca, jeho kvarteta, spolu s Jerry Bergonzim, takisto Andrea Farkaša s jeho medzinárodnou zostavou. A opäť sa vrátime k Milovi Suchomelovi, tentokrát nám zahrá so svojím kvartetom skladbu Timoland a Alan Bartuš kvartet nám zahrajú skladbu Lídia. Ide o kompozíciu Alana Bartuša, ktorú venoval svojej zosnulej starej mame.

Opäť dohral Milo Suchomel a Alan Bartuš a ako to bolo aj v prvej časti relácie, zahrajú nám ešte Lukáš Oravec Quartet feat. Jerry Bergonzi skladbu Fresh Bop z albumu Hope a takisto Andrej Farkaš Quartet nám zahrajú autorskú kompozíciu Andreja Farkaša Unhealthy Step. Ja vám ďakujem za pozornosť, dúfam, že vás dnešný výber zaujal, počúvali sme domáce jazzové kvarteta s medzinárodnými hostiami. Pozdravujú vás Dušan Buchel a Nikolaj Nikitín. Ďakujem, že počúvate Rádio Devín.

0: Na prvý pohľad je to príbeh o normálnych súčasných mladých ľuďoch, ktorí sa však dostávajú do nenormálnej situácie. Petrov otec odišiel na humanitárnu misiu do Afriky a tam sa dostáva do zajatia teroristov. Normálny život sa končí, nastáva čas čakania, obáv, nádeje, aj mnohých otázok a kryštalizácie ľudských charakterov a vzťahov. Pozývame vás počúvať premiéru rozhlasovej hry Pavla Rankova Normálny Peter. V sobotu o 13:00 v Rádiu Devín. Viac informácií nájdete na našom webe.
1: Zázračný oriešok, festival rozhlasových rozprávok.
2: Pozývame vás na 14. ročník festivalu rozhlasových rozprávok.
1: Zázračný oriešok.
3: Čaká vás to najlepšie z rozhlasovej tvorby pre deti.
2: Rozhovory s tvorcami a ilustrátormi.
3: Ale aj tvorivé dielne,
1: výstavy
3: a koncerty. Tešíme sa na vás od 16. do 19. júna
1: v Liešťanoch.
2: Podrobný program festivalu nájdete na radioregina.sk.
4: Rádio Devín, Ars Litteris.
5: Tajomstvá. Oceány berú naše tajomstvá, to čo už viac nechceme vidieť ani cítiť. Pripadáme si čistí, keď zahodíme svoju minulosť. Omiejú, myslíme si. Potopijú, odnesie ďaleko od tohto brehu. Stratí sa. Možno, že ryby zhltnú naše slová. Možno, že stratené alebo odvrhnuté lásky pomôžu rásť páper nad tým rastlinám z hlbokých morí. Z času na čas precitnem, keď prechádzam rozmočeným pieskom a hľadám slzy a exotické odkazy v uplývajúcej pene, ktorá mi zľahka krstí chodidlá. Niekedy je tam niečo jasné a zjavné. Necht alebo iglitová taška. Nikdy sa nedozviem, kto ich naozaj odhodil. Raz som našiel obrúčku, ktorú odhalil ustupujúci príliv. Prstenia som sa však nedotkol. Bol som už ženatý.

Milé poslucháčky, milí poslucháči, dnešnú Ars Literu otvárame veršami Viga Mortensena. Meno Mortensen je dôverne známe predovšetkým milovníkom filmu a žánru fantasy. Tým sa pravdepodobne najrýchlejšie spojí s postavou Aragorna v Pánovi prsteňov, avšak jeho filmografia je bohatá na množstvo žánrov, v ktorých stvárnil širokú škálu postav. Viggo Mortensen sa predstavil v úspešných filmoch ako Karlitova cesta, Karmínový príliv, Dokonalá vražda, Zelená kniha, ale aj v adaptácii Kerouakovej legendárnej knihy Na ceste či McCarthyho postapokalyptickej drámy Cesta. My vám ho dnes predstavíme nie ako človeka, ktorý sa ľuďom prihovára z obrazoviek, ale ako nevšedného pozorovateľa života a autora intímnej i spoločenskej poézie. Príjemné počúvanie dnešného vydania Ars Literi vám praje Ľubica Pliešovská. K Mortensenovej poézii sa na Slovensku dostávame vďaka vydavateľskej a prekladateľskej práci docenta Jána Gavuru. Pôsobí na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity a s prekladom nie len poézie má dlhodobé skúsenosti. Je jedným zo zakladateľov občianskeho združenia FACE, ktoré vydáva knihy pre milovníkov poézie, ale aj detskú umeleckú literatúru a prináša aj literárno-vednú produkciu. Do portfólia vydavateľstva FACE patrí aj časopis o poézii a básnikoch Vertigo. Rozhovor s docentom Gavurom o vzniku Mortensenovej básnickej zbierky

0: veľmi často robíme scouting a siahame aj po takých zdrojoch, kde zvyčajne poéziu nevidíme. No a pri jednom takomto hľadaní zaujímavých básnických javov alebo prvkov sme narazili aj na to, že viacerí herci majú za sebou aj úspešnú literárnu či dokonca priamo básnickú kariéru. Takže Viggo Mortensen, známy herec a režisér, prirodzene vzbudil pozornosť, že teda je aj literárne činný. Takže sme si nechali poslať nejaké knihy klasicky z Amazonu v danom období a zistili sme teda, že tá poézia je veľmi dobrá. Dokonca, keď sme si urobili rešerš v redakcii, tak sme zistili, že teda jeho básnická kariéra je o mnoho dlhšia ako tá jeho herecká a že teda venuje písaniu a písaniu poézie zvlášť veľkú pozornosť. Hneď samozrejme začala naša, a ako povedal by som, prekladateľská redakčná práca. Zaujalo nás teda, že má viacero kníh spojených aj s výtvarnou stránkou, či už fotografiami a ilustráciami, teda že vo všeobecnosti môžeme si poupraviť náš obraz o tomto hercovi, prípadne režisérovi, že teda je to skôr taký renesančný autor, ktorý má naozaj viacero talentov. No a pri hľadaní nejakého možného kontaktu pri vybavovaní autorských práv sme sa obrátili priamo na vydavateľstvo Percival Press, pretože sme si všimli, že práve v tomto vydavateľstve vychádza najväčší počet Mortensenových kníh. Očakávali sme samozrejme, tak ako to už býva pri zahraničných autoroch, že sa nám ponúkne kontakt na niektorú z literárnych agentúr. Na moje prekvapenie nám ten zamestnanec vydavateľstva povedal, že posunieme vašu informáciu pánovi Mortensenovi, on sa vám už ozve. Samozrejme, že to nie je celkom ani očakávanie štandardné, ale naozaj po nejakom čase sa ozval sám Viggo Mortensen s tým, že áno, že eviduje náš záujem o vydanie nejakého výberu básni a že čo teda, čo máme konkrétne na mysli a tak ďalej. Čiže naša taká prvá konverzácia prebehla v lete roku 2016 a dohodli sme sa, že pošleme nejaký výber básni, ktoré sme už v tom čase prakticky mali preložené a chceli sme ich publikovať v časopise. Na čo autor samozrejme namietol, že teda časť básni by aj prijal, že áno, sú to jeho obľúbené texty, ale že práve dokončuje knihu v španielsko-anglickej verzii a že by nám ju rád poslal, pretože to je už ako keby urobený taký základný výber z jeho posledných básni. Zakrátko teda naozaj prišiel tento rukopis, plus ešte teda nám autor doposlal nejaké iné básne, ktoré sme mohli zaradiť. Lenže napriek tomu, že to v mojom podaní to vyznieva tak relatívne krátko, medzi tým ubehlo naozaj pomerne dlhé obdobie, takmer 5, 6, niekedy až 7 rokov, takže nejakú takú skutočnú plnú predstavu knihy sme dostali okolo roku 2024. No a vtedy sa vlastne dal urobiť ten taký ešte dôležitý, ale zásadný ako keby doplnok textov, čiže dostali sme ešte nový zoznam básni, z ktorých sme si mohli vybrať, no a vlastne tie posledné 2 roky potom bolo doľaďovanie už toho prvého konceptu knihy.
1: Mal Mortensen nejaké povedomie o Slovensku, keď ste s ním nadviazali kontakt? Spájalo sa mu Slovensko s niečím, prípadne s niekým?
0: Na toto sa odpovedá pomerne ťažko, pretože náš rozhovor alebo naša e-mailová komunikácia bola nesmierne stručná. Niekedy som hluštil, či to bola naozaj správa od Vigga Mortensena, pretože naozaj odpovedával jednovetne alebo nejakým iným stručným spôsobom. Takže nemienil som veľmi z neho páčiť ani informácie, ani ho nejakými, povedal by som, svojimi komentármi, či už jeho diela alebo niečo iného zamestnávať. Takže veľmi veľa informácií sme jeden o druhom nevedeli. Teda

0: Ja samozrejme z médií a z toho, čo sa o autorovi takéhoto úspešného kalibru píše. A on o nás mohol vedieť maximálne to, že keď sme sa dohadovali o tom, ako budú tie knihy nejakým spôsobom v budúcnosti vyzerať, tak sme mu poslali vzorku našich kníh, ktoré okomentoval veľmi pozitívne alebo ohodnotil veľmi pozitívne, takže už vedel, že teda sa jeho poézia zrejme objaví v dobrých rukách, pretože predpokladám, že niekoľko skúseností s inými vydaniami už má a podľa tej opatrnosti, ktorú vyjadril, tak asi to nedopadlo vždycky dosť dobre. Takže o Slovensku, alebo teda o jeho nejaké reflexii Slovenska vieme až z tej poslednej ako keby skúsenosti, keď sme ho už zapájali do prezentácie tejto knihy, keď vyjadril ľútosť nad tým, že nedávno natáčal film v Maďarsku a keby vedel, že sa to celé takýmto nejakým spôsobom podarí završiť aj na Slovensku, tak sme sa mohli buď stretnúť priamo v Maďarsku, alebo prišiel na chvíľku by na Slovensko.
1: Poďme sa teda rozprávať o Mortensenovi ako literátovi. Kedy v sebe objavil túžbu písať a mal okolo seba ľudí, ktorí v ňom videli literárne nadanie?
0: Zdá sa, že Mortensen je také dynamo tvorivosti. Jednoducho bol vedený od útleho detstva k tomu, aby niečo tvoril. Taká tá klasická dilema, že či budete niečo sledovať, ako tvoria iní, alebo si to skúsite vytvoriť sami. Sa myslím, že dosť výrazne v jeho prípade prehúpla práve do tej pozície, že je oveľa zaujímavejšie a prínosnejšie, keď vie a podieľa sa na tej tvorbe sám. K čomu mu určite pomohla hlavne jeho mama, ktorá mala blízky vzťah tiež k samotnej tvorbe. No a začínalo to pravdepodobne literatúrou a nejakými obrázkami. Postupne prišla fotografia a v neposlednom rade film. Lenže aj pri filme vidíme, že oveľa radšej má ten tvorivý vklad, než klasický herecký vstup. Takže keď sme sa aj bavili napríklad o podobe medailónu, tak trval na tom, alebo dosť mu záležalo na tom, aby tam bolo uvedené, teda, že sa venuje filmovej tvorbe ako režisér alebo spoluscenárista a že to herecké považuje vo svojej takej osobnej hierarchii za niečo na druhom, prípadne treťom mieste.
1: Zostavovanie a opätovné čítanie básni v tejto knihe mi dali možnosť vrátiť sa v čase a pripomenúť si mnohé tváre, gestá, impulzy a slová, ktoré už dávno pohltila zem, odniesla voda a ktoré sa rozplynuli v oblakoch. Básne tu však zostávajú ako svedectvo o konkrétnych, subjektívne vnímaných okamihoch v čase, ako texty, ktoré si ty, milý čitateľ, ak sa tak rozhodneš, môžeš vziať za svoje a interpretovať podľa vlastného presvedčenia. Prihovára sa nám v predslove k slovenskému vydaniu svojich veršov Viggo Mortensen. Vychutnajte si ich v podaní Juraja Smutného.
2: Na úpetí kopca. Podceňujeme, aké škody robíme na oblohe, keď dovolujeme slovám vyklznúť do oblakov. Pamätám sa, ako som ti pod holým nebom dával sľub. Sledovali sme kvety, ktoré sa ešte neotvorili. Včela vystrelila ako šípka opatrne, aby ťa nepichla do privretých úst. Písaným písmom. Vonku predohra dažďových mrakov. Vnútri si píšeš do svojho denníka, pravdepodobne o našej hádke, ktorá trvala celé dopoludne. Malé pero ani na chvíľu neprestáva. Nič nie je vynechané, všetko je prepísané. Spoločná minulosť sa mení na povraz. Naťahuješ je. Nehádame sa. Neprehrávame. Vystihujú ťa skratky. Som odhalený. Nie je to nič osobné, hovoríš. Je to umenie, je to obrana, poviem ja. Začínam sa obliekať. North Sylvan Road. Po obrade ti členovia tvojej rodiny vzali z domu všetko, čo priatelia nevedeli vziať alebo skryť. Predstierali, že nevidia všetky tie síroty, ktoré si si za tie roky vzala k sebe. Len sa náhlili z jednej bezchybnej miestnosti do druhej. Prekračovali nočníky a kopy obväzov vysoké takmer po pás. Náručia naložené s bezhlavo ukoristenými okamihmi, ktoré si zabalila do hýrských vreckoviek a ukryla za záchodové nádržky či vo výšivke svojej obľúbenej obliečky na vankúš. Splynutie. Podarilo sa nám opustiť breh. Spriatelili sme sa s včasnou teóriou, dosť blízky na to, aby sme hovorili o túžbe a bolesti z neprítomnosti. O chybách, ktoré by sme urobili, keby sme dostali príležitosť. S každým opetovaným úsmevom sa nám čoraz ťažšie vyhýba snom, ktoré nás vidia, ako ležíme v podvečerných tieňoch záclon, koža bezpečne na koži, rozkvet súcitu, úcta k okamihom, pohľady sa stretnú, navždy sa zmenia na ďalší závoj, ktorý raz odveje. Takto som ťa videl. Minulú noc. Prvýkrát si mi dovolila vdychovať tvoju vôňu. Plecia vystavené na obdiv, dôkladne boskávané, ako tie ruky, na ktoré som tak neskutočne čakal a ktoré ma teraz objali. Tvoj dých na mojom chrbte tíšil porivy, kým som sa triasol v prítmi anglikánskych dvier. Tvoje pevné ruky kolísali moju vďačnú lebku. Chcela si jazda do seba vpiť moju tvár, aby si si uchovala obraz, ktorý si si len zriedka dovolila, keď si opustila ten studený výklenok. Som jazda fotografiou, na ktorú uprene hľadíš vo chvíľach slabosti. Prikázala si mi vstať z kolien do tvojho náručia. Neklačal som však preto, aby som žobral, ale aby som ťa aspoň raz uvidel z dola. Pokúšal som sa povedať čosi, čo mi plnilo ústa a túžilo spočinúť v tvojom uchu. Neopováž sa to však zapísať, lebo sa bojím, že sa z toho stanú slova. Iba slova.
1: Mortensen píše v angličtine, španielčine i dánčine. Zaujímalo nás, či niektorý z jazykov preferuje vo vzťahu ku konkrétnym témam, ktoré vo svojej poézii otvára. Odpovedá Jan Gavura.
0: Slovenské vydanie knihy je vlastne prekladom z angličtiny a španielčiny, takže nás prirodzene zaujímalo, či sú to jazyky rovnocenné pre neho, či už ako človeka, alebo ako tvorcu. Vieme tiež, že občas sa literárne vyjadruje aj v dánčine, aj keď tento jazyk v knihách takmer nikde nenájdeme. Dlhší čas v detstve a v mladosti žil v Južnej Amerike, najčastejšie v Uruguaji, takže jeho španielčina sa spája práve s takýmto tiež nejakým jeho vekom, keď teda sa u ňoho ustaľoval tento jazykový cit, ale je aj čitateľom a dokonca aj nejakým spôsobom aktívne vystupuje aj so španielčinou a hrá v španielčine. Čiže obidva jazyky sú pre neho literárne produktívne, pričom samozrejme angličtina ako jeho najčastejšie používaný a čiastočne vlastne aj materinský jazyk dominuje. Ale na španielčinu nedá dopustiť. Jednoducho je to pre ňoho jazyk, v ktorom sa niektoré témy dajú vyjadriť lepšie, aj keď ťažko špecifikovať, ktoré by to mohli byť. Vidíme, že po španielsky sa vyjadruje skôr k veciam, ktoré sú vzťahové, alebo viažu sa k niektorým veciam jeho súkromia, alebo majú až taký, povedal by som, piesňový nádych. A v tej angličtine je to pestrejšie, sú tam aj kratšie, aj dlhšie básne, ktoré majú niekedy aj epický charakter, niekedy charakter teda nejaké také básnické poviedky, alebo aj klasické, také lirické, od impresijných až také analytické básne. Keďže však funguje v globálnom svete a žije napríklad aj istý čas v Španielsku, To znamená, že s obidvoma jazykmi aktívne pracuje a niekedy sám seba prekladá z jedného jazyka do druhého a pokiaľ viem, tak vyjadril nieraz počudovanie nad tým, že to nie je také jednoduché, keď má preložiť povedzme takú analytickú báseň do takej spevavejšej španielčiny alebo naopak. Ale nejakým spôsobom to až tak vnútorne nerieši, ako by sme to možno riešili my, ktorí sa zaoberáme poéziou a jej tvorbou. A vo výsledku môžeme teda zhodnotiť alebo odpozorovať, že obidva jazyky sú pre ňoho rovnako dôležité, ale predsa len v tej španielčine cítiť väčšiu emotívnosť a to štruktúrne zrno španielčiny, ktoré ho navádza k takej väčšej lirickosti a spevavosti, zatiaľ čo v angličtine dokáže byť niekedy až taký ostrý a tvrdý.
3: A prečo ste sa napokon rozhodli uverejniť tie básne nielen v slovenčine, ale aj v origináli? Sú tam teda aj v angličtine, aj v španielčine, aj v slovenskom preklade?
0: Samozrejme, naša prvá predstava bola vydanie básni v slovenskom jazyku, tak ako to máme v 95% možno všetkých vydaní, ktoré sú. Tento návrh viacjazyčnosti priniesol samotný autor. Bola to, dá sa povedať, z jeho strany požiadavka. Jednoducho hovorí, že tie básne v preklade sú vždycky trochu iné a pre mnohých čitateľov, ktorí sú schopní čítať aj v angličtine alebo v španielčine, by išlo vlastne až tak, akoby sprostredkovaný proces. Všetky básne, ktoré on publikuje na verejnosti, zvykne dávať práve aj v tej originálnej podobe, aj v tej prekladovej. Takže je to kompozičný prvok, ktorý navrhol autor a nám samozrejme urobil veľkú radosť, pretože vlastne nám rozšíril potenciálny okruh aj príjemcov, aj vlastne toho estetického zážitku. Takže sme mu za to vďační, že vlastne z jednej knihy urobil dve a keďže autor ponúkol aj ilustrácie fotografické, tak zrazu sme dostali tri knihy v jednej. Takže naozaj si túto knihu nejakým spôsobom vážime aj práve pre takúto viac ako keby násobnú recepčnú možnosť. Pri tejto príležitosti ešte možno treba povedať, že veľmi zaujímavým spôsobom sme pristúpili aj potom k samotnému prekladu, pretože ukázalo sa, že keď sme tie básne zalomili vedľa seba, tak ten preklad sa nám zdal trochu rušivý, pretože keby tie riadky alebo povedzme niektoré tie idei zrazu boli poposúvané. Tak sme trošku skorigovali ten preklad, ktorý ináč zohľadňoval to, že ten originál nebol viditeľný a zrazu ho mal čitateľ k dispozícii. To bola pre mňa jedna z takých najzaujímavejších prekladateľských skúseností, ktorú som popravde nepredpokladal.

0: Vidím ťa. Vidím ťa, ako by si stále sedela vedľa mňa. Tvoj hlas ostane, až kým celkom nezabudnem, prečo som ťa prestal milovať. Túto zimu si ponechám hreben, čo si tu nechala. Med, čo ti zacelil ránu. A čiernu perlu vlastnej pochybnosti. Umrieš. Poviem ti, čo pre mňa znamenáš. Cnie sa mi, že zajtra tu už nebudeš. Odídeš tak ako ja na miesto, odkiaľ si kedysi prišla živá. A niekde inde som ťa spoznal. A tiež sa poberiem. Skôr či neskôr než ostatní, z ničoty do ničoty, ktorou sme boli a budeme. In absencia. Opäť letím. Ďalšie lietadlo, ktorým prekonám more a vymažem vzdialenosť, ktorú som položil medzi tvoje brucho a moje sny. Nie je dôvod ponáhľať sa, ak vôbec kedy nejaký bol. Uvidím ťa, až pristaneme. Nech si kdekoľvek. Forma. Chýba mi mama. A preto pozorujem tú tvoju. Sila, optimizmus, súcit a zdav rodený, jemný trás od únavy, keď sa človek bez ustania stará o ostatných. Ľútosť v jej očiach. Ten ustaraný pohľad mi pripomína, aká bola tá moja.
1: V rozhovore s prekladateľom Mortensenovej poézie do slovenčiny Jánom Gavurom sme sa pochopiteľne chceli dozvedieť čo najviac o tom, ako sa pracovalo s Mortensenovým textom. V čom bol výzvou a v čom pôžitkom?
2: Mortensenová poézia je niekedy, poviem takto, že veľmi hranatá. Je to možno symbolické pomenovanie, ale je to pre mňa pocit, s ktorým som ja niekedy zápasil. Mal som dojem, že pristupuje k samotnému jazyku ako písaniu veľmi analyticky. Pričom však aj v rozhovoroch s autorom, aj potom pri korekciách sa ukázalo, že je to možno skôr také prvé zdanie. Takže zápasil som skôr s tým, že som potreboval prenikať dlhšie do toho textu. Aj tým, že tie básne mali takmer 40-ročný rozptyl, tak ukázalo sa, že teda majú aj viacero druhov poetik v sebe. Máme tam, hovorím, básnické poviedky, ktoré mali až charakter skôr epický. Ale potom tam boli aj vyslovene atmosférické lirické básne, ktoré potrebovali zachovať práve túto schopnosť sugerovať atmosféru, ktorú básni autor zašifroval. Takže ten preklad vznikal relatívne dlho, aj vzhľadom na to teda, že boli medzi jednotlivými fázami prestávky. Ale tiež tým, že autor má ten taký, povedzme, otvorený typ písania, viac významový, tak sme sa viackrát museli o týchto básniach aj rozprávať, respektíve si tie nejasné miesta nechať vysvetliť. A tu zase musím povedať, že sa Mortensen prejavil ako veľmi dôsledný a veľmi rýchly redaktor vlastných textov, alebo teda aj tých našich otázok. A tak, ako sa dlho vliekli niektoré fázy vytvárania knihy, tak tá korekčná redakčná práca prebehla zase v rekordne rýchlom čase.
1: V rozhovore, ktorý ste s Mortensenom urobili, sa vyjadril, že ho veľmi netrápi, čo si ľudia o jeho poézii myslia, prípadne aké odkazy v jeho básniach vidia. Podobne sa o svojej tvorbe vyjadrili aj iní spisovatelia, napríklad americkí spisovatelia Philip Roth či Paul Auster. Vy sám ste básnikom, tak mi nedá neopýtať sa. Naozaj dokáže autor tvoriť literatúru, či už prózu alebo poéziu, bez toho, aby sa zamýšľal nad tým, či bude zrozumiteľná alebo dešifrovateľná pre toho, kto po nej siahne?
2: V tejto Mortensenovej téze o tom, že ho až tak nezaujíma, čo si o jeho tvorbe myslia čitatelia. Môžeme vidieť skôr také, povedal by som, viaceré ako keby skutočnosti či jazda stratégie. Jedna z nich je to, že vlastne asi aj samotný Mortensen číta takto poéziu iných. To znamená, že veľmi liberálne si prispôsobuje tú báseň vlastnej skúsenosti, vlastnej situácii, takže aj on rád ponecháva čitateľom tento priestor vlastného dotvorenia textu. Je to možno aj taká trošku rezignácia na to, že ten básnický text je sám o sebe natoľko otvorený, že prílišná pomoc čitateľovi so spresňovaním vlastne tej básni výraznejšie škodí. To je vlastne znak aj poézie vo všeobecnosti a preto možno je aj taká málo čitateľsky vyhľadávaná, keďže predstavuje túto interpretačnú prekážku. Takže aj za týmto vyjadrením, alebo týmto možno skôr postojom k písaniu alebo vôbec k poézii ako takej, môžeme vidieť možno taký zdravý skepticizmus, ale na druhej strane aj to, že napríklad básne stále publikuje aj v tých originálnych jazykoch, nielen v prekladoch, ponecháva naozaj tento priestor pre čitateľa v tej maximálnej možnej miere.
1: Ak sme sa teda rozprávali o tom, že či tá jeho poézia bola dešifrovateľná pre tých, ktorým ju píše, poďme sa možno zamyslieť nad tým, či je zrozumiteľné alebo vôbec dôležité uvažovať o tom, o kom sú tie básne, ktoré píše. Pretože jedným z výrazných znakov Mortensenových básní je, že sú akýmsi rozhovorom, ktorý básnik vedie s nejakým adresátom. Niekedy je známy, sú tam básne, ktoré sú venované kolegom hercom napríklad, alebo básne, kde píše o svojich spomienkách na matku alebo na rodinu, ale inokedy sú tie adresáti bezmenní, alebo teda zväčša adresátky ženy. Mali ste pri preklade na mysli týchto pomyselných adresátov básni a boli ste v nejakom pokúšení pátrať, o kom asi v básni píše, alebo to vôbec nebolo dôležité?
2: Základ Mortensenovej poézie je veľmi univerzálny. To znamená, že pri ich čítaní nie je až taká dôležitá práve tá konkrétna adresnosť. Možno skôr je dôležitejšia tá ako keby vnútorná univerzálnosť celého príbehu. Spomínam si len možno na jeden taký veľmi konkrétny, na veľmi konkrétnu situáciu, keď bola báseň venovaná herečke Sandy Denisovej, ktorá mala ako keby taký až realistický nejaký podtón, ale stále to bol príbeh o veľkej empatii a láske k cudziemu človeku, ktorý vám tak prirastie k srdcu, že sa stane vašou rodinou bez toho, aby tam bolo nejaký pokrvný zväzok. To bolo z tejto básne cítiť aj bez toho, že som si dopátral, že vlastne táto herečka bola jednou z prvých dôležitých postav, s ktorou on kedysi začínal svoju hereckú kariéru. V tom filme hrala jeho matku a vlastne ako keby sa ten vzťah tak trošku pretavil aj do toho ľudského a ten záver filmu už nahrávala značne pod menom Zdraví a práve táto choroba, ktorá sa objavila aj pri filme, aj potom v tej básnickej situácii, ktorú on vykreslil, tak sa nejakým spôsobom spojili do jedného takého zmysluplného obrazu. Ale aj bez toho, aby som vedel, o kom konkrétnom tá báseň je, tie básne dávali, dá sa povedať, ten základný význam. Pomohlo mi napríklad, ale keď sme prekladali báseň Babylon, že teda je o irackej vojne, ktorá bola začiatkom roku 2000, alebo teda v tých prvých rokoch 2000. A keď som si vlastne dovysvetlil niektoré ako keby javy, ktoré sa aj v novinách s touto situáciou spájali, napríklad falošné obvinenie z jestvovania zbraní masového ničenia alebo z takej tej kultúrnej nadradenosti, ktorá je zrazu uplatnená na miesto, ktoré sa považuje za kolísku ľudstva, tak práve tieto obrazy až po nejakom dovysvetlení mi dali takú úplnú konkrétnu predstavu, ale aj bez možno toho vysvetlenia by som tie základné veci vnímal a chápal, pretože nespotrebovali svoju energiu práve na tých detailoch, ale práve na tej schopnosti vypovedať také tie univerzálne základné pravdy.
1: Niečo sme už naznačili, ale poďme sa možno ešte pozrieť viac na témy, prípadne obrazy, ktoré sú pre Mortensenovú poéziu príznačné. Čo hovoria o tom, čo Mortensen považuje v živote za dôležité?
2: 40-ročný prierez toho, čo ponúka kniha Všetko, čo sa nedá napísať, je dostatočne reprezentatívnym výberom a zjavne ukazuje autora vo viacerých aj situáciách, aj takých názorových, aj postojových, ktoré sa potom objavujú samozrejme aj ako námety alebo tematické prvky. Zaujímavé im je napríklad taký sociálny typ obrazov, ktoré vykresľujú spoločnosť v niektorých z takých keby špecifických situáciách. Je to napríklad ťažká práca v takých výrobných podnikoch, ktoré ide na úkor zdravia. Potom tam vidíme civilizačnú krízu, vidíme tam napríklad mesta a ich odvrátenú stránku, perifériu. Čiže sú to oblasti, ktoré sú, by som povedal, takým sociálnym pohľadom robené, ale oveľa častejšie je ten taký osobný prežívací mód, v ktorom sa zobrazujú vzťahy k ľuďom, k tým najbližším partnerom, problémy, ktoré zažívame so svojimi najbližšími alebo s ľuďmi, ktorých poznáme a ktorí sa zrazu na nás obracajú so svojimi problémami, ktorým niekedy vieme pomôcť a niekedy nedokážeme, čo je možno ešte viac frustrujúce. Vo všeobecnosti však vidieš, že sa celý ten básnický tvorivý proces točí okolo takého, povedal by som, jedného človeka, ktorý je ukotvený vo svete a cez túto svoju ukotvenosť niekedy hľadá alebo nachádza také tie spojivá s ostatnými. Ja osobne hovorím, že najväčšmi ma v tejto knihe prekvapuje miera empatie, s ktorou on vystupuje voči svetu a kde sa ukazuje v takej, povedal by som, možno až odkrytosti, pretože hrať fair vo verejnom priestore sa niekedy môže vypomstiť, ale zdá sa, že keby sa cítil dostatočne silný na to, aby mohol svoje postoje a názory aj potvrdiť. Čiže v tej empatii a v tej zraniteľnosti sa prejavuje istá odvaha a sila.

0: Výber z Mortensenovej spoločensky motivovanej poézie, v ktorej sa básnik prejavuje ako empatický pozorovateľ života, interpretuje Juraj Smutný.
1: Olovo. Dnes za tmy, v polovici nočnej zmeny, pália muži podopretí cigaretami mole. Stuhy dymu sa vlnia v ostrom svetle žiariviek a miznú v mihotavej smršti kovu a dusia chrobáky, ktoré zakrývajú strop. Mladší muži počítajú, o koľko viac peňazí zarobia, keď tento týždeň nebudú spať. Starší muži si šúľajú cigarety. Jeden muž utešuje druhého tým, že zostáva hore a kryje ho, kým si zdriemne na záchode, skrytý pred predákovým modrým okom. Vidie diery od kávy a na štrkovej podlahe v dielni sa lesknú pľúvance z dráždivých handrových pľúc, ktoré pumpuje srdcový sval s čiernou krvou. Na úsvite odpúšťajú v sprche vodu, kým nie je dobrá a teplá, aby ich nevyľakala, keď do nej vstúpia, aby si zmyli prach z osivých vlasov a pokožky. Návrat do Babylonu. Príjmite a zabudnite na odlišnosť alebo túžbu, ktorá nás rozdeľuje a zanecháva v nás clivotu alebo odpor. Na čo sa krátko vracať, aby sme sa hrali na rozvrátených miestach, vysmievali sa zemi, zbierali detské črepiny, mince, skameneliny alebo dobre známe prázdne nábojnice a plášte munície, ktoré sa lesknú od otrávených koreňov v ščernetom prachu. Vytvárame zlých duchov a sme tí poslední, čo sa dozvedia alebo uveria, že aj my sa rozplynieme. Ako sa stratí náš štiplavý dým a tie čudné šupinky kože a pramienky vlasov vo zväčša nezdokumentovanom zániku. Ľahni si. Ľahni si. Spánok je najlepšia vec, aby si bol bdelý. Robte, čo nám vždy hovorili a robili. Žiadne pohľady späť ani pochybnosti, po ktorých ostávali smutné značky pochované v piesku. Len spite. Snívajte o deťoch s hlavami stále na krku. O starenách, ktoré za súmraku odľahčujú šnúry s bielizňou. O plných čajníkoch, ktoré pomaly cinkajú nad pahrebou z vetvičiek. Nevšímajte si bezkostné, bezmenné obete, ktoré sa odvážia na horký štrk, aby vyzdvihli pozostatky, zatiaľ čo my odpočívame. Zaplate pri okienku za znovu ohriaté, predpojaté zaklínadlá. Vezmite si ich domov a vychutnajte si ich so širokouhlými, na poli strávenými, prehrávanými ukážkami sviatočných národných osláv. Potom sa vyspite. Nech sa páči. Budeme potrebovať všetku energiu na zostavenie skrátenej antológie oficiálnych vojnových príbehov tejto generácie. Vrcholných okamihov bezohľadného zabíjania. Aby sme oprášili našu dlhú a hrdú imperialistickú tradíciu. V istom okamihu sa možno, vďaka náhodnému videniu a počutiu, ocitneme v situácii, keď sa z nenazdajky budeme podieľať na našom vlastnom mŕtvolnom rozpustení. Len málo z našej koristi bude ponechané nažive. Iba toľký, čo by ostali zalievať slnko svojimi skromnými, časom ošľahanými opakovaniami, aby preformulovali svoje konkrétne zjednocujúce zákony. Naša verzia udalostí si už na seba zarobila zahraničnou distribúciou a predpredajom. Všetky lehoty víťazstva musia byť dodržané. Všetko môže tak stíchnuť s mŕtvými či bez mŕtvych, ktorí sledujú naše neustále nasadenia. Z nášho nakloneného misu možno uvidíme poslednú ženu, ako sa šuchtá preč po popraskanom pergamene suchého riečného korita. Mrmle si pre seba, lebo nám spieva, ako obchádza rozseknutú žulovú stenu a stráca sa v húštine tenkých, rozochvených tieňov tamarišky lemujúcich hlavnú cestu. Čoskoro budeme počuť len naše dýchanie, keď sa bridlica ochladí a netopiere vyletia za potravou, aby vystriedali nasýtené lastovičky. Noc je všade domovom. Tma signálom obrátiť sa do seba. Ticho pozvánkou na prehodnotenie našich drahocenných úspechov pred tým, ako nás vyzdvihnú z dvojičky riek našej spoločnej kolísky.

0: S docentom Jánom Gavúrom sme sa zamýšľali aj nad tým, či je pre Mortensena poézia komplementárnym prvkom k iným umeleckým sféram, ktorých pôsobí, alebo je autonómnou oblasťou jeho umeleckého prejavu.
1: Základný verejný obraz Mortensena je samozrejme cestujú najviditeľnejšiu stránku, čiže ako herca, či už charakterových postav, alebo povedzme aj masových popkultúrnych filmov. Z toho, čo vieme o autorovi a z jeho životopisu, tak ale musíme povedať, že poézia bola kedysi na začiatku jeho tvorivého procesu ako možno jeden z tých základných iniciačných umeleckých prejavov, ku ktorým sa potom doplnili tie ďalšie. Nepoznáme tváre, nepoznáme mnohých skvelých básnikov, ale to je vlastne daň za to, že nie sú zároveň aj hercami. Pre Mortensena je to najdôležitejšie tvoriť. Má veľkú výhodu, že je slobodným človekom do takej miery, že môže rozvíjať svoje talenty, či už ako fotograf, ilustrátor alebo hudobník. Vo svojich knihách, ktoré si často aj ilustruje, nezriedka nájdeme aj vložené CD alebo nejaké odkazy na tento hudobný prejav, ktorý mi sprevádza svoju literárnu činnosť. Takže poézia je do značnej miery autonómna, aj takým ľudským spôsobom centrálna, pretože niekedy sa dá o poézii hovoriť, že je to skôr forma nášho vedomia, spôsob, akým uvažujeme, spôsob, akým vnímame skutočnosť, a z tohto tvorivého jadra sa potom dá pomerne ľahko dostávať aj k tým ďalším umeniam.
2: Vo svete literatúry nie je Mortensen len autorom, ale aj vydavateľom, ktorý podporuje nezávislé umenie. Prečo mal potrebu založiť vlastné vydavateľstvo? Čo bolo tým bielým miestom, ktoré chcel zaplniť?
1: Vydavateľstvo Perceval Press, ktorého je spoluzakladateľom, je vydavateľstvo, ktoré práve podporuje iných autorov, ktorí nemajú alebo nepatria k takým, povedal by som, mainstreamovým autorom, ktorí majú dobré krytie u svojich vydavateľov. Čiže určite tým priestorom je práve tá sloboda, ktorú on môže uplatniť, či už pri vydávaní svojich diel, alebo aj pri pomoci iných autorov. Zároveň táto platforma Perceval Press má aj, povedal by som, takú postojovú zložku, čiže keď sa bližšie pozriete na ich stránku, tak vidíte, že reaguje aj na niektoré aktuálne problémy, aj politické problémy, povedzme. A to, čo sa v umení tam objaví takej skôr náznakovitej podobe, tak tu sa dá povedať priamo. Aj vidíme, že v ukrajinsko-ruskom konflikte sa jednoznačne postavil na stranu humanizmu. Videli sme, že nebal sa byť kritický, povedzme, voči európsko-americkej agresii voči niektorým krajinám, ktorú my až tak ostro nevnímame, pretože sme sa tvárili, alebo sme boli naozaj ako keby postavení mimo toho rozhodovacieho procesu. Ale je to človek, ktorý má svoje názory a vyjadruje práve aj cez túto činnosť svojho vydavateľstva.

0: V záverečnom výbere vám ponúkame verše, v ktorých Mortensen už ako muž na prahu 60-ky spomína na blízkych ľudí, miesta i situácie, ktoré ho v živote formovali. Interpretuje Juraj Smutný.
1: Pretrvať. Svetlo prichádza pozvolna. Pomaličky vstupujem do tvojho zorného poľa. Som tvoj, si môj. Stratil si fotku chodnička, ktorú si urobil v lese? Vytratil si súpis riek a bojových polí, ktorými si plnil svoje príbehy? Záleží na tom, či prídeš o rozuzlenie, či privítanie hrdinu nebude vlastne rozlúčkou. Opustíš posteľ tak potichu, ako to robí mesiac. Spoznávať sme sa začali neskoro. Vlastná tvár je ti už cudzia. A ja viem, že je moja. Zdanie nás klame v hmle, ktorá zakrýva útes. Odhalím naše hriechy, len čo si uvedomím, že si prečo. Znovu čítam výpoveď, čo hovorí namiesto tvojho tela. A chýbaš mi. Robím to tak už celé roky. Zachovávam istý rešpekt kvôli tvojmu temperamentu. Tomu jedinému, čo ostalo z tvojej nezávislosti. Zdalo sa, že si v harmónii so zvieratami, čo zomreli tvojou rukou. A teraz sa správaš takmer láskyplne k priateľom, aj cudzím, ktorých si predtým nevedel vystáť. Ukázal si nám, aké dôležité je priložiť ruku k dielu. Že etika a spravodlivosť sú komplikované sny a naučiť sa prehrať je vlastne víťazstvo. Keď sa zašpiníme, všimneme si to vôbec? Nechám minulosť minulosťou? Pôjdeš spať nahnevaný? Bude záležať na tom, kto mal posledné slovo? Kto bol ten, čo mal napokon návrh? Že sme si písali tak málo? Sotva sme dodržali dohodu podpísanú v okamihu, keď som sa naučil ťahať atramentom rovné čiary. Občas som túžil opustiť ťa. Používam tvoje niekdajšie slová, keď ti píšem to, čo sme nikdy nevyslovili. Statkár ako ty prijíma úpadok a úhyn vecí svojej duše a neoblomne verí v ďalšie leto. Tak to skrátka je. Utečieš so špecifickými vedomosťami o zvykoch v oblasti párenia, o skrytých nebesách, o neoraných poliach, o vzorcoch pobrežných vetrov. Niečo nám však zanecháš. Určite áno. Niečo, čo môžeme preosiať a nazývať vlastným. Tri vyhladnuté vrabce nad tvojim rozsypaným zrnom. Vstaneš skoro, ako každý deň. A po vetre poletíš nad obzorom. Budeš prvý, kto zbadá husy vracajúce sa z juhu a jelene v tieni borovíc na okraji lúky. Kto si všimne náhly a ohromujúci profil neprebádaného kontinentu. Delil si sa s nami o nadšenie zo svojich objavov a trval si na tom, aby sme venovali pozornosť tvojim nálezom, aby sme sa naučili žiť v tvojich krajinách. Na boku nosíš pripnutú kostičku. Do nekonečna po nej prechádzaš prstami. Bude to tvoja tajná výhra, keď krv spomalí, ochladne a zčernie. Nevezmeme ti ho. Ani neroztvoríme tvoju dlaň, aby sme sa pozreli, akú útechu si do nej skryl. Tvoja túžba stihnúť ešte jednu žatvu ťa udržiava pri živote v hodinách zlosti, s námrazou a nenásytnými vlkmi. Skláňaš hlavu pred nocou a uhýbaš pohľadom pred nebadateľnou polárnou žiarou. Tvoje červené líce sa spáli o sklo zadných dverí. Si osamelý majiteľom zimy. Jediný bdelý muž odtiaľto až po Kanadu. Jediný, kto vidí, ako za kôľňou mizne kojot. Kto vie, čo tam vystrájal? Je príliš ticho. Niečo práve zomrelo Vnútri to dobre cítiš, keď oprieš čelo o studené sklo, aby si videl, čo sa stalo medzi vrbami, zahalenými hmlou. Tento dom. V tomto dome je čas ísť do postele. Už aj. Tento dom, kde žijem až dnes, kde som sa hádal s bratmi, kde moja mama s manželom stratili hlavu, kde sme všetci kričali plný nesmiernej zlosti a oslavovali narodeniny a letné slnko. Skôr ako dom, tu stál les, pre ktorý sa mama rozhádala so sestrou. Do mojich útrap, kde sme všetci prehrali, kde ešte ostalo toľko nevypovedaného, kde je čas ísť do postele už aj, kde píšem prvýkrát od minulého roku, kde nikto nemôže žiť, kde na večné časy ostali oči mojej mamy. Tento dom na brehu rieky tečúcej na sever, posledný sen dievčatka, ktoré pred 80 rokmi osamelé kráčalo medzi bukmi a javormi, dubmi a topolmi, orechmi a brezami a túžilo nájsť rytierov, čo by jej ukázali svet. Tento dom obklopený snehom, kde auto prešlo psa a kde sa toľko tvorov otrávilo, kde sa sialo, prestrihávalo, stínalo a pálilo, kde je čas ísť do postele už aj. Nádherné katakomby s rozladeným pianom. Tento dom, ktorý som opatril novou strechou, záclonami, aby chránili 20 obrazov, ktoré pred storočí maľovala Minerva, osamelá teta. Tento dom, kde nik nemôže žiť a s ktorým sa nik nevedel rozlúčiť. Čo tu vlastne robím, kým cez deň organizujem pád svojich rodičov a v noci sa ponáram do ticha? Pozerám do telefónu, hryziem si nechty, riešim rozuzlenia, kondolencie a na jar umiem podlahu v kuchyni s vedomím, že už mám ísť spať.

0: V úplnom závere rozhovoru s docentom Jánom Gavurom sme sa rozprávali o tom, aké sú ohlasy na slovenské vydanie Mortensenovej poézie.
1: Ohlasy na knihu sú mimoriadne priaznivé. Skôr by som povedal, že najčastejšou reakciou je taká overovacia otázka, že či to je ten Mortensen, ktorý hral Aragorna v Pánovi prsteňov, alebo prípadne v niektorom inom známom filme. A po tejto takej prvej fáze oslovenia prichádza zvyčajne tá druhá, že poďme sa pozrieť na to, ako ten Mortensen píše, či to nie je iba taký nejaký pokus o popularizáciu autora cez nejakú novú činnosť alebo inú činnosť. A našťastie musím povedať, že v drvivej väčšine máme taký pozitívnu spätnú väzbu, že ten Mortensen vie nielen dobre hrať, ale aj dobre písať. Samozrejme, videli sme už niekoľkokrát, keď sa populárne osobnosti pokúšali literárnu činnosť a dopadlo to katastroficky. Toto našťastie nebude ten prípad. Myslím si, že by sme to v žiadnom prípade nevydali alebo nepodporovali, ak by sme nemali 100% istotu, že je to 100% umelecký výkon. A samotný Mortensen sa zaujíma o vydanie knihy. Dokonca sa nám ponúkol, že na nedávnej prezentácii vystúpi aj priamo počas čítania, ale ako správne roztržitý umelec sa nám prihlásil až hodinu po samotnej prezentácii, takže to bolo také trošku komické, ale zase na druhej strane prisľúbil, že nám pomôže pripraviť online čítačku pre čitateľov na Slovensku a takisto bol veľmi rád a ochotne ešte nám poskytne určite aj niekoľko rozhovorov zo svojho zázemia, zo svojho súkromia. A momentálne máme rozpracovaný ešte taký malý dodatok. Pracujeme na tom, aby sme ho predstavili ako ilustrátora. Takže chceme spraviť ešte bibliofilné vydanie s jeho ilustráciami a jednou, možno dvoma takými reprezentatívnymi básňami, ktoré by sme mohli potom tiež použiť ako prezentáciu jeho všestranného talentu.
0: Milé poslucháčky, milí poslucháči, dnešnú Ars Literu sme venovali multižánrovému umelcovi Vigovi Mortensenovi. Reláciu pre vás pripravila Ľubica Pliešovská, hudobná spolupráca Jan Fiala, technicky realizovala Iveta Janáková. Vyrobila Slovenská televízia a rozhlas v roku 2026.

0: Po viac než štvrťstoročí sa vracia tvorba poetky Lídie Vatkerty Gavorníkovej. Jej zbierka Svedomie rieky vznikla z veršov nájdených v pozostalosti a do života ich opäť priviedla jej sestra Mária Kalmančoková spolu s vydavateľom Petrom Milčákom.
1: Je to poézia, ktorá kladie odpor, ale naozaj to kladenie odporu nie je ničím iným, len výzvou k tomu, aby sa čitateľ k tejto poézii opäť vracal.
0: Ako sa rodila kniha, ktorá môže byť literárnou udalosťou roka? Jana Hevešiová vám ju priblíži v relácii Svedomie rieky. V sobotu 13. júna po 15.
2: Zázračný oriešok.
3: Slovenská televízia a rozhlas, mesto Piešťany, Mestská knižnica Piešťany a Trnavský samosprávny kraj vás pozývajú na úvodný slávnostný večer Festivalu rozhlasových rozprávok. V útorok 16. júna o 19. v Kursalone na Beethovenovej 5 v Piešťanoch. Vypočujte si dobrú správu o rozhlasovej tvorbe pre deti a mládež vo vysielaní Rádia Regina Západ.
4: Počúvate Rádio Devín.

Dobrý večer, milé poslucháctvo, počúvate Rádio Devín, reláciu Jazz. Pozdravujú vás Dušan Buchel zo zvukovej režie a od mikrofónu Nikolaj Nikitín. 25. mája 2026 zomrel saxofonista Sonny Rollins vo veku 95 rokov, čo je naozaj úctihodný vek. Sonny Rollins bol ikonickým jazzmenom, oplýval obrovskou charizmou a bol to jedinečný hráč, mal svoj vlastný štýl, veľmi rýchlo rozpoznateľný zvuk, ktorý inak počas života menil, ale k tomu sa vrátim v inej relácii. Dnes by som o Sonny Rollinsovi veľmi rád povedal ako o človeku, ktorý prešiel žánrami moderného jazzu. Čiže začal v bebope, kedy urobil takú prvú väčšiu kariéru po boku Charlieho Parkera, Milesa Davisa a veľmi skoro sa vybral na solovú kariéru. Bol to hudobník, ktorý bol zároveň aj veľmi angažovaný a dnes budeme počúvať album, ktorý je venovaný viac menej politickej, rasovej téme, keďže práva Afroameričanov v Spojených štátoch ešte v 20. storočí vôbec neboli rovnaké ako u majority. Freedom Suite vyšiel v roku 1958. Je to jedno z najdôležitejších diel hardbopu a jazzovej histórie vôbec. Tento album nahral Sonny Rollins vo formáte tria bez klavíra, čiže saxofón, kde hrá Sonny Rollins, kontrabas, Oscar Pettiford a na bicích nástrojoch je Max Roach. Freedom Suite je považovaný za jedno z prvých otvorených vyhlásení k hnutiu za občianske práva, čiže Civil Rights Movement v USA, prostredníctvom jazzovej hudby. Rollins v sprievodnom texte k platni otvorene kritizoval rasizmus a nerovnosť vtedajšej Ameriky. Počúvame titulnú skladbu Freedom Suite, má vyše 19 minút, tak prajem príjemné počúvanie.

Dohrala nám skladba Freedom Suite, kompozícia Sonnyho Rollinsa, sprevádzali ho Oscar Pettiford a Max Roach. Na albume Freedom Suite sa nachádzajú aj iné skladby a kompozície a budeme počúvať ešte skladby Someday I'll Find You a Shadow Waltz. Dnes nám hral Sonny Rollins, pripomíname si jeho úmrtie. Sonny Rollins zomrel symbolický deň pred s tými narodeninami Milesa Davisa a patril medzi najväčšie ikony moderného jazzu. Ja vám ďakujem za pozornosť, pozdravujú vás Dušan Buchel a Nikolaj Nikitin.

0: Rádio Devín. Čítanie na pokračovanie.
1: Rozhlas a televízia Slovenska uvádza štvrtú časť čítania na pokračovanie z knihy Zuzany Šmatlákovej Nič sa nestalo. Číta Lucia Hurajová.

0: Keď som pred ňou po mesiacoch stretávania nahlas vyslovil: cez víkend nemôžem, ideme so ženou a s dcerou k svokrovcom, pozrela sa na mňa, ako sama zvykla hovoriť, tým okom, čo na psa. Mala v zásobe plno takýchto bonmotov. Nestanovili sme si nejaké pravidlá, ale aj keby, prešlo už dosť času a mal som pocit, že obaja vieme, ako sa veci majú. Ale ona si to evidentne vysvetlila po svojom. Už na začiatku, asi na druhom stretnutí, som jej povedal o svojom manželstve, ktoré som jej odprezentoval ako maximálne formálne. Vzali sme sa, lebo čakala dieťa. Keby nečakala, tak by sme sa rozišli. Nerozumieme si. Vtedy to na ňu zabralo. Keby to fungovalo, myslíš si, že by som tu teraz sedel s tebou? Opýtal som sa a ona len pokrčila plecami. Aj tak je to divné, povedala, ale nevyzerala, že by sa tým nejako trápila. Neviem, či to môžeme robiť. Už to robíme. Určite si všetko zakrátko pozisťovala, ak to náhodou nevedela už od začiatku. Meno mojej ženy, čo robí, meno céry. Neviem, čo sa jej za ten necelý rok preháňalo hlavou, ale vybuchla poriadne. Sedeli sme práve na káve v okrajovej časti mesta. Veď si o tom vedela, povedal som mierne vytočený, a ona sa postavila a tresla rukou o stôl. Upokoj sa, povedal som jej, lebo tých pár ľudí, čo tam sedelo, sa začalo otáčať našim smerom. Ja som pokojná, povedala, začala si demonstratívne oblíkať sveter a chystala sa odísť. Ruku nevedela dostať do rukáva, hádzala ňou, zdalo sa mi, že zámerne zdržiava a že chce, aby som ju zastavil. Čo robíš, sadni si, povedal som pritlmene. S jednou rukou v rukáve a s druhou na poli oblečenou sa prehla v páse a chytila sa operadla stoličky. Odfúkla si vlasy z tváre a pokrútila hlavou. Toto ja robiť nemôžem, povedala a vystrúhala dramatickú grimasu. Bol to malý podnik blízko vinohradov. Bola skorá jar, vonku ešte dosť chladno. Porozprávame sa, poď, povedal som a postavil som sa. Poďme odtiaľto. Obliekol som si bundu, chytil som ju okolo pása. Vspierala sa, ale von sme vyšli spolu. Mám tak hodinku čas. Môžeme ísť k tebe. Vysvetlíme si to, povedal som, no zas na mňa vrhla ten hrozný pohľad. Toto ja robiť nebudem, skríkla a musel som ju tíšiť. Poďme niekam, nástojil som, a čosi v jej výraze sa nebadane zmenilo. OK, môžeme ísť ku mne, povedala, teraz už potichu. Bolo čosi po obede. Ona mala v ten deň povinnosti v tejto časti mesta. Ja som nemal žiadne. Mal som voľno, tak som ju prišiel vziať autom. Taká bola dohoda. Nastúpili sme, naštartoval som a zamieril do mesta. Raz na to niekto príde, povedala s vážnym výrazom, keď sme zastali na križovatke na Trnavskom. Sledovala húf ľudí, ktorí sa valil cez cestu. Prosím ťa, odvetil som so silenou nenútenosťou. Dával som si pozor na tón hlasu. Nechcel som nám zbytočne kaziť tých pár chvíľ, čo sme mali. Raz nás spolu niekto uvidí, dodala. Tak uvidí. Povieme, že sme sa stretli náhodou. V tvojom aute. Zasmiala sa, ale hneď stíchla. Už predtým sme žartovali na tému, že nás niekto spolu prichytí. Vravievala, že si musíme vymyslieť nejakú naozaj dobrú výhovorku. Napríklad, že ma stretla akurát, keď potrebovala niečo u seba opraviť, a čo by som to bol za chlapa, keby som starej známej nepomohol v núdzi. Ako scenár zo zlého porna, povedal som jej na to. Mala v zálohe aj iné, že bola práve strašne hladná a aj ja všetko zatvorené, tak mi u seba spravila niečo malé. Alebo že pred jej domom sa dobre parkuje a tak som tam teda zaparkoval. Pred tvojim barákom sa fakt dobre parkuje, povedal som jej v aute a ona sa konečne usmiala. Zahli sme do uličky. Bola to jednosmerka, o tomto čase poloprázdna. Mohol som si vyberať. Vyšli sme spolu na prvé poschodie. Kávu si už asi nedáš, povedala v obývačke. Videl som na nej, že sa snaží dostať do nálady, ale jej tvár bola napriek tomu vážna. Nedám, povedal som a chcel som ju poboskať, ale ona sa odo mňa odvrátila. Koľko rokov má vlastne tvoja dcéra? To nemyslíš vážne, povedal som už dosť nahnevane. Nie, normálne mi povedz koľko. Vieš čo, ja radšej idem. Hodil som rukou a otočil som sa na odchod. Keďže mi musela ísť otvoriť dolné dvere, ostal som trápne stáť na chodbe. Prišla za mnou rázným krokom, ani sa na mňa nepozrela, našuchla si topánky a v tichosti som ju nasledoval dolu schodmi. Čau, povedal som, keď som už stál vonku. Naklonil som sa, dali sme si pusu. Čau, povedala a zavrela dvere zvnútra. Zamkla na dvakrát. Nejaký čas sme potom nekomunikovali. Keď sa však neozvala týždeň, napísal som jej správu. Ak ma chceš vidieť, pokojne mi napíš. A pridal som smajlíka. Odpísala mi o niekoľko hodín. Tiež so smajlíkom. Dobre. Toto bola asi naša jediná skutočná hádka. Inak sme si rozumeli naozaj dobre. Nekazme si to, povedal som jej, keď sme si volali deň po tej SMS-ke. Súhlas, prisvedčila. Ešte v ten večer sme sa stretli znovu u nej a už sme sa radšej nerozprávali. Nerozsvieti sa ani jeden reflektor. Rozžiari sa svetlo displeja. Osvetľuje jej tvár. Inak je všade tma. Leží na gauči, niečo si pozerá, četuje alebo len tak preklikáva, sama pre seba si autisticky mrmle a chichoce sa. Celé noci začne, ale hlas má zachrípnutý. Odkašle si. Celé noci, pokračuje, sa takto ožarujete, keď už manžel spí, či už vedľa vás, alebo v obývačke na gauči. Občas vás prepadne mierny panický záchvat. Čo ak sa, vaša aférka niekomu zdôverila a ten niekto si to nenechal pre seba. A keď sami strádame, nečakane sa v nás prebudí súcit. Smutne si povzdychne. Z obáv vás náhle vytrhne váš manžel. Nechráp, zakričíte a cmuknete. Niekedy treba aj zo dvakrát a on sa prebudí, zamľaská a pretočí sa na druhý bok. V publiku to mierne zašumí. Svetlo, prosím, zvolá nahlas. Cvakne reflektor a osvetlí gauč. Pod gaučom pri jej nohách sa leskne prázdny pohár na stopke. Človeka, ženu túžby. Nesmejte sa. Každý prirodzene túži po poznaní. Cítim sa ako Krištof Kolumbus, keď nastupoval na Santa Mariu. Vždy, keď vezmem do ruky telefón. Henrich Moreplavec, Fernand Magaliens, Willy Fogg. Zasmeje sa. No a čo? Priznám to. Ja sa skôr čudujem takým, ktorí si nevedia zistiť, čo potrebujú. Na chvíľu prestane hovoriť. Pozrie sa do publika. Seriózne, ľudia. Na čo sa nechať prekvapovať? Hlavne nepríjemne prekvapovať. Mať takúto vymoženosť v mladosti. Nemusela som čakať do prvého rande, alebo kým ma pozve chalan k sebe. Podivnosti by na mňa skákali z monitora a ja by som si ušetrila kopu času a aj nervov. Okej. Keď viete všetko o všetkých, potom občas treba zahrať niečo ako... Čože? Vy ste sa rozišli? Tak to som vôbec nevedela, to je šok. Toto hranie sa na prekvapenú hrá až príliš preexponovanie. Aj jej tvár sa naťahuje do príliš udiveného výrazu, ale publikum sa chytá. Kde tu počuť osamotený smiech? Alebo Ty si bola na Zanzibare?
1: Hej,
0: a ako bolo? A pritom fotky máte dávno prelustrované, len ste ich nelajkli. Turistike za ockové a potom za manželové z princípu nefandíte. Prikývne si. Otočí sa a dostane sa do svojej pôvodnej polohy. V ľavej ruke mobil, prstom pravej klže po displeji. Zopne si ruky na bruchu. Hlavu má opretú o bielý vankúš, nohy vyložené na opierke na opačnej strane. Niekoľkokrát sa zhlboka nadýchne. Poobzerám sa, na poli osvetlené tváre sa upínajú k nej. Bez akejkoľvek ľútosti vyznávam, pokračuje teraz už celkom vážnym tónom, čo som si uvedomila od svojho posledného sedenia, pardon, ležania, na ktorom som bola tak... na ktoré, zdá sa mi, chodím častejšie než na to detské ihrisko. Otázka znela, prečo to robíme, čo robíme? Alebo ako sa matka od malého dieťaťa dostane do takejto situácie? Niektorí si poviete, ako sa do nej nedostane, všakže? Predsa tak, že si vypne mobil a udrží nohy pri sebe. Váhavý smiech v hľadisku. Beriem, zafuní. Viete, len ono by stačilo toľko to. Takto málo. Ukáže publiku vzdialenosť medzi svojim ukazovákom a palcom. Vlastne, keď mám byť úprimná, presnejšie by bolo treba asi toľko to. Do vzduchu vystrčí svoje dva ukazováky, medzi ktorými je tak 15 cm. A s manželom by som už nebola. Zasmeje sa niekoľko žien. Ostatným jej vtip dôjde neskôr. Nečakali by sme malú a nevzali by sme sa. Stačilo by mi vtedy stretnúť iného chlapa, lebo predsa len nebudete sa po toľkých rokoch rozchádzať, keď nemáte nikoho v zálohe. Znova si prikyvuje. Tak to je. Nebudeme si klamať. Spoločenské tlaky tu stále sú, len veková hranica sa posunula. O maličký kúsok. Mierne zodvihne ukazovák pravej ruky. No a ja som dosiahla aj tu. A už bolo nemysliteľné, že sa len tak zbalím a odídem. Zvlášť, keď neexistoval, ako to nazvať, objektívny dôvod. No a potom trojruža. Deti, kariéra, hypotéka. Našpúli ústa a zmeneným hlasom povie: a kedy budeme mať vnúčatka? Nadvihne obočie iným hlasom. Nechceli by ste sa už vziať? Úplne iným hlasom. Teraz máme pre vás zvýhodnený úrok. Prevráti oči. Prirodzene prejde do vážneho alebo skôr veľmi pokojného tónu. S mužom sme boli vysokoškolská láska. To znie pekne, že? Zahrá zasnený pohľad. Podoprie sa na lakťoch. Pomaly si sadne. Pohľad vpred. Neboli sme spolužiaci. Len sme sa dali dokopy počas vysokej. Vždy sa to všetko začína tak nevinne. Ste niekde s partiou, hrá na hlas hudba, niečo rytmické. V tom čase to mohol byť tak David Guetta a Akon, možno Lady Gaga, možno Rihanna. Všetky dievčatá sa natriasajú, všetci chlapci sa natriasajú, ale vy dvaja nie. Vy dvaja zostanete sedieť, zarozprávate sa, troška zakričíte jeden druhému do uška, tam hlt piva, tam borovička s grepovým džúsom, a skončíte v jeho intrákovej izbe. Nostalgicky vzdychne. Mladosť, radosť. Zasmeje sa. Ešte si poviete, je to len úlet. Prižmúri oči. Taký ten zvláštny pocit v žalúdku, že toto nie je celkom ono. Ale je. Presvieča vás on a presvedčí vás na dosť dlho. A po promócii si už spolu kupujete Vickej obliečky a v prenajatom byte skladáte police z drevotriesky. Šum v hľadisku. Len jednu priečku od ďalšieho páru, s ktorým zdieľate kuchyňu, kúpeľňu a záchod, zodvihne prst, a ktorý vám nenápadne vyjedá nutelu. No a ešte vám lepia po byte také tie motivačné plagáty na celú stenu. Hneď pri vchode rozprestri svoje krídla a leď. Ráno pri káve si čítam: nájdi, čo miluješ, a nechaj, nech ťa to zabije. Každý riadok iným fontom. Zatrasie hlavou. Na skrinke s topánkami prilepený papierik rukou krasopisne písaným písmom topánky. Na skrini na chodbe papierik kabáty. Na hornej skrinke šály, rukavice, čiapky. Predkloní sa. Očami pohýbe zo strany na stranu a šepotom, ktorý je dosť hlasný, aby sme ho počuli, povie: dal si ten odkaz na vecko? Poobzerá sa a ešte viac sa predkloní. Ja som ho tam mala dať. Prestaň, rozhadzuje rukami. Daj ho tam ty, kto chce konflikty. Ja nechcem konflikty. Normálny rozpis povinností v tabuľke, keď si to nevedia zrátať sami. Humusáci. Kto, čo, kedy, kde. Bez emócií. Vystrie sa a svojim prirodzeným tónom pokračuje. Mladosť, pochabosť. Z práce do fitka, domov, do baru a chodiť spávať nad ránom, budiť sa pred 7 a spať s otvorenými očami za počítačom v open space a potom doma schovávať toaleťák v izbe a brávať si ho so sebou, lebo tí čuráci od vedľa nikdy nedokupujú. Tichá zákopová vojna. Zo pár ľudí sa zasmeje. Niekto za mnou aj dvakrát zatlieska. Vyznie to ako klišé a som si toho plne vedomá. Je to určite klišé, ale vtedy sme ani len netušili, že to raz nazveme starými dobrými časmi. Rozhovory v práci pri mikrovlnke, zašívanie sa pri dávkovači vody, kartičky na šnúrke vám udierajú do hrude, keď križujete chodby a vestibuly, keď sa pípate pri odchode na obed, potom kávička, bez kávičky ani klik, potom firemné vianočné večierky so spevákmi zo Superstar, z ktorých si pamätáte len prvú hodinu, len prvé tri poháre, a potom tma. Prebehne očami zo strany na stranu. Ten moment, keď zistíte, že jeden kolega si vás všetkých natáča na telefón. Zo zeme zdvihne prázdny pohár na stopke. Tvári sa neutrálne, komu si prikývne. Potom zvraští obočie. Nakloní sa do jednej strany. Ako si na to prišla? Ty si s ním spala? Akože je pritom si ťa? Nie? Sorry. Otiahne sa, máchne rukou, v ktorej drží prázdny pohár. Pozrie na gauč vedľa seba a rukou pretrie matrac. V posteli jej potom chcel ukázať nejaké fotky z business tripu, zle sa preklikol. A zrazu sme tam boli my ostatní v kancli. Niečo sme vraveli, bolo to točené vo výške stola, takže nejaké tváre, zlý zvuk. A asi o 5 sekúnd to zmetene vypol. Potrasie hlavou. Iný kolega mu raz, nášmu Jarmušovi, nakúkol do počítača cez obednú pauzu. Vždy sa odhlasujte, pokračuje svojim tónom. A zistil, že pán Kubrick chodí okrem iného aj na fóra o žalúdočných a črevných chorobách. Človek by ho aj poľutoval. Znova pozrie vedľa seba a dlaňou pošúcha to isté miesto, kam jej akože vyčeplo z pohára. Kým sme ale neprišli na to, že Spielberg tam chodí, ako to povedať, rozsievať strach, vykríkne. Zasmeje sa. Kolega to fórum vygooglil u seba na kompe a všetkým nám ho poslal. Nejaká tínedžerka sa sťažovala na bolesti brucha a popisovala, kde ju kedy pichlo a čo našla v záchode. Nejaká múdr s fotkou z fotobanky, správkyňa portálu, jej odporúčila návštevu lekára. Ďalej klasika. Pridávali sa len takí ľudia, ktorí ju chlácholili, že to nič nebude, tiež popisovali, čo kedy našli v záchodoch. Ale posledný komentár, pridaný v ten deň, od Krokina dok 87 znel: mám 54 rokov, a siel som len na pravidelnú preventívnu kolonoskopiu, ktorá sa odporúca po 50-ke. Nic ma nebolelo, nijaké príznaky. Celý život som zdravý. Ale doktor mi hned povedal, že sa nevie dostať ďalej, keď tam s tou hadickou siel. Že hned tam vidí nádor. 4 cm. Už sa liecim rok. Znova to vyslovuje bez diakritiky. Pokrúti hlavou. Kolega mal vtedy asi 25, možno 26 rokov. Zdravý ako repa. Z práce nevynechal ani deň. No a potom sa otvára jedna dôležitá otázka. Zodvihne pohár a na toho priloží k hrudi. Predkloní sa. Šeptom tej istej kolegyni ako predtým. Ale prečo si s ním vlastne spala? Vystrie sa, pokrčí plecami. Nadýchne sa, vydýchne.

Pohár položí k nohám. Pohodlne sa oprie, noha cez nohu. Život si plinie od pondelkov po piatky, potom sa raz vyspíte a znova pondelok. Kúpite si novú lampu a je tu ďalší rok. A idete na Kanárske alebo na Bašku vodu. Ešte stále máte málo rokov a na všetko je dosť času. Všetko sa dá vydržať, nie je sa kam náhliť. Znova prebehne očami zo strany na stranu a zašepká: "Tým to povedz, ja im to nebudem hovoriť. On na mňa zas vyletí a ja to nepotrebujem počúvať. Dala som im tam odkaz. Jasné, že som im ho tam dala, ale nič. Aj dneska som prišla domov a plný dres ich riadu. Dobre, nášho, ale nie nášho. Oni ho použili, takže je ich. A tie plagáty pri sám Bohu podpálim." Pokrúti hlavou. "Poďme si nájsť niečo iné." No a váš priateľ vás prekvapí. Jedného dňa príde domov, sadne si k vám na posteľ, čakáte niečo vážne, lebo sa tvári, ako by mu uleteli včeli, a potom to na vás vybalí. Ruku si dá pred ústa, na tvári má šokovaný, možno trochu zhrozený výraz. "My si berieme hypotéku?" Pozrie sa do hľadiska. Padá klec. Plesne rukami. Po hlbokom nádychu pokračuje. Sťahovanie. Z čela si utrie imaginárny pot. "Pred odchodom som ale stihla urobiť jednu vec." Poobzerá sa. "Vzala som také tie malé papieriky." Naznačí ich veľkosť vzdialenosťou medzi prstami. "A na všetky dvere v byte som prilepila nápisy dvere." Smiech v hľadisku. "A na všetky skrinky v spoločných priestoroch skriňa. Na stôl stôl." Otvorenou dlaňou pred sebou opíše oblúk. Smiech doznieva. Čaká. Až v novom byte vám to dôjde. Vybaľujete sa, ukladáte, premiestňujete, hádate sa pre kreslo a stolík, farbu koberca. "Si úplne blbý?" Ste prvýkrát sami. Nikto iný naokolo. Vydesenie vypúli oči. Stále máte dosť času, že? Stále máte málo rokov. Dúfate, že si zvyknete. Jeden na druhého a tak na spoločnú hypo. A on je neoblomný a jeho neoblomnosť vás presvieča, že toto je ono. Výraz jej z tváre vyprchá. Stále si však ponecháva istú komickú črtu. "A čo? Čo také ti vadí?" Rozhodí rukami. A to práve neviete nikomu vysvetliť. Kamarátkam sa zdá, že si to nahovárate. "Nezdá sa ti, že si to len nahováraš?" Našpúli pery, odtiahne pravú ruku a skúma si nechty. "Alebo že sa len nudíš?" Ešte aj teraz, keby som to povedala nahlas, vyzniem hlúpo. Nejaký objektívny dôvod. Možno mi len prekáža, že... Neviem presne. Pokrúti hlavou. Nerozumeli sme si. Hádali sme sa pre blbosti. Zmení hlas a skríkne. "Láskavo si po sebe upratuj! Uprať si to, davaj! Ja ti nebudem robiť slúžku!" A potom aj zmeníte tón, lebo uznáte, že to všetko bola vaša vina, aj keď nebola. Poviete mu teda: "Vysyp smeti, prosím ťa." A on zrukne, že neznáša komandovanie a že na ňo stále kričíte. Aj keď už nekričíte. "Pomôžeš mi s týmto, prosím ťa?" "Nie." A potom sa už ani nepýtate. Zvesí plecia. Všetko urobíte sama a potichu. Len aby nebol oheň na streche. Lepší vrabec v hrsti však. Zasmejem sa asi jediný. "Veď čo? Iné to majú oveľa horšie." Vzdychne.
A vy si stále hovoríte, že to je tak, ako to má byť. Lebo asi neexistuje možnosť, že by niečo nebolo tak, ako to má byť. Všetko je predsa také, aké to je. A aké to je, také to má byť, nie? Pracujete vo firme 9 až 5. Nemáte čas skúmať záhady všeho míra. Položí si ruky na kolená a zamyslene sa obzerá. Poličky s knihami, ktoré sme spoločne nazbierali za všetky tie roky. 2 sady tanierov a nejaké ozdobné. Šálky s výletov na jednej Benátky, na druhej Bojnice. Gobom samostatný status na sociálnej sieti, vtedy ešte s povolením uverejniť spoločnú fotografiu. Paletová posteľ. Palma v črepníku pod oknom. Jedálenský stolík v rohu v obývačke, ktorý ste si tak pracne vydupali. Záves s rastlinným motívom, pre ktorý ste aj plakali. Vymenený poťah na gauči. Váš spoločne vybudovaný život. To sa predsa nedá len tak opustiť. Rozusmeje sa. Teraz veľmi úprimne. Zhodnotíte situáciu. Nikdy sa nezbalíte, veď predsa nie je tu ten objektívny dôvod. Viete? Nie. Pije? Nie. Tak čo potom? Nič. Zmierite sa. Za každým. Nechcete mať permanentne vykopanú vojnovú sekeru a ani hádzať flintu do žita. Zmierujete sa pomerne často. A po jednom takom zmierovaní vám vyjde pozitívny test. Otočí sa smerom k stredu pódia. Maminka ťa ľúbi. Pošle pusu a zamáva.

Počúvali ste štvrtú časť čítania na pokračovanie z knihy Zuzany Šmatlákovej Nič sa nestalo. Čítala Lucia Hurajová. Dramaturgia Gabriela Magová. Hudobná dramaturgia Zuzana Jurišová. Majster zvuku Peter Pištek. Produkcia Marcela Stanková. Réžia Laco Kerata. Rozhlas a televízia Slovenska 2021. Rádio 9.

Skupina Prešporok je neodmysliteľnou súčasťou slovenskej folkrokovej scény. V relácii Folkforum si dnes pripomenieme niekoľko piesní z repertoáru tejto sympatickej bratislavskej kapely. Príjemné počúvanie želá Soňa Horňáková.

Skupinu Prešporok založili v roku 1979 Kliment Ondrejka, Daniel Mikletič a Kamil Vilinovič. V tejto zostave pôsobila táto skupina do roku 1991 s dočasnou účasťou aj viacerých známych hudobníkov, ako napríklad Robo Grigorov, Peci Úherčík, Marian Jaslovský, Marius Kopčaj. Po dlhej odmlke, kedy skupina Prešporok prestala existovať, sa rozhodol predsa len frontman kapely Kliment Ondrejka obnoviť túto činnosť. Vrátila sa kapela k folkovým koreňom a dodnes pôsobí v triu Kliment Ondrejka, Fero Petriska a Vlado Marásko. V diskografii Prešporka sa nachádza 8 štúdiových albumov. Ten najnovší nahrali v roku 2024, vyšiel pod názvom Krehké sny. Do tejto diskografie patrí aj ten album, z ktorého si dnes hráme, a je to album Tancujúca kráľovna.

Britský hudobník, soulový, rockový pesničkár Johnny McCleary nahral jeden čarovný album. Tento album zostavil z pesničiek, ktoré sa nachádzajú v repertoári jeho blízkych a milovaných vlastne umelcov, ktorých počúval celé svoje detstvo. McCleary sa práve pri tejto príležitosti pustil do nepredbádaných hôd a teritórií, pretože predtým vždy nahrával albumy s jeho vlastnou tvorbou. Dielo sa mu v tomto prípade naozaj vydarilo. Je to album Seeds of Dandelion a zúčastnilo sa na ňom niekoľko skvelých muzikantov. Aranžmány robil Matthew James Kelly, o produkciu nahrávania mix sa postaral Tim Rawkins. No a to najpodstatnejšie, o dušu všetkých tých pesničiek sa podstaral samotný Johnny McCleary. My si zahráme teraz jednu skladbu, ktorú si zvolil z repertoáru Billie Holiday, God Bless the Child.

0: Reklama.
1: Hudbu, ktorú počúvate, vám prináša Vegard, planéta dobrej hudby. www.vegard.sk, už 25 rokov kvalita v hudbe.
0: Reklama.

Jan Boleslav Kladivo a Antonia Rosenborg na svojom ostatnom albume si legenda našej elektronickej hudby, skladateľ, textár, interpret, multiinstrumentalista Jan Boleslav Kladivo vytvoril virtuálnu speváčku Antóniu Rosenborg, s ktorou nahral niekoľko nových, ale aj starších pesničiek. Album Together vyšiel 25. júna 2024 a obsahuje 10 autorských skladieb Jana Boleslava Kladiva.

padá vidieť priepasť. A cez niektorý vidieť padá priepasť. A cez niektorý...

Tak to bol Jan Boleslav Kladivo a jeho ostatný pesničkový album Together, ktorý je zároveň aj istým druhom experimentu Jana Boleslava Kladiva s umelou inteligenciou, vďaka ktorej si vytvoril virtuálnu speváčku, už som ju spomínala, Antoniu Rosenborg. No a to je asi všetko. Folkforum tu bude aj o týždeň. Budem sa na vás tešiť. Ešte tu máme záverečnú skladbu v úlomkoch Zrkadla. Príjemný večer a príjemné počúvanie ďalších programov Rádia Devín želajú Miloš Krmíček a Soňa Horňáková.

0: Festival Liptov Classic 2026 pri príležitosti 100. výročia Slovenského rozhlasu a 70. výročia Slovenskej televízie prináša slávnostný koncert Slovenské impresie. Vystúpia Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, umelecký súbor Lúčnica, ženské spevácké skupiny Čriebky a Liptov a výnimoční solisti Eva Bodorová a Martin Dimeši. Diriguje Adrián Kokoš. Zažite jedinečný večer plný emócií a hudby 19. júna v čarovnej Čutkovskej doline pri Ružomberku. Koncert vám prinášajú Mesto Ružomberok, Koliba u Dobrého pastiera, Harmony, Škoda a Todos, Mondi SCP, Entradio, Titan Tatra Plast a Vizit Liptov.
1: Zázračný oriešok.
2: Slovenská televízia a rozhlas, mesto Piešťany, Mestská knižnica Piešťany a Trnavský samosprávny kraj vás pozývajú na úvodný slávnostný večer Festivalu rozhlasových rozprávok. V útorok 16. júna o 19. v Kursalone na Beethovenovej 5 v Piešťanoch. Vypočujte si dobrú správu o rozhlasovej tvorbe pre deti a mládež vo vysielaní Rádia Regina Západ.
3: Rádio Devín. Fenomény.

0: 31. júl 1976. Maličký amfiteáter v Pezinku sa na 12 hodín stal vo vtedajšom Československu skutočným ostrovom slobody. Mal krycí názov Koncert mladosti a do histórie sa zapísal ako československý Woodstock. Výnimočný nebol iba tým, že sa v tej dobe podobná open air akcia vôbec organizovala a nebola hneď zakázaná, ale na pódiu sa naozaj písala hudobná história. Bolo to jedno z prvých vystúpení kapely ETC Vladimíra Mišíka. Spontánne sa tu sformoval budúci Čundrgrund v Pezinku v obsadení Mišík Merta. Z domácej folkovej scény vystúpila Zuzana Homolová, nemohli chýbať Kolegium Muzikum, Jaroslav Hudka, Dáša Voňková, Marcias, Šafrán a mnohé ďalšie dnes už legendy folkovej, rockovej a aj jazzovej scény. Akcia, ktorá na pár hodín vymazala totalitu a dala možnosť nadýchnuť sa, pritiahla do Pezinka máničky z celej republiky a dokonca sa ju podarilo o rok aj zopakovať, než prišiel definitívny zákaz. To všetko sa podarilo zorganizovať malej skupinke ľudí na čele s Pavlom Borišom a Ladislavom Snopkom, s ktorým si koncerty mladosti teraz pripomenieme a vraciame sa teda do pezinského klubu Atlas, kde sa to údajne všetko začalo.
1: To začalo v roku 1975 a začalo to tým, že moja vtedajšia kamarátka Zuzana Homolová sa stala síce externou, ale členkou z pesničkárskeho združenia Šafrán. A ja som sa skamarátil najmä s Jaroslavom Hudkom a Vladimírom Mertom, ale aj Vlastom Třešňakom a ostatnými členmi. A to priateľstvo prešlo do poloprofesionálnych vzťahov, keďže vtedy som bol študentom ešte na katedre archeológie, teda katedra všeobecných dejín a archeológie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Tak až keď som sa zoznámil s manažerom Šafránu Jirkom Palasom, tak sme sa dohodli, že budem zastupovať koncerty Šafránu na Slovensku a ja som sa stal akýmsi priamým manažerom tohto združenia pre Slovensko s tým, že som mal tú výhodu, že my sme vtedy bývali na priváte, sme mali prenajatý dom na Gorazdovej číslo 8. A to bola také zvýšky toho mentálneho posthypisáckého komunitného života. Takže keď Šafrán hral v Bratislave a v jej okolí, teda aj v Pezinku, tak spali u nás a ja som bol stále s nimi. No a tak toto fungovalo a fungovalo to až po de facto zánik Šafránu alebo roztrúsenie Šafránu po západnej Európe, po odchode Jaroslava Hudku v 79. a potom aj Vlastu Třešňáka a potom aj Jirku Palasa. A na jednej z takýchto hudkovských šnúr po bratislavských kluboch a Pezinku sme išli do klubu Atlas, kde mal Jarda koncert a po koncerte sme s Palom Borišom sedeli na dobrom červenom vínku. Jaroslav je veľký ctiteľ a znalec červeného vína. A snívali sme o možnostiach, ktoré by táto normalizovaná krajina ponúkla alebo mohla ponúknuť, alebo vedeli by sme vymysleť, aby aj keby nevedela, že ponúka, tak ponúkla koncert nezávislej hudby. No a Jaroslav vtedy mal takú spomienku nepeknú, ako sa snažil festival Open Air koncert urobiť v Námiešti na Morave a vtedy aj pre ten koncert alebo festival zložil tú jeho legendárnu pesničku Co je najkrásnejší, tá lidská svoboda. No a vtedy Palo prišiel z návrhom, však u nás je amfík, ten amfík má niekoľko tisíc miest, skúsme to. Skúsili sme to a vyšlo to. Vyšlo to veľmi dobre, pretože tie koncerty

0: Že celú noc, to je tá predstava, viete, celú noc budete hore, to neprichádza do úvahy, musí to byť nejak ako vymedzené. No tak to vymedzili od druhej do druhej, takže keď koncert o druhej ráno skončil vo všetkej pohode, počestnosti a bez výtržnosti a nejakých škôd, no tak niekoľko tisíc hippisákov z celého Československa od Ašu po Čiernu nad Tisou ostali v meste, spoje vlakové a autobusové začínali až ráno, tak si lahli tam na námestí, šli spať, samozrejme zaspali tie prvé odchody, takže babičky keď šli ráno do kostola na 10:00, tak videli plné mesto obsypané ležiacimi a spiacami máničkami, čož bol zase iným spôsobom úžasný zážitok.
1: My hovoríme o dvoch koncertoch v roku 76 a potom 77. Oni sa trochu líšili, pretože samozrejme na začiatku roku 77 vzišla charta a v lete, keď už sa ten festival konal, tak už sa vlastne to povedomie o charte dostalo aj na Slovensku, že už sa o nej vedelo. Takže dostal vlastne ten festival zase akoby trochu iný podtext. Ale ešte, ak sa vrátime k tomu úplne prvému, tom 76., tak ako sa vlastne rodil jeho koncept?
0: Ten princíp bol založený na čomsi, čo v 60-tých, ale až do témer konca 70-tých rokov fungovalo nielen u nás, ale aj vo svete, ako sa vraví, na prvú tvorivú iniciatívu. Však si pozrite svetoznáme kapely, ak točili svoje platne, ako vznikali, ako fungovali. To bola v prvom rade nesmierna túžba po slobode, prejave a samozrejme nesmierny talent a všetci organizátori v tomto duchu robili aj svoje koncerty, festivaly a my sme tento urobili tiež, takže v podstate od chvíle, ako sme si povedali, že je to možné, tak sme uvažovali, ako by sa to mohlo volať. No tak s Palom a s Jaroslavom sme si povedali, musíme tomu dať krycí názov, preto sa to volá Koncert mladosti. No tak není to bohvie ako undergroundový názov, ale zase koncert mladosti, o mladosti, zdržiteľka rána a podobné poznáme, tak bolo to dobré krytie. Proste pod maskou tohoto perspektívneho názvu sme my urobili prehliadku alternatívnej scény, folk, rock a zaštitili to aj skvelými menami z jazzu. Čiže ja som mal predstavu, aby to boli v podstate na rozdiel od Woodstocku, kde to bol najmä rock a kde tu folk, tak sme pridali aj jazz, aby to bola tá celá paleta mladej hudby a navyše aj jazzmeni mali svoj svetonázor, že? Takže ten koncert mal takto široký diapazon, čo sa týka žánrov alebo hudobných štýlov. To bolo veľmi pekné v tom, že všetci, teda účinkujúci aj diváci, boli akoby na jednej lodi. Nie len pasažieri, ale akoby náborníci. Všetci sme vedeli, že toto je čarovná chvíľa, ktorú si musíme užiť a udržať čo najdlhšie pri živote. Lebo každý nás vedel, že aj tak raz na nás prídu. No a ten prvý rok sa to podarilo sa to aj ten druhý rok a potom na nás prišli.
1: Takže ak hovoríme o tom prvom ročníku, kto každý tam vystupoval a čo je ešte ďalší fenomén, ako sa o tom ľudia dozvedeli naprieč celou republikou, lebo dnes je veľmi ľahké dať ľudí dokopy na jedno miesto behom hodiny. Vtedy vlastne to sa nedalo nejak propagovať, že kto tam bude, lebo asi by ten festival veľmi rýchlo potom možno aj nebol. Takže už len ten fenomén, že tá celá republika, ktorú táto hudba zaujímala, sa dozvedela o tom, že v Pezinku bude takýto jednodňový 12-hodinový festival alebo koncert.
0: Dnes sú tie príšerné siete na sociálne siete a v nich sa mieša kanalizácia s dobrými správami. A vtedy to fungovalo veľmi, veľmi pohodovo, pretože boli také tie siete ľudské. Vraveli sme si to, oznamovali sme to a navyše tým, že tam vystupoval kompletný Šafrán, ktorý v rokoch 75, 76, 77 bol jeden z najpopulárnejších subjektov mladej hudby v Československu. Tuším, v 76. Jaroslav Hudka skončil v Zlatom Sláviku, druhý hneď za Gotom a oni to ako vymazali, proste neuverejnili to. Čiže ako náhle Šafrán, keď sme sa dohodli, že do toho ideme, ako náhle Šafrán začal túto zväz šíriť pod svojich všetkých koncertov, ktoré mal po Československu, tak to bolo promo, ktoré bolo neopakovateľne. Všetci ctitelia Šafránu prišli do Pezinka. Podobne vtedy vznikala dnes už legendárna kapela ETC. To boli jej prvé veľké koncerty. Vladimír Mišík je dnes jedna z najvýraznejších osobností československej kultúry vôbec. Zase, samozrejme, aj oni boli previazaní so Šafránom. Mišík, Merta a ich Čundrgrund, vlastne ten v Pezinku vznikal ako ich spoločný hudobný projekt. Takže to bol

0: ďalší rozmer. No a potom sme to distribuovali po MHD v Bratislave. Plagáty sme lepili, ako už aj dnes sa lepí občas na zastávkach a podobne. Čiže malo to ten mediálny akčný rádius veľmi, veľmi bohato pokrytý. A možno aj vďaka tomu, že to nešlo cez tie oficiálne bolševické kanály, tak tí ľudia pochopili, že to je pozor niečo iné ako festival politickej piesne v Martine.
1: Ako je možné, že teda povolili ten druhý festival s týmto osadenstvom na programe?
0: No, ja osobne si myslím, že tu fungovala tá federácia v tých zložkách ministerstva vnútra a tajných služieb tak dôslednejšie ako niekde inde, že štátna bezpečnosť na Slovensku sa chcela alebo snažila vyhraniť voči tej českej alebo československej istou svojou právnosťou. Takže to, čo sme my mohli u nás, sa v Čechách akoby nemohlo, ale bolo to aj tým, že naša štátna bezpečnosť nemala tie skúsenosti. My sme robili kultúru a umeniu napriek totalite. V Čechách sa to robilo proti totalite. Preto v Čechách vznikla charta a na Slovensku vznikali iniciatívy ako Bratislava na hlas a ochranárske aktivity, ktoré proste v istom približnom súlade s vtedajším režimom robili nezávislé aktivity. Takže u nás to bolo, ten pôdorys bol trochu iný. Preto ja aj tvrdím, že ak v Čechách môžeme hovoriť o dizente, tak na Slovensku o dizente hovoriť nemôžeme. Môžeme hovoriť o dizidentoch, ale dizent ako hnutie u nás v tej miere ako v Čechách, v Polsku, v Rusku, teda v Sovietskom zväze neexistovalo. Ale tu sme trošku inde. No a popri tom všetkom išlo stále o takú, ja neviem, či to bola nepísaná, asi, no ináč nemohla byť. Nie dohodu, ale viete, robiť taký festival, to nebol len ako problém s účinkujúcimi, ktorí nie celkom mohli. To bol aj problém s prevádzkou, napríklad usporiadateľské služby, to všetko boli kamaráti, aktivisti. Čarovné bolo, ako sme si povedali, tak nemôžeme dopustiť, aby sa tam ľudia namazali za tých 12 hodín a robili neplechu. Tak moji kamaráti z Gorazdovej stáli pri dverách, robili šatnár. Takých zvláštnych šatnárov, že odoberali ľuďom alkohol, teda fľaše s alkoholom a dávali im lístky šatňové a oni si ich potom mohli vyzdvihnúť po skončení koncertu a došiel za mnou raz taký ako pobavený kamarát, neskôršie profesor archeológie Edo Krekovič a vraví, ty počúvaj, prišiel za mnou človek a vravil, že on si ten alkohol aj kúpi. Ten svoj alkohol. Ale všetci sme vedeli, že sme, ako som vravil, na jednej lodi a tá loď by sa nemala potopiť, pokiaľ sa niečo neudeje, čiže pokiaľ ten koncert nebude. No a to sa podarilo. Že to povolili aj budúci rok tým, že ten problém nenastal, hoci visel vo vzduchu, hoci každý vedel, o čom ten festival je, že to je iná mladosť ako tá, ktorá je na transparentoch na 1. mája, tak proste nechceli vstupovať do konfliktu s mladou generáciou, lebo zase bolo tam niekoľko tisíc ľudí, to není málo, že? No a najprv ich povoliť a potom ich rozohnať, to tiež ako nie je dobrý režim fungovania v rámci kontaktu s verejnosťou. No len potom ten druhý koncert v 77. mal také čarovné vyvrcholenie, pretože tam spieval Jaroslav Hudka s Fedorom Frešom a on mal takú pesničku Havlíčku Havle, ktorá takou prešmičkou od Karla Havlíčka Borovského, ktorého zavreli v Brixene cez Václava Havla, ktorého tiež zatvárali. Ako Havlíčku Havle bol refrén a tí ľudia pri tom refréne sa začali prejavovať protikomunisticky. A to bolo na hrane. To už bolo také, že to nebolo, že niekto vykrikoval hesla, to tých niekoľko tisíc mladých ľudí kričalo pred komunizmom.
2: Mají tě v ohrádce, za mříště vsadili, andělé z Brixenu, co vzývají násilí. Pohádka pro děti, loutkové divadlo, tahají za nitky, nevídou na světlo. A podle litéry paragraf šable, teď dumej o právu Havlíčku Havle. A podle litéry paragraf šable, teď dumej o právu Havlíčku Havle. Tropus je popletl, řídil se zákonem, co platí nad lidmi a také nad pánem. Pán se však urazil, jaké pak zákony, on přece

0: A to som vedel, že je problém, pretože ten problém mohol skončiť aj nejakým zásahom polície a podobne. Tak keďže amfiteáter je open air a my sme museli počítať aj s nepriaznivým počasím, tak sme mali, keďže amfiteáter je vlastne kino pod šírym nebom, tak sme mali v kabíne v premietacích mašinách film Beatles Žltá ponorka. On bol premietaný vtedy deň predtým v Bratislave a nám sa to podarilo dohodnúť, ako tie kanále naše fungovali, teda tie podzemné cesty. Tak keby začalo pršať, tak pustíme žltú ponorku a ľudia si dajú prší plášte a aparatúru prikryjeme igelitmi. Tak ma napadlo, že vtedy hrala skupina Energit, čo bol Luboš Andršt a Emil Viklický a oni mali manažéra dodnes ešte fungujúceho, si už ako starý Slávek Íša. Ja som ten koncert moderoval a povedal som mu, vieš čo, teraz ma zaskočíš, budeš na pódiu a keď ti dám znamenie, tak zahlási, že budú Beatles, dobre? No a my sme nastavili Only Need Is Love, čo je jedna z najkrajších pesničiek ľudstva v rámci atmosféry dobrého koncertu open air charakteru. No a keď som mu mávol, on vybehol na pódium a ohlásil George, Ringo, John a Paul, The Beatles a my sme pustili Only Need Is Love a zrazu tá nenávistná antikomunistická atmosféra sa ako na Archimedovom vode otočila v pozitívnu slniečkárskú radostnú atmosféru niečoho pozitívneho a dobrého a problém bol zažehnaný. Samozrejme, on ako sa udial, hoci neskončil katastrofou, takže na ten ďalší rok už Pezinok nepobolili, ten tretí koncert, ale istým spôsobom hľadali akoby iný dôvod ako ideologicky. Takže ja si pamätám, Paľo Boriš mi vravel, že im robili kontroly amfiteátra, či sa niečo nedolámalo, nie toto. Nakoniec zistili, že jediná vecná škoda, ktorú koncert Mladosti spôsobil, bola prelomená záchodová doska za 25 korun, čo asi na zakázanie koncertu nebolo. Tak nakoniec im povedal, že tak malé SZM, ako boli títo ľudia z Atlasu z Pezinku a zarobiť 80 tisíc, to proste není, to není slušné. To nemôžeme dovoliť, to sú peniaze, ktoré sú mimo našu kontrolu. A takto všeliako to odargumentovali. A Vojta Lindauer, jeden z najvýznamnejších českých hudobných kritikov, mi potom rozprával, ako on nevedel, že to je zakázané, tak sa vybral na ten tretí koncert až v Bratislave na stanici, keď vystúpi z vlaku, sa dozvedel, že teda nič sa nekoná.
1: Ešte hovoríme o tomto druhom ročníku.
0: No a pardon, ja som zabudol dodať, Jaroslav Hudka, ktorý vlastne tento čarovný okamih vytvoril, bol signatár Charty 77, to som ešte nedodal.
1: No, práve ten kontext vlastne toho, že hovoríme o roku Charty a o tom, že teda už aj na Slovensku bolo asi v lete toto povedomie, tak o to väčší vlastne bizár ešte, aby sme to tak doplnili, lebo to je naozaj asi možno len v takýchto totalitách je, že vlastne vy ste ten koncert organizovali z kasárni, keďže ste boli práve na vojenskej službe, tak ešte tento ďalší level.
0: Nezabudnem podplukovník Černa, ja som bol v takej špeciálnej kasárni, lebo my sme, tí vojaci tam strážili nejaký armádny muničný sklad a ja som sedel nebudem vraveť hantýrkov, ktoré nikto nerozumie. Proste na strážnici som sedel ako apsik, teda absolvent. My sme chodili akoby iba na rok na vojnu, vysokoškoláci. No a tam som mal ten služobný telefón a tým som všetko vybavoval so všetkými mertami, hudkami, palasmi, myšíkmi a ďalšími účinkujúcimi. No a keď som už dostával opušťak, tak vtedy zaúčinkoval ten názov, keď som povedal, že idem moderovať koncert Mladosti. Tak ten podplukovní sa na mňa tak významne pozreli. Je to pre náš útvar veľká česť a dúfam, že budete mať sviatočnú uniformu. Tak som bol jasne, tak som na čierno v džínach a v tričku moderoval celý koncert. A to boli tie dva svety. Oni fungovali z tohto aspektu za toho socializmu dosť jasne ako vymedzenia zadefinovanie.
1: No to musela byť veľká radosť organizovať z kasárni takýto koncert.
0: Takže samozrejme, ja som to ako dramaturgoval technicky, to ale riešil Paľo, tie objednávky a išli už z Pezinku od nich z Atlas klubu, ale tie dohovory s účinkujúcimi, keďže to všetko boli a dokonca ešte aj sú, tí, čo ešte žijú kamaráti, lebo mnohí z účinkujúcich už umreli, alebo už ako treba z Vláďa Myšík nemôžu koncertovať. No a samozrejme čarovné bolo aj to, že to si mal kto uvedomuje, že vtedy aparatúra, ktorá by ozvučila taký koncert, neexistovala v privátnej sfére, nejak teraz všetky sú temer privátne a potom sú nejaké meské. Vtedy mal aparatúru na takýto koncert iba slowkoncert. Čiže riešiť tento problém, no riešili sme to veľmi takým tým vtipným spôsobom, no dobre, no tak bude účinkovať kapela, ktorú zastupuje slowkoncert a cez ňu tam dostaneme ten aparát. Takže na prvom pezinku účinkoval Modus s Mekým Žbírkom, Marikou Gombitovou, Jankou Lehockým, ktorí tam zneli pesničky od Janis Joplin, s Palom teraz rozmýšľame, či to bol Meky Žbírka alebo Marika Gombitová, ktorí spievali a kapela Mercedes-Benz, ale malo to skvelú atmosféru a my sme mali aparát. Ten ďalší rok to bolo náročnejšie, pretože zo slowkoncertu tam bolo len trio Ladislava Gerharta a niektorí na slowkoncerte sa tak divili, že tak malé komorné zoskupenie ako trio Ladislava Gerharta potrebuje na svoje vystúpenie toľko aparatúry ako Bratislavská líra. Ale všetci vedeli, o čo ide, tak sa nikto na tým nezamýšľal.
1: Ešte ak hovoríme o účinkujúcich, boli to asi podobne tí istí, ktorí na tom prvom ročníku pribudli, aj nejaký ďalší, aj mimo hudby?
0: No, v podstate na obidvoch bolo ETC, na obidvoch bol Šafrán, Marcias, potom samozrejme na jedno bol Jaro Filip s bratom, Gabo Jonáš bol tam, na ďalšom bol vtedy famózny gitarista Rudolf Dašek, on bol hodnotený ako jeden z najlepších európskych jazzových gitaristov. Dokonca paradoxne mal jeden z najväčších aplaud. To bol gitarista, ktorý na koncertoch mával tak 50-100 ľudí, tu tisíce ľudí aplaudovalo. Asi hovorím, no Rudo, budeš mať šťastie teraz na koncert. Nie, zase bolo tých 100 ľudí na koncerte a také je publikum, že podľahne atmosfére a nemá celkom vyvinutú pamäť. Ale tým, že to bolo takto pestré, Zuzana Homolová, boli tam, ako som hovoril, všelijaké ako improvizované zostavy, najmä medzi Mertom a ETC vznikla tá symbiotická spolupráca, ktorá tvorila základ Čundrgrundu. Mišík Merta, myslím aj Kalandra s nimi z Marcias bol. Nedávno zomrel jeden z najväčších alebo najlepších skladateľov do súčasnosti, Oskar Petr, že? Takže tí účinkujúci vraním, bolo to také prerastené zo všetkých žánrov. Ja som predtým v divadle hudby robil také napočúvanie, taký program o Pink Floyd a keďže Pink Floyd ako psychedelická kapela vstupovali na koncerty aj s vizuálnou koncepciou, tak počas tých skladieb od Pink Floyd, ktoré sme púšťali, tak som premietal výtvarné umenie, najmä takéto abstraktné zo svetovej scény Jacksona Pollocka, Viktora Vasarelliho, od nás to boli zase autori ako Vlado Havrila, niečo sme tam robili potom takým tým systémom Rorschachových testov, improvizovanie, no a to sme potom robili aj na tom amfiteátri v Pezinku, čiže to bola taká vizuálna súčasť toho a ešte sme si vymysleli, že urobíme taký scénický experiment, ktorý sa predávali také dlhé igelitové rúry, priemer asi 50 cm, ktoré sme chceli nafúknuť, aby sa tá rúra tak vstýčila do takej výšky, niekoľko desiatok metrov nad to pódium a pustiť z dola sme tam chceli modré svetlo a malo to byť taký ten silný falický symbol na všetko, čo s tým súvisí. Samozrejme, ten igelit, napojili sme na to vysavače, sa sám seba neudržal, čiže ono to začalo rásť. Podobalo sa to na zdvol toho, jak tam nafúkovali tú príšeru. A potom v istej výške sa to prelomilo a začala sa to tak lámať ako taký divný had po pódiu a pomedzi to hrali kapely, takže malo to úplne iný. A všetci to brali ako také čudo, nezmyselne pôsobivé.
1: Kto robil plagáty k týmto festivalom?
0: Ja myslím, že to robil, to by Palo vedel, ale ja myslím, že to robil mladý muž menom Oliver Solga, ktorý potom bol niekoľko období primátorom Pezinka a aj keď sme robili koncert k 10. výročiu, tak patril k účinkujúcim a mnohé fotografie boli také, že traja mušketieri po 40 rokoch.
1: Koncerty mladosti význam vtedy, v tej dobe, v kontexte tej normalizácie, ako by vnímame dnes?
0: No, poviem vám tak, ako význam vôbec takýchto koncertov a nie len pre nás. Ja si myslím, že 60. roky hľadiska celosvetového v rámci kultúry a hudobnej kultúry, no poviem to tak pateticky ľudstva, mali prevratný význam, pretože tá kvalita techniky, ktorá ozvučovala koncerty, sa tak zdokonalila, že tie koncerty mohli byť už vonku a mohlo byť na nich niekoľko tisíc ľudí, ktorí ich počuli. A tak sa na tých koncertoch keďže najmä rocková, ale aj folková hudba prijavovala aj isté názory, nebola to len zábava, tak tie koncerty začali prezentovať istý názor. Ja som robil aj k 35. výročiu Nežnej revolúcie taký strihový dokument, sa volal Hudba plus revolúcia rovná sa Nežná revolúcia. A to je presne tá atmosféra, ktorú dodnes zažívate na veľkých open air festivaloch pri tomto type účinkujúcich. Cítite tam tú atmosféru pozitívneho charakteru. Na Slovensku je to síce nadávka, ale v celkovo všehomírovom význame je tento typ slniečkárstvo, nádej. Verím v slnko, verím v dobrú pohodu a verím v to, že ľudia majú k sebe blízko za istých okolností. A tie okolnosti vytvára práve takáto hudba. Takže pamätám sa v roku 1963, keď Martin Luther King robil pochod na Washington za práva Černochov a na pódiu popri jeho zásadnom prejave Mám sen spievala Joan Baez, Bob Dylan, Mahalia Jackson, Peter Paul and Mary a to bolo to, o čom hovorím. Vtedy tá hudba podporila v úvodzovkách revolúciu. Beatles v 64. na Floride odmietli hrať na štadióne, lebo sa dozvedeli, že tam nepustia Černochov. Tak povedali, tak nehráme. Pokiaľ ich tam nepustíte, nehráme. Čo spôsobilo, však Beatlemania fungovala. Sa im všetci tínežeri v meste zbúrili, tak donútili ich, aby tam tých Černochov pustili. No a potom prišiel Woodstock a to je strecha tohoto typu kultúry. No a potom samozrejme George Harrison robil koncert pre Bangladeš ako prvý podporný koncert pre biedných ľudí niekde na svete a vyvíja sa to cez našu nežnú revolúciu až dodnes. Takže tá mentalita týchto typov koncertov je mentalitou pozitívnou, mentalitou slniečkárskou, budem to opakovať, a nemá nič spoločného s u nás zavedeným mrchožrúctvom, čiže tmárstvom, červami a pandravami. No a tento typ koncertov vidíte aj na tom konkrétnom prípade, keď sa vyslovene hnev a agresívne prezentovaný hnev po pesničke Havličku Havle Jaroslava Hudku úplne otočil u tých z tých ľudí vďaka pesničky Only Need Is Love. Tí ľudia nosia v sebe taký kód pozitívnej energie, pretože ináč keby ho nemali, tak ich život nemá zmysel. A tento typ hudby tento kód podporuje.
1: Hudba ako postoj aj to reprezentovali koncerty mladosti v Pezinku v rokoch 1976 a 1977, ktoré sa vrátili s návratom slobody a od roku 1996 sa každú dekádu koná spomienkový koncert mladosti. Na československý Woodstock spomínal Hladislav Agnes Snopko, organizátor alternatívnej umeleckej scény v Československu v 70. a 80. rokoch a druhý porevolučný minister kultúry. Opäť do počutia sa teší Mariana Jaremková.

0: oblečených kapesníků dívek, které potom ztrácí. Vzpomíná na mámu, na deště v polích. Na dech jarních zmatků a na zrající těla žen v dlaních. Vzpomíná na nedospaná rána, probděná ve zlacení.
1: Rádio Devín, fenomény. Rádio Devín.
2: Dobrý večer, milí poslucháči. Vítam vás pri ďalšom vydaní relácie Veľké hudobné diela na Rádiu Devín. Dnes vás pozývam na hudobnú cestu naprieč Balkánom. Regiónom s bohatou históriou, kultúrnou rozmanitosťou a jedinečnou hudobnou tradíciou. Táto oblasť bola odjakživa križovatkou rôznych vplyvov. Od byzantskej a osmanskej kultúry až po západoeurópske kompozičné techniky. Práve táto pestrosť sa odráža aj v hudbe balkánskych skladateľov, ktorí dokázali majstrovsky sklbiť ľudové prvky so symfonickou veľkoleposťou, improvizačnú voľnosť s prísnou formou a emocionálnu hĺbku s virtuóznou brilanciou. V dnešnom vydaní si predstavíme troch významných skladateľov z troch rôznych krajín Balkánu, ktorých tvorba dokazuje, že tento región dal svetu mimoriadne pestrú a hodnotnú hudbu. Naše hudobné putovanie začne v Rumunsku s dielom poéma Romana Opus 1 od Georga Enescu. Táto orchestrálna skladba, ktorú skomponoval ako 17-ročný, už v ranom veku odhalila jeho mimoriadny talent. Poéma Romana je oslavou rumunského folklóru a krajiny. V jej melódiách cítiť melancholické tóny pastierských piesní aj energiu ľudových tancov. Enescu, ktorý bol nielen skladateľom, ale aj vynikajúcim huslistom a dirigentom, sa v tomto diele inšpiroval autentickou rumunskou hudbou a premenil ju na pôsobivú symfonickú báseň plnú farebných harmónií a pôsobivej orchestrácie. Skladba sa otvára zvukom zvonov, ktoré symbolicky pozývajú poslucháča do sveta rumunskej tradície a postupne sa rozvíja do dramatických, ale zároveň lirických hudobných obrazov. Opus 1 Georga Enescu s názvom Poéma Romana hrá Symfonický orchester rumunského rádia. Diriguje Horia Andrescu.

Pod taktovkou Horia Andrescu zahral Symfonický orchester Rumunského rádia opus číslo 1 Georga Enescu s názvom Poema Romana. Po sugestívnej a liricky bohatej rumunskej hudbe sa presunieme do Chorvátska a predstavíme si koncert pre husle a orchester Borisa Papandopula. Skladateľa, ktorý patrí k najvýraznejším osobnostiam chorvátskej hudby 20. storočia. Papandopulo bol mimoriadne všestranný autor. Jeho hudba zahŕňa orchestrálne, komorné, vokálne i operné diela, pričom vo svojom hudobnom jazyku dokázal spájať tradíciu s modernými kompozičnými postupmi. Husľový koncert, ktorý dnes zaznie, je ukážkou jeho schopnosti prepojiť neoklasicistickú eleganciu s bohatými folklórnymi motívmi. Dielo sa vyznačuje brilantnou husľovou virtuozitou, rytmickou pestrosťou a výrazným melodickým charakterom. Od prvých taktov cíti dynamiku a energiu Balkánu. Husle tu majú nie len spevný, ale aj tanečný charakter, pričom orchester im vytvára farebnú a podnetnú kulisu. Koncert si zachováva formálnu jasnosť, no zároveň necháva priestor pre expresivitu a emocionálnu hĺbku solistu. Sóla v koncerte pre husle a orchester Borisa Papandopula sa teraz chopí Sidonia Lebar. Filharmóniu Zagreb bude dirigovať Vjekoslav Šutej.

doznel koncert pre husle a orchester chorvátskeho skladateľa Borisa Papandopula. Na husliach hrala Sidonia Lebar. Filharmóniu Zagreb dirigoval Vjekoslav Šutej. Milí poslucháči, dnešné vydanie relácie Veľké hudobné diela nás prevádza hudobnou krajinou Balkánu, kde sa prelínajú bohaté tradície s modernými hudobnými prístupmi. Posledné dielo dnešného výberu je z tvorby jedného z najvýraznejších bulharských skladateľov, Emila Tabakova. Jeho tvorba je charakteristická hĺbkou výrazu, dramatickou gradáciou a bohatými zvukovými spektrami. Deviata symfónia je dielom veľkého formátu, ktoré v sebe nesie silný emocionálny náboj a temné podtóny. Štrukturálne i výrazovo ide o komplexnú skladbu, kde sa pomalé kontemplatívne pasáže striedajú s dynamickými a kontrastnými úsekmi. Časti Adagio, Presto, Largo a Largo Allegro Moderato zo symfónie číslo 9 Emila Tabakova teraz zahrá Filharmonický orchester Sofia, diriguje sám autor.

0: Pod taktovkou Emila Tabakova zahral Filharmonický orchester Sofia jeho 9. symfóniu. Milí poslucháči, dnešné vydanie relácie Veľké hudobné diela, ktoré nás prevádzalo hudobnou krajinou Balkánu, je na svojom konci. Lúči sa s vami hudobná redaktorka Kristýna Guničová a zvuková majsterka Marta Pelikánová. Prajeme vám príjemný zvyšok večera s Rádiom Devín.
1: Rádio Devín. Čítanie na pokračovanie. Nevhodné pre poslucháčov mladších ako 15 rokov.

Kapitola 8. Oblek. Telo otca môjho najlepšieho priateľa umyli a obliekli do starého fraku. Položili ho do rakvy, ktorú vystavili v neboštíkovej obývačke. 3 dni a 3 noci ho oplakávali tetky s krčovými žilami v čiernych šatách. Plačky. Smrdeli ako naftalín. Až po smrti Kápiovho otca som zistil, že sa volal Gregor. Pekné meno. Tiež by som sa tak chcel volať. Keď sa ku mne dostala zvesť o jeho odchode, vybehol som na ulicu a už o niekoľko minút som búšil na dvere Kápiovho domu. Na prahu dverí som objal jeho mamu a vybehol po schodoch do detskej izby. Kápia sedel na posteli a cez okno sledoval dymiace komíny tabakovej fabriky. Tváril sa, ako by nevnímal nielen mňa, ale ani seba. Posadil som sa vedľa neho a chytil som ho za ruku. Ostal som pri ňom celý deň a celú noc. Za oknom iba dymiace komíny a vrany, ktoré opisovali kružnice nad čerstvo vykopaným hrobom. Doma sa všetci tvárili, že sa nič nestalo. Mama varila párky, otec čítal noviny, brat si upratoval izbu a pes si lízal gule. Panoptikum pokojných a vyrovnaných ľudí, ktorí reagujú tým, že nereagujú, ma privádzalo do šialenstva. Ale šok, ktorý posunul môj hnev do novej dimenzie, nastal v detskej izbe. Na vysokej skrini z tmavého dreva, ktorej povrch pokrývali vystrihnuté obrázky akčných hrdinov, visel môj prvý oblek. Bol zabalený v priesvitnom igelite, cez tmavý semiš sa ťahali zvislé prešívané pásiky a páchol ako babka s ružovými vlasmi, ktorá predávala v priore falošné perské koberce. Prečo má človek vyzerať pekne len vtedy, keď sa stane niečo zlé? Na oslave mojich 8 narodenín som mal vyťahané tepláky a sveter s hrochmi, ktoré vyzerali ako nosorožce. Oblek som zavrel do skrine a kľúč som spláchol do záchoda. Zaprisahal som sa, že si ho neoblečiem, ani keby mi zaručil neviditeľnosť, vďaka ktorej by som mohol bez hanby sledovať sprchujúcu sálicu. Keď som si uvedomil, že v skrini neostal iba oblek, ale aj všetko oblečenie a hračky, musel som poprosiť otca, aby vylomil dvere. Za iných okolností by bol naštvaný a uvrhol by ma do domáceho väzenia, na ktoré by nasledujúci deň zabudol, ale tento raz bol pokojný. Pohľadil ma po vlasoch a povedal, že môžem nechať celú noc zapálené svetlo. Ak budem chcieť, môžem si čítať až do svitania. Pozrel sa na mňa a v tom tichom momente som nebol iba jeho dieťaťom, ale skutočným a dospelým človekom, ktorému skladal úprimnú sústrasť. Odišiel a nechal pootvorené. Kápia do pohrebu nereagoval na moje výzvy vo vysielačke. Keď som ho chcel navštíviť, jeho mama povedala, že Kolomanko je chorý. Kto do čerta je Kolomanko? Najhoršie to bolo v škole, kde sa Kápia tiež neukázal. Hrachová, čo medzi nohami Bobrachová, zahlásila, že Koloman prežíva ťažké obdobie svojho života, preto by sme sa za neho mali skupinovo pomodliť. Všetci sa pochytali za ruky, zatvorili oči a začali poslušne odriekať. Nevydal som ani hlásku. Ak existoval niekto, kto vedel, čo pomôže Kápiovi k ušťastiu, bol som to ja. Niečo podobné si zrejme myslela aj Alica, ktorá sa tiež odmietala prežehnať. Pohľad, ktorý sme spoločne zdieľali, zatiaľ čo všetci ostatní rapotali floskule, ktorým prd rozumeli, bol dlhý a intímny. Ako by po dlhej dobe prijala skutočnosť, že naozaj existujem. Usmiala sa tak nebadane, že sa to možno ani nestalo. Keď som ostal v šatni sám a chcel zhasnúť neónku, ktorú opeľovali mole, zastavila môj pohyb akási ruka. Bola teplá, malá a aj bez obrazu som spoznal Rám. Alica stála v blikajúcom svetle a keby som netrúchlil, zobral by som si ju za ženu.
Pritiahla ma k sebe a ja som ucítil ťarchu všetkých panicov na svete, ktorá stúpala v podobe dúhovej časovanej bomby od mojich nôh cez kolená až k rozkroku, kde po sebe zanechala horúci výbuch farieb, všetkých chutí a odtieňov. Chcel som si stiahnuť kožu z tváre, vyrobiť z nej tašku a odniesť si Alicinu lásku niekde, kde by nás nik nenašiel. Končeky prstov mi ochabli, svetlo z neonky sa roztiahlo ako koľajnice zo stanice lásky a ja som sa triasol od strachu, že ma Alica jedného dňa prestane milovať. Keď som otvoril oči, Alica stála nado mnou a ľútostivo na mňa pozerala. Odpadol som a, aby toho nebolo málo, pomočil som sa. Pomohla mi vstať a oprášila mi chrbát. Hľadela na mňa veľkými očami a ja som mal v zápätí pocit, že všetko dobre dopadne. V tom mi do dlane vsunula list v bledomodrej obálke, ktorá voňala ako more spievajúce vlnám slanú uspávanku. Alica sa ku mne náhla a podpísala sa mi červenými perami na líce. Potom odišla. O pár sekúnd som všetko pochopil. List nepatril mne, ale Kápiovi.

Bojoval som so svojou sebakontrolou, skúmal som útroby obálky vo svetle a snažil sa prečítať to, čo malo ostať medzi kápiom a alicou. Bil som pesťami do steny. Musím byť pevný ako ninja. Nemôžem sa vychýliť. Posadil som sa, pretože sa mi z toho všetkého rozkrútila hlava a stačilo málo na to, aby sa všetky moje preludy začali točiť so mnou i proti mne. Tak som sedel a čakal, kým noc opísala oblúk a zlomila sa na svitaní.

Cesta na pohreb bola dlhá a pomalá. V kostole sme mali celkom dobré miesta. Kápia sedel vpredu, hľadel nehybne pred seba a hladil svoju mamu po chrbte. My sme sedeli v sekcii pre blízkych priateľov, pretože môj otec raz za čas požičal Gregorovi na pivo alebo mu dohodil nejaký kšeft na píle. Bola tam aj Alica s otcom. Mala dlhé čierne šaty, ktoré sa rozliezali po studenej dlažbe a keď si preložila nohu cez nohu, videl som cez škáru v drevenej lavici fragment jej opáleného lítka. Aj v prítomnosti smrti bola krásna ako morská panna. Nebyť podozrievavých pohľadov tučných anielikov, ktorí zdobili vysokú kupolu Kristovho domu, začal by som slintať. Vzadu sedeli nepodstatní známi alebo vymetači karov, ktorí sa prišli zohriať, poplakať si a dopriať si teplú polievku. Farár bol tučný a stručný. Hovoril dvojazyčne, najskôr po maďarsky, potom po slovensky. Dozvedel som sa, že aj Gregor je dieťa Božie a ak bude svedomito medliť nebeské pety, jeho duša nájde jedného dňa večnú spásu. Nakoniec vyšlo najavo, že to bol práve farár, kto chodil za Kápiovým otcom do hostinca a dohováral mu, nech prestane chlastať, lebo sa jedného dňa zadusí s vratkami. Tak sa aj stalo. A tým úbožiakom, ktorý Gregora našiel vo vani, nebol nikto iný ako Kápia. Piati muži a Kápia zodvihli rakvu a vykročili krížom cez cintorín. Za nimi sa vytvoril dlhý rad postáv v čiernych handrách a oblekoch, na chvoste sa naháňali malé deti. Zastali sme pri čerstvo vyhlbenej jame, do ktorej sa spustila rakva. Farár povedal posledné s Bohom, každý smútiaci pristúpil k vykopanému hrobu, v hlave si vybavil Gregorovu tvár, obstúpenú vatovými obláčikmi, alebo si prehral krátky spomienkový videozáznam, hodil dovnútra kus hliny, prežehnal sa a dúfal, že kár nebude chudobný ako naposledy. Keď som pristúpil k jame, videl som Kápiovho otca natiahnutého na ležadle na záhrade. Mal na sebe spodnú bielizeň, popíjal pivo a pozoroval nočnú oblohu. Keď zaspal, Kápia ho za každým zabalil do deky. Spomedzi prstov mu vytiahol horiacu cigaretu a dofajčil ju ako dobrý syn. Toto robil každý večer. Okrem útorka. Vtedy otec spával vo vani. Tak som si Gregora pamätal. Pokojného a zababušeného v červenej deke, ponechaného pivám a oblohe, ktorú križovali supernovy. Nad hrobom sa vystriedali všetci prítomní a v dlhej línii pokračovali do Kápiovho domu, kde sa konal kar. Chcel som odísť s rodičmi, pretože som začínal byť hladný a kto si mi prezradil, že sa bude podávať aj plnená paprika. Ale keď som uvidel Kápiu nehybne stojaceho nad otcovým hrobom, pocítil som pri srdci nekonečnú bolesť. Podišiel som k nemu a chlapsky som ho pobúchal po ramene. Dvaja divní zriadenci cintorína zatiaľ nahadzovali na truhlu zeminu a pritom si vymieniali oplzlé vtipy. Neviem, ako dlho sme stáli nad Gregorovým hrobom, ale viem, že sa to skončilo dobre. V zadnom vrecku nohavíc som cítil Alicinu obálku, ktorá túžila byť doručená adresátovi a vo chvíli, keď sa na mňa Kápia usmial a objal ma, sa naskytla ideálna príležitosť na to, aby som mu ju odovzdal. Kápia mi roztrapatil vlasy a vykročil do poľa, v ktorom o pár rokov neskôr vysadili stovky nových hrobov. Naposledy som sa zahľadil do jamy, v ktorej sa skončili vyhliadky dobrého človeka, zlého otca a priemerného zememerača. Vybral som obálku, v ktorej čakal list, možno zamilovaný a vystúžený centimetrami nenaplnenej blízkosti, možno prázdny a bezcenný ako platonický cit, a spustil som ho do útrob zeme, kde ho prečítajú jedine hrubé korene obrastajúce členky neboštíkov, keďže dážďovky ani krtkovia nemajú oči. Otočil som sa a rozbehol sa za Kápiom. Môj najlepší priateľ na svete si zapálil cigaretu, prezrel si ma a povedal, že v obleku vyzerám ako lénny pán. V kostole neklamali.
na kare sa skutočne podávala plnená paprika.

Kapitola 11. Bál. Kto si mi raz povedal, že rodina je ako strom na cintoríne. Chráni tých, ktorí niekoho stratili. Je plná príbehov, bolesti i drobných zázrakov. Ak sa príliš rozrastie a bráni pozostalým, aby oplakali svojich blízkych, zastrihne sa. Zväčša konáre, ktoré sú choré alebo príliš zvedavé. Jej plody sa nejedia, dozrejú, osamostatnia sa a hrdo umrú. Rastie do výšky aj do hĺbky. Keď sú korene dostatočne priebojné, preniknú do ľudských hrobov a do tiel neboštíkov. Vystúžia ich novými kostiami a šľachami. Dokonajú nový život tam, kde by ho nikto nehľadal. Myslel som na to za každým, keď sme s Kápiom stáli pri hrobe jeho otca. Na ruky nám padali srdcové listy a nad hlavami sa rozťahovali údy starej lipy, ktorá na tomto mieste stála 500 rokov. Vtedy tu ešte nebol cintorín, ale lúka. Zosnulých pochovávali tam, kde stojí dnes hypermarket. Povráva sa, že keď sťahovali cintorín z jedného miesta na druhé, premiestnili iba náhrobné kamene a pár tiel, väčšinu kostí nechali pod zemou. Raz za čas sa potom objavil v mestských novinách krátky rozhovor s pometencom, ktorý začul v oddelení mesových konzerv divné zvuky vychádzajúce z útrob zeme. Hypermarket reagoval pohotovo a zvukovú hladinu maďarských odrhovačiek vychádzajúcich z reproduktorov nad regálmi zvýšil o 55 decibelov. Odvtedy sa nakupujúci v Lošonci nerozprávajú. Blúdia medzi regálmi ako prízraky a tváre majú skrivené od neznesiteľne hlučných pesničiek Pétera Mátého. Cintorín sa stal našim novým domovom. Zanedbávali sme podzemnú skrýšu na strome, šikanovanie spolužiakov i školu. V deravých vedrách sme nosili vodu a zalievali slnečnice, ktoré sme vysadili na Gregorovom hrobe. Kradli sme sviečky spod Kristovho kríža, hrali sme sa na partizánov v zrujnovaných kaplnkách a organizovali závody slimákov na náhrobných kameňoch. Štverali sme sa na vysokú lipu, z ktorej sme sledovali panorámu Lošonca a pľuli na pozostalých, ktorí prišli obriadiť obydlia zosnulých. Keď to nestačilo, hádzali sme im za goliere Kápiové morča, ktoré dostalo meno Ivan Hrozný. Z Kápijovho otca sme si urobili bútľavú vrbu. Rozprávali sme mu strašidelné historky, plány do budúcnosti i najskrytejšie tajomstvá. Dúfal som, že legenda o koreňoch, ktoré preniknú do tela mŕtvého, je pravdivá a Kápijov otec sa jedného dňa objaví pod starou lipou a povie svojmu synovi, že odišiel v pokoji a bezbolestne. Ak by to bol môj otec, chcel by som, aby to boli jeho posledné slová.

Ani sme si neuvedomili, že apríl sa preklenul do mája, máj do júna a vzduch sa oteplil. Nad Gregorovým hrobom sme trávili čoraz menej času. Dni boli dlhšie, noci jasnejšie. Vrátil som sa k písaniu a keď sme prechádzali okolo tela rozpučenej mačky, z ktorej vyliezali črevá a polámané kosti, Kápia sa po troch mesiacoch konečne rozrehotal. Bolo to nemiestné a krásne znamenie od Pána Boha, že čas zapláta každú dieru. Keby neprišiel ten pekelný bál, všetko by sa vrátilo do starých koľají. Naša Alpa Mater organizovala v posledný školský deň maškarný ples. Deti sa poobliekali do divných kostýmov, dostali vysvedčenie a učitelia sa mohli legálne opiť na akademickej pôde z jahodového punču zriedeného Karpatskou horkou. Nebolo na tom nič neobvyklé, podobné zábavy sa konali na všetkých základných školách od poltára až po pršu, ale iba v Lošonci sa obyčajný maškárny ples velebil názvom bál. S Kápiom sme sa rozhodli, že tohtoročný bál vynecháme. Schmatneme vysvedčenia a zdrhneme. Mali sme dokonalý plán, ktorý začínal žalúdočnou nevoľnosťou, pokračoval s falšovanou ospravedlnenkou a končil spokojným popíjaním pív v podzemnej skríši na strome. To, čo nasledovalo, sa malo zapísať hrubým písmom do kartotéky detstva ako najkrajšie leto v našich životoch. Verte mi, nemienili sme ho začať s blbcami prezlečenými za inštalatérov a lacné atrapy Gregora Samsu. Všetky dni najbližších dvoch mesiacov sme mali rozkreslené v detailnom harmonograme, aby sme nezaháľali ani milisekundu. Plánovali sme zaviesť elektrinu do domčeka na strome, vybudovať nový posed s výhľadom na záhradu dievčenskej polepšovne, loviť úhory v Tomášovskom jazere, pokoriť Bielikovú družinu a vypáliť ich úkryt v Výpeľských bažinách. Na opustenom poli nad mestom sme chceli pestovať paradajky, šalviu a marihuanu. Chceli sme sa naučiť loviť veverice, vrabce i diviaky. Chceli sme cestovať po Novohrade, stopovať, ponárať sa v zaplavených katakombách Divinského hradu, sledovať staré horory, močiť zo šomošky, pokračovať v pátraní po kohútej vdove, nocovať v strašidelnom dome v Kriváni, nájsť Kilimandžárovi manželku, prípadne peknú neostýchavú kozu, pozorovať oblohu nad Balatonom, čítať si stále dookola dobrodružstva kapitána Mrož, naučiť sa lúskať prstami na nohách a dať dokopy najväčšiu zbierku nemeckých erotických časopisov v kraji. Chceli sme Ivana Hrozného naučiť aportovať a Morča prešľachtiť na poštového holuba. Chceli sme nafotiť Alicine akty. Chceli sme si vymyslieť vlastnú reč a svoje debaty uzamknúť na kľúč. Chceli sme byť všade a bojovať s vetrom, hrať sa na mužov a pomaly dospievať, pozorovať východ slnka nad židovským cintorínom a myslieť na Kápiovho otca. Chceli sme nájsť súkromný svätý grál, objaviť neobjavené a každý fragment nezabudnutelného leta zapísať do zošita. Slovo po slove, spomienku po spomienke, lásku po láske. Znelo to príliš krásne a idylicky, aby to mohla byť pravda. Plán neprešiel ani do úvodnej realizačnej fázy a už narazil na maminu tvrdohlavosť. Vzhľadom na zhoršujúce sa známky a množstvo vymeškaných hodín sa rozhodla, že si zoberie voľno z práce a odvedie ma do školy, kde bude celý čas dozerať na preberanie vysvedčení i priebeh bálu. Ak mám ísť na ten sprostý bál, tak jedine za spisovateľa. Šachová partia, v ktorej sa stretli materinský put a otázka, či budem po zvyšok školského bytia za frajera alebo sráča, sa skončila patom. Mama ustúpila od kostýmu doktora Sovu, ja od spisovateľa a dohodli sme sa na obojstranne uspokojujúcom riešení. Na záverečný školský bál, po ktorom som si už nikdy v živote neobliekol žiadny kostým, som išiel za kapitána Mroža.

Večer som Kápiovi zavolal cez vysielačku a zasvetil som ho do novej situácie. Spočiatku sa zdalo, že to prijal prekvapujúco pokojne. Navrhol som, nech si tiež nahodí nejaký trápny kostým, zoberieme vysvedčenia a do poludňa budeme slobodní. Ak nie, ospravedlním ho pre bolesti brucha, prevezmem jeho vysvedčko a potom sa stretneme v podzemnej skrýši na strome. Neodpovedal. Z druhého brehu krátkovlnej vysielačky vychádzalo iba ticho, prerušované jeho dychom. Čakal som, že zvolí druhú možnosť a všetko bude v poriadku. Prečkáme pekelný bál, zamkneme školskú bránu, zhltneme kľúč a zadky si upcháme korkovými štupľami. Takto kamaráti robia. Pomáhajú si a keď objavia v podpalubí trhlinu, opravia ju alebo naskočia na novú loď. Iné možnosti neexistovali, inak by sme sa utopili. Si zbabelec. Pošepol Kápia a spojenie sa prerušilo. Zalial ma pot. V žalúdku som ucítil drobné vlnobitie, ktoré nadnášalo rannú praženicu i obedné kapustové rezance. Potom zareagoval i mozog, ktorý si prehrával dookola Kápiove posledné slová. Bol som zmetený a pokúsil som sa obnoviť prerušené spojenie. Poslal som Kápiovi niekoľko odkazov, ktorých tón prechádzal od ospravedlnenia až k ukajaniu. Žiadna odpoveď. Na druhej strane vysielačky čakalo tríznivé vzduchoprázdno. Čakal som, že mi zavolá a bez ospravedlnenia budeme pokračovať tam, kde sme sa zasekli. Vymyslíme nový plán a svet bude opäť čarovným a krásnym miestom, kde si kamaráti odpúšťajú a držia spolu. Nechcel som byť s babelcom. A už vonkoncom nie v Kápiových očiach. Ale nezavolal. Si zbabelec. Ležal som na posteli a nevedel som zaspať. Strop detskej izby, na ktorý som upieral unavený pohľad, bol čoraz vzdialenejší. Vstúpal do výšky, odtrhával sa od stien rodinného domu a cez koruny stromov si kliesnil cestu nočnými oblakmi. Uviazol som medzi dňom a nocou. Tenká línia medzi bdením a spánkom sa pretrhla a výčitky, pochybnosti a nezodpovedané otázky sa preliali cez hrádzu mojej príčetnosti. Všetko sa zmiešalo dokopy a chaos sa rozsypal do všetkých rohov. Kúsok seba kritiky, ktorý ostal zakliesnený medzi mojim bdelým a spiacím ja, usúdil, že to bola moja vina. Nechal som sa zmanipulovať a tým pádom náš plán stroskotal na mojej slabosti a úbohosti. Bolo správne, že mi Kápia naplul do tváre cez vysielačku a označil ma za zbabelca. Seba kritika dokonca tvrdila, že bol mierny a mal mi minimálne 7 krát kopnúť do gulí. V tej chvíli som označil vlastnú seba kritiku za nemiestne seba kritickú a odmietol som ďalej počúvať jej zaujaté námietky. Kto bol ďalší? Mami sú predsa mami a viniť ich zo strachu o vlastné ratolesti je ako karhať kozmonauta za tanec na mliečnej dráhe. Durdil som sa, ale rozumel som tomu. 9 mesiacov ma v sebe krmila vlastným telom a poskytovala teplo, ktorého sa vzdala. Kvôli mne. Potom sa otvorila, aby som sa prepchal do sveta a celá miestnosť sa sfarbila krvou. Nie mojou, ale jej. Obetovala 8 rokov života, aby ma naučila všetko, čo vedela. Koniec koncov, podobný názor som očakával aj od Kápiu. Nehovoriac o tom, čím si musela prejsť jeho mama po Gregorovej smrti, keď sa celá ťarcha rodinného života zvalila na jej nepripravené plecia. Mal byť chápavý. Mal si prehodiť cez hlavu sivú deku a napochodovať do školy v kostýme kameňa. Všetko by bolo ako predtým. A ja by som neležal na posteli a nečumel na vzdialujúci sa strop a netápal medzi bdením a snívaním zaseknutý v polovici cesty. Nahnevaný, zmetený a stratený. Odsúdený na nekonečné opakovanie Kápiových posledných slov. Na svítaní som konečne zaspal.

O 88 minút som otvoril páliace oči a uvidel som mamu, ktorá stála nad mojou posteľou s kostýmom kapitána Mroža v ruke. Pri kostýmovej skúške mi povedala, že som už veľký chlapec. Uvedomovala si, že deti vedia byť kruté a príchod do školy v rodičovskom sprievode by mi mohol vyslúžiť doživotnú nálepku mamičkinho maznáčika. Stačilo, aby som jej sľúbil, že budem poslušný, a bolo to. Nič viac nepotrebovala počuť. A bez ohľadu na všetky tie drobné klamstvá a polopravdy, ktorými som obsýpal jej lásku od chvíle, kedy ma porodila, v tomto momente som to myslel úplne vážne. Poboskala ma na čelo a ja som vedel, že ju nemôžem sklamať. Aj dnes je to moja mama a ja som jej syn.

Počúvali ste čítanie z knihy Petra Balka Vtedy v Lošonci. Redakčne pripravila Mária Danadová, čítal Dominik Zaprihač. Hudobne spolupracoval Ľubomír Šamo, technicky Marián Cibuľa a Peter Janák. Režiu mal Vladimír Kivader. Vyrobilo štúdio rozhlasu a televízie Slovenska v Banskej Bystrici v roku 2015.

0: Počúvate Rádio Devín.
1: Dobrý večer. V relácii Muzika Slovaka sa dnes prenesieme do prvej polovice 20. storočia, keď mladí slovenskí skladatelia nachádzali svoj hudobný jazyk pod vedením významnej osobnosti českej hudby, Vítězslava Nováka. Práve jeho pedagogická činnosť na majstrovskej škole Pražského konzervatória mala zásadný vplyv na formovanie slovenskej hudobnej moderny. V relácii zaznie výber z komornej tvorby jeho slovenských študentov. Skladby, ktoré vznikli prevažne počas štúdií alebo krátko po nich. Prvým z nich je Alexander Mojzes. Jeho dýchové kvinteto B-dur opus 17 teraz odznie v podaní Istropolis kvintet.

V interpretácii Istropolis Quintet zaznelo dýchové kvinteto B-dur opus 17 Alexandra Mojzesa. V hudobnom výbere pokračujeme ďalším dielom jedného z Mojzesových generačných súputníkov. Zaznie duo pre dvoje huslí opus 1 Jána Cikera. Komorné dielo plné kontrastov, jemných nuáns a intimného dialógu dvoch nástrojov. Hrá Alžbeta Plaskurová a Viktor Šimčisko.

Počúvali sme duo pre dvoje huslí opus 1 Jána Cikera, ktoré hrali Alžbeta Plaskúrová a Viktor Šimčisko. Milí poslucháči, dnešné vydanie relácie Muzika Slováka je venované komornej tvorbe študentov Vítislava Nováka, skladateľov, ktorí položili základy modernej slovenskej hudby. Pokračujeme dielom Eugena Suchoňa, triom s názvom Jeseň. Hrajú flautistka Martina Pepuchová, violončelista Martin Ťažký a klaviristka Magdalena Remenárová.

V interpretácii Martiny Pepuchovej, Martina Ťažkého a Magdaleny Remenárovej sme si vypočuli trio Jeseň Eugena Suchoňa. Štvoricu skladateľov, študentov Vítislava Nováka doplňa Jozef Kresánek. Jeho klavírne trio si teraz vypočujeme v podaní tria Istropolis.

Počúvali sme klavírne trio Jozefa Kresánka, ktoré interpretovalo trio Istropolis. Milí poslucháči, dnešné vydanie relácie Muzika Slováka sa blíži ku svojmu koncu. Lúči sa s vami hudobná redaktorka Kristýna Guničová a zvuková majsterka Marta Pelikánová. Prajme vám príjemný neskorý večer z Rádiom Devín.

0: Rádio Devín, hudobná mozaika.
1: Počúvate Rádio Devín a reláciu Hudobná mozaika. Pozdravujú vás Dušan Buchel zo zvukovej režie a od mikrofónu Nikolaj Nikitín. V dnešnej hudobnej mozaike budeme počúvať albumy z roku 2002 Milo Suchomel a jeho kvarteto spolu s Ľubošom Šrámekom, Robertom Balcárom a Marianom Ševčíkom nám zahrajú skladbu A Lonely Taxi Driver. Vypočujeme si aj Alana Bartuša a jeho kvartet a tí nám zahrajú skladbu For Chick to Korea z albumu Born in Millennium.

Dohrali nám Milo Suchomel kvartet a Alan Bartuš kvartet a budeme počúvať ďalšie dve jazzové kvarteta. Lukáš Oravec kvartet a hosťom je Jerry Bergonzi, jeden z popredných amerických saxofonistov a pedagógov. Jerry Bergonzi viackrát vystupoval na Slovensku práve vďaka Lukášovi Oravcovi. Máme nahrávky z Gypsy Jazz Festivalu aj tu v Slovenskom rozhlase. Ale my budeme počúvať album Hope a skladbu Zoning. Vypočujeme si aj kvarteto Andrea Farkaša a jeho kompozíciu He Disagrees. Hrajú Šandor Molnár na saxofóne, David Hodek na bicích nástrojoch a Kristian Pecek-Lakatoš na kontrabase.

Počúvali sme nahrávky Lukáša Oravca, jeho kvarteta, spolu s Jay Bergonzim, takisto Andrea Farkaša s jeho medzinárodnou zostavou. A opäť sa vrátime k Milovi Suchomelovi, tentokrát nám zahrá so svojím kvartetom skladbu Timoland a Alan Bartuš kvartet nám zahrajú skladbu Lídia. Ide o kompozíciu Alana Bartuša, ktorú venoval svojej zosnulej starej mame.

pochopíte, že sme my.

Opäť dohral Milo Suchomel a Alan Bartuš a ako to bolo aj v prvej časti relácie, zahrajú nám ešte Lukáš Oravec, Quartet Feat, Jerry Bergonzi, skladbu Fresh Bop z albumu Hope a takisto Andrej Farkaš Quartet nám zahrajú autorskú kompozíciu Andreja Farkaša Unhealthy Step. Ja vám ďakujem za pozornosť, dúfam, že vás dnešný výber zaujal, počúvali sme domáce jazzové kvarteta s medzinárodnými hostiami. Pozdravujú vás Dušan Buchel a Nikolaj Nikitín. Ďakujem, že počúvate Rádio Devín.

0: Rádio Devín, Ars Litteris.
1: Tajomstvá. Oceány berú naše tajomstvá, to, čo už viac nechceme vidieť ani cítiť. Pripadáme si čistí, keď zahodíme svoju minulosť. Omiejú, myslíme si. Potopí ju, odnesie ďaleko od tohto brehu. Stratí sa. Možno, že ryby zhltnú naše slová. Možno, že stratené alebo odvrhnuté lásky pomôžu rásť páper nad tým rastlinám z hlbokých morí. Z času na čas precitnem, keď prechádzam rozmočeným pieskom a hľadám slzy a exotické odkazy v uplývajúcej pene, ktorá mi zľahka krstí chodidlá. Niekedy je tam niečo jasné a zjavné. Necht alebo iglitová taška. Nikdy sa nedozviem, kto ich naozaj odhodil. Raz som našiel obrúčku, ktorú odhalil ustupujúci príliv. Prstenia som sa však nedotkol. Bol som už ženatý.

0: Milé poslucháčky, milí poslucháči, dnešnú Ars Literu otvárame veršami Viga Mortensena. Meno Mortensen je dôverne známe predovšetkým milovníkom filmu a žánru fantasy. Tým sa pravdepodobne najrýchlejšie spojí s postavou Aragorna v Pánovi prsteňov, avšak jeho filmografia je bohatá na množstvo žánrov, v ktorých stvárnil širokú škálu postav. Viggo Mortensen sa predstavil v úspešných filmoch ako Karlitova cesta, Karmínový príliv, Dokonalá vražda, Zelená kniha, ale aj v adaptácii Kerouakovej legendárnej knihy Na ceste či McCarthyho postapokalyptickej drámy Cesta. My vám ho dnes predstavíme nie ako človeka, ktorý sa ľuďom prihovára z obrazoviek, ale ako nevšedného pozorovateľa života a autora intímnej i spoločenskej poézie. Príjemné počúvanie dnešného vydania Ars Literi vám praje Ľubica Pliešovská. K Mortensenovej poézii sa na Slovensku dostávame vďaka vydavateľskej a prekladateľskej práci docenta Jána Gavuru. Pôsobí na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity a s prekladom nie len poézie má dlhodobé skúsenosti. Je jedným zo zakladateľov občianskeho združenia FACE, ktoré vydáva knihy pre milovníkov poézie, ale aj detskú umeleckú literatúru a prináša aj literárno-vednú produkciu. Do portfólia vydavateľstva FACE patrí aj časopis o poézii a básnikoch Vertigo. Rozhovor s docentom Gavurom o vzniku Mortensenovej básnickej zbierky, ktorá v slovenčine vyšla pod názvom Všetko, čo sa nedá napísať, vznikol v Prešove. Otvorili sme ho neprekvapivou otázkou, ako sa vydavateľom z Prešova podarilo nadviazať kontakt s takým svetoznámym hercom, ako je Mortensen, a ako vznikla idea predstaviť ho na Slovensku ako básnika.
1: Viga Mortensena sme našli, dá sa povedať tak náhodou, pri hľadaní nových literárnych mien pre náš literárny časopis Vertigo. No a keďže je to časopis, ktorý je zameraný iba na poéziu a básnikov a má pomerne úzky rámec, veľmi často robíme scouting a siahame aj po takých zdrojoch, kde zvyčajne poéziu nevidíme. No a pri jednom takomto hľadaní zaujímavých básnických javov alebo prvkov sme narazili aj na to, že viacerí herci majú za sebou aj úspešnú literárnu či dokonca priamo básnickú kariéru. Takže Viggo Mortensen, známy herec a režisér, prirodzene vzbudil pozornosť, že teda je aj literárne činný, takže sme si nechali poslať nejaké knihy klasicky z Amazonu v danom období a zistili sme teda, že tá poézia je veľmi dobrá. Dokonca, keď sme si urobili rešerš v redakcii, tak sme zistili, že teda jeho básnická kariéra je o mnoho dlhšia ako tá jeho herecká a že teda venuje písaniu a písaniu poézie zvlášť veľkú pozornosť. Hneď samozrejme začala naša, a ako povedal by som, prekladateľská redakčná práca. Zaujalo nás teda, že má viacero kníh spojených aj s výtvarnou stránkou, či už fotografiami a ilustráciami, a teda, že vo všeobecnosti môžeme si poupraviť náš obraz o tomto hercovi, prípadne režisérovi, že teda je to skôr taký renesančný autor, ktorý má naozaj viacero talentov. No a pri hľadaní nejakého možného kontaktu pri vybavovaní autorských práv sme sa obrátili priamo na vydavateľstvo Percival Press, pretože sme si všimli, že práve v tomto vydavateľstve vychádza najväčší počet Mortensenových kníh. Očakávali sme samozrejme, tak ako to už býva pri zahraničných autoroch, že sa nám ponúkne kontakt na niektorú z literárnych agentúr. Na moje prekvapenie nám ten zamestnanec vydavateľstva povedal, že posunieme vašu informáciu pánovi Mortensenovi, on sa vám už ozve. Samozrejme, že to nie je celkom ani očakávanie štandardné, ale naozaj po nejakom čase sa ozval sám Viggo Mortensen s tým, že áno, že eviduje náš záujem o vydanie nejakého výberu básni a že čo teda, čo máme konkrétne na mysli a tak ďalej. Čiže naša taká prvá konverzácia prebehla v lete roku 2016 a dohodli sme sa, že pošleme nejaký výber básni, ktoré sme už v tom čase prakticky mali preložené a chceli sme ich publikovať v časopise. Na čo autor samozrejme namietol, že teda časť básni by aj prijal, že áno, sú to jeho obľúbené texty, ale že práve dokončuje knihu v španielsko-anglickej verzii a že by nám ju rád poslal, pretože to je už ako keby urobený taký základný výber z jeho posledných básni. Zakrátko teda naozaj prišiel tento rukopis, plus ešte teda nám autor doposlal nejaké iné básne, ktoré sme mohli zaradiť. Lenže napriek tomu, že to v mojom podaní to vyznieva tak relatívne krátko, medzi tým ubehlo naozaj pomerne dlhé obdobie, takmer 5, 6, niekedy až 7 rokov, takže nejakú takú skutočnú plnú predstavu knihy sme dostali okolo roku 2024. No a vtedy sa vlastne dal urobiť ten taký ešte

0: zistil, že či to bol naozaj, či to bola naozaj správa od Viga Mortensena, pretože naozaj odpovedával jednovetne alebo nejakým iným stručným spôsobom. Takže nemienil som veľmi z neho páčiť ani informácie, ani ho nejakými, povedal by som, svojimi komentármi, či už jeho diela alebo niečo iného zamestnávať. Takže veľmi veľa informácií sme jeden o druhom nevedeli. Teda ja samozrejme z médií a z toho, čo sa o autorovi takéhoto úspešného kalibru píše. A on o nás mohol vedieť maximálne to, že keď sme sa dohadovali o tom, ako budú tie knihy nejakým spôsobom v budúcnosti vyzerať, tak sme mu poslali vzorku našich kníh, ktoré okomentoval veľmi pozitívne alebo ohodnotil veľmi pozitívne, takže už vedel, že teda sa jeho poézia zrejme objaví v dobrých rukách, pretože predpokladám, že niekoľko skúseností s inými vydaniami už má a podľa tej opatrnosti, ktorú vyjadril, tak asi to nedopadlo vždycky dosť dobre. Takže o Slovensku, alebo teda o jeho nejaké reflexii Slovenska vieme až z tej poslednej ako keby skúsenosti, keď sme ho už zapájali do prezentácie tejto knihy, keď vyjadril ľútosť nad tým, že nedávno natáčal film v Maďarsku a keby vedel, že sa to celé takýmto nejakým spôsobom podarí završiť aj na Slovensku, tak sme sa mohli buď stretnúť priamo v Maďarsku, alebo prišiel na chvíľku by na Slovensko.
1: Poďme sa teda rozprávať o Mortensenovi ako literátovi. Kedy v sebe objavil túžbu písať a mal okolo seba ľudí, ktorí v ňom videli literárne nadanie?
0: Zdá sa, že Mortensen je také dynamo tvorivosti. Jednoducho bol vedený od útleho detstva k tomu, aby niečo tvoril. Taká tá klasická dilema, že či budete niečo sledovať, ako tvoria iní, alebo si to skúsite vytvoriť sami, sa myslím, že dosť výrazne v jeho prípade prehúpla práve do tej pozície, že je oveľa zaujímavejšie a prínosnejšie, keď vie a podieľa sa na tej tvorbe sám, k čomu mu určite pomohla hlavne jeho mama, ktorá mala blízky vzťah tiež k samotnej tvorbe. No a začínalo to pravdepodobne literatúrou a nejakými obrázkami. Postupne prišla fotografia a v neposlednom rade film. Lenže aj pri filme vidíme, že oveľa radšej má ten tvorivý vklad než klasický herecký vstup. Takže keď sme sa aj bavili napríklad o podobe medailónu, tak trval na tom, alebo dosť mu záležalo na tom, aby tam bolo uvedené, teda, že sa venuje filmovej tvorbe ako režisér alebo spoluscenárista a že to herecké považuje vo svojej takej osobnej hierarchii za niečo na druhom, prípadne treťom mieste.
1: Zostavovanie a opätovné čítanie básni v tejto knihe mi dali možnosť vrátiť sa v čase a pripomenúť si mnohé tváre, gestá, impulzy a slová, ktoré už dávno pohltila zem, odniesla voda a ktoré sa rozplynuli v oblakoch. Básne tu však zostávajú ako svedectvo o konkrétnych, subjektívne vnímaných okamihoch v čase, ako texty, ktoré si ty, milý čitateľ, ak sa tak rozhodneš, môžeš vziať za svoje a interpretovať podľa vlastného presvedčenia. Prihovára sa nám v predslove k slovenskému vydaniu svojich veršov Viggo Mortensen. Vychutnajte si ich v podaní Juraja Smutného.
2: Na úpätí kopca. Podceňujeme, aké škody robíme na oblohe, keď dovolujeme slovám vyklznúť do oblakov. Pamätám sa, ako som ti pod holým nebom dával sľub. Sledovali sme kvety, ktoré sa ešte neotvorili. Včela vystrelila ako šípka opatrne, aby ťa nepichla do privretých úst. Písaným písmom. Vonku predohra dažďových mrakov. Vnútri si píšeš do svojho denníka, pravdepodobne o našej hádke, ktorá trvala celé dopoludne. Malé pero ani na chvíľu neprestáva. Nič nie je vynechané, všetko je prepísané. Spoločná minulosť sa mení na povraz.

0: Naťahuješ je. Nehádame sa. Neprehrávame. Vystihujú ťa skratky. Som odhalený. Nie je to nič osobné, hovoríš. Je to umenie. Je to obrana, poviem ja. Začínam sa obliekať. North Sylvan Road. Po obrade ti členovia tvojej rodiny vzali z domu všetko, čo priatelia nevedeli vziať alebo skryť. Predstierali, že nevidia všetky tie síroty, ktoré si si za tie roky vzala k sebe. Len sa náhlili z jednej bezchybnej miestnosti do druhej. Prekračovali nočníky a kopy obväzov vysoké takmer po pás. Náručia naložené s bezhlavo ukoristenými okamihmi, ktoré si zabalila do hýrských vreckoviek a ukryla za záchodové nádržky či vo výšivke svojej obľúbenej obliečky na vankúš. Splynutie. Podarilo sa nám opustiť breh. Spriatelili sme sa s včasnou teóriou, dosť blízky na to, aby sme hovorili o túžbe a bolesti z neprítomnosti. O chybách, ktoré by sme urobili, keby sme dostali príležitosť. S každým opetovaným úsmevom sa nám čoraz ťažšie vyhýba snom, ktoré nás vidia, ako ležíme v podvečerných tieňoch záclon, koža bezpečne na koži, rozkvet súcitu, úcta k okamihom, pohľady sa stretnú, navždy sa zmenia na ďalší závoj, ktorý raz odveje. Takto som ťa videl. Minulú noc. Prvýkrát si mi dovolila vdychovať tvoju vôňu. Plecia vystavené na obdiv, dôkladne boskávané, ako tie ruky, na ktoré som tak neskutočne čakal a ktoré ma teraz objali. Tvoj dych na mojom chrbte tíšil porivy, kým som sa triasol v prítmi anglikánskych dvier. Tvoje pevné ruky kolísali moju vďačnú lebku. Chcela si jazda do seba vpiť moju tvár, aby si si uchovala obraz, ktorý si si len zriedka dovolila, keď si opustila ten studený výklenok. Som azda fotografiou, na ktorú uprene hľadíš vo chvíľach slabosti. Prikázala si mi vstať z kolien do tvojho náručia. Neklačal som však preto, aby som žobral, ale aby som ťa aspoň raz uvidel z dola. Pokúšal som sa povedať čosi, čo mi plnilo ústa a túžilo spočinúť v tvojom uchu. Neopováž sa to však zapísať, lebo sa bojím, že sa z toho stanú slova. Iba slova.
1: Mortensen píše v angličtine, španielčine i dánčine. Zaujímalo nás, či niektorý z jazykov preferuje vo vzťahu ku konkrétnym témam, ktoré vo svojej poézii otvára. Odpovedá Jan Gavura.
2: Slovenské vydanie knihy je vlastne prekladom z angličtiny a španielčiny, takže nás prirodzene zaujímalo, či sú to jazyky rovnocenné pre neho, či už ako človeka, alebo ako tvorcu. Vieme tiež, že občas sa literárne vyjadruje aj v dánčine, aj keď tento jazyk v knihách takmer nikde nenájdeme. Dlhší čas v detstve a v mladosti žil v Južnej Amerike, najčastejšie v Uruguaji, takže jeho španielčina sa spája práve s takýmto tiež nejakým jeho vekom, keď teda sa u ňoho ustaľoval tento jazykový cit, ale je aj čitateľom a dokonca aj nejakým spôsobom aktívne vystupuje aj so španielčinou a hrá v španielčine. Čiže obidva jazyky sú pre neho literárne produktívne, pričom samozrejme angličtina ako jeho najčastejšie používaný a čiastočne vlastne aj materinský jazyk dominuje. Ale na španielčinu nedá dopustiť. Jednoducho je to pre ňoho jazyk, o ktorom sa niektoré témy dajú vyjadriť lepšie, aj keď ťažko špecifikovať, ktoré by to mohli byť. Vidíme, že po španielsky sa vyjadruje skôr k veciam, ktoré sú vzťahové alebo viažu sa k niektorým veciam jeho súkromia, alebo majú až taký, povedal by som, piesňový nádych. A v tej angličtine je to pestrejšie, sú tam aj kratšie, aj dlhšie básne, ktoré majú niekedy aj epický charakter, niekedy charakter teda nejaké také básnické poviedky, alebo aj klasické, také lirické, od impresijných až také analytické básne. Keďže však funguje v globálnom svete a žije napríklad aj istý čas v Španielsku, to znamená, že s obidvoma jazykmi aktívne pracuje a niekedy sám seba prekladá z jedného jazyka do druhého a pokiaľ viem, tak vyjadril nieraz počudovanie nad tým, že to nie je také jednoduché, keď má preložiť povedzme takú analytickú básen do takej spevavejšej španielčiny alebo naopak. Ale nejakým spôsobom to až tak vnútorne nerieši, ako by sme to možno riešili my, ktorí sa zaoberáme poéziou a jej tvorbou. A vo výsledku môžeme teda zhodnotiť alebo odpozorovať, že obidva jazyky sú pre ňoho rovnako dôležité, ale predsa len v tej španielčine cítiť väčšiu emotívnosť a to štruktúrne zrno španielčiny, ktoré ho navádza k takej väčšej lirickosti a spevavosti, zatiaľ čo v angličtine dokáže byť niekedy až taký ostrý a tvrdý.
1: A prečo ste sa napokon rozhodli uverejniť tie básne nie len v slovenčine, ale aj v origináli? Sú tam teda aj v angličtine, aj v španielčine, aj v slovenskom preklade?
2: Samozrejme, naša prvá predstava bola vydanie básni v slovenskom jazyku, tak ako to máme v 95% možno všetkých vydaní, ktoré sú. Tento návrh viacjazyčnosti priniesol samotný autor. Bola to, dá sa povedať, z jeho strany požiadavka. Jednoducho hovorí, že tie básne v preklade sú vždycky trochu iné a pre mnohých čitateľov, ktorí sú schopní čítať aj v angličtine alebo v španielčine, by išlo vlastne až tak akoby sprostredkovaný proces. Všetky básne, ktoré on publikuje na verejnosti, zvykne dávať práve aj v tej originálnej podobe, aj v tej prekladovej. Takže je to kompozičný prvok, ktorý navrhol autor a nám samozrejme urobil veľkú radosť, pretože vlastne nám rozšíril potenciálny okruh aj príjemcov, aj vlastne toho estetického zážitku. Takže sme mu za to vďační, že vlastne z jednej knihy urobil dve. A keďže autor ponúkol aj ilustrácie fotografické, tak zrazu sme dostali tri knihy v jednej. Takže naozaj si túto knihu nejakým spôsobom vážime aj práve pre takúto viac ako keby násobnú recepčnú možnosť. Pri tejto príležitosti ešte možno treba povedať, že veľmi zaujímavým spôsobom sme pristúpili aj potom k samotnému prekladu, pretože ukázalo sa, že keď sme tie básne zalomili vedľa seba, tak ten preklad sa nám zdal trochu rušivý, pretože keby tie riadky alebo povedzme niektoré tie idei zrazu boli poposúvané. Tak sme trošku skorigovali ten preklad, ktorý ináč zohľadňoval to, že ten originál nebol viditeľný a zrazu ho mal čitateľ k dispozícii. To bola pre mňa jedna z takých najzaujímavejších prekladateľských skúseností, ktorú som popravde nepredpokladal.

0: Vidím ťa. Vidím ťa, ako by si stále sedela vedľa mňa. Tvoj hlas ostane, až kým celkom nezabudnem, prečo som ťa prestal milovať. Túto zimu si ponechám hreben, čo si tu nechala. Med, čo ti zacelil ránu. A čiernu perlu vlastnej pochybnosti. Umrieš. Poviem ti, čo pre mňa znamenáš. Cnie sa mi, že zajtra tu už nebudeš. Odídeš tak ako ja na miesto, odkiaľ si kedysi prišla živá. A niekde inde som ťa spoznal. A tiež sa poberiem. Skôr či neskôr než ostatní, z ničoty do ničoty, ktorou sme boli. A budeme. In absencia. Opäť letím. Ďalšie lietadlo, ktorým prekonám more a vymažem vzdialenosť, ktorú som položil medzi tvoje brucho a moje sny. Nie je dôvod ponáhľať sa, ak vôbec kedy nejaký bol. Uvidím ťa, až pristaneme. Nech si kdekoľvek. Forma. Chýba mi mama. A preto pozorujem tú tvoju. Sila, optimizmus, súcit a zda vrodený jemný trás od únavy, keď sa človek bez ustania stará o ostatných. Ľútosť v jej očiach. Ten ostaraný pohľad mi pripomína, aká bola tá moja.
1: V rozhovore s prekladateľom Mortensenovej poézie do slovenčiny Jánom Gavurom sme sa pochopiteľne chceli dozvedieť čo najviac o tom, ako sa pracovalo s Mortensenovým textom. V čom bol výzvou a v čom pôžitkom?
2: Mortensenová poézia je niekedy, poviem takto, že veľmi hranatá. Je to možno symbolické pomenovanie, ale je to pre mňa pocit, s ktorým som ja niekedy zápasil. Mal som dojem, že pristupuje k samotnému jazyku ako písaniu veľmi analyticky, pričom však aj v rozhovoroch s autorom, aj potom pri korekciách sa ukázalo, že je to možno skôr také prvé zdanie. Takže zápasil som skôr s tým, že som potreboval prenikať dlhšie do toho textu, aj tým, že tie básne mali takmer 40-ročný rozptyl, tak ukázalo sa, že teda majú aj viacero druhov poetik v sebe. Máme tam, hovorím, básnické poviedky, ktoré mali až charakter skôr epický. Ale potom tam boli aj vyslovene atmosférické lirické básne, ktoré potrebovali zachovať práve túto schopnosť sugerovať atmosféru, ktorú básni autor zašifroval. Takže ten preklad vznikal relatívne dlho, aj vzhľadom na to teda, že boli medzi jednotlivými fázami prestávky. Ale tiež tým, že autor má ten taký, povedzme, otvorený typ písania, viac významový, tak sme sa viackrát museli o týchto básniach aj rozprávať, respektíve si tie nejasné miesta nechať vysvetliť. A tu zase musím povedať, že sa Mortensen prejavil ako veľmi dôsledný a veľmi rýchly redaktor vlastných textov, alebo teda aj tých našich otázok. A tak, ako sa dlho vliekli niektoré fázy vytvárania knihy, tak tá korekčná redakčná práca prebehla zase v rekordne rýchlom čase.
1: V rozhovore, ktorý ste s Mortensenom urobili, sa vyjadril, že ho veľmi netrápi, čo si ľudia o jeho poézii myslia, prípadne aké odkazy v jeho básniach vidia. Podobne sa o svojej tvorbe vyjadrili aj iní spisovatelia, napríklad americkí spisovatelia Philip Roth či Paul Auster. Vy sám ste básnikom, tak mi nedá neopýtať sa. Naozaj dokáže autor tvoriť literatúru, či už prózu alebo poéziu, bez toho, aby sa zamýšľal nad tým, či bude zrozumiteľná alebo dešifrovateľná pre toho, kto po nej siahne?
2: V tejto Mortensenovej téze o tom, že ho až tak nezaujíma, čo si o jeho tvorbe myslia čitatelia. Môžeme vidieť skôr také, povedal by som, viaceré ako keby skutočnosti či jazda stratégie. Jedna z nich je to, že vlastne asi aj samotný Mortensen číta takto poéziu iných. To znamená, že veľmi liberálne si prispôsobuje tú báseň vlastnej skúsenosti, vlastnej situácii, takže aj on rád ponecháva čitateľom tento priestor vlastného dotvorenia textu. Je to možno aj taká trošku rezignácia na to, že ten básnický text je sám o sebe natoľko otvorený, že prílišná pomoc čitateľovi so spresňovaním vlastne tej básni výraznejšie škodí. To je vlastne znak aj poézie vo všeobecnosti a preto možno je aj taká málo čitateľsky vyhľadávaná, keďže predstavuje túto interpretačnú prekážku. Takže aj za týmto vyjadrením, alebo týmto možno skôr postojom k písaniu alebo vôbec k poézii ako takej, môžeme vidieť možno taký zdravý skepticizmus, ale na druhej strane aj to, že napríklad básne stále publikuje aj v tých originálnych jazykoch, nielen v prekladoch, ponecháva naozaj tento priestor pre čitateľa v tej maximálnej možnej miere.
1: Ak sme sa teda rozprávali o tom, že či tá jeho poézia bola dešifrovateľná pre tých, ktorým ju píše, poďme sa možno zamyslieť nad tým, či je zrozumiteľné alebo vôbec dôležité uvažovať o tom, o kom sú tie básne, ktoré píše. Pretože jedným z výrazných znakov Mortensenových básní je, že sú akýmsi rozhovorom, ktorý básnik vedie s nejakým adresátom. Niekedy je známy. Sú tam básne, ktoré sú venované kolegom hercom napríklad, alebo básne, kde píše o svojich spomienkách na matku alebo na rodinu. Ale inokedy sú tie adresáti bezmenní, alebo teda zväčša adresátky ženy. Mali ste pri preklade na mysli týchto pomyselných adresátov básni a boli ste v nejakom pokúšení pátrať, o kom asi v básni píše, alebo to vôbec nebolo dôležité?
2: Základ Mortensenovej poézie je veľmi univerzálny. To znamená, že pri ich čítaní nie je až taká dôležitá práve tá konkrétna adresnosť. Možno skôr je dôležitejšia tá ako keby vnútorná univerzálnosť celého príbehu. Spomínam si len možno na jeden taký veľmi konkrétny, na veľmi konkrétnu situáciu, keď bola báseň venovaná herečke Sandy Denisovej, ktorá mala ako keby taký až realistický nejaký podtón, ale stále to bol príbeh o veľkej empatii a láske k cudziemu človeku, ktorý vám tak prirastie k srdcu, že sa stane vašou rodinou bez toho, aby tam bol nejaký pokrvný zväzok. To bolo z tejto básne cítiť aj bez toho, že som si dopátral, že vlastne táto herečka bola jednou z prvých dôležitých postav, s ktorou on kedysi začínal svoju hereckú kariéru. V tom filme hrala jeho matku a vlastne ako keby sa ten vzťah tak trošku pretavil aj do toho ľudského a ten záver filmu už nahrávala značne pod lomenom zdraví a práve táto choroba, ktorá sa objavila aj pri filme, aj potom v tej básnickej situácii, ktorú on vykreslil, tak sa nejakým spôsobom spojili do jedného takého zmysluplného obrazu. Ale aj bez toho, aby som vedel, o kom konkrétnom tá báseň je, tie básne dávali, dá sa povedať, ten základný význam. Pomohlo mi napríklad, ale keď sme prekladali báseň Babylon, že teda je o irackej vojne, ktorá bola začiatkom roku 2000, alebo teda v tých prvých rokoch 2000. A keď som si vlastne dovysvetlil niektoré ako keby javy, ktoré sa aj v novinách s touto situáciou spájali, napríklad falošné obvinenie z jestvovania zbraní masového ničenia alebo z takej tej kultúrnej nadradenosti, ktorá je zrazu uplatnená na miesto, ktoré sa považuje za kolísku ľudstva, tak práve tieto obrazy až po nejakom dovysvetlení mi dali takú úplnú konkrétnu predstavu, ale aj bez možno toho vysvetlenia by som tie základné veci vnímal a chápal, pretože nespotrebovali svoju energiu práve na tých detailoch, ale práve na tej schopnosti vypovedať také tie univerzálne základné pravdy.
1: Niečo sme už naznačili, ale poďme sa možno ešte pozrieť viac na témy, prípadne obrazy, ktoré sú pre Mortensenovú poéziu príznačné. Čo hovoria o tom, čo Mortensen považuje v živote za dôležité?
2: 40-ročný prierez toho, čo ponúka kniha Všetko, čo sa nedá napísať, je dostatočne reprezentatívnym výberom a zjavne ukazuje autora vo viacerých aj situáciách, aj takých názorových, aj postojových, ktoré sa potom objavujú samozrejme aj ako námety alebo tematické prvky. Zaujímavé im je napríklad taký sociálny typ obrazov, ktoré vykresľujú spoločnosť v niektorých z takých keby špecifických situáciách. Je to napríklad ťažká práca v takých výrobných podnikoch, ktoré ide na úkor zdravia. Potom tam vidíme civilizačnú krízu, vidíme tam napríklad mestá a ich odvrátenú stránku, perifériu. Čiže sú to oblasti, ktoré sú, by som povedal, takým sociálnym pohľadom robené, ale oveľa častejšie je ten taký osobný prežívací mód, v ktorom sa zobrazujú vzťahy k ľuďom, k tým najbližším partnerom, problémy, ktoré zažívame so svojimi najbližšími alebo s ľuďmi, ktorých poznáme a ktorí sa zrazu na nás obracajú so svojimi problémami, a ktorým niekedy vieme pomôcť a niekedy nedokážeme, čo je možno ešte viac frustrujúce. Vo všeobecnosti však vidieš, že sa celý ten básnický tvorivý proces točí okolo takého, povedal by som, jedného človeka, ktorý je ukotvený vo svete a cez túto svoju ukotvenosť niekedy hľadá alebo nachádza také tie spojivá s ostatnými. Ja osobne hovorím, že najväčšmi ma v tejto knihe prekvapuje miera empatie, s ktorou on vystupuje voči svetu a kde sa ukazuje v také, povedal by som, možno až odkrytosti, pretože hrať fair vo verejnom priestore sa niekedy môže vypomstiť, ale zdá sa, že ako keby sa cítil dostatočne silný na to, aby mohol svoje postoje a názory aj potvrdiť. Čiže v tej empatii a v tej zraniteľnosti sa prejavuje istá odvaha a sila.

0: Výber z Mortensenovej spoločensky motivovanej poézie, v ktorej sa básnik prejavuje ako empatický pozorovateľ života, interpretuje Juraj Smutný.
1: Olovo. Dnes za tmy, v polovici nočnej zmeny, pália muži podopretí cigaretami mole. Stuhy dymu sa vlnia v ostrom svetle žiariviek a miznú v mihotavej smršti kovu a dusia chrobáky, ktoré zakrývajú strop. Mladší muži počítajú, o koľko viac peňazí zarobia, keď tento týždeň nebudú spať. Starší muži si šúľajú cigarety. Jeden muž utešuje druhého tým, že zostáva hore a kryje ho, kým si zdriemne na záchode, skrytý pred predákovým modrým okom. Vidie diery od kávy a na štrkovej podlahe v dielni sa lesknú pľúvance z dráždivých handrových pľúc, ktoré pumpuje srdcový sval s čiernou krvou. Na úsvite odpúšťajú v sprche vodu, kým nie je dobrá a teplá, aby ich nevyľakala, keď do nej vstúpia, aby si zmyli prach zo sivých vlasov a pokožky. Návrat do Babylonu. Príjmite a zabudnite na odlišnosť alebo túžbu, ktorá nás rozdeľuje a zanecháva v nás clivotu alebo odpor. Na čo sa krátko vracať, aby sme sa hrali na rozvrátených miestach, vysmievali sa zemi, zbierali detské črepiny, mince, skameneliny alebo dobre známe prázdne nábojnice a plášte munície, ktoré sa lesknú od otrávených koreňov v ščernetom prachu. Vytvárame zlých duchov a sme tí poslední, čo sa dozvedia alebo uveria, že aj my sa rozplynieme. Ako sa stratí náš štiplavý dým a tie čudné šupinky kože a pramienky vlasov vo zväčša nezdokumentovanom zániku. Ľahni si. Ľahni si. Spánok je najlepšia vec, aby si bol bdelý. Robte, čo nám vždy hovorili a robili. Žiadne pohľady späť ani pochybnosti, po ktorých ostávali smutné značky pochované v piesku. Len spite. Snívajte o deťoch s hlavami stále na krku. O starenách, ktoré za súmraku odľahčujú šnúry s bielizňou. O plných čajníkoch, ktoré pomaly cinkajú nad pahrebou z vetvičiek. Nevšímajte si bezkostné, bezmenné obete, ktoré sa odvážia na horký štrk, aby vyzdvihli pozostatky, zatiaľ čo my odpočívame. Zaplate pri okienku za znovu ohriaté, predpojaté zaklínadlá. Vezmite si ich domov a vychutnajte si ich so širokouhlými, na poli strávenými, prehrávanými ukážkami sviatočných národných osláv. Potom sa vyspite. Nech sa páči. Budeme potrebovať všetku energiu na zostavenie skrátenej antológie oficiálnych vojnových príbehov tejto generácie. Vrcholných okamihov bezohľadného zabíjania. Aby sme oprášili našu dlhú a hrdú imperialistickú tradíciu. V istom okamihu sa možno, vďaka náhodnému videniu a počutiu, ocitneme v situácii, keď sa z nenazdajky budeme podieľať na našom vlastnom mŕtvolnom rozpustení. Len málo z našej koristi bude ponechané nažive. Iba toľký, čo by ostali zalievať slnko svojimi skromnými, časom ošľahanými opakovaniami, aby preformulovali svoje konkrétne zjednocujúce zákony. Naša verzia udalostí si už na seba zarobila zahraničnou distribúciou a predpredajom. Všetky lehoty víťazstva musia byť dodržané. Všetko môže tak stíchnuť s mŕtvými či bez mŕtvych, ktorí sledujú naše neustále nasadenia. Z nášho nakloneného misu možno uvidíme poslednú ženu, ako sa šuchtá preč po popraskanom pergamene suchého riečného korita. Mrmle si pre seba, alebo nám spieva, ako obchádza rozseknutú žulovú stenu a stráca sa v húštine tenkých, rozochvených tieňov tamarišky lemujúcich hlavnú cestu. Čoskoro budeme počuť len naše dýchanie, keď sa bridlica ochladí a netopiere vyletia za potravou, aby vystriedali nasýtené lastovičky. Noc je všade domovom. Tma signálom obrátiť sa do seba. Ticho pozvánkou na prehodnotenie našich drahocenných úspechov pred tým, ako nás vyzdvihnú z dvojičky riek našej spoločnej kolísky.

0: S docentom Jánom Gavurom sme sa zamýšľali aj nad tým, či je pre Mortensena poézia komplementárnym prvkom k iným umeleckým sféram, ktorých pôsobí, alebo je autonómnou oblasťou jeho umeleckého prejavu.
1: Základný verejný obraz Mortensena je samozrejme cestujú najviditeľnejšiu stránku, čiže ako herca, či už charakterových postav, alebo povedzme aj masových popkultúrnych filmov. Z toho, čo vieme o autorovi a z jeho životopisu, tak ale musíme povedať, že poézia bola kedysi na začiatku jeho tvorivého procesu ako možno jeden z tých základných iniciačných umeleckých prejavov, ku ktorým sa potom doplnili tie ďalšie. Nepoznáme tváre, nepoznáme mnohých skvelých básnikov, ale to je vlastne daň za to, že nie sú zároveň aj hercami. Pre Mortensena je to najdôležitejšie tvoriť. Má veľkú výhodu, že je slobodným človekom do takej miery, že môže rozvíjať svoje talenty, či už ako fotograf, ilustrátor alebo hudobník. Vo svojich knihách, ktoré si často ilustruje, nezriedka nájdeme aj vložené CD alebo nejaké odkazy na tento hudobný prejav, ktorý mi sprevádza svoju literárnu činnosť. Takže poézia je do značnej miery autonómna, aj takým ľudským spôsobom centrálna, pretože niekedy sa dá o poézii hovoriť, že je to skôr forma nášho vedomia, spôsob, akým uvažujeme, spôsob, akým vnímame skutočnosť, a z tohto tvorivého jadra sa potom dá pomerne ľahko dostávať aj k tým ďalším umeniam.
0: Vo svete literatúry nie je Mortensen len autorom, ale aj vydavateľom, ktorý podporuje nezávislé umenie. Prečo mal potrebu založiť vlastné vydavateľstvo? Čo bolo tým bielým miestom, ktoré chcel zaplniť?
1: Vydavateľstvo Perceval Press, ktorého je spoluzakladateľom, je vydavateľstvo, ktoré práve podporuje iných autorov, ktorí nemajú alebo nepatria k takým, povedal by som, mainstreamovým autorom, ktorí majú dobré krytie u svojich vydavateľov. Čiže určite tým priestorom je práve tá sloboda, ktorú on môže uplatniť či už pri vydávaní svojich diel, alebo aj pri pomoci iných autorov. Zároveň táto platforma Perceval Press má aj, povedal by som, takú postojovú zložku, čiže keď sa bližšie pozriete na ich stránku, tak vidíte, že reaguje aj na niektoré aktuálne problémy, aj politické problémy, povedzme. A to, čo sa v umení tam objaví takej skôr náznakovitej podobe, tak tu sa dá povedať priamo. Aj vidíme, že v ukrajinsko-ruskom konflikte sa jednoznačne postavil na stranu humanizmu. Videli sme, že nebal sa byť kritický, povedzme, voči európsko-americkej agresii voči niektorým krajinám, ktorú my až tak ostro nevnímame, pretože sme sa tvárili, alebo sme boli naozaj ako keby postavení mimo toho rozhodovacieho procesu. Ale je to človek, ktorý má svoje názory a vyjadruje práve aj cez túto činnosť svojho vydavateľstva.

0: záverečnom výbere vám ponúkame verše, v ktorých Mortensen už ako muž na prahu 60-ky spomína na blízkych ľudí, miesta i situácie, ktoré ho v živote formovali. Interpretuje Juraj Smutný.
1: Pretrvať. Svetlo prichádza pozvolna. Pomaličky vstupujem do tvojho zorného poľa. Som tvoj, si môj. Stratil si fotku chodnička, ktorú si urobil v lese? Vytratil si súpis riek a bojových polí, ktorými si plnil svoje príbehy? Záleží na tom, či prídeš o rozuzlenie, či privítanie hrdinu nebude vlastne rozlúčkou. Opustíš posteľ tak potichu, ako to robí mesiac. Spoznávať sme sa začali neskoro. Vlastná tvár je ti už cudzia. A ja viem, že je moja. Zdanie nás klame v hmle, ktorá zakrýva útes. Odhalím naše hriechy, len čo si uvedomím, že si prečo. Znovu čítam výpoveď, čo hovorí namiesto tvojho tela. A chýbaš mi. Robím to tak už celé roky. Zachovávam istý rešpekt kvôli tvojmu temperamentu. Tomu jedinému, čo ostalo z tvojej nezávislosti. Zdalo sa, že si v harmónii so zvieratami, čo zomreli tvojou rukou. A teraz sa správaš takmer láskyplne k priateľom, aj cudzím, ktorých si predtým nevedel vystáť. Ukázal si nám, aké dôležité je priložiť ruku k dielu. Že etika a spravodlivosť sú komplikované sny a naučiť sa prehrať je vlastne víťazstvo. Keď sa zašpiníme, všimneme si to vôbec? Nechám minulosť minulosťou? Pôjdeš spať nahnevaný? Bude záležať na tom, kto mal posledné slovo? Kto bol ten, čo mal napokon návrh? Že sme si písali tak málo? Sotva sme dodržali dohodu podpísanú v okamihu, keď som sa naučil ťahať atramentom rovné čiary. Občas som túžil opustiť ťa. Používam tvoje niekdajšie slová, keď ti píšem to, čo sme nikdy nevyslovili. Statkár ako ty prijíma úpadok a úhyn vecí svojej duše a neoblomne verí v ďalšie leto. Tak to skrátka je. Utečieš so špecifickými vedomosťami o zvykoch v oblasti párenia, o skrytých nebesách, o neoraných poliach, o vzorcoch pobrežných vetrov. Niečo nám však zanecháš. Určite áno. Niečo, čo môžeme preosiať a nazývať vlastným. Tri vyhladnuté vrabce nad tvojim rozsypaným zrnom. Vstaneš skoro, ako každý deň, a po vetre poletíš nad obzorom. Budeš prvý, kto zbadá husy vracajúce sa z juhu a jelene v tieni borovíc na okraji lúky. Kto si všimne náhly a ohromujúci profil neprebádaného kontinentu. Delil si sa s nami o nadšenie zo svojich objavov a trval si na tom, aby sme venovali pozornosť tvojim nálezom, aby sme sa naučili žiť v tvojich krajinách. Na boku nosíš pripnutú kostičku. Do nekonečna po nej prechádzaš prstami. Bude to tvoja tajná výhra, keď krv spomalí, ochladne a zčernie. Nevezmeme ti ho. Ani neroztvoríme tvoju dlaň, aby sme sa pozreli, akú útechu si do nej skryl. Tvoja túžba stihnúť ešte jednu žatvu ťa udržiava pri živote v hodinách zlosti, s námrazou a nenásytnými vlkmi. Skláňaš hlavu pred nocou a uhýbaš pohľadom pred nebadateľnou polárnou žiarou. Tvoje červené líce sa spáli o sklo zadných dverí. Si osamelým majiteľom zimy. Jediný bdelý muž odtiaľto až po Kanadu. Jediný, kto vidí, ako za kôľňou mizne kojot. Kto vie, čo tam vystrájal? Je príliš ticho. Niečo práve zomrelo. Vnútri to dobre cítiš, keď oprieš čelo o studené sklo, aby si videl, čo sa stalo medzi vrbami, zahalenými hmlou. Tento dom. V tomto dome je čas ísť do postele. Už aj. Tento dom, kde žijem až dnes, kde som sa hádal s bratmi, kde moja mama s manželom stratili hlavu, kde sme všetci kričali plný nesmiernej zlosti a oslavovali narodeniny a letné slnko. Skôr ako dom, tu stál les, pre ktorý sa mama rozhádala so sestrou. Do mojich útrap, kde sme všetci prehrali, kde ešte ostalo toľko nevypovedaného, kde je čas ísť do postele už aj, kde píšem prvýkrát od minulého roku, kde nikto nemôže žiť, kde na večné časy ostali oči mojej mamy. Tento dom na brehu rieky tečúcej na sever, posledný sen dievčatka, ktoré pred 80 rokmi osamelé kráčalo medzi bukmi a javormi, dubmi a topolmi, orechmi a brezami a túžilo nájsť rytierov, čo by jej ukázali svet. Tento dom obklopený snehom, kde auto prešlo psa a kde sa toľko tvorov otrávilo, kde sa sialo, prestrihávalo, stínalo a pálilo, kde je čas ísť do postele už aj. Nádherné katakomby s rozladeným pianom. Tento dom, ktorý som opatril novou strechou, záclonami, aby chránili 20 obrazov, ktoré pred storočí maľovala Minerva, osamelá teta. Tento dom, kde nik nemôže žiť a s ktorým sa nik nevedel rozlúčiť. Čo tu vlastne robím, kým cez deň organizujem pád svojich rodičov a v noci sa ponáram do ticha? Pozerám do telefónu, hryziem si nechty, riešim rozuzlenia, kondolencie a na jar umiem podlahu v kuchyni s vedomím, že už mám ísť spať.

0: V úplnom závere rozhovoru s docentom Jánom Gavurom sme sa rozprávali o tom, aké sú ohlasy na slovenské vydanie Mortensenovej poézie.
1: Ohlasy na knihu sú mimoriadne priaznivé. Skôr by som povedal, že najčastejšou reakciou je taká overovacia otázka, že či to je ten Mortensen, ktorý hral Aragorna v Pánovi prsteňov, alebo prípadne v niektorom inom známom filme. A po tejto takej prvej fáze oslovenia prichádza zvyčajne tá druhá, že poďme sa pozrieť na to, ako ten Mortensen píše, či to nie je iba taký nejaký pokus o popularizáciu autora cez nejakú novú činnosť alebo inú činnosť. A našťastie musím povedať, že v drvivej väčšine máme taký pozitívnu spätnú väzbu, že ten Mortensen vie nielen dobre hrať, ale aj dobre písať. Samozrejme, videli sme už niekoľkokrát, keď sa populárne osobnosti pokúšali literárnu činnosť a dopadlo to katastroficky. Toto našťastie nebude ten prípad. Myslím si, že by sme to v žiadnom prípade nevydali alebo nepodporovali, ak by sme nemali 100% istotu, že je to 100% umelecký výkon. A samotný Mortensen sa zaujíma o vydanie knihy. Dokonca sa nám ponúkol, že na nedávnej prezentácii vystúpi aj priamo počas čítania, ale ako správne roztržitý umelec sa nám prihlásil až hodinu po samotnej prezentácii, takže to bolo také trošku komické, ale zase na druhej strane prisľúbil, že nám pomôže pripraviť online čítačku pre čitateľov na Slovensku a takisto bol veľmi rád a ochotne ešte nám poskytne určite aj niekoľko rozhovorov zo svojho zázemia, zo svojho súkromia. A momentálne máme rozpracovaný ešte taký malý dodatok. Pracujeme na tom, aby sme ho predstavili ako ilustrátora. Takže chceme spraviť ešte bibliofilné vydanie s jeho ilustráciami a jednou, možno dvoma takými reprezentatívnymi básňami, ktoré by sme mohli potom tiež použiť ako prezentáciu jeho všestranného talentu.
0: Milé poslucháčky, milí poslucháči, dnešnú Ars Literu sme venovali multižánrovému umelcovi Vigovi Mortensenovi. Reláciu pre vás pripravila Ľubica Pliešovská, hudobná spolupráca Jan Fiala, technicky realizovala Iveta Janáková. Vyrobila Slovenská televízia a rozhlas v roku 2026.

Príjemný neskorý večer, milí poslucháči. Vyladené máte Rádio Devín a začína sa Euroklasik Nocturno. Dnes si na úvod vypočujeme koncertný záznam Symfonického orchestra mesta Šanghaj s huslistkou Liu Mingovou a dirigentom Longom Yuom. Záznam vznikol 10. septembra 2023. Na úvod to bude skladba čínskeho súčasného autora Tiana Zoua, narodeného v roku 1981. Jej názov je Metropolis. Prajeme príjemné počúvanie.